0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Evrei, capitolul 13 cu 4, că soțul și soția trebuie să fie credincioși unul altuia.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
3: E timpul să încerci altceva.

0: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Mă bucur că și astăzi suntem împreună și vom continua discuția noastră asupra istoriei creștine din secolul 4. Am văzut în întâlnirea trecută că luptele dintre creștini, dintre goți și împăratul roman creștin Valens au sfârșit prin marea înfrângere a romanilor de la Adrianopol. Sistemul roman a fost guduit din temelii. De acum încolo, împărații care vor urma sunt obligați, într-un fel, să ia mult mai în serios problema creștină. De asemenea, episcopii care conduceau biserica creștină din marile centre de influență devin oameni cu un cuvânt plin de autoritate, un cuvânt de care împărații trebuie să țină cont și le-a seama. Astăzi aș dori să spunem câte ceva despre Atanasie cel Mare al Alexandriei, unul dintre episcopii care au marcat într-un fel destul de serios, de profund, istoria creștină a acestui secol. Atanasie s-a născut pe la anul 295 la Alexandria, în Egipt. Părinții săi aveau o stare socială foarte bună, însă nu se știe dacă erau creștini sau erau păgâni. Atanasie, de copil, a urmat școlile din Alexandria, unde a primit o educație creștină, a mers un timp la școlile creștine din Alexandria, apoi a frecventat și școlile grecești, unde a locuit cu literatura clasică greacă și cu filozofia greacă. În felul acesta a dobândit o educație clasică aleasă. La doar 17 ani deja s-a remarcat și episcopul de Alexandria l-a numit ca citeț și ca ucenic pe lângă el, iar în 319 chiar l-a hirotonit cu funcția de diacon. Atanasie apare în istoria scrisă pentru prima dată cu ocazia conciliului de la Nicea din 325, alături de episcopul Alexandru al Alexandriei, unul dintre marii luptători împotriva arianismului. La Nicea, Atanasie, ca secretar al lui Alexandru, a făcut să se vadă și să iasă în exterior puterea talentului și harului său, a vocației și a elocienței sale în ce privește logica și discursul logic în apărarea crezului nicean. Atanasie a devenit unul dintre cei mai importanti și mai puternici adversari ai lui Arie și ai arianismului. Format la școala părintelui său Alexandru, Atanasie i-a urmat în fotolul de episcop al Alexandriei. La vârsta de 30 de ani, în 328, el a devenit episcop de Alexandria. A preluat destinele bisericii într-un moment destul de delicat, deoarece lupta cu arianismul era în toi. De asemenea, a apăruse și schisma meletiană, cu care iarăși a avut de luptat în a-și apăra credincioșii, în a-și apăra biserica și pe cei care apelau la el pentru sfat și lămurire. El a rămas, așa cum zice Lebon, viteazul Niceei. El își dădea seama că fără Trinitate, creștinismul va cădea într-una dintre formele filozofiei panteiste grecești. Și era conștient că gnosticismul îmbrăcat în veșminte creștine va face să fie ruinată credința creștină apostolică, așa cum au primit-o ei de la Domnul Hristos. a luptat să stopeze încercările gnostice de panteizare a creștinismului. Sigur că dușmanii s-au ridicat împotriva lui. Constanțiu al II-lea, Constant, Iulian Apostatul, împărați romani care au urmat după Valens, au fost foarte împotriva lui Atanasie. Chiar într-o ocazie l-au acuzat de asasinat. L-au acuzat că el a ucis pe episcopul Arseniu. Ca nu după mult timp acesta să apară viu și nevătămat. Sinodul din 363 de la Laodiceea a stabilit ca la serviciul divin să se citească doar cărțile canonice. Atanasie, episcopul Alexandriei, în scrisoarea a 30-a, el a dat o listă a cărților canonice care este identică cu lista cărților canonice a Noului Testament de astăzi. Chiar dacă scrisoarea în care el citează nu a fost acceptată de către toți, totuși este pentru prima dată și este primul care ne oferă o listă a cărților canonice așa cum o descoperim astăzi în Noul Testament. Cuvântul său, atunci când se ridica în apărarea unei dogme și în special în apărarea Trinității, era ca o sabie cu două tăiușuri. Avea un sentiment profund de venerație pentru Scriptură. Doctrina și învățătura sa erau hrănite prin contemplarea Scripturilor. Dacă ar fi să facem o concluzie cu privire la teologia, gândirea și dorința teologică a lui Atanasie, am putea să spunem că el a pus mai presus de toate studiul Scripturilor. A fost omul Bibliei, al studiului ei. Însă i-a scăpat ceva. A scăpat spiritul Evangheliei. A făcut din viața sa un țel de luptă împotriva opozanților Trinității. Însă știm că Iisus a dat un mandat și a spus că cei ce sunt ai lui Dumnezeu trebuie să lupte pentru câștigarea adversarilor, nu pentru zdrobirea lor. Așa a făcut și Iisus. El nu și-a zdrobit adversarii, ci a încercat să-i câștige. Acesta este spiritul adevărat al Scripturilor. Atanasie a fost un om care a recomandat Scripturile și astăzi bisericile istorice, atât Biserica de Răsărit cât cea de Apus, care îl revendică pe Atanasie, sigur ar trebui să sesizeze această notă dominantă a vieții lui Atanasie, că mai presus decât orice, decât tradiția, decât învățăturile omenești, se află Sfânta Scriptură. Iar în lupta cu adversarii, trebuie să-i câștigi, nu să-i zdrobești. Până la întâlnirea viitoare, dragi prieteni, eu vă spun la revedere și vă doresc toate cele bune.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Unul dă cu mână largă și obține mai mult, iar altul, care este zgârcit, sărăcește. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai generos și, surprinzător, mai bogat.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depinde el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Coloseni capitolul 3 cu 19 ca bărbatul să nu fie aspru cu soția lui.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
3: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Matei capitolul 5 cu versetul 5 că cei blânzi sunt apreciați de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iată ce spune Seneca. De aceasta s-au plâns strămoșii noștri, de aceasta ne plângem noi, de aceasta se vor plânge urmașii noștri, că moravurile s-au întors pe dos, că neptremnicia e regină, că istoria oamenilor și orice păcat alunecă din rău în mai rău. Numai că toate stau în același loc și vor continua să stea, mișcându-se doar puțintel încoace sau încolo, ca valurile pe care fluxul le duce mai departe, iar refluxul le ține în vechiul lor spațiu între țărmuri. Odată oamenii vor păcătui mai mult prin adulter decât prin alte păcate, iar pudoarea va rupe frâiele. Altădată va lua avânt nebunia ospețelor și sfârșitul cel mai jalnic al averilor moștenite de la părinți. Odată va fi excesivă îngrijirea trupului și preocuparea pentru frumusețea fizică se va aține dinaintea hidoșeniei sufletești. Altădată o libertate rău cumpănită va sfârși în obrăznicie și în gânfare. Odată lumea se va pune în mișcare cu cruzime împotriva omului de rând și tuturor și cu zminteala războaielor civile care aduce cu sine pângărirea a tot ceea ce este sfânt și curat. Altădată beția va fi ținută la loc de cinste și va fi socotit virtuos cel care bea mai mult vin neîndoit cu apă. Viciile nu stau în așteptare într-un singur loc, ci sunt în mișcare și se înfruntă între ele, se alungă și se fugăresc pe rând, numai că sentința pe care trebuie să o pronunțăm asupra noastră va fi mereu aceeași. Răi suntem, răi am fost și adaug, împotriva voinței mele, răi vom fi. Așa descrie și Apostolul Pavel starea lumii de la sfârșit, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 la 5. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia.
1: Isaia, capitolul 54, versetul 10. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea prorocului Maleahi. Capitolul 1. Prorocia. Cuvântul Domnului către Israel prin Maleahi. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Nu este Esau frate cu Iacov? Zice Domnul, totuși l-am iubit pe Iacov și l-am urât pe Esau. I-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustiu. Iar dacă ar zice Edomul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile, așa vorbește Domnul oștirilor. Să zidească ei, căci eu voi surpa, și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice, mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. Un fiu îl cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care nesocotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau bolnavă,

soarelui până la sfințit. Numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți, ce mai osteneală, și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop sau bolnav. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre? Zice Domnul. Nu, blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită bolnavă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Cartea prorocului Maleahi, capitolul al doilea. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Iată, vă voi nimici sămânța și vă voi arunca balega în față, balega vitelor pe care le jertfiți și veți fi luați împreună cu ele. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I l-am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Dar voi v-ați abătut din cale. Ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. N-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce, dar, suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urăciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul și s-a unit cu fica unui Dumnezeu străin. Domnul îl va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel care veghează și răspunde. Îl va nimici din corturile lui Iacov și îl va nimici pe el care aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o?
Și ce cere acel

0: unul singur. Sămânță dumnezeiască. Luați seama, dar, în mintea voastră, și nici unul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel care își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați, cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere? Sau unde este Dumnezeul dreptății? Cartea prorocului Maleahi, capitolul al treilea. Iată, îl voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Solul legământului pe care îl doriți, iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăța argintul, va curăța pe fiii lui Levi, va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor care jură strâmb, împotriva celor care opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea, voi copiii lui Iacob n-ați fost nimiciți. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și cu darurile de mâncare? Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel care mănâncă, lăcusta, și nu va mai nimici roadele pământului, și vița nu va mai fi roditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul, și mai întrebați, ce am spus noi împotriva ta? Ați zis, degeaba-i slujim lui Dumnezeu și ce-am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei care se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Și vor fi ai mei, zice domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel care slujește lui Dumnezeu și cel care nu-i slujește. Cartea prorocului Maleahi, capitolul al patrulea. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajdi și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice domnul oștirilor. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea mea, să lovesc țara cu blestem.
1: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
0: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 17, versetul 9.
3: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui. Cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța. David și Goliat. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis: Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, betlemitul, care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. 1 Cartea lui Samuel, capitolul 16, cu versetul 18. Saul nu s-a pocăit niciodată cu adevărat. Spiritul lui de înălțare de sine s-a accentuat atât de mult încât a fost pe punctul de a-și pierde judecata. Sfetnicii l-au îndemnat să-l cheme pe David ca să-i potolească spiritul tulburat prin melodiile lui cântate la harpă. Și David reușea să-i alunge deprimarea. Apoi Israel l-a declarat război filistenilor. Isai a spus lui David să le ducă un mesaj fraților lui mai mari, care se aflau pe câmpul de luptă. Pe măsură ce se apropia, David auzea batjocurile lui Goliat și era uimit că israeliții ascultau aceste insulte de 40 de zile, fără să facă nimic. Când David s-a dus la Saul și a spus că vrea să se lupte cu Goliat, regele a încercat să-l facă să renunțe. Pentru că nu a reușit, i-a oferit o armură. David a refuzat și și-a pus încrederea în toiagul și praștia lui și mai mult de atât în Domnul. Când a auzit chemarea neînfricată a lui David, Goliat s-a repezit spre el și și-a ridicat coiful ca să-l vadă mai bine. David a țintit exact locul acela vulnerabil. Goliat a căzut, iar David i-a tăiat imediat capul. David creștea în bunăvoință înaintea Domnului și înaintea oamenilor. Avea noi subiecte la care să mediteze. Fusese la curtea împăratului și văzuse răspunderile demnității regale. Descoperise câteva dintre ispitele care cuprinseseră inima lui Saul și pătrunsese în câteva dintre tainele caracterului și purtării primului împărat al lui Israel. Dar când se pierdea în meditație adâncă și era chinuit de închipuiri turburătoare, punea mâna pe harpă și făcea ca melodiile ei plăcute să îi înalțe gândurile la autorul a tot ce este bun, iar norii întunecoși care păreau să acopere viitorul se împrăștiau. Când Dumnezeu ne cheamă să apărăm adevărul de atacurile vrășmașilor, putem avea încredere că El ne va pune la dispoziție toate resursele necesare pentru împlinirea acestei misiuni după voia Sa.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: stă scris la lege și la mărturie.
1: În cartea Proverbele, la capitolul 17, cu versetul 22, stă scris: o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Bunica a fost soția moșului vreme de peste 60 de ani, apoi l-a lăsat singur. M-a oprit într-o zi, spune autoarea, și m-a întrebat: ce crezi, am cancer? Și mi-a arătat sânul. M-a durut sufletul. Am plâns. Am rugat-o să meargă de urgență la medic, dar blând m-a întrebat: ce să-mi facă medicul? Să rămân fără un sân? Să trec prin chinuri de moarte doar ca să mai trăiesc puțin? Nu. Voi aștepta în liniște sfârșitul. Nu mai are rost să mă chinuie doctorii. Când veneam acasă, așteptam cu strângere de inimă să o văd. Mă așteptam să se întâmple curând, însă o vedeam energică, vioaie, gospodină în toate.

și mi-am dus greutățile fără să mă știe cineva. Acum aștept izbăvirea. A fost destul. Oare nu vrea Domnul să mă ia? O țineam de mână și o ascultam, fără prea multe întrebări. Spre toamnă nu s-a mai ridicat din pat. O întrebam dacă are dureri și îmi spunea că are doar o arsură în spate. Îmi părea de necrezut. Știam ce înseamnă asta, dar bunica nu se plângea. Când nu s-a mai putut îngriji, a chemat o vecină. Pe mine nu m-a lăsat în intimitatea ei. Eram o doamnă de la oraș. Eram fascinată de fața ei și de seninătatea cu care își trăia ultimile zile. Găseam aceeași demnitate pe care o are din totdeauna țăranul român, pios și legat adânc de Dumnezeu. Știa de unde vine și unde se duce. Și asta îi era destul. Iar viața, ei bine, viața și-o trăise cu aceeași demnitate cu care și-aștepta acum sfârșitul. Fără mâhnire, fără nemulțumire, ci cu blândețe și recunoștință. Psalmistul spunea, citez: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Fie că mai avem doar o zi, fie că mai avem încă 1000 de ani, cum vom alege să trăim cea mai rămas?

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Printre cei mai scurți psalmi sunt cei de laudă. E cam tristă această constatare, dar poate o schimbăm în practica vieții noastre. Să ne fie plin de recunoștință și foarte lung discursul pe care îl avem despre Dumnezeu. Pentru ultima oară discutăm astăzi despre psalmul 131, pe care îl putem citi pe loc, împreună, pentru că are doar 3 versete. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama lui. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele de acum și până în veac. Am pornit de la ce nu are psalmistul și e foarte bine că nu are lucruri rele, inimă îngânfată, priviri trufașe, nu este dornic să se ocupe de ceea ce nu i-ar face bine. Am aflat că aceasta este posibil tocmai pentru că preferă să fie un copil care acceptă perioadele de tranziție, pierdere, necaz, și e decis să rămână pentru totdeauna în relația lui de încredere cu Tatăl Ceresc, de acum și până în veac. Dacă punem împreună ideea de prezent și de eternitate, obținem un secret prin care psalmistul își întărește inima. Acum este cel mai concret și mai vulnerabil timp. Secunda actuală, plină de știri, războaie, tulburări geopolitice, neliniști. Viitorul, veșnicia, este timpul de ansamblu uriaș și stabil. Ceea ce ne așteaptă alături de Dumnezeu. Prin această formulă de acum și până în veac, psalmistul creează o punte ce nu poate fi distrusă, o punte care ne permite să ne ducem zilele senin și încrezători, căci la capătul ei se află întotdeauna cu brațele deschise cel care ne-a creat, ne îngrijește și care ne va ocroti ori de câte ori vom apela la el prin rugăciune. Nu avem nimic altceva de făcut decât să ne luăm sufletul înțărcat din fragilitatea lui acum și să îl aruncăm direct în stabilitatea lui în veac. De acum până în veac este un fel de contract de asigurare spirituală pe durată nedeterminată. Tot ne plac nouă contractele. David nu semnează cu Dumnezeu un acord valabil până la următoarele alegeri, sau până trece criza economică, sau până se termină războiul. El semnează un contract care începe la secunda zero a prezentului și expiră niciodată. Da, este ca mierea, nu are termen de garanție. Mândria ochilor reprezintă agitația din trecut. Asta senin la pieptul mamei reprezintă prezentul, iar ochii îndreptați spre viitorul îndepărtat, cu zero anxietate, sunt cei cu adevărat liniștiți. Orizontul nu mai este înfricoșător când ești ancorat în cel care stă dincolo de el.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Dilemele Credinței. Pornim o nouă discuție din Sfânta Scriptură. Sunt pasaje din Biblie pe care le înțelegem ușor, dar sunt și texte care ridică întrebări, mai ales atunci când le citim atent și încercăm să vedem cum se leagă de imaginea de ansamblu a Scripturii. În astfel de situații, întrebările nu trebuie ocolite, ci așezate în context și discutate cu seriozitate. Această ediție este înregistrată și pornește de la întrebări primite de la dumneavoastră, telespectatorii Speranța TV și ascultătorii ai Radio Vocea Speranței. Pentru edițiile următoare ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0751 400 300 menționând dilemele credinței sau pe adresa de e-mail valentin.popescu@speranțatv.ro. Invitatul acestei emisiuni este pastorul Marius Mitrache, doctor în teologie și profesor la Universitatea Adventus. Domnul pastor va răspunde dilemelor biblice transmise în ultima perioadă și va explica textele la care ați făcut referire în mesajele dumneavoastră. Vă spun bun revenit în cadrul acestei emisiuni Dilemele Credinței.
2: Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim împreună!
1: Mulțumesc mult! Sunt mai multe întrebări primite de la telespectatori, să vedem cum ne permite timpul și în această emisiune. Sunt întrebări interesante, dileme care merită într-adevăr atenția dumneavoastră, așa că îi dăm drumul să vedem prima întrebare din Matei 25 cu 31 la 46. O întrebare simplă, aș zice eu, dar vedem cum este pentru dumneavoastră. În Matei 25, 31 la 46, unde Iisus descrie judecata finală, aceasta are loc înainte sau după mileniu?
2: Cred că este foarte important să înțelegem că pentru a avea o imagine de ansamblu asupra judecății ar trebui să suprapunem toate pasajele pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Aici avem doar un pasaj în Matei 25 și însă avem și în alte evanghelii pasaje care vorbesc despre această judecată, această imagine a judecății. Avem și în epistolele lui Pavel, avem și în Daniel, Apocalipsa. Și pentru a avea o imagine de ansamblu și foarte detaliată, ar trebui să suprapunem pasajele pentru a ne crea o imagine clară. Și aici în Matei avem doar o metaforă. Vorbim de despărțirea de oi și de capre, mă rog, și asta ar fi imaginea de judecată, dar dacă privim în detaliu, putem descoperi și în celelalte pasaje din Biblie care vorbesc despre vremea sfârșitului că, practic, decizia cu privire la umanitate, cei mântuiți și cei pierduți, se ia înainte de mileniu. Pentru că un om, chiar și astăzi, în momentul în care își încheie viața, el a hotărât de partea cui este și Dumnezeu va clarifica acest lucru.
1: Atunci vor fi clare în această
2: perioadă. Da, nu se mai poate schimba nimic în momentul în care un om și-a încheiat viața, dar asta nu înseamnă că în partea finală, dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, va fi și un moment când cei mântuiți după mileniu sunt în cetate și cei nemântuiți sunt în afara cetății. Va fi un moment când vor fi toți și practic în același context, dar nu atunci se vor tranșa lucrurile, pentru că în Matei aici se pare că despărțirea are loc atunci. Dar, repet, este doar o metaforă, o imagine pe care Domnul Hristos o folosește, dar nu înseamnă că asta este singura imagine, singura explicație. Dar, repet, trebuie să suprapunem și vom avea o imagine mult mai detaliată.
1: Am înțeles, mulțumesc mult. Și în ce privește persoanele care au murit, judecata lor s-a întâmplat sau Dumnezeu mai amână? Chiar dacă ei și-au încheiat activitatea pe acest pământ, poate Dumnezeu să mai amâne pentru ultima perioadă? Există o perioadă precisă înainte de acel mileniu sau deja s-a judecat pentru ei?
2: Judecata este etapizată, adică vorbim despre o judecată, să spunem, investigativă sau de cercetare, dar și de o judecată executivă. Iar în ceea ce privește pe cei care nu cred și care nu vor să accepte nimic în ceea ce privește viața cu Dumnezeu, găsim în Evanghelie foarte clar, însuși Domnul spune la un moment dat, cine are pe Fiul are viața, cine nu, n-are viața. Și din moment ce tu l-ai respins pe Hristos din viața ta, nici mai e nevoie de o sentință concretă, pentru că tu singur ți-ai dat sentința. Dar va fi totuși o clarificare, pentru că Dumnezeu vrea să se asigure că orice ființă care a trăit și trăiește în acest univers nu va avea întrebări sau dubii legate de caracterul lui Dumnezeu. Și sentința finală care va fi luată va fi perfect justificată și chiar și cei pierduți în frunte cu Lucifer vor recunoaște justeția deciziilor divine. Și asta este foarte important, pentru că veșnicia întreagă trebuie să fie o veșnicie plină de liniște, de pace și de încredere în Dumnezeu, care este corect și iubitor.
1: Fără dubii, așadar,
2: exact.
1: Nu avem dubii în această privință. O altă întrebare, avem două versete, două referințe care argumentează această întrebare din Efeseni 2 cu 8 și Iacov 2 cu 17. Dacă mântuirea este prin har, de ce Biblia vorbește atât de mult despre fapte, ascultare și judecată?
2: Pentru că cele două aspecte sunt complementare. Din nefericire, expresia aceasta sau conceptul mântuirii prin har, prin credință, este foarte greșit interpretat și alterat din nefericire de unii teologi în istoria gândirii creștine. Și atât de mult încât însă și Scriptura spune la un moment dat că unii oameni schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Chiar în Iuda se spune acest lucru. Mai degrabă, dacă vorbim despre Pavel și Iacov, să spunem, o relație complementară. Chiar și Pavel vorbește la un moment dat de faptul că, deși Hristos a fost trimis într-o fire asemănătoare cu a păcatului, el a fost trimis așa ca porunca legii să fie împlinită în noi. Însuși Pavel, care vorbește foarte mult despre îndreptățirea prin har, mântuirea prin credință, vorbește despre lege ca fiind sfântă, dreaptă și bună. Numai o abordare tendențioasă sau chiar imatură ar ajunge la concluzia că mântuirea prin har, prin credință, presupune că legea nu mai are niciun rol, niciun rost în viața noastră. Nu. Până la urmă, dacă vorbim despre mântuire, de ce a murit Hristos?
1: Am vorbit de o nepăsare din partea credincioșilor. Nu contează, da. Suntem mântuiți prin har, nu trebuie să mai facem faptele legii.
2: Pentru că dacă legea morală ar putea fi desființată, ar putea fi înlăturată și ar putea să fie cumva depozitată de rolul ei important în viața creștinului, atunci nu se putea face de la început acest lucru fără să mai fie nevoie de moartea lui Hristos. Dar faptul că Hristos a fost nevoit să moară tocmai pentru că legea cerea dreptate, cerea pedeapsă legea. Și harul este pentru noi gratis, pentru Dumnezeu l-a costat acest lucru. Dar când vorbim despre îndreptățire, da, este prin credință, dar până la urmă justificarea sau rămânerea noastră lângă Dumnezeu se face prin împlinirea legii în viața noastră. Și chiar în pasajul invocat, dacă ne uităm în Efeseni, pentru a putea fi foarte, foarte clar în ceea ce afirmăm, aici în Efeseni, Pavel spune foarte frumos, Efeseni 2, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, și dacă cineva și-ar închipui că Pavel are aici în vedere mai degrabă îndepărtarea legii, el spune foarte frumos, căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Deci, chiar în acest context, Pavel vorbește despre niște fapte bune, dar diferența dintre faptele bune pregătite de Dumnezeu și faptele legaliste este că faptele bune sunt cumva o urmare a unei relații mântuitoare cu Dumnezeu, pe când faptele legaliste sunt un fel de monedă de schimb pentru mântuire. Și acest lucru nu îl acceptă Dumnezeu. În acest context spune Pavel că legea în sine nu te mântuiește. E ca și când eu mă uit în oglindă și mă văd că sunt murdar și încerc să mă spăl cu oglinda. Nu! Oglinda doar îmi arată că sunt murdar pe față. Eu mă spăl cu apă, cu săpun. La fel și cu păcatul. Legea mi arată păcatul, dar legea nu mă poate curăți. N-are cum să mă curățească. Funcția ei nu e de spălare, ci sângele lui Hristos mă curățește. De aceea vorbim de o așezare a legii în locul potrivit. Iar dacă vorbim despre Iacov, păi Iacov tocmai acest lucru îl acuză sau îl observă. Păi voi sunteți oameni care spuneți că e suficient că îmi exprim credința în Dumnezeu. Dar cum se vede ea? Cum se vede această credință? Îl iubesc pe Dumnezeu? Cum se vede? Și aici Iacov insistă, păi, să-mi arăți din viața practică faptul că te iubești pe Dumnezeu. Din nefericire, unii teologi, cum a fost Martin Luther, au înțeles alterat această problemă din Iacov și nu pentru că nu era un teolog bun, ci pentru că venea dintr-un mediu foarte legalist, în zona catolicismului medieval, cu cultul sfinților și alte chestiuni legaliste și din dorința de a fugi de acel context legalist, a mers în cealaltă extremă. Și chiar a numit epistola lui Iacov epistola de paie. pentru că el considera că n-a fost inspirată, deși a tradus-o în germană, pentru că era în canonul biblic. Dar el nu privea ca epistolă inspirată. Și în acest context el a mers într-o extremă. Dar avem, Biblia este foarte echilibrată în modul în care ne prezintă perspectiva aceasta a mântuirii și închei cu ce spune Ioan în a doua sa epistolă, căci dragostea față de aproapele stă în păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Adică legea morală este haina dragostei. Da, adică mi-asigur aproapele că nu-l voi fura, că nu-l voi minți, dovedesc dragostea față de soție și prin faptul că îi sunt fidel și sexual și emoțional și, mă rog, putem să continuăm aceste lucruri. Deci dragostea este haina legii. Legea e haina dragostei, pardon.
1: Mulțumesc mult pentru acest răspuns elaborat și interesant în același timp. Înțeleg că harul pentru a avea aplicabilitate în viața credinciosului, e nevoie ca acel credincios să aibă anumite roade ale credinței care vin în urma ascultării de Dumnezeu, din ceea ce mi-ați relatat.
2: Da, e nevoie pentru că evaluarea noastră, Dumnezeu o cunoaște și din interiorul nostru, le știe ce gândim. Dar când vorbim despre alte ființe, când vorbim despre îngeri sau despre oameni, ei nu accesează ceea ce noi avem interior, nici mintea și nici motivațiile. Și atunci când Dumnezeu face o judecată, de aceea judecată este după fapte. De ce? Pentru că faptele sunt singurul indicator extern care poate fi cuantificabil, observabil și măsurabil. Altfel, oricine poate spune iubesc pe Dumnezeu. Cum se cunoaște? Cum evaluezi? Sau cum cântărești această dragoste? Se face prin modul în care trăiești tu în viața de zi cu zi.
1: Mulțumesc mult. A riscat Dumnezeu dându-L pe Domnul Hristos să moară pentru păcatele noastre și să beneficiem de acest har. Era și un risc, pentru că versetul spune că a dat pe singurul său fiu. Am putea completa aici sau interpreta, a dat și a riscat viața fiului său pentru noi, pentru păcatele noastre.
2: Nu că a riscat, Dumnezeu chiar l-a dat să moară pentru noi. Scriptura ne spune foarte clar că noi suntem mântuiți prin moartea Lui. Legea spune așa, Pavel, în Roman 6:23, că și plata păcatului este moartea. Și când spune plata păcatului, nu se referă la consecința păcatului. Adică moartea aceasta de care murim toți oamenii pe pământ nu este plata păcatului. E doar consecința unei stări de păcat, suntem bolnavi, murim. Plata păcatului se referă la moartea a doua, moartea veșnică, din care nu mai este înviere. Acea plată era noastră și Hristos și-a asumat acea plată în locul nostru. Și El trebuia să moară pentru noi. De aceea Scriptura ne spune foarte clar că El și-a dat viața ca răscumpărare pentru mulți. Așa spune însuși Domnul Hristos. Și acolo, când vorbim de răscumpărare, chiar răscumpărare, da? Sau acolo expresia este în locul multora. Deci vorbim despre o substituție. El a murit în locul nostru, nu doar pentru noi să ne fie exemplu, de exemplu, da.
1: Mulțumesc mult. Mă referam la un risc odată cu atribuirea corpului acesta uman, pentru că urma să fie ispitit la fel.
2: Deci o temă foarte, foarte profundă, pentru că sunt teorii care spun că Hristos nu avea cum să cadă, pentru că era și Dumnezeu în același timp. Dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, riscul unui eșec, și când spunem eșec, nu mă refer atât de mult la ideea ca Iisus să comite un păcat de acesta foarte grosolan. Nu asta. Ci mai degrabă, atunci când vorbim despre esența păcatului, înseamnă autonomie în raport cu Dumnezeu. Așa a început păcatul. Lucifer și-a dorit să aibă o guvernare separată de Dumnezeu și Hristos putea să spună, ok, mi-au viața în mâinile proprii, când Lucifer a ispitit să poruncesc să facă pietrele pâini. Ok, facă nume proprii aceste chestiuni. Asta înseamnă autonomie. Da? Ori asta înseamnă păcat. Pentru că păcatul este o stare, în primul rând, și apoi o faptă.
1: Mulțumesc mult. O altă întrebare din Efeseni 1:5, domnul Gabriel din Constanța ne scrie: Pavel spune că Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, iar în Iosua 24:15 omul este chemat să aleagă cui vrea să slujească. Cum se împacă planul lui Dumnezeu făcut mai dinainte cu libertatea reală a omului de a răspunde sau de a refuza chemarea Lui? Aminteați mai devreme și de faptul că Dumnezeu ne-a pregătit anumite fapte să umblăm în ele. În ce privește libertatea aceasta, cum evaluați aceste versete din Iosua 24:15 și Efeseni 1:5?
2: Păi, la fel, nu există contradicție între cele două pasaje, ci mai degrabă complementaritate, pentru că epistola către Efeseni nu vorbește despre predestinare. Nu găsim acest lucru. găsim, de exemplu, în Epistola către Roman, verbul pro origo, a hotărâ mai dinainte, în ce sens? Adică cei care sunt în Hristos sunt hotărâți ca să fie asemenea Lui. Dacă au perspectivă, ca și când dacă intri la facultate de medicină, vei deveni medic. E ca o hotărâre. Dar ești liber să intri sau nu? Ești liber să rămâi sau nu? Asta e foarte important să înțelegem. Iar când vorbim despre Efeseni aici, oricum în Antichitate, mai ales când vorbim despre Efes, dacă citim și în Faptele Apostolilor, găsim o situație religioasă foarte interesantă în Efes. Nu intru în detalii foarte multe și printre multele concepții ciudate și păgâne era concepția că destinul lor, viața, este cumva hotărâtă de astre, de anumite entități, de eoni și tu. Sunt aspecte pe care nu le poți controla în viața ta. Da, dacă vorbim de un determinism, putem spune că noi suntem supuși unei legi a gravitației. N-avem un control. Ne depășește. Sau suntem supuși unor legi genetice. Cum ieșim cu ochii, culoarea ochilor, al părului, părinții noștri cumva au hotărât prin faptul că s-au legat și ne-au născut pe noi. Însă atunci când vorbim despre libertatea de alegere în privința credinței, a moralității, aici avem liber arbitru. Dacă n-ar fi așa, atunci ideea de judecată este un nonsens. Dumnezeu nu poate numi pe un om responsabil moral dacă nu este liber să aleagă. Găsim acest model chiar și în Vechiul Testament. Deși avea o lege morală, dar Dumnezeu a eliberat poporul din sclavie și i-a dat legea morală pe Sinai. Întâi este eliberator și apoi legiuitor. Numai în libertate se poate dezvolta dragostea așa cum trebuie și numai în libertate există responsabilitate morală. Asta e foarte important. Judecata în sine finală este viabilă doar dacă omul a fost liber să aleagă. În acest context, nu cred că cineva ar putea spune Dumnezeu ne predestinează. Nu. Dacă ar fi așa, atunci de ce unii nu aleg sau nu sunt pe calea credinței? Pentru că, spun unii așa, am această înclinație, am darul credinței. Eu nu l-am, Dumnezeu. Eu n-am darul credinței. Și prin aceasta ei își aduc un fel de scuză, își formatează mintea să se scuze că nu am darul credinței. Nu mi-a fost dat să am acest lucru. Nu. Nu. Biblia îmi spune foarte clar acest lucru. Iar când vorbim de zona, pasajul din Iosua, clar, acolo Iosua spune, alegeți astăzi. Da, i-a pus să aleagă, adică Dumnezeu spune, v-am pus în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alegeți viața sau alege viața ca să trăiești. Găsim această idee a alegerii sau a libertății de alegere de la Geneza până la Cartea Apocalipsa. Și în acest context cred că toți cei care vor fi pierduți nu vor avea vreun argument înaintea lui Dumnezeu să spună, Doamne, noi suntem pierduți pentru că n-am avut încotro, ne-ai pus într-o situație în care noi nu puteam alege binele, nu, nici pe departe. Dumnezeu este mult mai bun și mai iubitor decât ne închipuim noi, dar este la fel și mult mai drept decât credem noi că este, da. De aceea eu cred în liber arbitru, cred în libertate, iar ce spune Pavel, citim întreaga epistolă către Efeseni, da, dacă citim întreaga epistolă, aici clar străbate această idee a faptului că suntem mântuiți prin credință, dar noi alegem dacă acceptăm sau nu darul lui Dumnezeu pentru noi.
1: Interesant, mulțumesc. Practic, alegem chemarea, harul ne este acordat, posibilitatea înfierii aceasta de a fi copil al lui Dumnezeu trebuie doar să acceptăm, iar Dumnezeu ne dă libertate.
2: Chiar spune versetul 13, și voi cei care ați auzit cuvântul, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună, adică o garanție din partea lui Dumnezeu. Pecetuirea este după ce ai crezut și credința este liberă consimțită. Tot darul lui Dumnezeu, dar e darul oferit tuturor oamenilor. Dacă vrei să primești, este bine. Dacă nu, ești liber să alegi ce vrei. Dar nu este o predestinare.
1: Alegerea nu implică că omul este un robot sau că Dumnezeu ne-a transformat în roboți, pentru că există liberul arbitru.
2: Da, n-am fi ființe libere cugetătoare și ar fi sub demnitatea lui Dumnezeu să se bucure, între ghilimele, de niște ființe care obliga forțat la un control laudă. Că ce se face? Ne obligă Dumnezeu, dar noi n-am vrea. Dumnezeu nu este un dictator comunist care vrea laude din partea noastră, așa, știind că de fapt noi nu-L iubim, dar n-avem control, că ne frică de El. Nu așa funcționează lucrurile.
1: Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că numărul de telefon, WhatsApp sau SMS, unde puteți continua să ne trimiteți întrebările dumneavoastră, 0751 400 300, dileme, întrebări pe care le aveți, le vom dezbate în emisiunile următoare, această emisiune fiind înregistrată. O altă întrebare de la un telespectator: de ce spune Iisus că Tatăl este mai mare decât El, dacă Iisus este Dumnezeu? Și avem două versete trimise de telespectator din Ioan 14 cu 28 și Ioan 10 cu 30. De ce spune Iisus că Tatăl este mai mare decât El, dacă El este Dumnezeu?
2: Da, în Ioan 10 cu 30 este versetul: Eu și Tatăl una suntem. Bine, aici nu se surprinde atât de mult dimensiunea ontologică de natură, cât ideea de unitate. Aici este cumva altceva. Însă este bine să înțelegem că limbajul din Evanghelii despre Iisus Hristos este un limbaj cu privire la perioada de după întrupare. Din nefericire, această neînțelegere este foarte, foarte prezentă în multe cercuri teologice și în multe, mă rog, biserici. Și foarte mulți, din cauza acestei neînțelegeri, diminuează locul lui Hristos și rolul lui Hristos când vorbim despre cine este Hristos, până la urmă. Da, în Evanghelii găsim un limbaj despre Iisus care este specific perioada de după întrupare sau din timpul întrupării. Și Hristos vorbește despre sine în calitatea așa de om sau de om. El și-a păstrat natura divină. Găsim în Filipeni 2, găsim un pasaj foarte frumos care vorbește despre umilința lui sau umilirea lui Hristos, când spune că măcar că era Dumnezeu, el nu s-a agățat de acest lucru, ci s-a făcut rob, s-a golit pe sine sau s-a dezbrăcat, este cumva traducerea, dar expresia s-a golit pe sine și a devenit rob. Acest lucru este foarte important să înțelegem. Există două elemente semnificative vorbind despre natura lui Hristos și vorbim despre autoritatea sau statutul lui. El și-a păstrat natura pentru că nu putea renunța la natura divină. Era natura lui. Dar a renunțat la autoritate. Măcar că era Dumnezeu, nu s-a agățat de acest lucru. Și a asumat statutul de rob. Rob înseamnă om, înseamnă așa cum s-a născut el. Cât timp a fost pe pământ, el a avut o natură dublă. Și natură divină, era și Dumnezeu adevărat, dar și om adevărat. Însă el nu a mai acționat ca Dumnezeu adevărat. Nu că n-a fi putut, dar a fost planul făcut cu Tatăl de veșnicie ca să trăiască ca om pe pământ. Repet, el nu înseamnă că a fost doar om fără să fi avut și natură divină.
1: Nu a încetat, natura divină, da, nu putea să
2: înceteze. Dar a fost cumva stopată, să spunem blocată între ghilimele, și el doar ca om a trăit ca să arate că se poate, pentru că acuzația lui Lucifer a fost că omul nu poate respecta legea lui Dumnezeu, că este mult prea arbitrară legea și că ar trebui ca Dumnezeu să schimbe optica în privința guvernării. Și Domnul Hristos a demonstrat că se poate. Acest lucru este foarte important, pentru că dacă nu ar fi împlinit acest lucru, Satan ar fi avut dreptate. Acum, în acest context, această perioadă a întrupării sale, Domnul vorbea despre sine, despre Dumnezeu, și aici avem un limbaj, să spunem, care pe mulți îi duce în derivă. Tatăl este mai mare ca mine, vorbește despre Tatăl ca singurul Dumnezeu adevărat. Pe normal, când el spune că nu s-a crezut deopotrivă cu Dumnezeu, normal că are acest limbaj. Și este important să credem că acest limbaj este unul specific etapei după întrupare, dar nu înseamnă că Hristos nu e Dumnezeu. Dacă citim în Evanghelia după Ioan, în prolog, chiar la început era cuvântul, adică Logosul, Dumnezeu, și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Acest cuvânt, spune Ioan, s-a întrupat și a locuit printre noi, adică Hristos. El este Logosul creator, creatorul Universului. Și nimeni nu se îndoiește. El spune că acest Logos e Dumnezeu. Dumnezeu se întrupează. De aceea Iisus este Dumnezeu și om. Este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Să nu ne fure acest limbaj, pentru că este foarte important în condițiile lui de om întrupat. Da? Asta e important. Și Hristos, aici mi se pare fascinant. Ca Dumnezeu creator, el dă o lecție Universului. Dacă Satana, ca fiind creatură, dorește să fie ca Dumnezeu, găsim în Isaia: voi fi ca Dumnezeu. Hristos, fiind Dumnezeu deja, el se coboară pe sine și dă o lecție mare de umilință universul întreg, nu doar nouă oamenilor, pentru ce înseamnă ascultare față de Dumnezeu. Și asta mi se pare fascinant și chiar îmi place mult imaginea din 1 Corinteni 15, unde Pavel spune că la sfârșit, când toate se vor fi încheiat, însuși Fiul se va spune Tatălui, dar nu pentru că este inferior la nivelul ființei sale, ci pentru că este o lecție veșnică dată tuturor ființelor create, ca nimeni să nu se mai ridice împotriva lui Dumnezeu. Și eu însuși Dumnezeu mă supun lui Dumnezeu. Este fantastică această imagine.
1: E chiar interesantă această idee. Așadar, e vorba de statutul pe care l-a avut cât a fost pe acest pământ. A făcut parte din planul mântuirii, limbaj pentru a ni se adresa...
2: Să citesc omul Filipeni 2, este un pasaj extraordinar și este cheia pentru a înțelege aceste versete care ne cumva ne debusolează, ne derutează din Evanghelie.
1: Dar Hristos este Dumnezeu, așa cum ați amintit foarte bine, și rolul este de asemenea la fel ca și cel al Tatălui, un rol divin, atot știutor, atot cunoscător. Exact. O altă întrebare dificilă, aș spune eu, dacă moartea lui Iisus și revărsarea Duhului Sfânt s-au împlinit în legătură cu Paștele și Cinzecimea, ce rol au sărbătorile din Leviticul 23 în înțelegerea planului mântuirii? Pot fi ele incluse în ceea ce Pavel numește tot planul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor 20:27?
2: Păi dacă ne ducem în Levitic 23, aici avem de-a face cu sabatul. E o sărbătoare care nu ține atât de mult de jertfa lui Hristos. Sabatul a fost stabilit, vorbim de sabatul săptămânal, nu cele ceremoniale, a fost stabilit la creație, cât încă omul nu era căzut în păcat și nu avem de-a face cu un plan al mântuirii intrat în funcțiune atunci. Dacă vorbim despre Paște, Paștele a fost o sărbătoare ceremonială care arăta spre Hristos și s-a împlinit la Hristos. Apostol Pavel însuși spune Paștele, Hristos, Paștele vostru a fost jertfit. Gata. Nu mai avem un Paște pe care să-l celebrăm anual. Că nu are sens. Deja a fost jertfit, da? Ziua Cincizecimii, la fel, s-a împlinit atunci când vorbim despre despre Duhul Sfânt. Al nou, ziua Ispășirii, la fel. Ziua Ispășirii, noi am intrat, este cumva o zi tipică și când vorbim despre ziua Ispășirii antitipică, suntem în perioada zilei Ispășirii. Dacă vorbim despre Daniel 8:14, ni se spune că din vremea aceea de la darea poruncii pentru zidirea din urmă a Ierusalimului vor trece 2300 de ani și apoi intrăm în perioada ziua antitipică a Ispășirii, da? Dar corturile au fost specific poporului Israel. Da, sărbătoarea corturilor arta în trecut spre momentul sau perioada pelerinajului prin pustie, când locuiau în corturi și aveau anual această sărbătoare. În perioada noastră este un nonsens să celebrăm sărbătoarea corturilor, mai ales că dacă studiem Vechiul Testament, ei trebuie să meargă la Ierusalim, acolo unde era și templul. Dar acum nu mai avem templu.
1: Există o anumită categorie de persoane care încă păstrează acest obicei al sărbătorii.
2: Aceste sărbători aveau de face și cu jertfe. Noi nu mai avem jertfe astăzi. Da? Adică trebuie să fim foarte atenți când vorbim despre aceste lucruri. Da. De aceea eu nu cred că putem vorbi despre necesitatea acestor sărbători. Iar Apostolul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 14, el, încercând să regleze anumite tensiuni dintre iudeii creștini din Roma și cu creștini dintre neamuri, pe baza acestor zile de sărbătoare, el spune foarte interesant, unul socotește o zi mai presus decât alta și aici nu se referă la ziua de închinare, cum foarte mulți, nu, n-are nicio legătură cu închinării, pentru altul toate sunt la fel, dar în greacă este pentru altul toate le socotește mai presus, adică le respectă pe toate. Și este un argument textual pentru mine foarte clar că nu vorbim de ziua de închinare, că dacă am vorbit de închinare înseamnă că trebuie să păzim toate zilele. Nu poți, da? Ci se referă la zile de sărbătoare. Și erau unii creștini care spuneau, domnule, eu vreau doar apa asta să o păstrez. Alții creștini, mai ales cei care erau iudei, păi noi vrem să ținem toate sărbătorile. Și se judecau unii pe alții, erau tensiuni și Pavel spune, nu trebuie să fie tensiuni între voi. De aceea, în Biserica Adventistă, pentru că Pavel și Conciliul de Ierusalim a spus foarte clar în Fapte 15, noi nu mai găsim mandatorii aceste zile de sărbătoare, atenție, zile de sărbătoare, când vorbim de ziua ispășirii. Dacă noi trăim deja în perioada aceasta a ispășirii de la 1944, n-are sens să am încă o zi a ispășirii Yom Kippur pe lângă această perioadă. De ce? Pentru că vorbim de tip antitip. Trăim în perioada antitipică și n-are sens să repet o zi tipică, ce zi de tip, în vremea noastră. Este un nonsens teologic acesta. Dar de aceea nu cred că este, sau când vorbim despre Rusalii, păi a fost primit Duhul Sfânt, da? Pentecostul, cincizecimea. Adică au fost Hristos înviat, a stat cu ei 40 zile, s-a înălțat, apoi după încă 10 zile au primit Duhul Sfânt. S-a întâmplat acest lucru. De ce să mai repet acest lucru dacă s-a întâmplat acest lucru? Nu are sens. Adică sunt anumite elemente care nu mai au sensul acum, teologic vorbind. De aceea, încercarea unora de a pune presiune pe aceste sărbători nu e deloc biblică și Noul Testament nu mai obligă Paștele. De ce să mai celebrăm Paștele? Acum avem cina Domnului. Pentru că Paștele arăta, când a fost înființat, arăta înapoi spre exodul din Egipt, eliberarea, și spre momentul când au fost păziți de Dumnezeu, și arătau către mielul care urma să fie jertfit. În momentul în care a venit Hristos, Paștele devine istorie. Da? Și vorbim despre cina Domnului. Dacă ne uităm în Evanghelii, Domnul Hristos a făcut tăcerea de la Paște la cina Domnului și cina Domnului arată înapoi spre jertfa lui Hristos, așa spune Iisus, să faceți spre pomenirea mea sau de amintirea mea, și arată înainte spre a doua venire. Da. De aceea nu mai putem acum celebra Paștele în sensul de sărbătoare obligatorie și cu conotații mântuitoare. Nu. Acum este cina Domnului, care înseamnă o comemorare sau un memorial al sacrificiului lui Hristos.
1: Mulțumesc mult. Așadar, anumite sărbători care erau fie pentru perioada aceea, pentru evrei, sărbătoarea corturilor, fie altele care indicau la jertfa Domnului Hristos, toate aveau un rol în planul acesta al mântuirii, iar după Domnul Hristos a fost lăsată Sfânta Cină.
2: Exact.
1: Trecem mai departe, avem o altă întrebare de la domnul Alexandru Grigore pe e-mail, din Matei 15:24. Iisus trimite ucenicii la toate neamurile, dar îi spune femeii cananeence că a fost trimis la oile pierdute ale lui Israel. Cum trecem de la misiunea adresată mai întâi lui Israel la porunca de a merge la toate neamurile? Cum interpretăm aceste două relatări? E vorba de un anumit context?
2: Da, dacă ne uităm în Evanghelie,

0: Însă aici el se adresează femeii pentru a oferi o lecție nu doar ucenicilor, ci celor care erau martori. Pentru că modul în care Domnul se adresa femeii, arogant, aparent, era modul în care Israel vorbea cu neamurile. Pentru ei neamurile n-au șansă la mântuire, pentru ei neamurile niciodată, Dumnezeu e doar al lor. Ne uităm la acest lucru și chiar după ce ucenicii au primit Duhul Sfânt, atunci când Petru merge în casa lui Corneliu, cei din Ierusalim l-au luat la rost. Cum ai putut să intri în casa unui netăiat împrejur? Și Petru, explicându-le minunea care s-a produs, atunci s-au potolit, spune, față de el. Repet, vorbind de oameni care primiseră Duhul Sfânt, încă aveau prejudecăți. Și aici Domnul vrea să ofere o lecție foarte interesantă și foarte importantă și atât de mare încât mi-a plăcut foarte mult această femeie când Domnul îi spune eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel, așa când au evrei, Dumnezeu este doar pentru noi și când va veni Mesia este doar pentru poporul Israel. Doar noi avem dreptul la Mesia. Cumva l-au închis pe Dumnezeu în conceptele iudaice și Dumnezeu n-are voie să fie Dumnezeul altei națiuni. Dacă ne uităm în Scriptură, nu e așa. Ne uităm prin împărat, spune că când vorbim de Naaman, prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Adică Dumnezeu lucrează și în alte popoare în modul știut de el. Asta e foarte important să înțelegem și asta este un pericol confesional, da? Orice biserică își asumă cumva că Dumnezeu este doar al lor. Noi mai avem puțin și îl botezăm pe Dumnezeu în confesia noastră.
1: Există această mândrie spirituală,
0: exact,
1: al unor biserici.
0: Avem tentația să-L închine pe Dumnezeu între granițele credinței noastre și trebuie să înțelegem că nu Dumnezeu este al bisericii, ci biserica este al lui Dumnezeu. Nu Hristos este al bisericii, ci biserica e al lui Hristos. Și vreau să fiu bineînțeles, eu sunt mândru de credința mea adventistă și îmi place foarte mult, dar Dumnezeu este mai mult, mai mare decât credința mea și trebuie să înțelegem acest lucru. Când femeia a venit, s-a închinat, ea, ca și când ar fi auzit, era obișnuită cu aceste lucruri. Și i-a spus, Doamne ajută-mi, Iisus continuă și spune, nu este bine să iei pâinea copilor și să ajungi la căței. Neamurile erau numite căței. Adică voi este prea nesemnificativ pentru noi. Și femeia, chiar m-am pus în locul ei, da, m-aș fi supărat? Femeia cu siguranță că era afectată, dar atât de mare era nevoia ei, pentru că vorbim de fata ei, copilul ei care avea nevoie, și îi spune Domnului, dar și căței mănâncă frimiturile care cad de la masa stăpânilor. Adică, cu alte cuvinte, Doamne, poți să faci ce vrei cu mine, nu mai scapăm copilul. Cred că orice părinte care este responsabil și își iubește copilul se lasă călcat în picioare de oricine, numai ca să aibă un copilul salvat. Și apoi Domnul schimbă discursul și spune la un moment dat, o femeie mare este credința ta. Păi dacă ne uităm în Evanghelie, și aici este o rușine pentru toți cei care se cred mai apropiați de Dumnezeu, cele mai mari calificative din partea Domnului au primit sutașul roman, această femeie. Asta mi se pare fascinant. Nu copii, nu evrei, nici măcar apostolii n-au primit calificativ atât de bune din partea Domnului Hristos. Și atunci au înțeles oamenii, au înțeles că de fapt ăsta era comportamentul lor de a-i respinge pe ceilalți. Și au înțeles că această femeie, o femeie sirofeniciancă, cananeancă, care poate n-avea o teologie atât de exactă ca cei din Israel, dar avea o credință mai mare în Dumnezeu decât aveau tocmai copiii lui Israel. Și asta a fost o palmă serioasă și Domnul, acest lucru a fost o lecție deschisă din partea lui.
1: Mulțumesc mult! Așadar, Scriptura este pentru toate neamurile, Dumnezeu este pentru oricine. Da. Misiunea se deschide explicit pentru către orice popor.
0: Noi suntem neamuri!
1: Da! Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, 0751 400 300, numărul la care le puteți scrie întrebările dumneavoastră, dileme pe care le aveți în viața de zi cu zi. Suntem aici pentru a le prelua, iar pastorii invitații vă vor da răspunsurile potrivite. O altă întrebare de la doamna Loredana din 1 Corinteni 11:5. Pavel spune că femeia care se roagă sau prorocește cu capul descoperit își necinstește capul. Dacă această recomandare apare în Noul Testament, De ce Biserica Adventistă nu o mai aplică astăzi ca regulă obligatorie? Este o întrebare a doamnei Loredana.
0: Trebuie să clarificăm aici ce înseamnă acoperire.

0: perdea capul aici. Nu e nici bazma, nici broboadă, nici căciulă, nici bentiță, nimic aici. Adică foarte mulți confundă acest acoperământ pe care îl găsim în Corint cu ceea ce au astăzi doamnele prin biserică. Nu cred că la acest acoperământ se referă Apostolul Pavel, nici pe departe. De aceea găsim și aici, dacă mergem pe această idee, textul ne spune că doar femeile căsătorite și cele care se rugau sau proroceau în public aveau obligația ca în momentul în care săvârșeau o slujbă publică în biserică, atunci să-și acopere capul. Fetele necăsătorite nu aveau obligația aceasta și dacă erai în banca ta pe scaun sau unde, cum stăteau ele în biserică, dacă nu aveai un serviciu public de realizat, nu aveai obligația să-ți acopere capul. Ori, dacă nu se atenți la pasaj, la text, e o problemă foarte serioasă aici. Și apoi, problema acoperirii capului era o chestiune ce ține de relația între ea și soțul ei, nu relația ei și cu Dumnezeu. Și aici e o altă problemă. Și dacă vorbim despre acoperirea capului ca o relație între soțul ei, e o problemă care ține socială, de familie, nu una profund teologică, așa cum încearcă unii să o, cumva să o devieze în altă parte. De aceea cred că trebuie să fim foarte atenți la pasaj, de ce spune Pavel acest lucru și să vedem dacă nu cumva în Corint erau niște probleme. Și dacă intrăm puțin în atmosfera corinteană, Corintul era de departe cea mai imorală cetate din zona aceea.
1: Imorală, a spus?
0: Imorală, da. Okay. Pentru că acolo avem cultul principal, de cultul Afroditei. Afrodita era o zeiță a fertilității, cult în care prostituția sacră era foarte important. Dar de regulă prostituția sacră sau sexuală era foarte prezentă în cultele fertilității. Bala, Astartea, acum avem Afrodita. Mai, da. Atât de imoral era încât cei din antichitate chiar au inventat un cuvânt, a corintiza, venind de la corinteni. A corintiza, adică a prostitua, a deprava. Când se trăia de un om că a fost corintizat, înseamnă că a fost prostituat. Existau multe fete, aveau pe talpa sandalelor, aveau cuvântul urmează-mă. Și s-a cumva amprenta pe pământ, ca oamenii să știe unde se ducă. În corinteni era obligația, orice femeie care era adeptă a cultului Afroditei, avea obligația ca măcar o dată în viață să se ofere Afroditei, aducându-și trupul pentru zona aceasta a procesului sacre, și chiar soții lor le duceau acolo, era o obligație religioasă. Și vă dați seama că în acest context găsim și acele preotese prostituate și se tundeau și la un moment dat Pavel chiar spune dacă nu își acoperește capul să se radă, dar nu cred că vă place acest lucru, dar să fii confundată cu cineva din societate. E, și pe fondul acesta, Pavel îndeamnă foarte mult la modestie și să nu se confunde cu societatea în care se găsesc.
1: E vorba de o diferență care
0: exact.
1: Specifică același
0: acum, timp. Acum, dacă noi încercăm să facem în acest pasaj, și atenție, e un pasaj care este o paranteză la ce spune Pavel în capitolul 10, să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu. Adică Pavel ne oferă acest pasaj din capitolul 11 ca să fiți, să vă conformați unor reguli sociale din contextul în care vă găsiți. Dacă acele reguli nu se împotrivesc, nu intră în conflict cu legea lui Dumnezeu, și dacă este o problemă de modestie, de ce să nu accepți? Astăzi, nu cred că trebuie să adoptăm această problemă care nu mai este relevantă astăzi. Dar și încercarea unora de a influența, de a impune o chestiune, pentru că, repet, nimeni nu poate convinge pe nicio bază că această învelitoare vorbește despre batic, bazma și alte învelitori pe care le punem pe cap astăzi, în mod obișnuit. Nici pe departe. Și repet, cine vrea să adopte totuși acest lucru, să o facă doar dacă este căsătorită și doar când prorocește sau se roagă public. Dacă nu face aceste lucruri, atunci Pavel spune că nu are sens, doar în acel moment.
1: Mulțumesc mult pentru aceste clarificări. Cu siguranță sunt mai multe persoane care și-au pus această întrebare, așa că răspunsul este potrivit pentru această categorie de oameni care consideră aceste aspecte nepotrivite într-un fel sau altul. O altă întrebare, cum se explică faptul că Iisus arată milă femeii prinse în păcat, iar în cazul lui Anania și Safira, judecata vine imediat. Faptele Apostolilor 5:5 și Ioan 8:11, unde găsim aceste relatări din Sfânta Scriptură.
0: Da, două pasaje foarte bune. Hai să mergem puțin în Ioan. Da, în Ioan 1 spune la un moment dat că fariseii și cărturarii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Deci au prins-o chiar, așa spun ei, învățătorile, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vășea preacurvia. Întrebarea mea este, unde bărbatul?
2: Aici.
0: Cum se face că dacă au prins-o chiar când se vășea preacurvia, bărbatul scapă? Serios? Adică e clar că aceștia, că Scriptura spune că au vrut să întindă o cursă Domnul Hristos. Pentru că cursa era următoarea. Dacă ei spun așa, după lege, în Moise, adică în Pentateucul după lege, ea trebuie să fie ucisă cu pietre.
1: Dar tu dar ce zici? Dar bărbatul nu era, nu trebuia să fie ucis.
0: Dacă Domnul Hristos spunea să nu fie ucisă, atunci el îl punea în conflict cu legea lui Moise. Dacă spunea să fie ucisă, atunci îl punea în conflict cu Imperiul Roman, pentru că în acea vreme, ei fiind sub autoritatea romană, ei nu mai aveau voie să condamne la moarte, ci doar romanii aveau acest drept. De aceea, când Iisus este răstignit, îl duc la Pilat ca să aibă aprobarea lui de condamnare la moarte. Este clar. Adică, oricum ar fi, Domnul Hristos era pus la colț. Ai două opțiuni doar. Dacă tu ai acea opțiune, oricum vei cădea. Însă aici sunt câteva elemente. În primul rând spune că au dus o femeie, dar bărbatul nu e acolo. Biblia nu ne spune, nu ne oferă detalii, dar unde e bărbatul? E clar că toți care știau regula știau că aici este o cursă, o capcană, și că bărbatul era unul dintre ei. Pentru că sau cineva pe care l-au lăsat să scape. Cum am prins-o în momentul în care se vedea pe curvia? Serios? Adică cine este atât de imatur să se aventureze într-o asemenea chestiune când știa, azi femeia știa că există o pedapsă posibilă pentru ea dacă este prinsă și să fie prinsă, și mai ales că au știut aceștia când să o prindă, da? Dar, repet, dacă erau onești, aducea și bărbatul. Dar faptul că bărbatul nu apare arată un viciu de procedură foarte grav la ei. Pentru că nu e normal să condamnă femeie și bărbatul nu. Un alt element, îmi place mult cum abordează Domnul. Domnul Hristos nu vorbește nimic cu ei. Doar ni se spune că el scria pe pământ cu degetul și ei stresați, păi hai, scrie. Și sunt anumite manuscrise grecești unde spune că scria păcatele lor. Foarte interesant.
1: Pentru că dintr-o dată se așterne tăcerea.
0: Pentru că aveau piatra în mână aceștia. Deci aveau piatra în mână și așteptau cumva verdictul lui. Și Domnul, când le spune cine este fără păcat să le dea primul cu piatră, ei au privit acolo, pentru că așa spune, s-a aplicat și scria pe pământ. Acum imaginez când aceștia și-au văzut păcatele scrise acolo. Cam cum o fi gândit? Ce-o fi gândit acela dacă era în mulțimea celor care făceau gălăgie, acela cu care i-au întins o cursă lui Hristos, care a preacurvit cu femeia? Și apoi au plecat, pentru că niciunul nu avea curajul să spună că nu avem păcat. Domnul, mi-a plăcut această imagine, a rămas singur, pentru că era singurul fără păcat. Și s-a ridicat în sus și când n-am văzut pe nimeni, i-a zis femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Și femeia a spus, nimeni, Doamne. Și a spus, nici eu nu te osândesc.
1: Du-te și nu mai păcătui.
0: Du-te și nu mai păcătui. Iisus a dat cu piatra, dar n-a dat în femeie, ci în păcatul ei. Și faptul că i-a spus, du-te și nu mai păcătui, când spune, nu te osândesc, nu înseamnă că nu condamnă păcatul. Dar Iisus urma să moară pentru păcatul ei. Acum, dacă mergem la fapte, pentru că și la fapte este...
1: Avem cealaltă relatare cu
0: Fapte 5. Pare un episod foarte ciudat și pare că Dumnezeu ar fi un Dumnezeu capricios. Pe cum? Să-i omoare așa, dintr-o dată, că... Ce? Dacă ne uităm aici, în context, ni se spune la un moment dat că în biserica de acolo din Ierusalim, unii dintre ei, pentru a putea face ca biserica să funcționeze bine și financiar, își aduceau anumite posesiuni la picioarele apostolului. Adică dacă, uite, Barnaba, la fel, el a făcut anumite lucruri și era foarte apreciat și respectat de oameni, că el l-a vândut un ogor pe care l-avea și l-a pus banii la picioarele apostolilor. Și era foarte apreciat. E, acești oameni, Anania și Safira, familie, soț-soție, au gândit și la fel. Păi stai puțin, hai să facem și noi acest lucru. Ceea ce este surprinzător este că acest lucru se întâmplă după ce au primit Duhul Sfânt. În 4:31 se spune că au fost toți acolo și au fost și Anania și Safira acolo. Dar după ce au vândut ogorul, s-au gândit, stai puțin, totuși, cam mare prețul, hai să nu punem tot, să le spunem că punem mai puțin. Problema este că ei promiseseră acest lucru. I-au promis. Și Scriptura ne spune foarte clar, când faci o promisiune Domnului, să o aduci la îndeplinire. Gradul sau măsura în care noi ne respectăm promisiunile este gradul de respect pe care le acordăm persoanele respective. Dacă eu promit soției sau copilului ceva și trebuie să fac promisiuni cumva cu maturitate, trebuie să împlinesc promisiunea. Dacă nu, e o problemă acolo. Când vorbim despre Dumnezeu, nu mai spune. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, femeile de obicei nu aveau voie să facă promisiuni sau juruințe fără aprobarea bărbatului, pentru că în acel context femeia nu putea, ea nu aducea venit în casă, pentru că lucra în zona domestică, doar bărbatul aducea venit din afară, pentru că el era singur care ieșea în afara gospodăriei.
1: Și implica responsabilitatea lui.
0: Și, exact, și ea nu, doar cu aprobarea bărbatului putea face juruințe, copiii nici atât nu aveau voie, că ei nu aveau nimic de oferit. În contextul nostru cumva s-au schimbat condițiile economice și femeia are și ea salariul ei și s-au schimbat situațiile, dar sacralitatea juruințelor a rămas aceeași și ei au promis, așa spuneți, că au promis că dau prețul ogorului și când s-au răzgândit ei au gândit, putea spune, uite, noi nu mai vrem totuși să oferim tot, dăm doar jumătate. Nu, ei doar între ei au vorbit, dar doreau să lase impresia bisericii că ei oferă tot ogorul, dar să oprească din bani. Și acest lucru a însemnat că ei doreau să se bucure de respectul și de stima bisericii, dar nu vrem să oferim tot ce am promis. Și în acest context Dumnezeu nu acceptă să fie batjocorit în acest fel. Adică mi se pare că este mai grav decât cea cu femeia. Femeia aceea, da, o femeie slabă, o femeie care era condusă de patimile ei și mai ales și o femeie care a fost cumva prinsă în capcană de uneltirile iudeilor. Da?
1: Dar atunci când intri în contact cu Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, cum așa cum era exact. În cazul lui Anania și Safira, plus promisiunea, iată două elemente care au influențat decizia lui Dumnezeu.
0: Și asta mi se pare că este mult mai grav. De ce este mai grav? Pentru că realmente îți bagi joc de Dumnezeu. Și fiind și la începutul bisericii creștine, oamenii, spune că după acest incident, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. De ce? Dacă Dumnezeu nu acționa imediat, pur și simplu biserica lui nu mai avea autoritate, totuși, adică nu ne bate niciodată de Dumnezeu. Găsim astfel de incidente, cum a fost în Vechiul Testament și cazul lui Uza, la fel, nu insist asupra lui. Adică, eu cred că Dumnezeu în înțelepciunea lui știe mai bine cum stau lucrurile și acest pasaj nu e foarte complicat. Ne spune că erau perfizi, erau vicleni, femeia era slabă. Nu era vicleană, era slabă, aceștia erau vicleni. Au dorit să se bucure de prestanță spirituală, dar tu joci o viață dublă. Și Dumnezeu nu s-a batjocorit. Iar dacă astăzi astfel de oameni nu primesc o pedeapsă ca acești, ca Anania și Safira, nu înseamnă că păcatul este mai mic. Înseamnă că noi avem o lecție aici. Din partea lor, o lecție pusă de Dumnezeu în Scriptură, dar gravitatea păcatului e aceeași și dacă nu ne pocăim, la sfârșitul vremii vom primi aceeași pedeapsă. Adică să nu ne jucăm cu Dumnezeu totuși. El este bun, este iubitor, dar Dumnezeu este mai degrabă cu cel care este împovărat de păcat, care este slab și care dorește să fie întărit și scăpat de anumite slăbiciuni. Dar când vrei să joci teatru cu Dumnezeu, să-L minți pe Dumnezeu, este foarte grav acest lucru. Așa spune Petru, n-ai minți pe oameni, ci pe Dumnezeu. Și este o minciună cu premeditare. Nu e ca și când, domnule, am mințit ca să-mi scap viața la ceva. Nu, nu. Nu, e grav și asta. Dar când minți cu premeditare, când pentru tine Dumnezeu este, nu contează, contează imaginea mea în fața bisericii, atunci este cam complicată situația.
1: Mulțumesc mult pentru întreaga emisiune, pentru că am ajuns la final, pentru răspunsurile elaborate pe care ni le-ați dat telespectatorilor, întrebările pe care ei ni le-au trimit, au primit răspuns, iată, și în această ocazie. Vă mulțumesc și vă mai aștept și în alte ediții.
0: A fost o bucurie.
1: Doamnelor și domnilor, timpul a expirat dedicat acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru întrebările pe care ni le-ați transmis și vă așteptăm în continuare să ne scrieți pentru edițiile viitoare la același număr 0751 400 300 sau pe adresa de e-mail valentin.popescu@speranța-tv.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!

0: Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să împarți casa cu o soție cicălitoare. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi avut o relație mai bună cu partenerul tău de viață.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Dragi copii, urmează aventuri în lumea Bibliei. O rubrică de Mioara Cristea.

Bun regăsit, micii mei prieteni, la o nouă povestire biblică. Ea se numește Un vas ales pentru Dumnezeu. Saul era un tânăr evreu foarte inteligent din orașul Tars. Era un fariseu mândru ce studiase în Ierusalim sub îndrumarea renumitului învățător iudeu Gamaliel. Punea suflet în tot ce făcea. Saul a fost prezent la uciderea cu pietre a lui Ștefan și era convins că această nouă învățătură despre Isus era falsă. El și-a dat toată silința să nimicească biserica din Ierusalim. Apoi s-a decis să-i caute pe credincioși împrăștiați prin împrejurimi. Avea să-i aresteze, să-i lege și să-i aducă înapoi la Ierusalim, unde să fie judecați. Înarmat cu documente oficiale de la marele preot, Saul și-a adunat ajutoare. Au pornit împreună într-o lungă călătorie spre Damasc, în căutarea creștinilor. Pe când erau în apropiere, o lumină orbitoare, mai puternică decât soarele la amiază, a strălucit dintr-o dată asupra lor. Lumina era atât de strălucitoare, copii, încât Saul a căzut la pământ fără vedere. El a auzit o voce divină adresându-i se: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Saul tremura, copii. Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Isus, a venit răspunsul. Ori de câte ori lovești pe unul din cei ce mă urmează, pe mine mă lovești. Tremurând și plin de frică, Saul a întrebat: Doamne, ce vrei să fac? Intră în oraș, i-a spus Domnul. Acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Saul, copii, a fost condus la casa lui Iuda. Timp de 3 zile n-a mâncat și n-a băut nimic, ci doar s-a rugat sincer, cerând călăuzirea Domnului. Într-o vedenie specială, Domnul i-a arătat că un om va veni să-l ajute. Între timp, un ucenic pe nume Anania l-a văzut și el pe Domnul într-o vedenie. Domnul i-a spus să se ducă să-l întâlnească pe Saul în casa lui Iuda și să-și pună mâinile peste el. Anania nu prea vroia să meargă, știind cât de mult persecutase Saul pe credincioși, dar s-a încrezut în Domnul și s-a dus. Întinzându-și mâinile peste Saul, i-a spus acestuia: Frate Saul, Iisus care ți s-a arătat m-a trimis la tine ca să-ți recapeți vederea și să fii umplut cu Duhul Sfânt. Într-o clipă, copii, Saul și-a recăpătat vederea. S-a ridicat și a primit botezul. Iată cum Saul, omul plin de sine, a devenit cel mai umil slujitor al Domnului. Curând, numele lui a fost schimbat în Pavel, care înseamnă mic. Dragi copii, Dumnezeu cunoaște foarte bine fiecare inimă în parte. Are răbdare cu fiecare dintre noi și dorește să ne salveze pe toți. Câți dintre voi vă doriți o schimbare? Până data viitoare, vă doresc să luați cele mai bune decizii. Pe curând!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

Ați auzit pe cineva vorbind în felul acesta? Ascultă, eu am lucruri mai importante de făcut decât să duc gunoiul. Asta este treaba ta. Sau, eu aproape întotdeauna ajung să citesc primul pentru că citesc cel mai bine din grupa noastră. Sau, de ce să ridic hârtiile din curtea școlii? Nu este treaba mea. Sau, nu am făcut nicio greșeală de scriere tot anul, așa că trebuie să fiu conducătorul. Expresii de felul acesta ne amintesc de ceva care a avut loc atunci când Isus a fost pe pământ. Într-o zi, în timp ce Isus și ucenicii lui se îndreptau spre Capernaum, aceștia se certau. Care dintre noi este cel mai important? Se întrebau ei. Pentru că nu voiau ca Isus să-i audă, l-au lăsat să meargă înainte. Ei credeau că într-o zi, curând, își va arăta marea sa putere și îi va izgoni pe romanii din țara lor, iar Isus va fi împăratul evreilor. Când se va întâmpla asta, noi vom fi oameni importanți în împărăția lui, se mândreau ei. Dar care dintre noi va avea funcția cea mai înaltă și va ajunge să stea lângă împăratul Isus? Cine va sta în dreapta lui? Și cine va sta în stânga lui? Biblia nu ne spune exact ce au spus ei în timp ce se certau, dar ne-l putem imagina pe Petru lăudându-se. Ei, în definitiv, Iisus îl ia pe Iacov, Ioan și pe mine mai des decât pe voi ceilalți. Dar probabil că Petru nu a spus că el, Iacov și Ioan au adormit și nu s-au rugat și nu l-au susținut pe Iisus. Oh, nu, el nu a spus asta. Ne-l putem închipui și pe Iuda zicând, pentru că sunt trezorierul și eu am grijă de toți banii voștri, sunt sigur că Iisus îmi va da cea mai înaltă funcție. Dar Iuda nu a adăugat faptul că uneori el folosea din acei bani pentru sine. Îl putem auzi și pe Matei spunându-le celorlalți ucenici că, deoarece el știa totul despre adunarea taxelor, el va fi cel mai important în guvern. Andrei probabil că le-a spus celor din grupă că el a fost primul ucenic pe care l-a găsit Isus, deci el trebuie să fie pe primul loc. Și așa au continuat să se certe, fiecare fiind gelos la gândul că Isus ar putea să dea altui ucenic o funcție mai înaltă decât ar avea el. Iisus era trist. Știa că ei se ceartă și știa și de ce se ceartă. El a așteptat până când au ajuns la Capernaum și s-au aranjat în casa în care urmau să stea. Apoi i-a întrebat, despre ce vă certați? Ucenicilor le era rușine să răspundă. Pentru că nu spuneau nimic, Iisus a zis, cea mai importantă persoană în împărăția cerului va fi cea mai umilă. Va fi acela care va sluji cu bucurie celorlalți. Apoi Iisus a chemat un copilaș la el. Privindu-l în față pe copil, a spus bărbaților din jurul lui, dacă nu vă schimbați și nu deveniți smeriți și încrezători ca cei mici, nici nu veți intra în cer. Ucenicii au ascultat, dar tot nu înțelegeau că persoana care îi ajută pe alții cu bucurie este importantă pentru Isus. Deseori când Isus și ucenicii lui călătoreau din oraș în oraș, vindecând pe bolnavi și predicând, Salomea și alte câteva femei au mers cu ei. Ele pregăteau mâncarea, spălau hainele bărbaților și erau de ajutor cu tot ceea ce puteau.
Salomea era mama lui Iacov și a lui Ioan. Ea și soțul ei, Zebedei, făcuseră multe pentru Isus și fiii lor erau ucenicii lui. Într-o zi, când Isus era singur, ea și cei doi fii ai ei s-au dus pe ascuns la el. "Te rog," a început mama, "când vei fi împărat, te rog să poruncești ca fiii mei să stea pe tronuri lângă tine, unul la dreapta și unul la stânga." Isus s-a uitat la cei trei oameni care stăteau în fața lui. De ce nu puteau să înțeleagă că el nu a venit să devină împărat? I-a spus Salomeei: "Într-adevăr, tu nu știi ce ceri. Nu eu sunt cel care va spune cine va sta pe tronuri lângă mine. Tatăl meu ceresc va face aceasta." Nu după mult timp, ceilalți ucenici au aflat ce făcuseră Iacov, Ioan și mama lor. Nu le-a plăcut. Erau supărați că cei doi frați încercaseră să le ia înainte. Iisus știa cât sunt de supărați, așa că a explicat: "Împărații și conducătorii îi fac pe oameni servitori. Ei vor ca oamenii să creadă că sunt puternici și importanți. Dar voi nu trebuie să fiți așa. Dacă vreți să fiți mari, trebuie să slujiți altora. Urmați exemplul meu, pentru că eu nu am venit ca să mi se slujească. Eu am venit să-i ajut pe oameni și să-mi dau viața ca ei să poată fi mântuiți."

0: Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Mă bucur mult că domnul pastor Traian Aldea este consecvent și atât de pasionat de arheologia biblică, încât ne furnizează informații și merge mai departe în civilizația egipteană să descoperim mai multe dovezi. Domnule pastor, vă ascultăm!
1: Mă bucur să putem continua și să avem toate condițiile prielnice. Ne bucurăm pentru ascultătorii noștri și dorim să-i salutăm cu drag și să îi ținem la curent cu fel de fel de noutăți. Sperăm că le plac și sperăm că vor aduce un plus atât cultural, dar mai ales un plus de cunoștințe biblice. Egiptul este a doua mare civilizație a Antichității. Dacă am spus că civilizația babiloniană se numește în ebraică Nahar Aim, adică cele două râuri, Egiptul se numește în ebraică Mitzraim. Observați aceeași final, Aim. Și de ce Mitzraim?
0: Aceeași familie de cuvinte, da.
1: Cele două țări. Deci la ei avem un singur râu, dar avem două țări. Egiptul de sus și Egiptul de jos.
0: Vorbeam noi de împărțirea
1: pentru
0: în două.
1: Pentru că Egiptul nu este decât pe malul râului,
0: Nilul,
1: care nu are mai mult de 5, hai să zic, 8 km lățime. În rest, se ridică niște pereți de stânci, aride, deșertul Sahara. Egiptul este efectiv în mijlocul Saharei. Dacă nu ar fi Nilul, ei nu ar exista. De aceea, foarte mulți numesc Egiptul Darul Nilului.
0: Darul Nilului.
1: Da. Țara de sus, țara de jos, despre care am vorbit, după ce oamenii nu s-au mai înțeles la Babel, că Dumnezeu le-a încurcat limbile, cei care vorbeau limba lui Mitzraim au venit în Egipt și au format o civilizație foarte veche, au venit cu scriere, deja știau scrierea, dar au modificat-o puțin și au format scrierea hieroglifă, cu desene. Și datorită scrierii hieroglife știm cine a fost primul rege, se numea Mene, se numește dinastia Zero, știm ce a făcut, pentru că egiptenii au cea mai bună cronologie, cele mai bune înregistrări, în primul rând pentru că au fost făcute în piatră.
0: Am înțeles.
1: Și au rămas. Și în al doilea rând pentru că ei și-au înregistrat. Ce și-au înregistrat? Și-au înregistrat regi, adică faraoni. Pe ăsta l-a chemat cu tare, a domnit 10 ani, 12 ani, 13 ani. N-au spus de când până când, că nu era perioada. Și au spus câți ani a domnit. Și atunci dacă îi avem pe toți și știm câți ani a domnit, facem o listă și avem toată perioada.
0: Cronologia. Deci, primele documente scrise apar în anul?
1: Ele apar în jurul anului 3000.
0: 3000, da.
1: Iar primul faraon care a face, primul men este cam Mene. 2950-3000, primul faraon. Iar momentul de glorie începe de pe la 2750.
0: Când apar ce?
1: Prima piramidă.
0: Așa, par piramide.
1: Eu am fost acolo la prima piramidă, prima piramida lui Zose, de la Saqqara. Și acum, iarăși trebuie să fac o mică digresiune și o mică prezentare. Dacă vă imaginați Nilul așa, pe mijloc, în partea dreaptă este răsăritul și în partea dreaptă sunt toate localitățile și capitale care le-au avut egiptenii de-a lungul timpului. În partea stângă sunt mormintele și piramidele. De ce?
0: Piramidele fiind morminte.
1: Fiind morminte.
0: Da.
1: Pentru că omul egiptean era foarte mistic și spunea așa, soarele răsare din partea dreaptă. Și atât timp cât avem soare pe bolta cerului, avem zi. În timpul nopții, soarele merge de la apus spre răsărit pe sub pământ și ne înconjoară. Așa că ziua reprezintă viața, viața unui om, și noaptea reprezintă moartea unui om. Și atunci, jumătatea de la Nil spre răsărit este partea vieții,
0: orașele,
1: și
0: da,
1: jumătatea de la Nil spre apus este partea morții.
0: Piramide.
1: Partea vieții este cu localități capitală, partea morții cu morminte. Foarte puține localități vechi sunt în partea stângă, partea morții. Și au denumirile lor, fiecare, nu ne încurcăm acum cu toate aceste date. Piramidele nu sunt oriunde. Ele sunt pe o zonă cam de vreo 50 de kilometri, în partea stângă, toate sunt în partea stângă, cele mai de la nord sunt piramide de la Gizeh, care sunt în dreptul Cairoului, și cele mai de la sud sunt de la Sahara, la vreo 50 de kilometri, unde este prima piramidă.
0: Am fost cu balonul deasupra piramidelor de lângă Cairo.
1: Da.
0: Și le-am văzut.
1: Și eu am fost în interior, le-am studiat.
0: În interior, văzut, da, dar le-am văzut și de sus, da, în balon.
1: Și când am fost la Sahara, piramida nu este o clădire simplă. Ea este un complex. Complexul acesta este înconjurat de un zid. În interiorul complexului sunt cel puțin două temple. Mai sunt și alte clădiri anexe mai micuțe, două temple, piramida propriu-zisă și alte două sau trei piramide mai mici care sunt făcute pentru soțiile faraonului. Deci acesta e un complex. Prima piramidă a lui Zoser, făcută pe la 2750, nu este clasică, cum o știm noi, ci este în trepte, în șase trepte, care se numesc mastaba, o mastaba. Și este construită de un arhitect numit Imhotep, care a devenit foarte, foarte faimos la egipten, socotit semizeu, socotit preot de toate și medic, pentru că el nu a inventat o construcție, nu a inventat un mormânt, ci a inventat o cale prin care sufletul mortului
0: poate
1: să se întoarcă la soare.
0: Da.
1: Deci piramida este o rază de soare prin care cel care doarme la baza ei, deci dacă dormi la baza unei piramide, te întorci la soare.
0: Deci acest arhitect a făcut vizibilă o doctrină.
1: O doctrină?
0: Doctrina morților, el a făcut-o vizibilă.
1: Și trebuie să repetăm că egiptenii aveau o filozofie care privea în urmă, acorda foarte multă importanță morților, mormintelor, vieții de după moarte. De aceea monumentele lor sunt legate de morți, în timp ce babilonenii acordau foarte mult viitorului, ce se întâmplă, unde mergem, ce face. Și pentru că acordau importanță viitorului, ei au pus bazele științei descoperirii viitorului, ghicitoria, vrăjitoria, zodiacul. Deci sunt două civilizații cu două orientări total diferite. Iar piramida și obeliscul sunt raza de soare. Când ne-am dus la piramida de la Gizeh, piramida lui Cheops, lângă piramida la 5-10 metri, nu mai mult, s-a descoperit o groapă când oamenii au curățat nisipul, au dat de o groapă. Și când au descoperit-o, în groapa aceea era o mulțime de scânduri de lemne, în condiții bune. Și le-au luat, nu erau scânduri cum tăiem noi, o scândură dreptunghiulară, mai lungă sau mai mică. Toate erau scânduri prelucrate, cu tăieturi, cu forme, cu tare. S-au învârtit ei mult de tot și până la urmă au descoperit că, de fapt, acestea erau scânduri dintr-o barcă. Și le-au ansamblat și a ieșit o barcă. O barcă mare, vreo 43 de metri, în jur de 43 de metri. O barcă mare, cu toate elementele, este cabana micuță pe barcă, unde te poți retrage. Însă, barca aceasta nu avea nicio vâslă. Deci toate scândurile erau acolo.
0: Fără vâsle.
1: Fără vâsle și fără cuiola unde pui vâsla ca să tragi. Nici o urmă de vâsle. Și atunci oamenii s-au întrebat, măi, pentru ce barca asta? Că dacă e să mergi cu ea pe apă, îți trebuie vâsle, dar ei n-au vâsle. Cu ce să fie? Și au descoperit că au găsit și alte monumente, că de fapt este așa numită barca solară. Prin care sufletul defunctului se întoarce la soare mergând cu această barcă pe raza de soare. Ca să vedeți, religie egipteană.
0: Da.
1: Deci asta este religia lor. Și să înțelegeți că Moise aici n-a vrut să meargă cu barca la soare, ci a vrut să-l ducă Dumnezeul la el în ceruri. O altă credință. Mult mai rațională, mult mai logică credința biblică.
0: Bun, vămile în această istorie, unde apar vămile?
1: Noi am studiat complexul templului, l-am studiat pe temple de la Gizeh.
0: Da.
1: Dacă partea dreaptă era partea vieții, deci acolo era Palatul lui Faraon, acolo era capitala, el murea acolo. Și când murea, era îmbălsămat. De ce era îmbălsămat? Pentru că trebuia să rămână ceva foarte concret din ființa
0: lui. Ca să fie recunoscut.
1: Din ființa, ca să se poată întoarce ba. Ba era acel suflet care se ducea și se întorcea înapoi. Și ba, dacă găsește trupul din care a ieșit, se reîntoarce. Dacă nu-l găsește, dispare, se duce în altă parte. Și atunci ei îmbălsămau trupul ca să poată să se întoarcă ba la el. Și dacă se întâmplă ceva cu trupul, îi făceau o mască mortuală, o mască a feței,
0: ca ea să rămână.
1: Ca să aibă o mască unde să se întoarcă sufletul. Deci totul era o credință. Și după ce se terminau aceste procedee de îmbălsămare, care durau 2 luni până la 3 luni, apoi mumia aceea, că era o mumie, era dusă în piramidă. Și în piramidă trebuia să treacă Nilul, să o ducă în partea cealaltă. Și nu întotdeauna piramida era foarte aproape de Nil, dar trebuia să facă un canal ca să ajungă canalul foarte aproape de piramidă. Deci ori Nilul, ori un canal care ducea și venea cu barca, mai multe bărci, cu tot alaiul, la templul de pe malul râului. Unde era asta? Templul de pe malul râului. Templul de pe malul râului se numea templul vămilor. Și atunci se ducea la fiecare, se ducea familia, că el nu putea merge, cu mortul după ei.
0: Da.
1: Și spune, îi dator ceva? Da, îi dator, trebuie să-mi dea 500 de dolari pentru cutare și cutare. Și atunci familia îi dădea. Îi dator, fiecare zeu trăgea
0: avea
1: cât putea
0: lui.
1: De un.
0: Avea cerința
1: și,
0: lui.
1: Vedeți, dată, vămile, până astăzi, românii încă mai aruncă bani la morți. De unde? De la egipteni. Și până astăzi există în tradiția română că religia daco-romană este de la egipteni. Nu este exclus. Pe ce cale? Unii zic că Zamolse a fost la egipteni și s-a întors de la ei cu acest cult al morților și al vămilor. După ce a plătit toate vămile și a cam curățat pe copiii de,
0: rude,
1: de bani, pornesc pe calea procesiunii. Ei, de la templul acesta nu mai merge decât familia și rudele foarte apropiate. Calea procesiunii este o cale frumos lucrată, pavată și acoperită. Și 100-200 de metri cât o fi, ajung la piramidă care este într-un complex închisă cu gard, cu zid de piatră. Și acolo sunt cel puțin 2 temple, unde se duc și din nou să fac slujbe pentru iertarea păcatelor, pentru cutare, pentru cutare. Și după ce termină și aceste slujbe, atunci sarcofagul lui este introdus în piramidă și propriu-zis acum este îngropat.
0: Lung drum.
1: Da. Egiptenii au cultul morților.
0: Da, și acest cult al morților văd că se potrivește foarte bine pe mentalul colectiv, majoritar. Este foarte apropiat de proiecția omului în ceea ce privește viața și moartea.
1: În Israel, nu mai vorbim de alții, în Israel, avem în Ierusalim mormântul profetului Zaharia. Deasupra lui, o piramidă. Am avut mormântul fiicei lui Faraon, soția lui Solomon, care s-a descoperit. Mormântul este intact, dar deasupra mormântul era o piramidă, acum nu mai este. Avem mormântul reginei Adiabena, care s-a îngropat în Ierusalim. Și pe mormântul ei era o piramidă. Ne ducem la Nabataien, în Iordania de astăzi, mormintele de la Petra. Pe toate mormintele de la Petra sunt obeliscuri sau piramide. Deci, vedeți ce influență mare a putut să aibă această religie la toate popoarele din jur.
0: Absolut. Da, explicabil și foarte greu de scos. Trebuie înlocuit cu ceva mult mai puternic.
1: Mergând mai departe pe ideea aceasta a mormintelor și a celorlalte, ajungem la egipteni, la templele egiptene. Am fost în mai multe temple egiptene, cele mai mari sunt de la Luxor, sunt 2 complexe mari de temple, unul făcut de Tutmoze al III-lea, altul de Ramses al II-lea. Intrarea în temple este printr-o, nu doar o poartă, un complex monumental foarte elaborat și foarte mare și cu una sau două obeliscuri. Iar ca să ridice acele obeliscuri aveau nevoie de acest fronton foarte înalt ca să creeze pârghile respective, să pună în picioare un obelisc de 20-20 ceva de metri.
0: Să mai și stea acolo.
1: Da. Obeliscurile care, aceeași idee de asta, templu iarăși cu o mulțime de altare, de zeități, cu același cult al morților. Egiptenii au, cred că ceva ce nu au niciun alt popor, au temple mortuale. Adică fiecare faraon și-a construit un mormânt. Dacă a fost perioada piramidelor, o piramidă. Dacă a fost morminte săpate în piatră, mormânt săpat în piatră. Un mormânt. În al doilea rând, și-a construit un templu mortual. Ce însemnează templu mortual? Înseamnă efectiv un templu dedicat lui și acolo veneau oamenii și veneau prietenii să aducă jerfe care să-i fie hrană defunctului.
0: Da. Un fel de casă a praznicelor astăzi.
1: Da, ceva de genul acesta. Dar era un templu dedicat pentru el. Uh-huh. Și templul acesta avea o ferestruică. Am fost și am vizitat templul. Și spune că defunctul venea la ferestruică să-i salute pe
0: închinător. Să se uită, să vadă care a venit, care n-a venit.
1: E foarte interesant. Foarte... Iar pe pereții templului acestora erau înscrise fapte din viața lui. De exemplu,
0: templul un loc de aducere
1: lui Ramses al III-lea, care este unul din cele mai bine conservate, pe mai mult de 100 de metri lungime, este scrisă prin desene, hieroglife, bătălia dintre egipteni și popoarele mării, adică filisteni. Cu toate, noi ce știm de bătălia, dar știm de acolo din hieroglifele acelea. Și egiptenii i-au bătut pe popoarele mării și i-au colonizat în sudul Israelului, în Gaza. Și iată, toate le știm din aceste temple mortuale cu o mulțime de inscripții care sunt puse acolo.
0: Dacă aveți ocazia, dragi prieteni, nu ratați și Muzeul Național din Cairo, în care puteți vedea tot ce se putea extrage așa din istoria Egiptului și păstrat în niște condiții cu totul
1: da,
0: speciale.
1: Da, e foarte interesantă istoria muzeului, pentru că francezii au fost primii care au pătruns acolo. Pe urmă, mai târziu a venit la 1850, un francez, Henri Mariet, un tânăr care s-a ocupat de tot ce însemna arheologie. El a înființat o societate de arheologie egipteană sub ocupație otomană, bineînțeles, și care a reglementat regulile de săpături și asta, că toți erau străini. Și a spus așa, jumătate din obiectele găsite sunt ale egiptenilor și jumătate pleacă la explorator.
0: Le puteți lua apoi.
1: Cel care decidea care și care pleacă este cei de la muzeul acesta, care erau francezi. Așa că lupul paznicul la voi. De aceea francezii, englezii și...
0: Au cele mai mari muzee, da.
1: Că n-au lăsat cele mai bune în Egipt. Cele a fost mai bune, au dus la ei. Și a făcut acest muzeu, el a făcut, îi merit. Acum acest muzeu este refăcut, se face o clădire nouă.
0: Da, o clădire nouă. Cred că s-ar putea să fie gata.
1: E aproape gata, da. Aproape gata, da.
0: Mai mare, dacă vă puteți imagina cât de mare era muzeul, e bine, asta este mai mare și avangardist, așa, o arhitectură foarte modernă. Găsești foarte multe în Egipt, dar te izbește sărăcia de pe stradă.
1: Noi vorbim acum de Egiptul antic.
0: E adevărat.
1: Egiptul antic a fost o țară foarte bogată. Din ce cauză? Din cauza Nilului. Fiindcă Nilul inundă de două ori. Odată inundă prin ianuarie și odată inundă prin vară. O inundație mai mare și una mai mică. Egiptenii au creat așa numitul nilometru pe malul lui, într-un loc așa amenajat, unde să vede până unde urcă apa. De ce au creat acest nilometru? Pentru că în funcție de până unde să urcă apa, fixau impozitele pe teren.
0: În anul respectiv.
1: Anul respectiv. Mm-hmm. Fiindcă dacă
0: deci au crescut plantele sau nu au crescut în funcție de...
1: Dacă inundația era mare, mm-hmm, aluviunile erau mai multe
0: da,
1: și recolta era mai mare.
0: Mari, da.
1: Atunci, înainte de a avea recolta, ei după cum au știut că este apa, știau care este. Și am vizitat un astfel de nilometru, măsurătoare a apelor, și e interesantă. Acum, ceea ce pentru noi este interesant, să vedem ce știm despre evrei și egipteni. Vom discuta în lecția următoare, pentru că acum vorbim despre Egiptul înainte de a veni evrei acolo. Egiptul din perioada bronzului timpuriu, adică mileniul al treilea. Acesta este mileniul al treilea. La fel ca în alte părți, dar mai evident decât în alte părți, pe la 2300 se termină epoca construcțiilor piramidelor.
0: De ce? Cum vă explicați?
1: Pentru că toate acestea s-au construit într-o epocă pe care noi am numit-o epoca sfidării, când omul a ridicat pumnul la Dumnezeu și când el s-a crezut totul. Ei, Dumnezeu le-a demonstrat că nu sunt. Și atunci, în toate aceste zone extraordinar de puternice, se produce un colaps economic, se produc probleme politice și toate acțiunile pe care ei le-au făcut și au construit. Gândiți-vă că piramidele sunt cele mai mari construcții ridicate vreodată de om pe pământ.
0: Da.
1: Casa poporului, Pentagonul din America, care este cea mai mare construcție, este mult mai mică decât o piramidă egipteană. Și atunci e normal că aceste lucruri au în spate și o filozofie și o religie, au de toate.
0: Și un sfârșit.
1: Și un sfârșit. Și perioada intermediară, cum v-am spus, inexplicabilă, Egiptul a fost o țară izolată. Nu, puțin cotropitori au venit să o cucerească. Și totuși a căzut, nu datorită cotropitori, ci a căzut ea. Așa a fost și așa este rezultatul omului care nu se încrede în Dumnezeu. Și atunci au fost vreo 300 de ani de gol, adică nu au realizat mai nimic și abia pe la 2000 începe o nouă perioadă, perioada bronzului mijlociu, despre care o să vorbim, în care, de fapt, egiptenii vor intra în legătură și cu evreii. Această perioadă.
0: Domnule pastor, mai avem 2-3 minute. E adevărat că nu are legătură cu subiectul nostru, dar are legătură cu Egiptul. Și pentru faptul că am trecut printr-un conflict major în care singurele căi aeriene deschise erau din Egipt, spuneți-ne în 3 minute cum se păstrează astăzi Egiptul ca putere separată sau nu ca putere, ca o țară de acolo, dar nu cu ei.
1: În lumea arabă, care toată este musulmană, sunt trei țări influente. Este Arabia Saudită, care sunt păstrătoarea centrului religios principal Mecca și Medina, uh-huh, și care se numesc wahhabiți, pentru că dinastia care a preluat aceasta din dinastia lui Wahhab. Și au religia musulmană cu, să zicem, orientarea wahhabită. Al doilea curent puternic musulman este Egiptul, care sunt tot musulmani suniți, dar cu filozofia religioasă frăția musulmană. Mereu ați observat că frăția musulmană într-un timp chiar a preluat conducerea țării. Însă, în prezent, conducerea țării este mai seculară. La ei nu putem vorbi de secularism total, mai secular. În Arabia Saudită, conducerea țării este religioasă, în bază. Și a treia putere în lumea musulmană este Turcia, care tot mai mult se ridică. Deci, ei încă nu au ajuns la o unitate. În partea cealaltă șiită, puterea este la Iran. De aceea există un conflict, pentru că cele trei țări sunite, Arabia Saudită, Egiptul și Turcia, merg împreună, Iranul merge separat. Deci, asta este direcția. În conflictul arabo-iudeu, conflictul arabo-iudeu care s-au luptat toți arabii împotriva evreilor, egiptenii și cu iordanezii au făcut pace cu evreii. Granițele sunt deschise, turiștii putem să mergem în toate cele trei țări foarte bine, iar în momentele când ISIS a ocupat peninsula Sinai și le crea probleme la evrei, i-a ajutat la egiptenii, i-a ajutat egiptenii. Deci când aveau egiptenii probleme, i-a ajutat evreii. Și la fel și cu iordanezii.
0: Cum acceptă Iranul treaba asta?
1: Păi Iranul îi bombarda. Și tocmai că acum țările arabe se roagă de evrei, dați-ne ei și terminați-i. Deci
0: e o politică. E foarte complicată treaba.
1: Conflictul teribil a fost între țările arabe și evrei. Acum țările arabe, aproape toate, s-au unit cu evrei și terminați-i pe iranieni, că ăștia ne omoară pe noi.
0: E complicat.
1: Toată politica Orientului Mijlociu este religioasă.
0: Da.
1: Este religioasă. Și nu o să fie rezolvată cu război, decât cu religie o să fie rezolvată. Și aici o să fie o problemă foarte interesantă în viitorul apropiat.
0: Poate o să vorbim
1: despre aceea, asta. De aceea, evreii care au fost surprinși în Israel s-au întors acasă prin Egipt.
0: Am înțeles.
1: Fie prin Cairo, fie prin Sharm el-Sheikh, prin partea de sud, ori pe acolo, ori pe acolo, sunt căile prin care s-au întors, că ei s-au ajutat între ei.
0: Și mi-ați dat și răspunsul la această întrebare. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc și să vă invit ca săptămâna viitoare să vorbim tot despre bronzul timpuriu, dar despre cananiți.
1: Cananiți.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, numai bine!

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Într-o lume în care informațiile despre sănătate circulă mai repede ca oricând, milioane de oameni caută răspunsuri la întrebări dificile despre boală, vindecare și prevenție. Iar atunci când medicina oferă explicații complicate, promisiunea unor soluții simple poate deveni extrem de atrăgătoare. Dar cum deosebim un sfat util de o afirmație fără dovezi? Pe cine credem atunci când sănătatea noastră este în joc? Și ce facem când internetul spune am leacul, iar medicul spune depinde? Despre sănătate, încredere și discernământ discutăm în această ediție a doua opinie. Împreună cu mine se află domnul pastor Adrian Zaharia, iar pe Zoom doamna doctor Ana Maria Zamfir, medic primar, chirurgie vasculară, de asemenea director al Departamentului de Sănătate din cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Vă mulțumesc că suntem împreună. Dar așa cum v-am obișnuit, mai întâi urmărim un clip și apoi începem discuția.
2: Pentru tratamentul cancerului, care e un fel de invazie fungică, folosește sucuri verzi și neapărat bicarbonat de sodiu. Laptele crud de capră poate înlocui cu succes laptele matern. Ai bufeuri? Aplică zilnic creme Asteco-Maiașe. Obturațiile de canal dentar au consecințe mortale, mai bine scoate acei dinți. Doctorii și Big Pharma n-au interes să-ți spună aceste lucruri. Tentant! Cine n-ar prefera un remediu natural unui tratament cu posibile efecte adverse? Și, aproximativ, acesta este universul în care australianca Barbara O'Neill, promotoare de terapii alternative, își invită auditoriul suferind. Rezolvarea problemelor medicale complexe cu soluții extrem de simple. Senină și sigură pe sine, prescrierile ei ating tot universul anatomic. De la gingii la schizofrenie, de la ficat la hemoroizi, de la pintenosoși la Alzheimer, de la apendicită la insulină. Cu un discurs presărat neglijent cu critici la adresa medicinei convenționale, povestea ei devine nu doar atrăgătoare, ci și concluzivă. Natura, simplă și curată, de o parte, medicina, complicată și suspectă, de cealaltă. Sigur, nu este o problemă că cineva vorbește despre alimentație, plante, detoxifiere sau stil de viață. Importanța alimentației și a prevenției sunt evidente. Problema apare atunci când recomandările alternative intră pe teritoriul tratamentului unor boli serioase, fără a fi susținute de dovezi clinice solide. Și tot sigure sunt și concluziile multora. Munca laboratoarelor, spitalelor, protocoalele, studiile clinice și ani întregi de pregătire pentru a înțelege corpul uman pot fi topite prin explicațiile clare ale doctorului Barbara. În 2019, autoritatea competentă din New South Wales a concluzionat că O'Neill, care nu era practician medical înregistrat, nici măcar asistent medical, furnizase informații de sănătate nesusținute de dovezi și i-a interzis permanent să furnizeze

0: După acest prim material, aș vrea să o salut în primul rând pe invitata noastră de la distanță. Bun venit, îi spun doamnei doctor Ana Maria Zamfir. Mă bucur că suntem împreună în această ocazie și că v-ați luat timp să fiți alături de noi chiar așa de la distanță.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație. Este și pentru mine o bucurie de fiecare dată când pot să vorbesc despre sănătatea oamenilor și despre modul în care putem să ne îmbunătățim cu toții viața.
0: Vara aceasta a fost puțin tulburată. Exemplul pe care l-am văzut în acest prim clip este doar un pretext pentru a vorbi despre un subiect care, iată, ne interesează pe toți. Nu aș vrea să comentăm în discuțiile noastre ceea ce s-a întâmplat în vara aceasta legat de anumite întâlniri care au avut loc și care au fost sau nu susținute, în care au apărut persoane, cum ar fi doamna Barbara O'Neill, în care au vorbit despre sănătate, și aș vrea să vorbim mai degrabă despre ce facem noi ca oameni atunci când suntem vulnerabili în fața bolii. Și de ce ne este uneori atât de greu să mergem pe tratamentele clasice și atât de ușor să ne uităm spre lucrurile care sunt alternative și care ne promit o soluție mai rapidă.
1: În ceea ce privește gradul de dezinformare și de înșelare a oamenilor, este unul mare și, după cum vedeți, în fiecare seară la știri apare un nou, așa zis, spital sau așa zis medic care a găsit o cură specială și deosebită a cancerului sau a diverselor altor boli. Întrebarea pe care oamenii de știință și-au pus-o: oare este omul suficient de inteligent ca să nu fie înșelat? Adică cine este predispus la înșelăciune? Numai cei mai puțin informați, numai cei mai puțin inteligenți? Răspunsul științei este foarte clar: nu. Fiecare dintre noi putem să fim înșelați, indiferent de câte cunoștințe avem. Și iată și de ce. În primul rând, este un proces care se numește efectul adevărului iluzoriu. Pe o meta-analiză publicată în 2026 s-a observat faptul că cu cât se repetă mai mult o informație, cu atât ea devine mai ușor de procesat de creier, devine familiară. Și chiar dacă la început ni se pare suspectă sau nu o credem, pe măsură ce ni se repetă mereu și mereu aceeași informație, cum ar fi, de exemplu, că legumele și fructele pe care le consumăm nu sunt suficiente pentru aportul de minerale, vitamine și așa mai departe ce are nevoie corpul nostru, de aceea trebuie să luăm suplimente. De atâtea ori ni s-a repetat această idee încât ajungem să credem că oricât am mâncat de sănătos, de echilibrat și de bine, tot nu-i suficient, tot mai avem nevoie de o pastilă sau de ceva pentru a fi ok. Și un alt proces, la fel de bun, eficient în mod normal, dar care ne poate duce să ajungem la concluzii greșite, este acela al scurtăturilor mentale sau al euristicilor. Avem impresia că propriul nostru creier funcționează ca un computer, adică îi dăm informația, o analizează și noi obligatoriu tragem concluzia corectă. Lucrurile nu stau așa cu creierul nostru, a fost creat să acționeze rapid, să nu ia mereu în considerare toate variantele și soluțiile posibile și să aleagă, să o aleagă pe cea mai simplă și cea mai ușor de înțeles și de asimilat. Și de aceea, fără să ne dăm seama, putem să începem să credem lucruri care sunt false sau neadevărate pentru că am tras concluzia greșită după ce am primit o anumită informație. Deci oricine este vulnerabil, nu este aici, nu vrem să condamnăm pe nimeni, vrem doar să vedem cum putem să găsim un mecanism de apărare și de sortare a informațiilor adevărate de cele false.
0: Aș vrea să vă întreb acum pe domnul pastor, există și un rol al fricii, al vulnerabilității în fața bolii atunci când apelăm la o soluție sau alta, atunci când vine vorba de o boală foarte gravă?
2: Păi, cu siguranță că frica este, ne poate face să confundăm uneori, dacă vreți, disperarea noastră cu credința și să migrăm după o anumită rezolvare, care de obicei avem tendința să fie cea mai simplă, cea mai rapidă, un fel de scurtătură. Acum imaginați-vă că atunci când noi am propus acest subiect, nu a fost doar ca să facem ecou unui eveniment care s-a întâmplat într-o vară sau se va mai întâmpla, cine știe, în alte veri s-or fi întâmplat.

0: A existat un anumit punct în trecutul observațiilor noastre când am înțeles că subiectul acesta poate să traseze, adică migrarea după soluții alternative, poate să traseze destine tragice pentru câte cineva. Imaginați-vă că niște ani în urmă eram într-o anumită biserică și unul dintre membrii bisericii, în prietenia lui față de pastor, față de comitetul bisericii căruia îi acorda respect și încredere, s-a adresat exact cu această întrebare. Omul avea cancer. Ce mă sfătuiți? Ce mă sfătuiți? Să merg pe linia terapiilor alternative, pentru că este o doamnă care mi poate furniza un pachet de genul acesta de sucuri și nu mai știu ce, sau să merg pe linia medicinii. Imaginați-vă că această întrebare depășea competențele noastre și atunci am realizat că o astfel de intersecție în viața unui om trebuie să că e foarte posibil ca odată să ajungem cu toți în fața unei astfel de intersecții, noi deja să știm răspunsul. Spre ce migrăm? Spre ce ne îndreptăm ca să ni se facă din nou bine corpul, speranța noastră să poată să fie orientată în regulă? Adică eu nu cred că omul bolnav ar trebui condamnat că se agață de o speranță de genul acesta. Singura chestiune pe care eu o înțeleg în calitate de pastor ar fi aceasta, că omul, pacientul, eu pot deveni într-o bună zi un astfel de pacient, ar trebui să fiu ajutat să găsesc acea soluție care nu mă expune pericolului sau care mă expune eventual pericolului mai mic.
1: Mă întorc la doamna doctor și continui cu întrebarea aceasta legată de medicina alternativă. Nu cumva aceasta a venit tocmai din cauza unei dezamăgiri pe care oamenii au trăit-o față de medicina clasică, erori medicale, medici care nu și-au dat întotdeauna interesul sau n-au dat toate explicațiile la timp și atunci oamenii nu mai au încredere în acest sistem și merg spre varianta mai scurtă, mai ușoară?
2: Da, aș vrea să continui cu partea aceasta a fricii, pentru că tot în întrebarea aceasta cred că se încadrează în frica insuflată de șarlatanii medicali, cei care spun, știți, ați văzut, medicina a eșuat, atâția bolnavi cu cancer au murit și așa mai departe. Medicina își asumă eșecul. Medicina nu crede că este infailibilă și că nu greșește. Tocmai aici este forța și aici este puterea ei. În momentul în care îți iei haina de infailibilitate, adică eu, tratamentul acesta al meu 100% te vindecă, medicina nu spune adevărul, este deja un steag roșu. De ce? Pentru că, în mod corect, orice intervenție umană asupra unui sistem, trebuie să spui, uite, în 90% din cazuri s-a reușit cu tare și cu tare intervenție și în 15% nu. Asta înseamnă că oamenii au analizat, au efectuat studii, au căutat dovezi, au menținut legătura cu pacienții la 5, la 10 ani, la 20 de ani pentru a vedea cum a evoluat boala și avem imaginea de ansamblu. Există o povestire adevărată din timpul celui de-al doilea război mondial. Au analizat avioanele americane care se întorceau la bază și au observat că acestea aveau foarte multe gloanțe în aripi și în fuselaj. Și atunci matematicienii și informaticienii și ingineria mecanică au spus, haide să întărim, au analizat poze și adevărul, era adevărat, acolo erau lovite, va trebui să blindăm avioanele la acel nivel. A fost chemat un matematician și le-a spus, știți, datele acestea sunt greșite. Cum adică sunt greșite? Uite, aici avem dovezile, acestea, aici au fost lovite avioanele. Unde sunt avioanele care nu s-au mai întors? Unde au fost lovite acestea? Acestea sunt avioanele care au supraviețuit. Haide să analizăm, hai să recuperăm avioanele care nu au fost, nu s-au mai întors, acele au fost lovite fie în motor, fie în cabina pilotului. De foarte multe ori ni se prezintă pacienții care s-au vindecat și se urcă pe scenă 5 oameni sau 10 care s-au făcut bine, dar 10 din câți? Noi nu avem imaginea de ansamblu. 10 din 10 s-au vindecat, 10 din 100 10 din 100 de mii, pentru că lucrul acesta schimbă radical datele problemei. Deci niciodată medicina alternativă nu își prezintă eșecurile. Sau o metodă care nu prezintă cât la sută se vindecă, cât la sută nu se vindecă, nu este o medicină în care noi să avem încredere, pentru că nu se întâmplă niciodată în viața reală ca organismul uman să se vindece 100% și să nu existe complicații.
1: Și medicina clasică își asumă eșecurile?
2: Nu, tocmai aceasta este diferența dintre medic, asistent medical și oricine este inclus în sistem. În momentul în care tu mergi la el, el are responsabilitatea morală și responsabilitatea dată de funcția pe care o are să-și asume tratamentul pe care ți-l dă și responsabilitatea consecințelor. De aceea există procese de malpraxis și așa mai departe, dar șarlatanul medical niciodată nu va spune că este vina lui. Teoria lui niciodată nu greșește. Întotdeauna pacientul este de vină. Nu a fost suficient de consecvent cu urmarea tratamentului sau a greșit pentru că a urmat și tratamentul medicinei bazate pe dovezi sau a venit prea târziu sau nu a avut destulă credință. Depinde de tratamentul pe care îl dăm. Dar oricum, întotdeauna vina este a pacientului și de aceea în procesele de omucidere, care sunt de foarte multe ori intentate de oamenii care sunt în stadii terminale și au fost păcăliți de acești oameni, nu duc la acuzarea șarlatanului, pentru că el nu își asumă responsabilitatea pentru sfaturile pe care le dă, neavând o pregătire medicală neapărat. Și de foarte multe ori există scris undeva mic că nu ne asumăm responsabilitatea pentru aceste sfaturi.
1: Haideți să mai urmărim încă un material video și apoi vom continua discuția.
3: Când medicul spune depinde, iar internetul spune am leacul, pe cine vei crede? Este unul dintre cele mai mari paradoxuri. Cu cât medicina devine mai sofisticată, cu atât oamenii par mai vulnerabili la explicații simple. De ce? Pentru că boala produce frică, iar frica iubește certitudinile. Un diagnostic complicat, o statistică greu de înțeles sau un tratament care durează luni de zile nu concurează ușor cu o persoană care spune știu de ce te-ai îmbolnăvit și îți spun ce trebuie să faci. Aici apar oameni precum Barbara O'Neill și implicit impostura medicală, nu neapărat ca o conspirație și nici obligatoriu ca intenție rea, ci ca amestec periculos între experiență personală, afirmații neverificate, limbaj medical și autoritatea pe care internetul o poate construi aproape peste noapte. Publicul are, desigur, dreptul să aleagă ce ascultă, dar libertatea presupune și responsabilitate. O persoană poate vorbi despre sănătate, asta nu înseamnă că poate înlocui medicul. Poate povesti ce a funcționat pentru ea. Asta nu demonstrează că funcționează pentru alte milioane de oameni. Medicina științifică, convențională, nu este perfectă. Medicii greșesc, cercetările se corectează, tratamentele se schimbă. Tocmai aceasta este însă forța științei. Își verifică permanent propriile concluzii. Când cineva promite un răspuns universal pentru cancer, cataractă, tuse, ficat, hormoni și căderea părului, întrebarea sănătoasă nu este sună bine? Este unde sunt dovezile? Pentru că sănătatea nu este locul în care trebuie să câștige cel care vorbește cel mai convingător. Iar în cele din urmă, maturitatea nu înseamnă să găsești un om care are răspunsuri la toate întrebările. Înseamnă să ai suficientă luciditate încât să nu confunzi siguranța cu adevărul și suficientă speranță încât să continui să cauți adevărul chiar și atunci când răspunsul nu este cel pe care ți l-ai dorit.

0: Continuăm discuția noastră. Împreună cu noi se află domnul pastor Adrian Zaharia și doamna doctor Ana Maria Zamfir. Aș vrea să vă adresez o întrebare. Putem să facem totuși o diferență între cazurile în care vorbim de prevenție, vorbim de stil de viață și acolo unde ascultăm mai mult, poate, de recomandările medicinei naturiste, să-i spunem, sau a medicinei care ne propune salvarea cumva sau prevenția legată de boală, și atunci când vorbim de cazuri grave, de diagnostice care sunt foarte serioase?
1: Medicina, în general, se bazează pe natură. Medicamentele, majoritatea dintre ele au fost preluate și substanțele folosite din substanțe naturale. Însă ceea ce trebuie să înțelegem noi este că nu tot ceea ce este natural este și bun sau este și sănătos sau nu are reacții adverse. Orice substanță are reacții adverse dacă este biologic activă. Orice substanță poate să interfere cu anumite procese din interiorul corpului, poate să aibă interacțiuni cu alte medicamente pe care le luăm deja. Deci nu putem să ne jucăm nici cu plantele și cu modul în care acestea funcționează. De asemenea, tendința actuală în medicină este de a merge pe un stil de viață sănătos, de a aprecia ceea ce Dumnezeu ne-a dat, lumina solară, o alimentație echilibrată, exercițiul fizic și așa mai departe. Dar în momentul în care apare o boală gravă și noi încercăm să tratăm boala aceea gravă cu tratamente neverificate, netestate de nimeni, doar bazându-ne și având încredere oarbă într-un singur medic, deja lucrul acesta poate să pună o problemă foarte, foarte serioasă. Pentru că așa era și în trecut. Medicii lucrau fără să aibă dovezi. Și erau foarte mulți medici care recomandau, de exemplu, în bolile grave de plămâni, tutunul. Și se consuma foarte mult tutun. De asemenea, până să descopere Pasteur, microorganismele și așa mai departe, medicii care erau inteligenți și cât știau ei la vremea aceea, ei credeau că din miasme vin bolile. Pentru că nu existau dovezi. Acum nu mai credem până nu vedem, până când nu avem dovezi. Și în momentul în care cineva vă propune un tratament, chiar dacă sună și pare natural, să știți că nu, la fel cum ciupercile sunt otrăvitoare și sunt naturale, sunt și ciuperci sănătoase, da? Și la fel, plantele pot să aibă efecte benefice, dar pot să aibă și efecte adverse și trebuie să știm exact în ce cantitate să le luăm, când să le luăm și unde se oprește efectul lor și de unde trebuie să luăm foarte în serios boala și să aplicăm terapiile cunoscute, verificate, pe doză, pe timp de tratament, pe eficacitate și așa mai departe. Deci lucrurile acestea sunt extrem de importante.
0: Care este rolul credinței în tot acest proces? De ce uneori oamenii confundă ideea aceasta de vindecare prin elementele naturale cu intervenția lui Dumnezeu mai degrabă decât cu intervenția lui Dumnezeu prin medicina clasică, prin intermediul unui medic, de exemplu? Este o întrebare deschisă pentru amândoi invitații.
1: Da, mă gândeam că fratele pastor poate, da.
2: Dar nu am răspuns pentru că eu observ ochii dânsei în studio și erau îndreptați către dumneavoastră. Cred că un pic în momentul acesta, când vorbim despre credință, lucrurile, în loc să se simplifice, se complică. Mă uitam cu foarte multă atenție la ce spuneați dumneavoastră, de exemplu, doamna doctor. În același timp, cunosc destul de bine psihologia oamenilor din această biserică, să nu spun și din afara ei, ca să pot spune, fără să-mi imaginez că greșesc prea tare, faptul că oamenii, la urma urmei, chiar după ce ascultă un medic al cărui profil intelectual și pregătire sunt incontestabile, până la urma urmei omul va spune tot cum vreau eu voi face. Iar chestiunea asta se întâmplă...
0: Dar asta este un lucru până la urmă bun, pentru că există libertatea de a alege.
2: Este bun.
0: Și cred că și prin această emisiune putem să transmitem lucrul acesta. Nimeni nu impune nimănui ce să facă,
2: păi, exact.
0: Doar oferim și alte variante.
2: Exact. Tocmai asta este ideea, pentru că noi nu vrem să ni se comande, să ni se spună. Iar omul, când este într-o situație de vulnerabilă precum cea de boală avansată, cu atât mai puțin are predilecție pentru primul venit, care promite mare acusarea. Și exact asta este aici o problemă. Eu aș putea să spun doar așa că, de exemplu, în scriptură, Iov, care trecea odinioară, știm istoria lui, printr-o anumită situație, suferință foarte complicată, pe toate domeniile, inclusiv în domeniul medical, s-a trezit cu bunăvoința prietenilor lui. Nimic rău în asta, dar oamenii aceștia îi spuneau lucruri cu privire la care, practic, ei nu se pricepeau. Uitați, nu am o problemă cu doamna din imagine, sunt ferm convins de bunele intenții ale dânsei. Sunt însă uimit de serenitatea cu care prescrie pe toate în toată zona medicală. Dau ceva din casă în momentul acesta. Cred că am urmărit undeva la 400-500-600 de materiale video ale dânsei înainte să-mi permit să vin în zona aceasta cu un anumit material. De fiecare dată remarc aceeași siguranță, aceeași fermitate, aceeași... Nu cred nicio secundă că un astfel de om are rele intenții, cred însă că la capitolul responsabilitate este o uriașă rămânere în urmă, pentru că oamenii aceștia vor spune atâtea zile ai avut sau atât a vrut Dumnezeu. Însă mi este cunoscută inclusiv dimensiunea cealaltă a lumii medicale, în casa mea sunt medici, știu de rigiditatea protocoalelor, de cât de complicat este să-ți asumi o prescripție, un sfat într-o zonă unde nu ești specialist, ca să fii, să poți să prescrii așa de facil lucruri. Și cu asta închei, există în scripturi, de data asta în Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor, un grup care se numesc creștinii din Berea, așa sunt ei reperați, care nu au acceptat automat spusele și autoritatea apostolului. Au mers acasă, au cercetat, au recercetat chestiunea și apoi și-au asumat dreptul să migreze cu decizia lor într-o direcție sau alta. Dacă într-un areal așa de important ca cel spiritual, religios, există linia aceasta directoare și principială, eu cred că în domeniul sănătății, cu atât mai mult, trebuie să, când te întâlnești cu astfel de metode facile și ușoare de a-ți rezolva probleme atât de complicate, trebuie să te gândești de 10 ori mai mult și să cercetezi din mult mai multe unghiuri posibil.
0: Mă întorc la doamna doctor cu o altă întrebare.
1: Așa ar mai să adaug aici.
0: Sigur.
1: Problema este foarte serioasă în momentul în care se folosește autoritatea spirituală pentru a promova idei false. De exemplu, Dumnezeu a creat plantele. De aceea plantele sunt folosite pentru tratamentul cancerului și dacă nu crezi asta, tu nu crezi că Dumnezeu a creat lumea. Sau de Dumnezeu a creat organismul nostru atât de minunat și are mecanisme de apărare și de vindecare. Și de aici ajungem la concluzia că noi nu avem nevoie de medicamente pentru că în orice context am pune organismul, el se vindecă singur. E ca și cum este un sofism, e ca și cum ai spune că cioara zboară. Și avionul zboară și tragi concluzia că cioara este avion. Nu, este un sofism. Mecanismele prin care ambele zboară sunt diferite. Și concluzia, bineînțeles, este una falsă. Dar este una foarte puternică. Ideea aceasta că organismul se vindecă singură pentru că este mult promovată, mai nou, este adevărată, într-adevăr. Se vindecă singură până la un anumit punct. E ca și cum ai întreba un om, tu poți să fugi? Da. Și când fugi? Când fugi de un animal care fuge după tine, probabil că vei reuși. Dar în momentul în care fuge ursul sau pantera sau ghepardul după tine, chiar dacă Dumnezeu te-a creat cu capacitatea de a fugi, tot vei fi mâncat de acel animal. Dacă nu se va opri cineva cu mașina lângă tine, te vei urca în mașină și vei merge mai departe. Cam astea fac medicamentele. Ele ajută organismul să lupte și se folosește ceea ce Dumnezeu a creat deja. Și acestea sunt sofismele sau teoriile folosite de oameni pentru a induce în eroare pe semenii lor. Și scuză-mă,
0: m-aș întoarce puțin la întrebarea pe care am adresat-o un pic mai devreme și aș vrea să mai continuăm un pic răspunsul aici. Unde este granița dintre promovarea unui stil de viață sănătos și oferirea de recomandări medicale fără dovezi solide?
1: Un stil de viață sănătos niciodată nu va veni în contradicție cu ceea ce cunoaștem deja, cu ceea ce a fost deja dovedit și cu ceea ce a fost demonstrat. În momentul în care tu semeni neîncredere în sistemul medical și spui că analizele sunt periculoase, nu trebuie să le faceți pentru că medicii sunt plătiți pentru fiecare analiză pe care voi o faceți și ei nu sunt plătiți pentru altceva decât să facă analize. Lucrul neadevărat, aș vrea să spun și lucrul acesta, în spital trebuie să demonstrăm că pacientul a avut nevoie de analiza respectivă. Nu se mai fac analize la întâmplare și nu mai acceptăm pacienți care vin și spun, doamna doctor, am venit să-mi faceți toate analizele. Așa ceva nu există. Trebuie să analizezi, să pui un diagnostic așa mai departe. Și în contextul acesta, minciunile care sunt promovate, dezinformarea, asemănarea neîncrederii în sistemul medical și informațiile false, apropo de ce a spus, însemănțate cu frică, șarlatanul îți va induce o frică și mai mare decât frica pe care tu o ai deja cu privire la bală și o să-ți vândă siguranța foarte scump înapoi. S-a observat, de exemplu, într-un studiu în 2026, publicat în Acta Psihologică, faptul că terapiile sau soluțiile propuse care au indus o frică foarte mare în pacienți, chiar dacă ulterior s-au dovedit a fi false și pe toate mediile s-a spus nu mai faceți lucrul acesta pentru că este fals, totuși oamenii care au fost influențați de teoriile respective, chiar după ce au fost demonstrate ca fiind false și ineficiente, ca omorând oamenii, ca având reacții adverse, nu au crezut pentru că instrumentul acesta, frica, folosit pentru a le oferi din nou control, pentru a le oferi din nou certitudine, pentru a le oferi o speranță, le-a modificat atât de mult percepția cu privire la realitate, încât și atunci când realitatea a fost infirmată chiar de cei care au promovat-o, ei nu au mai crezut-o.
0: Din păcate, timpul nostru s-a cam încheiat. Îmi dau seama că subiectul ar putea să fie mult mai mult dezbătut, dar totuși vă invit la o concluzie. Vă mulțumesc mult că ați fost împreună cu noi și vă las un minut pentru a face o concluzie la discuția pe care am avut-o astăzi și pentru a le transmite un mesaj de încurajare, aș spune eu, pentru cei care ne urmăresc acum și care sunt vulnerabili în fața bolii.
1: Eu aș vrea să vă gândiți la ceva. Dacă v-ați duce cu mașina la mecanic, pentru că are o problemă cu electromotorul și mai are o problemă și la cutia de viteze, și mecanicul v-ar spune, știți, eu am o soluție, am ulei special și o să stropesc acolo și o să introducem în mașină uleiul acesta și va rezolva și problema cutiei de viteze și a electromotorului, câtă încredere ați avea în respectiva persoană. Sau dacă o bucătăreasă v-ar spune, știți, am maioneza tăiată, sosul e prea acru, ciorba nu este suficient de bine dreasă și ar veni cineva, uite, îți dau soluția aceasta, o să-ți dreagă și maioneza, și sosul și așa mai departe, nimeni nu ar crede. De ce? Pentru că știm că fiecare din aceste probleme au o cauză diferită care trebuie rezolvată diferit, prin intervenții diferite. Atât mâncarea pe care noi mâncăm, cât și mașinile pe care le conducem și așa mai departe, sunt mult mai puțin complexe decât corpul uman. De ce suntem atât de puțin dispuși să înțelegem că modul în care organismul uman funcționează este complex, este ghidat de mecanisme extrem de diferite și nu există o soluție magică pentru ca să rezolve toate aceste probleme și totuși înțelegem și am râde dacă un mecanic ne-ar propune o soluție magică care să ne repare mașina. Aș vrea să ne gândim la lucrul acesta și să ne amintim că întotdeauna trebuie să ne întrebăm care este imaginea de ansamblu. Câte avioane nu s-au întors la bază? Câți pacienți care au folosit tratamentul acesta și au murit, nu mai sunt aici să ne spună povestea pentru că nu mai pot. Sau care s-au complicat, sau care au avut un destin tragic. Pentru că nimeni nu ține cont de acești pacienți în medicina alternativă.
0: Vă mulțumesc. Vă las și dumneavoastră câteva secunde pentru o concluzie.
2: În intersecția de care povesteam odinioară, la care probabil unii dintre noi vom ajunge, sau mare parte dintre noi vom ajunge, cred că contează nu atât de mult simpatia față de un om și nici măcar față de mărturisirile lui de succes, că De obicei cam aceasta este linia. Mărturisirile pot fi sincere, dar nu pot demonstra de fiecare dată că soluția este soluția vindecării. Însă, chiar dacă ne este simpatică nu este simpatic personajul în jurul căruia am creionat toată această discuție. Sunt ferm convins că unii oameni vor face tot ce vor gândi ei, dar cel puțin au avut varianta, iar varianta este cea pe care nici unul, nici altul nu o pot prescrie. Țin la acest lucru, omul va trebui să decidă direcția pe care merge, deși recomandările acestei biserici, simt eu că sunt și sunt bine întemeiate să se meargă pe linia medicinei aducătoare de dovezi.
0: Vă mulțumesc și vă aștept și în alte ocazii. Într-adevăr, boala ne face vulnerabili, iar atunci când suferim, este firesc să căutăm speranță, explicații și soluții. Dar speranța nu trebuie să ne facă să renunțăm la discernământ, pentru că sănătatea nu este locul în care trebuie să câștige cel care vorbește cel mai convingător, ci cel care are mai multe dovezi. Poate că nu avem nevoie de oameni care pretind că au răspunsuri pentru orice, avem nevoie de oameni care cunosc limitele propriilor certitudini și de înțelepciune de a pune întrebările corecte înainte de a lua decizii importante. Iar într-o lume plină de voci care ne spun ce să credem, discernământul este primul pas spre vindecare.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Cu bucurie și în numele lui Dumnezeu vă spun bine ați venit la studiul Bibliei. Ne-am rugat ca în această emisiune, în care astăzi începem un studiu nou, cerul să atingă pământul în viața noastră și în prezent. Acesta este manualul nostru primar, este studiul nostru principal, dar o schiță tematică pentru profeții din Biblie, pentru darul profeției în Vechiul și în Noul Testament, avem în acest trimestru, în acest ghid publicat la nivel internațional de Biserica Adventistă de ziua 7. Trebuie să vă spun că în adventism, la fel ca și în penticostalism sau ortodoxie, există anumite persoane din trecut care au un rol deosebit, sunt numiți sfinți sau profeți sau văzători. În cazul nostru nu am numit un pionier al Bisericii Adventiste sfânt, dar i-am atribuit această calitate de profet sau poate chiar mai mult decât profet, un mesager al lui Dumnezeu, un pionier al Bisericii Adventiste, o persoană care a avut pe lângă darul profetic și capacitatea de a fonda împreună cu alte două persoane Biserica Adventistă, așa că în următoarele 3 luni, salutându-vă cu interes și cu respect pe fiecare acolo unde sunteți din toate colțurile țării și în afară țării, vă rog să acceptați ca o părticică din emisiune, în special în ultima parte, să discutăm despre Ellen White, acest profet în Biserica Adventistă, și să îl comparați, vă invit, este apelul meu de la bun început, într-un mod onest, să îl comparați cu persoanele care sunt considerate în bisericile dumneavoastră cu un statut superior, poate acela de sfânt sau profet sau înaintași, modele demne de urmat și astăzi. Dați-mi voie să prezint invitații de astăzi. Este vorba despre 2 pastori îndrăgiți la Școala Cuvântului. Pastorul Traian Aldea, bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Îl cunoașteți, este profesor, autor, arheolog și mai presus decât orice iubitor de Dumnezeu și de oameni. Și de asemenea domnul Valeriu Petrescu, bun venit!
3: Bun găsit!
1: De asemenea, dumnealui este pastor, doctor în științe, autor și, pe lângă asta, iubitor de biserică și de Dumnezeu. Cum vă simțiți astăzi?
3: Bine întotdeauna!
1: O să vă rog să-mi permiteți să vă arăt acest titlu, Creatorul vorbește. Este emisiunea în care încercăm să pătrundem în tainele lui Dumnezeu, să înțelegem cum ne vorbește personal și ideea principală, de la bun început, pe care o aduc în inima dumneavoastră, este Dumnezeu te caută și vrea să-ți vorbească personal. Dumnezeu te caută și vrea să-ți vorbească personal. Domnilor, dragilor, vă rog să-mi spuneți dacă dumneavoastră aveți o metodă de comunicare preferată. Cum vă vorbește Dumnezeu dumneavoastră cel mai des?
2: În primul rând, eu vorbesc cu Dumnezeu și îl înțeleg foarte bine din studiul Bibliei. Studiul Bibliei este elementul care îmi oferă cea mai clară și cea mai profundă cunoaștere. În al doilea rând, îl înțeleg foarte bine prin providență. Atunci când bat la o ușă odată, de 2 ori și nu-mi deschide, spun, cred că nu este voia lui Dumnezeu să merg mai departe. Și înțeleg foarte repede din acest sistem al providenței unde să merg, unde să nu merg, de unde să mă întorc și ce să fac. Iar în ultimul rând am avut și am convorbiri poate mai rare, dar foarte profunde prin vise.
1: Deci Biblie, 2, ușile care se închid, se deschid în viață, 3,
2: și a treilea rând, vise.
1: Vise profetice. Rezonez 100% cu ce a spus, chiar și cu ordinea aceasta. Vă rog.
3: Pentru mine, textul Scripturii este relevant. Mi-mi place să citesc, dar Biblia nu e de citit, e de studiat. Și ori de câte ori te apropii de textul Scripturii, descoper că Dumnezeu mai are ceva de spus. Vrea să-ți mai transmită ceva. În al doilea rând, îmi place și istoria, și citind istoria din perspectivă biblică, prin ochii profețiilor, faptele care deja s-au întâmplat pot fi foarte ușor verificate cu profeția și profeția cu faptele,
1: da.
3: Și niciodată nu găsești vreo neconcordanță. Ba mai mult, istoria citită în felul acesta arată cu totul altfel decât istoria pur și simplu citită sau studiată. Pentru că vezi resorturile, vezi ceea ce nu se vede. Nu-i vorba de teoria ale conspirației sau lucruri de genul ăsta, nici vorba. este pur și simplu fundamentarea motivațională a ceea ce se întâmplă, de ce se întâmplă și care sunt scopurile. Și trei, natura. Mi-mi place foarte mult să merg pe munte, acolo nu mai pot eu așa cum ar trebui, dar când stai așa pur și simplu și te uiți, fără să ai altă preocupare, nu poți să nu percepi că Dumnezeu vorbește.
1: Deci este cuvântul scris, unu, apoi este limbajul istoriei, dumneavoastră încadrați informațiile biblice pe care le dețineți în istoria laică, în tot contextul.
3: În conexiune cu profeția biblică.
1: Și apoi limbajul naturii, care este minunat. Aș vrea să vă arăt o schiță a lecției, după care o să vedem câteva imagini. Schița lecției pe care vă invit să o urmărim împreună este cum ne vorbește Dumnezeu. În prima parte avem cum ne-a vorbit în Eden, cum a vorbit primilor oameni lui Adam și Evei. Erau metode diferite decât cele în a doua etapă, după căderea omului în păcat, adică după Eden și în istorie. Iar ultima secțiune, foarte aplicativ, cum ne vorbește Dumnezeu nouă astăzi, mie și dumneavoastră. Vă rog să vedeți câteva imagini de la Ellen White Estate. Este instituția care a publicat acest ghid, acest îndrumare de studiu biblic din trimestrul acesta. Ellen White Estate este o fundație la sediul Bisericii Adventiste de ziua 7-a de la nivel mondial, în care oamenii pot să vadă ca într-un muzeu detalii din viața și activitatea lui Ellen White. De asemenea, acolo sunt coordonatorii patrimoniului literar al lui Ellen White. Sunt zeci de mii de pagini de manuscris și o corespondență extraordinară pe care Ellen White a purtat-o în Biserica Adventistă și în afară ei de-a lungul timpului. Urmăriți aceste imagini din interior de acolo. Poate odată veți dori să vizitați. Vreau doar să spun că White Estate este autorul principal, contributorul principal al studiilor biblice din această săptămână și din următoarele trei luni. Fraților, mergem către comunicarea în Eden. O să vă citesc din Tora. Mi-am luat pe lângă traducerea lui Dumitru Cornilescu traducerea, prima traducere evrească a Bibliei în limba română și o traducere de la Humanitas, pe care o preferați? Să aleg să citesc câteva versete. Geneza 1.
3: Eu prefer Cornilescu.
1: Dacă preferați Cornilescu, mergem pe Cornilescu. Imediat o să deschid în Cornilescu. Mie îmi plac toate traducerile pentru că fiecare are o frumusețe aparte. Este ca acel loc unic din natură în care poți să apreciezi splendoarea creației și dacă te muți puțin în altă parte, vezi o altă frumusețe. Deci 1 cu 27, vă citesc cuvintele foarte cunoscute, dar Biblia are loc de cinste la noi în emisiune și dați-mi voie să citesc. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască. I-a făcut Dumnezeu, i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. De asemenea, întoarcem foaia, șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. A zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit, că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea, a luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Și mai avem de la versetele 14, Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, în toate zilele vieții tale să te tărăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Femeii se mărește foarte mult suferința și însărcinarea, omului îi se spune că blestemat este pământul din pricina lui, apare truda ca să scoată hrana din pământ în toate zilele vieții, spin și pălămidă, va mânca iarba de pe câmp și în sudoarea feței își va mânca pâinea până când se va întoarce în pământ, că din el a fost luat și țărână este și în țărână se întoarce. Și apoi sunt izgoniți din grădină, ca nu cumva să-și întindă mâna să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Și A izgonit Dumnezeu pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Iată, deci, pe câteva coloane de text avem partea cea mai frumoasă din istoria lumii, prima cădere și modificările. Întrebarea era cum comunicau Adam și Eva cu Dumnezeu. Vă rog.
2: În Eden comunicarea era directă. Așa cum vorbim noi aici, ne vedem unul cu altul și discutăm, fiecare spune ce gândește. Așa vorbea Adam, Eva și Dumnezeu. Pentru că nu era nicio barieră, nu exista încă degradarea produsă de păcat, nu exista încă, să spun, această diferență imensă între sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia umană. Din acest motiv, comunicarea era una directă.
1: O să notez directă, vă rog să dezvoltați.
3: Directă și completă, pentru că Dumnezeu nu doar îl asculta pe Adam și pe Eva, nu doar îi asculta, ci știa și cum gândesc. Și îmi vine să cred că dacă ar fi durat mai mult timp, fără apariția păcatului, și Adam și Eva ar fi început din ce în ce mai mult să înțeleagă cum gândește Dumnezeu. Pentru că orice comunicare de tipul acesta direct dezvăluie ceea ce este cel care comunică și dincolo de cuvinte. Și nu mă refer doar la gesturi, la comunicarea non-verbală, ci mă refer mai degrabă la ceea ce dincolo de cuvinte se poate percepe.
1: Spuneți-mi dacă Adam și Eva vorbeau direct cu Domnul Iisus Hristos. E foarte important pentru mine dacă aveau o comunicare directă, adică gură către gură sau față în față, vorbeau și cu Iisus Hristos, l-au cunoscut pe Iisus Hristos în grădina Edenului?
2: Din câte știm noi, în toată Biblia, când se vorbește despre Dumnezeu în relații cu oamenii, de fapt este Iisus Hristos.
1: Deci putem să scriem cu Iisus Hristos și este un lucru extraordinar, pentru că pe prima pagină a Bibliei îl găsim deja ascuns pe Domnul Iisus Hristos. Vă rog, dacă n-ați terminat sau dacă vreți să adăugați.
3: Eu aș spune, și pentru mine asta e important, că Adam și Eva vorbeau gură către gură cu Dumnezeu. Sigur că Domnul Hristos în relația cu pământenii și la creațiune și mai ales după căderea în păcat, dar o să discutăm probabil, este persoana Dumnezeirii care e dedicată cu totul comunicării.
1: Deci dumneavoastră spuneți că vorbeau cu Dumnezeu fără să precizați dacă era Tatăl sau Fiul? Sau spuneți că era Dumnezeu Tatăl?
3: Eu vreau să spun că erau toți acolo. Pentru că...
1: Adică era și Iisus Hristos.
3: Da, evident. Mă refer la ce spunea Domnul Hristos ucenicilor. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Legat de ceea ce spuneam, comunicarea merge dincolo de cuvinte.
2: E foarte greu să vorbești despre niște lucruri care nu avem niciun document decât două, trei versete biblice. Conform altor declarații, mai ales din Coloseni, zice că toate lucrurile au fost făcute prin el și pentru el.
1: Deci adică Coloseni, și Adam și Eva au fost făcuți prin el.
2: Doar. Atunci înțelegem că persoana de legătură cu neamul omenesc, începând de la creațiune, mântuire și până la final, este Domnul Hristos.
1: Amin. Nu aș zice că este foarte greu, pentru că Iisus Hristos este centrul discuției noastre, este persoana pe care o iubim cel mai mult și trebuie să o găsim acolo chiar la începutul Bibliei, în acest act creator al lui Dumnezeu. Mi se pare extraordinar ca să-L găsim pe Iisus Hristos în creație, nu doar în Matei, Marcu, Luca și Ioan, și să începem comunicarea între Dumnezeu și om în Eden cu Iisus Hristos. Din ce alte surse își mai luau Adam și Eva informații despre Dumnezeu? Sau cine mai comunica din partea lui Dumnezeu cu Adam și Eva?
3: E de crezut că și îngerii au avut un rol în comunicarea inițială din Eden și apoi natura însăși. Când Dumnezeu le-a spus grădina, lucrați-o, păziți-o, nu doar pentru utilități din astea pragmatice li s-a dat grădina, ci pentru încă un mijloc de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Spuneam că mie, de exemplu, natura îmi vorbește, dacă am eu timp să ascult. Excel. Iar ei aveau timp să asculte.
1: Mi-a plăcut foarte mult ce a zis, că natura a fost dată în primul rând pentru a-L descoperi pe Dumnezeu. Sunteți de acord cu ce am scris? Vorbeau Adam și Eva despre Dumnezeu și cu îngerii și îl înțelegeau pe Dumnezeu din natură, din întreaga planetă?
2: În mod sigur, pentru că întreaga Biblie, îngerii sunt persoanele de legătură între Dumnezeu și om. Ei se numiți Malach, adică Sol, trimis. Dumnezeu îl trimite. Și cred că era și prezența Duhului Sfânt, pentru că noi oamenii avem o foarte mare greutate de a-L înțelege pe Dumnezeu. Noi ne uităm așa că, uite, aici în platou sunt trei persoane și nu putem să vorbim decât în acest context. 1, 2, 3. Pe când cu Dumnezeu nu este așa. Când vorbim de Dumnezeu, spunem unul singur. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tată. Dacă mă duc eu, vine Duhul Sfânt. Ei, Domnul Hristos vorbește cu noi gură către gură, deci un dialog direct. Ei, Duhul Sfânt îți vorbește în inimă. Îți dă niște impulsuri, îți dă niște convingeri, așa este, mergi înainte sau nu te du, oprește-te. Deci ceea ce se produce în interiorul nostru, practic în mintea noastră, este produsul Duhului Sfânt. Așa că nu putem să facem așa o distinție 1-1-1, ci în această relație întâlnim pe Tatăl, care este coordonatorul întregului proces, Domnul Hristos, care este elementul principal, îngerii care sunt trimiși Lui și Duhul Sfânt care lucrează înăuntru. Pentru că scrie clar, zice, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor, deci Duhul Dumnezeu era prezent acolo.
1: Perfect. Vă rog.
3: Deși nu pot să pun degetul pe un text, totuși este aici, ați citit deja un fragment consistent, care mie îmi spune că e foarte posibil, probabil, ca Adam și Eva să fie intrat în legătură și cu alte ființe create de Dumnezeu de pe alte planete. De vreme ce Satana a putut veni aici, nu văd de ce acele ființe n-ar fi putut vizita Pământul și chiar așa, vorbind în termenii noștri moderni, era o excursie interesantă să viziteze o parte a Universului tocmai nou creată.
1: Am scris acolo ce a zis dumneavoastră cu semnul întrebării alte ființe,
3: evident,
1: dar împărtășesc opinia, este o suprapunere de 100% din punctul meu de vedere. De ce am scris toate lucrurile astea? Pentru că vreau să știu dacă în condițiile de istorie a păcatului mai avem aceste metode, dacă sunt altele în plus sau dacă sunt în minus. Dar aș zăbovi puțin aici să vă întreb despre ce făceau ei în Eden. Și mă interesează mai mult această interacțiune socială, pentru că această comunicare presupune dialog între, uitați-vă, atât de multe ființe cerești.
2: Două lucruri cred eu. Unul îl cred în lumea naturală, adică avem așa o mică fereastră că Adam a cunoscut lumea naturală fiindcă i-a fost trecute prin fața lui toate animalele. Cine e acesta? Și ăsta e leu, ăsta e oaie, ăsta e berbec, ăsta e cal. Și ca să cunoști toate animale, trebuie să le vezi, trebuie să pui mâna pe ele, trebuie să ai o interacțiune. Și atunci cred că Adam și cu Eva s-au plimbat prin grădină, s-au oprit la fiecare animal, la fiecare plantă și le-a făcut o cercetare așa, să spunem, mai întâi generală. Aceasta este prima lor activitate. A doua activitate o văd cea spirituală. Ei au trebuit să învețe, să învețe să cânte, să învețe să se roage,
1: foarte
2: să învețe
1: tare.
2: Să nu știu dacă și să scrie, dar bănuiesc că da, pentru că lumea cerului este o lume extrem de avansată. Poate că nu scria cu creion, poate avea niște tăbuțe, tablete super speciale, mai ceva ca tabla ta,
1: foarte creativ, domnul,
2: pe care Adam și Eva au învățat să înregistreze animale, să le pună pe categorii.
1: Da, știau tehnică și știință, aveau...
2: Deci, eu nu-mi imaginez Edenul la tehnica văzută de oamenii evului mediu.
1: Nu erau curate. Vorba.
2: Erau mult, mult peste ceea ce suntem noi astăzi. Iar cel mai frumos, cred că a fost sabatul. Pentru că în sabat, Domnul Hristos i-a învățat să cânte pe voci. Deja era un duet. Adam și Eva, cred că cântau un duet foarte frumos. Și multe alte lucruri. Deci eu așa-mi imaginez o viață extrem de bogată și extrem de frumoasă.
1: Cum vă închipuiți? Ce făceau pe acolo?
3: Trăiau din plin. Adică așa după cum Dumnezeu i-a creat să trăiască și cercetau. Eu cred că, așa cum spune colegul meu, aveau instrumente și nu mă refer la instrumente materiale. Aveau instrumente de cercetare la care noi nici nu ne putem gândi. Cum ar fi să te uiți la un animal și să-i vezi tot organismul în funcțiune în interiorul lui? Cum ar fi să te uiți spre stele și să vezi ce se întâmplă în Alpha Centauri, nu știu unde, nu știu unde. Omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu avea acest tip de capacități. Nu într-un domeniu științific.
1: E clar că nu vedea cât vedem și
3: n-avem referință. Liber. Dar omul avea acest tip de capacitate. Și universul lui Dumnezeu este unul infinit și ai ce cerceta mereu și mereu. Și doi, cred că ei se ocupau și cu, revin la ideea pe care am menționat-o, și cu a învăța din experiența altor lumi anterior create.
1: Păi e logic, dacă planeta era casa lor, se uitau puțin prin curtea cosmosului, adică ce era în jur, și e clar lucrul ăsta. Vreau să mergem din nou în Geneza 3, aici avem deja, intrăm în istoria păcatului și mi se pare că modul în care Dumnezeu îi le vorbește prima dată după ce au căzut în păcat este asemenea unui proces, unui proces de judecată. Când au auzit glasul Domnului care umbla prin grădină în adierea zilei, omul și femeia lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. De ce oare se ascund astăzi și oamenii de Dumnezeu? Și Dumnezeu l-a strigat pe om și a zis, unde ești? Omul a spus, glasul tău l-am auzit în grădină și m-am temut că sunt gol și m-am ascuns. Dumnezeu a spus, cine ți-a spus că ești gol? Oare ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a spus, femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul a spus femeii, ce ai făcut? Iar femeia a spus, șarpele m-a amăgit și am mâncat. Domnul Dumnezeu a spus șarpelui, și aici mi se pare că începe judecata cu sentință, pentru că ai făcut aceasta, blestemat ești între toate dobitoacele și între toate fiarele câmpului, pe pântece să umbli și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale. Femeia a spus, voi spori mult chinul sarcinii tale, în durere vei naște fii, către bărbatul tău va fi dorința ta, el va stăpâni peste tine. Lui Adam i-a spus, pentru că ai ascultat de glasul femeii tale, blestemat este pământul din pricina ta, cu trudă vei mânca din el în toate zilele, spin și ciulini îți va odrăsli și vei mânca iarba câmpului. Și așa mai departe. Vă rog, este un proces în toate regula? Asta e întrebarea.
2: Sigur că da. Păi ia gândiți-vă, când auzi că vine poliția să te caute, ce faci? În ce să fugi, nu? Uh-huh. Deci faptul că fugi de autorități, deja este un început de proces, nu? Uh-huh. Când te spune, uite, o să te ia durerile de niciun algocalmin, nu te poate face. Nu este o sentință. Când spune, o să muncesc și o să transpir, o să fie vai de capul tău până vii acasă cu o traistă cu legume. Este și asta un proces, adică ți s-a pus în sarcină niște poveri foarte grele. Sigur, este foarte clar. Iar cel mai trist proces este cel dat asupra șarpelui, care a fost degradat de la un animal frumos cu aripi la un animal care să se târască pe pământ și să creeze așa un fel de repulsie când îl vezi să te... Niciun animal nu-ți creează atâta repulsie precum îți creează șarpele. Și interesant în lumea creștină, nu în lumea cealaltă.
1: Da, profund.
3: Sigur că seamănă foarte mult cu un proces, dar rămânând în sfera comunicării, Aici se schimbă tipul de comunicare. Ce a fost până acum nu va mai fi decât pe noul pământ.
1: Ei, asta mă ridicați în picioare când spuneți asta și o să notez ce spuneți. Vă rog. Deci avem modificări în liniile de comunicare, da. Dumnezeu deschide alte canale.
3: Observați că începe Dumnezeu să pună întrebări.
1: Interogatoriu, justițiar.
3: Până acum Adam și Eva puneau întrebări. De ce, Doamne, asta? Cum ai făcut cealaltă? Ce Interesant. Trebuie să facem noi? Și așa mai departe. Acum Dumnezeu întreabă, nu ca să capete un răspuns, că El știe, ci ca să-i clarifice omului sensul a ceea ce a făcut și consecințele a ceea ce a făcut.
1: Super.
3: E o metodă didactică. Doi, se rostesc niște sentințe, cum spunea colegul meu. Și pe partea asta, comunicarea se transformă în comunicat. Eu fac o diferență între comunicat și comunicare.
1: Este.
3: Comunicatul este unilateral. O instituție emite un comunicat, cui se adresează, se știe, nu se știe dacă
1: cum se înțeleg.
3: Adresantul recepționează sau nu, sau cum reacționează. Comunicatul nu e comunicare, pentru că nu are și partea de transfer din partea cealaltă spre cel ce emite comunicatul. Și din ce în ce mai mult, ca să extind puțin, după păcat, comunicarea între Dumnezeu și om a luat de foarte multe ori forma de comunicat.
1: Am spus asta.
3: Legea la Sinai este un comunicat.
1: Este un cod.
3: Și foarte multe dintre adresările lui Dumnezeu, din ce în ce mai rar cresc comunicatele și din ce în ce mai rar scade comunicarea până când se răstoarnă lucrurile și vine Iisus Hristos ca să restaureze comunicarea.
1: Deci nu mai avem această comunicare directă,
3: absolut.
1: În niciun caz nu mai este completă, iar comunicarea devine o serie de comunicate. Vă rog.
2: Al doilea lucru care l-a spune este că după căderea în păcat între Dumnezeu și om apare un zid. Un zid de despărțire.
1: Comunicate cu zid este bine.
2: Am avut o poveste de copii cu mulți ani în urmă, unde animalele din junglă se duceau în fiecare dimineață la păscut și într-o dimineață când pleacă, pășunea lor este blocată cu un zid. Și toate animalele încearcă, lupul zice, lasă că fug eu să găsesc o gaură. N-am găsit nimic. Elefantul spune, lasă că-l dărâm. N-a putut dărâma. Girafa, lasă că mă uit pe deasupra. N-a putut. Toate animalele au rămas blocate în fața zidului. Și la urmă spune că erau peste de copii. Acesta e păcatul. Păcatul creează un zid între noi și Dumnezeu.
1: Bun. Și în ordine istorică, așa după cum dăm paginile Bibliei una după alta, ce linii de comunicare noi s-au deschis? Îngerii au apărut, n-au mai apărut, au mai comunicat Dumnezeu?
2: Cred că îngerii au reprezentat un mod mult mai frecvent.
1: Mai frecvent decât în Eden?
2: Da. Adică din datele Bibliei, da. Pe îngerii întâlnim foarte des, comunicând oamenilor sau chiar intervenind să-i salveze.
1: Bun. Continuăm.
3: Eu mi-am notat vreo 19 modalități până am ajuns la scris, prin care Dumnezeu a continuat să comunice modalități ingenioase, inventive, adaptate la
1: spuneți,
3: starea
1: oamenilor.
3: Spuneți
1: și o să notez câteva.
3: Păi uite, când le-a făcut haine de piele, asta a fost o formă de comunicare.

0: Avram, pământul jertfa lui Isaac, o dramatizare a comunicării esenței planului de mântuire.
1: Simbol. Am scris simboluri și da. Dramatizări, o să adaug.
0: Pe urmă, una foarte interesantă.
1: Adică ce spuneți dumneavoastră este că sunt mai multe căi de comunicare.
0: O mulțime, pentru că omul și-a pierdut capacitatea de a comunica direct cu Dumnezeu din cauza zidului de care vorbea colegul meu și acum Dumnezeu inventează căi accesibile omului. Lupta lui Iacov, noaptea aia. Aia e o comunicare și se lasă cu semne. Și, mă rog, visele lui Iosif.
1: Vă rog.
2: În mare, după păcat, au existat doar 4 căi de comunicare care le putem pune pe diferite categorii. Așa. Prima cale de comunicare este natura.
1: Natura este aici,
2: omul
1: rămâne.
2: Poate să vorbească încă
1: am încercuit,
2: natură.
1: Adică rămâne.
2: A doua cale de comunicare este providența.
1: Intervenții providențiale.
2: Da. A treia cale de comunicare este, să spunem, îngeri și profeți, care le-a spus acolo, le-aș băga pe o singură.
1: Așa o singură aș face categorie. Și eu, pentru că profeții sunt mesagerii lui Dumnezeu. Înainte veneau îngeri din partea lui Dumnezeu, acum nu mai vin
2: îngerii atunci. Îngerii și profeții, ei interconec, așa. Bun. Și evident, mergând mai departe, punctul suprem este Domnul Hristos în persoană. Când Domnul Hristos se întrupează. Iisus Hristos întrupat. Și este textul din Evrei, capitolul 1, în cele din urmă ne-a vorbit prin Fiul.
1: Și am uitat să scriem Biblia, care
0: asta,
1: este
0: asta vreau să spun,
1: o că derivată de la profeție.
2: Biblia este rezultatul, da.
0: Ar trebui să introducem scrisul.
2: Nu.
0: Ca Biblia modalitate de comunicare.
2: Rezultatul profeților.
0: Da.
2: Pentru că profeții sunt un corp mai mare, canonici și necanonici. Iar de la cei canonici ne rămâne Biblia.
1: Bun, o să vă arăt o imagine cu mesajul din natură. În Romani 1:19-20 ni se spune că natura ne acuză pe noi pentru că ne învinovățește dacă nu înțelegem mesajul și am putea să zicem că natura sau creația este tot ceea ce se vede în jurul nostru și nu este făcut de mâna omului. Acestea sunt o expresie a gândirii lui Dumnezeu, o expresie frumoasă. Frumusețile naturii sunt un limbaj care ne vorbește permanent. Și chipul divinității se vede în munții înalți, în văile roditoare, în oceanul larg și în adânc. De asemenea, Biblia consider că este istoria celor mai mari oameni. Nu găsim în altă parte oameni mai importanți sau mai influenți pe planeta noastră decât în Biblie. Deci merită studiată și de asemenea este o carte, Biblia, care ne ajută să ne găsim fericirea. Dacă vreți să adăugați puțin și mergem la următoarea secțiune.
2: Da, cu o condiție. Condiția este dată de Pavel în Roman capitolul 1, să te gândești la ele. Și permite să citesc o traducere mai parafrazată a Roman capitolul 1 cu 21-22. Însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și divinitatea sa pot fi făcute vizibile în lucrările făcute de el de la facerea lumii cu condiția să te gândești la ele.
1: Ce traducere ați folosit?
2: Aici este traducerea Philips în bază.
1: Frumos.
2: Traducerea Philips este o traducere parafrazată. Dacă nu te gândești la ele, nu-ți vorbești.
1: Dacă nu le cercetezi, dacă nu le observi mai întâi.
2: Să duc oamenii în natură, fac un foc mare, rup crengile, zdrobesc totul, zice, uah, ce ne-am distrat. Sau ce-au învățat? Nu au învățat nimic.
1: Sau se duc la mare și nu-L găsesc pe Dumnezeu în
2: oriunde, oriunde. Dacă nu te gândești și nu încerci să faci conexiuni cum, de unde, ce, nu-L vezi pe Dumnezeu.
0: La primul slide pe care l-ați arătat scria tot ce nu-i făcut de mâna omului e...
1: Putem considera că e creație sau natură.
0: Să nu uităm că mai e cineva care face o mulțime de lucruri.
1: Dar pe care nu-l vedem așa. Adică nu
0: da, vedem o mulțime.
1: Da. Însă corectura este bună.
0: Nu, nu-i vorba de corectură, ca să avem tabloul.
1: Da, mulțumesc. Aș vrea să ne uităm aici, o să încerc să scriu dacă reușesc. Avem principalele metode de comunicare cu Dumnezeu. Nu este Iisus Hristos aici, dar este Biblia, pentru că pe Iisus Hristos îl găsim în Biblie. Și aș vrea să dau puncte. Cât de clară este Biblia în comparație cu creația, profeții, visele,

0: rudenii, să facem aici un total și să vedem dacă reușim să ne dăm seama dacă avem o metodă preferată cu Dumnezeu. Ce ziceți?
1: Cele care le-a scris acolo, cele patru metode, fiecare ne pot prezenta anumite aspecte. Deci, visele și vedenii nu pot să-ți dea foarte mult.
0: Deci,
1: dă un anumit aspect.
0: Claritate, punem o singură stea la vise și vedenii.
1: Deci, ceva mai puțin.
0: Bun.
1: Profeții îmbogățesc.
0: Deci, punem două stele sau trei?
1: Eu la profeți aș pune trei stele.
0: Trei stele.
1: La creațiune aș pune două stele.
0: Două stele, adică ne uităm în natură,
1: nu prea înțeleg. Iar la Biblie aș pune cinci stele.
0: Cinci stele. Domnul Petrescu.
2: Aici la vise, vedenii, îngeri, dacă visele mele, o stea e bine.
0: Da, puteți să pune și jumătate, că ștergem așa și...
2: Dacă-s visele profetice,
0: așa,
2: acolo mai trebuie.
1: O stea două. La
0: da, dacă ne vin tot nouă visele astea, nu? Bun, deci putem să punem două. Dar astea nu sunt accesibile, pentru că nu oricine are vise profetice.
2: Exact.
0: Și ai un vis, poate o dată, de două, câte vise ați avut în viață? Spuneți la început că vă vorbește Dumnezeu.
1: Președintele meu m-a întrebat odată când i-a spus, ce mai când te-ai însurat, ai visat? Zic, da, am visat.
0: Deci au fost mai mult de 10
1: în toată viața? A fost cel mai sigur vis.
0: Au fost mai mult de 10 în toată
1: viața? Au fost mai mult, dar nu foarte multe. Între 10 și 20.
0: Bun. Cum mai spunem? Cea mai accesibilă? Profeții, sunt accesibili creația. Dacă nu poți să vezi natura, mai ales dacă trăiești în oraș, dar Biblia poți să o ai cu tine, de asta aș
1: pune. Cea mai accesibilă este Biblia.
0: Deci punem tot 5 stele. Hai să scriem 5. Informația de volumul de informație. Dumnezeu ne vorbește mai mult, adică mai multe lucruri prin Biblie sau prin natură? Ce credeți?
2: Prin Biblie. Evident.
0: Prin Biblie, deci dăm și aici 5 stele
1: prin
0: maxim.
1: Prin vise, prin natură ne dă informații generale, nu ne dă speciale. Deci informații generale. Lucrul acesta nu poate fi la întâmplare. E cineva în spatele lui.
0: Dar
1: asta este natura.
0: Cel mai profund mesaj ne vine prin Biblie sau prin profeți sau prin natură?
1: Acum, aici cred că e o mică confuzie. Biblia este realizată de profeți. Deci, în spatele
0: Biblie... Mă refer la mesajul scris. Aici sunt profeții care nu sunt cei din Biblie, sunt alții.
1: Necanonici.
0: Necanonici, da.
1: Nu, dacă e profeție necanonici, atunci avem 20 de profeți în perioada celui primului templu, avem 10 patriarhi și încă vreo 2-3 judecători. Deci nu avem mulți. Iar în timpul nostru, un singur profet, Ellen White. Deci dacă pe toți aceștia îi punem într-o categorie, nu ajungem la mai mult de 45-50 profeți necanonici.
0: Deci,
1: dar și acești profeți necanonici, tot în Biblie aflăm adevărul lor. Singurul profet cu care noi intrăm într-o relație directă și profetică este doar Ellen White.
0: Deci ar fi vreo 40 canonici, vreo 40 necanonici, după numărătoarea dumneavoastră.
1: Da, cam așa, cam aproximativ.
0: Bun. Și până la urmă, care este metoda care adună cele mai multe puncte? În ce privește claritatea, accesibilitatea, volumul de informații sau cantitatea, coerența și profunzimea?
1: Biblia, e clar.
0: Biblia. La dumneavoastră,
2: evident acela? Că Biblia.
0: Și după aceea? Numărul 2?
2: Numărul 2. Sunt multe elemente acolo și e greu să le drămuiești.
0: N-am avut timp să punem punctele, dar...
1: Pentru mine, numărul 2 sunt profeții necanonici în care încadrez cu claritate și fără niciun dubiu Ellen White. Deci, după Biblie, Ellen White este numărul 2.
0: Va trebui să discutăm despre asta pentru că este foarte important. Vă citesc din... Numărul 12. Ascultați așadar vorbele mele. Dacă va fi un profet între voi, mă voi dezvălui lui într-o viziune, într-un vis îi voi vorbi. Dar cu slujitorul meu, Moise, nu e așa. În toată casa mea el este de încredere, gură către gură vorbesc cu el, aievea și nu înghicitori și imaginea Domnului o privește. Am multe întrebări aici. Pentru 5 minute... sunt prea multe. Ați început să spuneți numărul profeților. O întrebare scurtă. Cam câte viziuni aveau acești profeți?
1: În mod sigur studiate, Abraham a avut 10.
0: 10 Abraham.
1: Daniel a avut 5.
0: 5, bun.
1: Hagai a avut în mai puțin de 3 luni 4.
0: 4.
1: Asta le știm.
0: Da.
2: Zaharia 8.
0: Da.
2: Ezechiel 6. Iar la Daniel, chiar dacă ele sunt restrânse ca număr, sunt atât de cuprinzat. Și să nu-l uităm mai ales pe Ioan. Apocalipsa. Pentru că acolo e dintr-o viziune în altă viziune.
0: Probabil acolo sunt, la fel ca la Moise,
2: bine, câteva zeci. Bine, sunt cinci de bază, dar...
0: Mi se pare din ce a spus că nu există un profet care să fie avut sute de vedenii și nu. Ne va ajuta informația asta mai târziu, dar a doua întrebare...
1: Ellen White se pare că a avut în jur de 200.
0: Adică ar fi un campion din acest punct de vedere al cantității de informații. Ellen White avea niște manifestări foarte speciale.
1: Și volumul de scrieri. Păi gândiți-vă că profetul cu cea mai lungă scriere este Ieremia. Ieremia care are două cărți și are mult. Dar Ellen White are 20.000 de pagini. 20.000 de pagini. Într-o activitate de 75 de ani. Și în jur de 200 de vise.
0: De ce este... Vreți să...
2: Da, vreau să spun, referindu-mă la textul pe care l-ați citat. Da. În cazul lui Moise, se revine aproape, sigur, în condițiile păcatului, aproape la tipul de comunicare din Eden.
1: Exact.
2: Și Dumnezeu menționează. Profeților le vorbesc, comunic cu ei într-un fel.
0: Și la Ellen White se revine la acest tip de comunicare, aproape exact. Ca în Eden, da?
1: Din acest motiv, de Moise este prototipul profetului pentru Domnul Hristos. Și am să vă zic un profet ca mine. Interes. În acest motiv, fiindcă el este cel mai apropiat de comunicarea directă.
2: Da, și celorlalți profeți din când în când găsim menționa că Domnul le-a vorbit, dar specificarea asta pentru Moise este cu totul aparte și vrea să fie o prefigurare a restaurării comunicării cu omul după terminarea războiului de pe pământ cu cei mântuiți.
0: Aici văd dragostea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a vorbit foarte mult lui Moise, dar Moise ne-a scris toate aceste lucruri și ne le-a transmis nouă. Și noi putem avea acces la el așa cum a avut
1: carte.
0: Moise.
1: În carte.
0: Și dacă nu aveți Biblie, putem să vă trimitem, scrieți către Speranța TV, scrieți în comentarii acolo unde urmăriți, telefonați la numărul de telefon al Speranței TV, al numărului de telefon de la Radio Vocea Speranței, primiți această Biblie, este forma completă și pe care noi o considerăm cea mai bună de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Este mai simplu decât să ai un vis sau o vedenie pe care nu știi să o interpretezi. Este mai simplu decât să te deplasezi la un profet sau la în mijlocul naturii pentru a percepe cu sensibilitate vocea lui Dumnezeu. Această Biblie vă poate aparține, este mai importantă decât mesajul îngerilor pe care unii dintre noi nu i-am văzut niciodată în viață, dar aici sunt zeci și sute de îngeri care i-au inspirat pe profeți să scrie ceea ce noi avem aici.
2: Mă gândeam la oferta asta, așa visez, că poate într-o zi Speranța va avea o sponsorizare și va oferi celor care au primit o Biblie și au citit-o și setul acela magnific de comentarii la Biblie scris de Ellen White, Patriarhi și Profeți, Profeți și Regi, Hristos Lumina Lumii, Faptele Apostolilor și Tragedia Veacurilor. Și lângă alea 5 și o cărticică foarte mică, dar esențială, Calea către Hristos. Mă rog, asta...
1: Am vrut să fac o precizare că Biblia spune prin vise și viziuni. Iar Ioel spune tinerii vor avea vise și bătrânii vor avea viziuni. Aceste două căi de comunicare cu profeții în mod special sunt așa, să spun, doar calitativ diferite. Visul, viziunea reprezintă ceva mai profund, nu pot să o explic pentru că numai profetul a avut-o și el știe. E ceva panoramic în care el se scufundă așa în atmosfera respectivă, iar visul profetic este ceva mai mult decât visele noastre, în care omului în cauză îi se dau niște date foarte exacte.
0: Dar întrebare, revin cu ea pentru că nu apucasem să o duc până la capăt. E destul de greu să fii, să primești un vis sau o viziune. Mi se pare că este greu pentru că e greu să o înțelegi, nu?
2: Asta vreau să spun. De primit nu-i greu. Greu este să o definești și să o interpretezi. Să vezi de unde vine, care sunt cauzele, care e semnificația și dacă e de la Dumnezeu, dacă e de la Dumnezeu, ce vrea să transmită Dumnezeu.
0: Și trebuie să aștept să se împlinească, mai ales dacă se referă la ceva din viitor. Mi se pare foarte greu în comparație cu Evanghelia. E Evanghelia după Marcu, este cea mai scurtă, o citești într-o oră și înțelegi.
1: Visele și providența depind de nivelul tău de relație cu Dumnezeu.
0: Adică sunt date celor avansați?
1: Cât ești tu de profund legat cu Dumnezeu, cât de mult comuniști cu El. Am auzit sâmbătă aceasta experiența unor adventiști extraordinari oameni, care au primit noaptea un vis, scoală-te și pleacă noaptea asta de aici, că dimineața dacă nu te omoară. Și oamenii aceia nu mai stau pe gânduri. S-au ridicat, au pus în căruță ce au putut și au plecat. A doua zi au aflat că venise pe urma lor să-i ucidă. Un altul îi aruncă capitanul, îi aruncă grenada la picioarele lui. Îi trage ăla acolo și o aruncă la picioare. Soldații din jur au fugit, nu știau cum. Și o voce îi spune, culcă-te pe ea. S-au culcat pe ea și grenada nu a explodat. Dar i-a câștigat pe toți. Zice, tu ai vrut să ne salvezi pe noi. Deci sunt niște comunicări care țin de cât ești tu de profund legat de Dumnezeu, cât de mult îl crezi pe Dumnezeu, că nu oricine poate să asculte și să execute un astfel de ordin primit printr-un vis sau printr-o providență.
0: Vreau să vă uitați la aceste imagini, sunt trei, este Ellen White în 1880 aproximativ, este Ellen White în anul 1878 și Ellen White în anul 1900. Am avut de pregătit o lecție din cartea Schițe din viața mea, sunt mai multe pagini, le-am citit, le-am subliniat, mi-am făcut foarte multe notițe. În fiecare trimestru, până la final, vom citi o bucățică despre viața și activitatea lui Ellen White. A fost un profet extraordinar, a avut, câte a zis, în jur de 200 de
1: viziuni.
0: De viziuni. Mai mult decât alți profeți din Biblie și comparația asta aș vrea să fie înțeleasă fără a deranja și fără a pune Biblia în inferioritate pentru că noi studiem Biblia, dar în ultima parte ne interesează primii ani copilăria lui Ellen White. Dacă puteți să spuneți ceva în ultimele două minute despre asta?
1: Eu am fost la ultima locuință a dânsei, dacă aș putea să povestesc ceva din ultimii ani, am o experiență. Când am fost acolo, ghidul ne-a povestit că într-o noapte, deasupra casei ei, la vreun kilometru, este un Pacific Union. Și de acolo de sus, oamenii au văzut noaptea în casa soarei White o lumină aprinsă, foarte multă. Și dimineața au venit, temându-se că a fost bolnavă, s-a întâmplat ceva și au întrebat, ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Că toată noaptea am văzut lumină. Ați avut ceva? Ce da? Ce m-a vizitat un grup de îngeri?
0: Da, aceste...
1: E ceva foarte interesant.
0: Aceste memorii există din perioada când casa lui Ellen White nu avea electricitate.
2: Da. Cât privește copilăria și tinerețea Ellen White, e o carte de aventuri. Când o citești. Un copil cu multe dezavantaje, să nu uităm că a avut un accident oribil și n-a mai putut continua școala, afectată de suferințe fizice, crescută într-un mediu nu prea prietenos și aleasă în mod miraculos de Dumnezeu, la o vârstă fragedă, să comunice cu el asemenea cu profeții din vechime. am încercat să fac rezumatul rezumatului.
0: Da, este un copil care avea un geniu al spiritualității, o sensibilitate mult peste medie, o sensibilitate religioasă, se temea de iad, a avut un vis în care l-a cunoscut pe Iisus, începând cu vârsta de 9 ani și-a pus problema existenței, s-a gândit dacă este pregătită pentru moarte, după vârsta de 10-11 ani a făcut cunoștință cu ideea că Iisus Hristos vine curând, a trebuit să o abordeze în mod logic, deși avea erori de logică în gândirea ei religioasă la vârsta aceea, la fel ca și familia ei. Dar capitolul ăsta pe care l-am citit mi se par fenomenale și ar merita să le sublinia și dumneavoastră, pentru că sunt foarte multe lucruri frumoase. Vă rog.
1: E bine, m-a impresionat o viziune care a avut loc cam la un an după prima viziune. Deci prima viziune a fost în decembrie 44. Undeva în 45 sau începutul lui 46 hotărâ să meargă la o grupă de adventiști la vreo 15 kilometri, care aveau niște divergențe față de grupul lor. Și din satul lor au plecat vreo 5-6. Au fixat că ne întâlnim în localitatea de la adresa de la ora de. Și mergând pe drum, Ellen White primește o înștiințare: nu vă duceți în localitatea X, duceți în localitatea Y. Și le spune: păi nu, dar ne-am hotărât acolo. Dumnezeu mi-a spus să mergem acolo. Și au schimbat, au plecat dincolo. Când ajung la adresa cealaltă, oamenii au rămas surprinși. Dar de unde a știut că suntem aici? Ellen ne-a spus să venim aici. Bun. Oamenii aceștia erau împotriva ei. Și au început să cânte, să vocifereze, să facă gălăgie, tot, ca să o blocheze. Ea a intrat în viziune, nimeni n-a putut să-i adune mâinile, nimeni n-a putut să o schimbe cu ceva. Au făcut tot ce au crezut ei că pot face ca să o scoată din viziune. 4 ore. A fost cea mai lungă viziune. După 4 ore, dânsa a ieșit din viziune, a spus glorie, glorie, glorie. Oamenii aceia au vrut să plece din cație. Nu plecați. Acum vreau să ne spuneți clar dacă această tânără are viziune de la Dumnezeu sau de la altcineva. Până nu dați o declarație, nu plecați. Spune, da, trebuie să fie de la Dumnezeu. M-a impresionat foarte mult acest exemplu.
0: Nu putem să încheiem, dar trebuie. Avem un stăpân, se numește ceas sau timp, așa că mulțumindu-vă pentru atenție, vă invităm și pe dumneavoastră să explorați această idee: Dumnezeu te caută și vrea să-ți vorbească personal. Și, în final, toți trei vă recomandăm această carte. Doamne ajută!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Viață din cuvânt.
1: Vă spun bun regăsit tuturor la un moment de suflet, un moment de închinare prin cuvânt. Înainte de a deschide cuvântul, aș vrea să vă împărtășesc două vești bune și importante, una de la nivel mondial și una de la nivel național. În ceea ce privește vestea de la nivel mondial, aș vrea să vă anunț cu bucurie lansarea proiectului Toate lucrurile noi. Este un proiect frumos, un proiect care vine pe sufletul nostru, pe chemarea noastră. Nouă ne plac lucrurile noi, însă, din nefericire, în lumea aceasta va trebui să avem doar câte un lucru nou, fie o haină, fie un pantof, fie o casă, fie o mașină. Însă va veni un timp când Dumnezeu vrea să ne ofere în același timp toate lucrurile noi. Pentru a grăbi acest moment, pentru a face parte din această mișcare, suntem chemați și sub numele One Voice. 27 înseamnă o voce a anului 2027, când se împlinesc 2000 de ani de la chemarea la slujire a Domnului nostru Iisus Hristos, a lui Mesia. Se împlinesc 2000 de ani de când a fost chemat să aducă oamenilor Evanghelia, vestea bună. Suntem chemați ca, împlinind această chemare și aniversând această frumoasă perioadă de timp de 2000 de ani, să răspândim, să ne implicăm așa cum putem. E adevărat că de data aceasta slujirea va fi într-un mod special pentru populația din online. Din populația globală de 8,3 miliarde de oameni, aproape 6 miliarde de oameni, undeva la 70% dintre ei, sunt acolo, sunt în zona digitală, sunt în zona online, iar Dumnezeu, prin Domnul Hristos, ne-a învățat cum să ajungem la ei și că trebuie să ajungem la ei. De aceea, prin programul One Voice, vrem să dăm o mărturie în întreaga lume, acolo unde sunt oamenii. Timpul mediu petrecut de o persoană în zona online este de 6 ore și 30 de minute. De aceea, suntem chemați să mergem acolo unde sunt. Cu posibilitățile pe care le ai, fie cunoștințele, fie partea materială, fie rugăciunea, ești chemat să te implici. La nivel național, din septembrie 2026 până în septembrie 2027, în țara noastră, Biserica Adventistă dedică anul acesta într-un mod special educației. De data aceasta, educația nu se va mai adresa doar copiilor. Departamentele de educație ale bisericii vor merge acolo unde sunt oamenii, vor dori să le cunoască nevoile și, bineînțeles, să răspundă acestor nevoi. Nu doar nevoi intelectuale, ci educația de data aceasta vrea să atingă și nevoia emoțională și, într-un mod special, nevoia spirituală. Atât școlile, cât și comunitățile spirituale, comunitățile religioase, sunt chemate să se unească pentru a ajunge la oameni, pentru a ajuta să-L cunoască pe Dumnezeu și, de asemenea, cunoștințele tale, resursele tale și rugăciunea ta sunt întotdeauna binevenite pentru un asemenea proiect. Acum, de la mai departe la mai aproape, aș vrea să ajungem acolo unde ești tu și unde sunt eu și să ne deschidem sufletul pentru cuvântul lui Dumnezeu. Din punct de vedere uman, din punct de vedere moral, orice ființă morală, orice om are două obligații mari. Și anume, să se dezvolte personal pe el însuși, iar a doua obligație este să contribuie la îmbunătățirea stării semenilor celorlalți. Așadar, avem obligații față de noi înșine

sunt în siguranță, sunt într-o zonă umană, sunt într-o zonă morală. În momentul în care câștigul personal primează în defavoarea folosului semenilor noștri, în orice domeniu aș lucra sau orice statut aș avea, ies din zona umană, ies din zona morală și intru într-o zonă imorală în care umanitatea mea este periclitată și, bineînțeles, armonia împreună cu cei din jurul meu. Dacă ne restrângem de la zona generală, zona umană, zona morală, la zona creștinească, zona spirituală, atunci cele două obligații sau cele două datorii umane devin deja mult mai profunde, mult mai cu sens și mult mai semnificative. La nivel personal, din punct de vedere creștinește, scopul și obiectivul pe care l-am în vedere este asemănarea cu Hristos. Iar datoria, din punct de vedere al comunității, al responsabilității mele față de semenii mei, este aceea de a-i conduce pe oameni către Hristos, către această persoană atât de sublimă, atât de bună și atât de iubitoare. Dar după cum în orice meserie, în orice profesie, înainte de a fi exersată, înainte de a fi profesată, este nevoie de o pregătire în prealabil, în același mod, ba într-un mod special, atunci când vorbim despre chemarea la a-i conduce pe oameni spre Hristos, cu cât mai serios și cu cât mai profund este nevoie de acest timp de pregătire. Un constructor devine constructor după ce a învățat cum se face această meserie. Un profesor, un doctor și orice altă profesie are nevoie de o pregătire, apoi este calificat să o facă. Este adevărat, toți suntem chemați să facem această lucrare, toți suntem chemați să-L cunoaștem pe Hristos și apoi să-I conducem pe alții spre Hristos. Dar dacă în cazul oricărei meserii e nevoie de seriozitate și de pregătire, de ce am crede că în acest domeniu este nevoie de mai puțină pregătire? Cu cât mai mult, în această zonă a mărturiei, a câștigării oamenilor pentru Hristos, avem nevoie de o pregătire mult mai profundă și mult mai serioasă înainte de a exercita sau a exersa acest lucru. Dragii mei, această pregătire se numește consacrare sau dedicare. Și aș vrea ca în minutele următoare să vorbesc despre acest proces, acest timp de care orice creștin are nevoie înainte de a mărturisi ceea ce știe, înainte de a mărturisi ceea ce crede și înainte de a mărturisi ceea ce a învățat și a preluat de la Domnul nostru Iisus Hristos. Așadar, aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură pentru a da citire câtorva cuvinte atât de prețioase și semnificative în zona aceasta a consacrării, a dedicării pentru această mărturie, pentru această acțiune atât de nobilă. În Filipeni, epistola Sfântului Apostol Pavel către Filipeni, capitolul 3 cu versetul 10 spune așa: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Una sau poate prima condiție pentru a mă califica în a da mărturie altora este să-L cunosc pe Cel pe care vreau să-L mărturisesc. Să-L cunosc pe El, să cunosc persoana Lui, să cunosc caracterul Lui și să cunosc puterea Lui. Aș vrea să vă spun că în domeniul acesta al cunoașterii putem să fim amăgiți, pentru că dincolo de cunoașterea autentică, chiar Apostolul Pavel în a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 5 cu versetul 16, vorbește și despre o altă cunoaștere, și anume cunoaștere în felul lumii. Și el spune: acum înțeles diferența dintre a-L cunoaște pe Hristos în felul lumii sau pe Dumnezeu în felul lumii și a-L cunoaște într-un mod autentic. Vedeți dumneavoastră, în mintea noastră
avem nevoie să discernem aceste două moduri de a-L cunoaște pe Dumnezeu, care fac diferență vitală atât în viața

noastră, cât și în viața semenilor noștri. Una din tendințele pe care le putem întâlni în viața noastră, în societatea noastră, este aceea de a-L limita pe Dumnezeu. Există această tendință de a-L limita pe Dumnezeu la o națiune, la o țară, la o rasă. Mi-aduc aminte cu ceva ani în urmă când echipa de fotbal a României a câștigat un meci. Unul din comentatori a spus, în seara aceasta Dumnezeu a fost român. Îi înțeleg cumva entuziasmul, însă greșeala teologică, greșeala spirituală pe care a emis-o este impardonabilă. Suntem un popor de creștini și chiar dacă suntem români, nu putem să-L limităm pe Dumnezeu la națiunea noastră. Nu putem să-L limităm pe Dumnezeu la religia noastră. Poate că sunt oameni credincioși, serioși în religia lor, ortodoxi, adventiști, catolici, baptiști, penticostali sau oricare altă religie creștină. De multe ori există această moștenire nesănătoasă care ne dă senzația că Dumnezeu este cumva de-al nostru. Nu, noi suntem ai lui Dumnezeu, nu El este al nostru, iar Pavel spune lucrul acesta prin experiența lui, da? El ne arată cum îl vedea pe Dumnezeu înainte și cum l-a văzut pe Dumnezeu după ce s-a întâlnit cu El, după ce l-a cunoscut. Înainte de a-L cunoaște pe Hristos, credea că Dumnezeu e al lor. Este un produs al evreilor, este un cadou al lor. După ce îl cunoaște pe Hristos, e adevărat într-un mod dramatic, abia atunci Pavel înțelege că Dumnezeu nu e doar al evreilor, Dumnezeu e și al grecilor, Dumnezeu e și al romanilor și Dumnezeu este chiar și al barbarilor. Avem nevoie să învățăm lecția aceasta. În procesul nostru de cunoaștere a lui Dumnezeu, avem nevoie să înțelegem că a-L cunoaște pe El ne ajută să-L delimităm și să-L scoatem din carapacea noastră, să-L scoatem din limitele noastre și să înțelegem că El nu poate fi limitat la o concepție istorică, filozofică, psihologică, religioasă sau de orice altă formă. Mai mult decât atât, nu-L putem limita pe Dumnezeu la o clădire, fie că e templu, fie că e sinagogă, fie că e biserică, moschee sau altceva. Indiferent de credința pe care încercăm să o exercităm, avem nevoie să evităm această mare ispită de a-L încadra pe Dumnezeu într-o clădire și să credem că Dumnezeu este doar acolo. Viața noastră poate să fie una diferită, dar când venim la locul de închinare, să luăm o atitudine ca în prezența lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar fi prezent doar acolo, iar în altă parte Dumnezeu lipsește cu desăvârșire. Este o limitare și de fapt trădează o cunoaștere a lui Dumnezeu în felul lumii și nu una autentică. Îmi place atât de mult textul pe care îl găsim în Apocalipsa, capitolul 1 cu versetul 8, Dumnezeu spune despre El, Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, Cel ce a fost, Cel ce este și Cel ce vine. El nu este cuprins nici măcar de timp, nu este cuprins de spațiu. A-L cunoaște pe Dumnezeu ca să-L poți mărturisi altora, ai nevoie de această perspectivă a măreției lui Dumnezeu. El este Cel care s-a dat spre mântuirea noastră, spre răscumpărarea noastră a tuturor, nu doar a anumitor credințe, popoare sau națiuni, a tuturor. Îmi place acest gând al lui Hristos pentru că El îl emite de foarte multe ori. Faptul că El a venit să mântuiască, să salveze ce era pierdut. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că este Cel care vrea să salveze, nu Cel care vrea să pedepsească. Acum câteva zile am avut bucuria să primesc un prieten care lucrează la un for superior al bisericii, împreună cu care avem desfășurate câteva proiecte cofinanțate de acest for superior. A venit la fața locului pentru a vedea cum se desfășoară aceste proiecte. Deși în formularul de aplicație, în rapoartele pe care le dăm, sunt o sumedenie de detalii legate de aceste proiecte, atunci când a venit la fața locului, parcă s-a luminat și a spus, e atât de diferit, am înțeles și din script, am înțeles și din ce mi-ai spus în raport și în aplicație și așa mai departe, dar acum venind la fața locului, încă o dată am realizat cât de important este să văd lucrurile pe viu aici.
E o diferență atât de mare. La fel se întâmplă și în viața noastră spirituală. Una este să trăiești cu un Hristos povestit de alții, alta este să-L cunoști personal. Una este să le spui altora despre ce ai auzit tu, alta este să le spui altora despre ce ai cunoscut tu. Îmi place măreția lui Dumnezeu. Aici trebuie să ajungem, să cunoaștem măreția lui Dumnezeu, nu încercarea de a-L limita pe Dumnezeu, de a-L umaniza, de a-L face ca pe noi. El ne-a făcut pe noi. Noi suntem limitați. El nu este. El este măreț. El este atotputernic. O altă experiență frumoasă a avut-o împărăteasa din Seba. Auzise despre înțelepciunea lui Solomon pe care i-a dat-o Dumnezeu. Dar atunci când a venit și a cunoscut-o pe viu, a zis, ce am auzit e atât de puțin față de ceea ce văd, față de ceea ce cunosc. Într-adevăr, poporul tău este binecuvântat cu un om înțelept ca tine, dar acea înțelepciune venea de la Dumnezeu. Așadar, dragii mei, e frumos să răspundem chemării lui Dumnezeu de a-L mărturisi altora. Însă, înainte de a o face, suntem chemați la reconsacrare, la rededicare, iar pentru asta avem nevoie să ne luăm timp să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-I cunoaștem puterea și să-I cunoaștem caracterul. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l descoperim împreună, îl găsim tot în Sfânta Scriptură, în cartea profetului Isaia, la capitolul 46 cu versetul 10 și spune așa, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Dragii mei, dacă până acum am vorbit de nevoia noastră să ne luăm timp, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-I cunoaștem persoana, să-I cunoaștem caracterul și să-I cunoaștem puterea, de data aceasta Dumnezeu ne invită la un pas mai profund. Dincolo de cunoaștere avem nevoie de înțelegere. Dumnezeu chiar ne cheamă și ne ajută să înțelegem planul Său și să înțelegem voia Sa. Există în lumea noastră mai multe forme de ignoranță, însă poate cele mai răspândite sunt vreo trei forme de ignoranță. Una dintre aceste forme de ignoranță susține că nu putem să-L înțelegem pe Dumnezeu sub nicio formă. Nu știe nimeni nimic, sunt doar ipoteze, sunt doar supoziții, nu știe Domnule nimic, nu L-a văzut nimeni pe Dumnezeu, nu știe nimeni cum este, nu știe nimeni ce este și așa mai departe. Și se mulțumesc cu această formă de ignoranță care pornește practic dintr-un egoism și o aroganță, considerând că dacă el sau ea nu știu anumite lucruri, practic nimeni nu le știe. Cu alte cuvinte, doar ce știu eu este adevărat. Ce nu știu eu, nu știe nimeni. Aș vrea să vă spun că există tendința aceasta în noi. Ar fi bine să ne luăm timp să ne cercetăm și să o evităm dacă simțim că suntem în această tendință. O altă formă de ignoranță este aceea, trebuie să înțeleg tot. Ce nu înțeleg înseamnă că e o problemă. Și mai mult decât atât, oamenii care cred că ei trebuie să înțeleagă tot, oamenii care cred că ceea ce nu înțeleg înseamnă un semn de slăbiciune și de multe ori forțează, inventează, speculează doar ca nu cumva să fie văzut ca cineva care nu știe, motivul acesta sau unul din motivele acestea reprezintă haosul, confuzia și această multitudine de idei religioase cu care ne confruntăm. Pentru că au fost oameni care nu au avut limită, nu au știut unde să oprească și, din păcate, încă există oameni cu această formă de ignoranță. Cred că este obligatoriu să înțeleagă tot. Iar a treia formă de ignoranță pe care o putem experimenta sau a căreia putem să îi fim victime este aceea, cred și știu suficient. Nu trebuie să știu mai mult. Știu ce mi-au spus părinții, știu ce mi-au spus bunicii, știu ce am mai citit eu pe undeva, cred că știu suficient. Mai mult de atât nu am nevoie.
De aceea, în cazul acesta, dragii mei, există această superficialitate a credinței, această superficialitate a formei de manifestare a spiritualității noastre. Vreau să vă spun că Dumnezeu are o altă părere. Dumnezeu ne arată că nu trebuie să fim nici în categoria oamenilor care spun că nu se știe nimic despre Dumnezeu, nu trebuie să fim nici în categoria oamenilor care cred că trebuie să știm absolut totul, și nu trebuie să fim nici în categoria oamenilor care cred că e suficient cât știu, nu-i mai trebuie nimic. În Deuteronom, capitolul 29, cu versetul 29, Dumnezeu spune acolo că lucrurile ascunse sunt ale Lui, dar lucrurile descoperite sunt ale noastre. Așa că această scuză care presupune depărtarea de Dumnezeu, că nu avem cum să înțelegem anumite lucruri, Dumnezeu ne-o dă la o parte. Dumnezeu ne vorbește într-un mod atât de echilibrat și ne spune, într-adevăr, sunt lucruri ascunse care îmi sunt dedicate doar mie, dar sunt lucruri descoperite care sunt ale voastre și este datoria voastră să le cunoașteți, să le descoperiți, chiar dacă Dumnezeu o face într-un mod progresiv. Mi-aduc aminte cum le spunea ucenicilor, am multe lucruri să vă spun, să vă descoper, dar nu sunteți pregătiți, dar va veni o vreme când le veți cunoaște, le veți ști. Așa că, dragii mei, a cunoaște planul lui Dumnezeu și a cunoaște voia lui Dumnezeu sunt lucruri pe care El ne le pune la dispoziție. Poate te întrebi, dar care este diferența între planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu? Este simplu. Planul lui Dumnezeu este unul neschimbat. Planul lui Dumnezeu este unul care nu depinde de om. Planul lui Dumnezeu se va întâmpla indiferent de vrerea vreunei ființe create. Pe când voia lui Dumnezeu este ceea ce omul ar trebui să facă pentru ca Dumnezeu sau pentru ca să aibă parte de destinul final al planului lui Dumnezeu. De exemplu, în Psalmul 33 cu versetul 10 și 11 spune clar acolo că planul lui Dumnezeu dăinuie pe vecie. Nimeni nu poate să dea la o parte planul lui Dumnezeu și nu poate să-l zădărnicească. De exemplu, unul din planurile lui Dumnezeu a fost crearea omului. N-a întrebat niciodată pe cineva dacă să creeze. N-a întrebat nicio altă ființă din univers în afară de persoanele dumnezeii care s-au sfătuit și au decis să creeze pe om. Însă, deși planul lui Dumnezeu a fost să-l creeze pe om, voia lui Dumnezeu a fost ca omul să nu păcătuiască. Dar, din păcate, atunci când intră în ecuație omul, Dumnezeu îi lasă liberul arbitru și există posibilitatea ca omul să nu împlinească această voie a lui Dumnezeu. După cădere, planul lui Dumnezeu a fost acela de recuperare al omului, de a-l trimite pe Iisus Hristos să moară pentru salvarea omului. Nu a fost nevoie să întrebe un om pentru a-și împlini acest plan și l-a împlinit. În schimb, voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să beneficieze de acest plan de salvare. Dar, din păcate, nu toți îndeplinesc această voie. Și îmi place afirmația lui Pavel din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 3, care spune, voia mea, spune Domnul, este sfințirea voastră. Nu vă pot obliga, dar este voia mea să vă sfințesc. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are un plan de răscumpărare, are un plan de reabilitare a acestui pământ și o va face indiferent de dorința noastră sau nu. Însă, voința lui este ca fiecare dintre noi să beneficiem de acest plan, dar ne dă liberul arbitru. Avem nevoie să înțelegem atunci când îl prezentăm pe Dumnezeu că El are un plan pe care îl duce la îndeplinire fără să ceară acordul omului, dar are și o voință, o voie, o plăcere de a ajuta pe om să facă anumite lucruri pentru a beneficia de scopul final al planului său. Dumnezeu nu ne obligă să împărtășim voința, nu ne obligă să împărtășim voia, dar ne recomandă și ne spune, voia mea este plăcută, este frumoasă, este desăvârșită și suntem chemați să facem lucrul acesta. De exemplu, anul școlar este o chestiune desemnată de un for superior. Inspectoratul împreună cu directorii decid planul școlar al anului 2026-2027 este următorul. Începe la nu știu cât septembrie 2026 și se încheie la
nu știu cât, iunie 2027, iar la final va fi un examen de evaluare, vor fi câteva vacanțe în perioada asta, perioada asta și perioada aceasta. Acesta este un plan pe care elevii nu-l pot influența. Ei se supun acestui plan, pentru că e făcut de o entitate superioară. Cu siguranță, orice director își dorește ca toți copiii să progreseze, să învețe bine și să treacă cu bine examenul. Dar în această școală sunt reguli. Sunt reguli legate de absență. Nu te poate obliga, aduce cu forța să vii la școală, dar dacă nu vii, vei lua absență. Nu te poate obliga să înveți, dar dacă nu înveți, iei notă mică și pici examenul. La fel se întâmplă și cu Dumnezeu. El are un plan și are și voia sa. Atunci când îl prezentăm pe Dumnezeu, avem nevoie ca oamenii să înțeleagă diferența între planul lui Dumnezeu, lucrurile pe care Dumnezeu le va face dincolo de credința noastră, dincolo de voința noastră, dincolo de încăpățânarea noastră. Dar sunt lucruri pe care Dumnezeu vrea să le facă împreună cu noi. Aici suntem chemați, chiar dacă putem să le ignorăm, chiar dacă putem să nu respectăm și să ignorăm voia lui Dumnezeu, Dumnezeu ne spune, planul meu totuși se va întâmpla la general, dar tu poți să beneficiezi sau nu de rezultatul acestui plan. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să ne luăm timp și pentru acest lucru. Ne cheamă să ne luăm timp pentru a-L înțelege, nu doar a-L cunoaște. Și ultimul lucru despre care aș vrea să vorbesc este regăsit în Psalmul, capitolul 34, cu versetul 8, care spune: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dragilor, Dumnezeu vrea măcar o șansă din partea noastră. Dumnezeu vrea ca limitarea noastră să nu fie doar una de cunoaștere sau una de înțelegere. Pentru că după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu și ai văzut cât e de frumos, cât e de puternic și cât e de bun, după ce ai înțeles care este planul său și care este voința sa, este nevoie de pasul următor, poate cel mai profund care urmează, și anume, acum gustă din acest Dumnezeu. Bucură-te de puterea aceasta, bucură-te de iubirea aceasta, bucură-te de planul acesta și bucură-te de voia și de puterea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o la dispoziție. Ani de zile am respins fructul de mango. De fiecare dată când am gustat acest fruct, nu m-a atras. Nu, în gura mea nu a prezentat interes, nu a rezultat un gust care să mă atragă. Și de multe ori eram mirat de cei care vorbeau despre bunătatea, despre aroma, despre gustul acestui fruct. Pentru mine era greu de înțeles, însă un an și ceva de zile în urmă, un prieten care locuia într-o țară din Africa, vorbind cu el pe o rețea de socializare, live, pe video, la un moment dat se duce în curtea lui, rupe un fruct de mango. Nu mai văzusem niciodată acea culoare atât de roșie. În momentul în care a dat coaja la o parte, am văzut un galben care bătea spre roșu, atât de zemos. Și zic, wow, e altceva. Însă, culmea a fost acum câteva luni când, printr-o circumstanță, am ajuns într-o țară din aceasta exotică și am avut ocazia să mănânc un fruct de mango de acolo, din zona lor. În momentul în care am gustat și am văzut bunătatea, savoarea, gustul, cât de zemos și toate calitățile pe care le poate avea acest fruct, abia atunci i-am înțeles pe cei care spun mi-e poftă de un fruct de mango. Abia după ce am gustat din el, abia după ce am mușcat din el și am văzut acolo, original, cât este de bun, cât este de zemos, cât este de aromat, abia atunci am zis, da, din momentul acesta mi-aș dori și eu asemenea mango. Vedeți dumneavoastră, modul în care de multe ori oamenii îl percep pe Dumnezeu este asemănător cu modul în care eu am perceput acest fruct de mango, pentru că l-am văzut doar din anumite puncte de vedere, l-am văzut doar într-o anumită formă care nu părea destul de atrăgător. În momentul în care am văzut realitatea despre acest fruct, concepția mea s-a schimbat. Dragii mei, Dumnezeu are nevoie să fie gustat.
are nevoie să fie experimentat. Și din fericire, Dumnezeu nu este ca fructul de mango pe care să-l găsim bun doar în anumite țări. Bunătatea lui Dumnezeu este peste tot, aici și acolo, cu mine și cu tine, în orice țară, în orice casă, în orice comunitate religioasă, Dumnezeu poate să fie gustat. Dragii mei, atunci când cuvântul lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu este gustat, viața mea se schimbă. Noi nu putem să spunem că nu știm sau că schimbările acestea sunt probabile. Ar trebui să înțelegem că în momentul în care guști din Dumnezeu, lucrurile sunt clare, sunt certe, sunt vizibile. Nu există doar așa o nebuloasă sau o posibilitate sau o probabilitate. Sunt chemat să înțeleg ceea ce spune Dumnezeu în Cartea Evrei, capitolul 4, cu versetul 12. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Intră și desparte și schimbă. Este un cuvânt activ. Odată ce ai asimilat cuvântul lui Dumnezeu în interiorul tău, odată ce ai gustat din bunătatea lui Dumnezeu, nu poți să mai fii la fel. Așa că, dacă viața mea după ani de zile arată la fel, cel mai probabil încă nu am gustat această bucurie a testării, a experimentării personale a lui Dumnezeu. Îmi place un gând dintr-un autor inspirat, Ellen White, care spune așa, despre oameni în general. Ei cred în mânia lui Dumnezeu, dar nu fac niciun efort serios ca să scape de ea. Ei cred în cer, dar nu fac niciun sacrificiu pentru a ajunge în el. Ei cred în valoarea sufletului și în faptul că în curând lucrarea de mântuire se va încheia pentru totdeauna. Și cu toate acestea, neglijează cele mai prețioase ocazii pentru a face pace cu Dumnezeu. Oamenii știu, oamenii cunosc, unii chiar înțeleg, dar refuză să guste. Procesul de rededicare, procesul de reconsacrare, procesul de pregătire pentru a mă lua Dumnezeu de mână și a mă folosi pentru a-i câștiga pe alții pentru Hristos, cuprinde și această zonă profundă a testării, a experimentării personale. Nu este doar un limbaj. Dumnezeu nu trebuie să fie doar pe limba noastră, nu trebuie să fie doar un concept în mintea noastră. El trebuie să fie în viața noastră, în acțiunea noastră. Și probabil cea mai categorică dovadă a acestui lucru, a experimentării bunătății lui Dumnezeu în viața noastră, este roada Duhului Sfânt despre care Pavel vorbește în cartea către Galateni. Dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea tuturor poftelor nesănătoase. Dragii mei, prezența lui Dumnezeu în viața noastră, după ce am gustat din El, este atât de vizibilă că nu poate să nu fie observată. Cu siguranță va fi observată atât de cei apropiați, cât și de mediile în care urmează să mă deplasez sau să merg sau am anumite lucruri de făcut. Dragii mei, nu doar să dau sporadic sau din când în când dovadă de dragoste, de bunătate și de pace. Dumnezeu cere de la noi consecvență. De aceea suntem invitați nu doar din când în când să gustăm din Dumnezeu, ci în fiecare zi. Suntem chemați să ne dezvoltăm, să creștem, suntem chemați să ne asemănăm cu Hristos, dar suntem chemați să dăm o mână de ajutor celor din jurul nostru. Dacă vrei să te pregătești pentru lucrul acesta, dacă simți nevoia de o rededicare, o reconsacrare a vieții tale, atunci ia-ți timp. Ia-ți timp să-L cunoști pe Dumnezeu, să-I cunoști caracterul și persoana. Ia-ți timp să-L înțelegi pe Dumnezeu, să-I înțelegi planul imuabil și să înțelegi voia pe care o are cu fiecare dintre noi, voia sa cea bună. Și apoi ia-ți timp și gustă din Dumnezeu. Dă-i o șansă, ia-ți timp să vezi ce bun este Domnul și ce rezultate frumoase va aduce în viața ta și automat și în viața celor pentru care Dumnezeu te cheamă să lucrezi și să slujești.
M-aș bucura din tot sufletul să înțelegem aceste lucruri, să le includem în programul nostru, în viața noastră, pentru ca viața noastră să devină una de calitate. Așa să ne ajute Dumnezeu tuturor. Aș vrea să mă rog împreună cu tine, Tatăl nostru iubit și sfânt, îți mulțumesc din suflet pentru adevărurile tale. Îți mulțumim pentru dorința de a ne chema pe fiecare dintre noi să lucrăm împreună cu tine. Însă, Doamne, avem nevoie să ne luăm timp. Avem nevoie să ne luăm timp să te cunoaștem și îți mulțumim că te lași cunoscut. Avem nevoie să ne luăm timp să te înțelegem și îți mulțumesc că te lași înțeles. Avem nevoie să te experimentăm, să gustăm din bunătatea ta și îți mulțumim că ești la dispoziția noastră pentru a face lucrul acesta. Astfel, Doamne, pregătindu-ne împreună cu Tine, cunoscându-Te pe Tine, înțelegându-Te pe Tine și experimentând viața împreună cu Tine, să fim gata pentru a ne folosi cu succes, pentru a câștiga cât mai multe suflete pentru cauza Ta și pentru împărăția Ta. Îți mulțumim și suntem recunoscători prin Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Amin.

0: Biblia spune în Matei, capitolul 22, cu versetul 39, că trebuie să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Mă bucur tare mult să fim împreună, sunt pastorul Costi Gogoneanță, o nouă ocazie de a sta în fața Bibliei la Taine din Scripturi, la Speranța TV, Radio Vocea Speranței și pe canalul de YouTube oficial al televiziunii noastre. O reverență înaintea tuturor acelora care sunteți îndrăgostiți de Sfânta Scriptură, la fel ca mine, ca invitații pe care i-am în ocazia de față, pastorii Silviu Tizloveanu și Florin Răduț. Mă bucur tare mult să fim împreună.
2: Mulțumim pentru invitație. Bun regăsit!
1: Așadar, suntem gata să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, să putem dezbate un subiect care stârnește multă controversă, dar până atunci mergem spre prima secțiune a emisiunii noastre, Întrebarea ta. Din Bacău, domnul Andrei ne-a scris la 0751400300, numărul de WhatsApp sau SMS cu tarif normal pe care vă invit să-l folosiți și dumneavoastră, întrebându-ne în 1 Corinteni 6:3, Pavel spune că îi vom judeca pe îngeri. La ce se referă această judecată? Ne puteți explica, vă rugăm?
2: Noi știm că în biserica din Corint erau multe probleme, neînțelegeri între frați de credință. Și Pavel spune, apelați la niște păgâni, la niște străini, voi aveți o responsabilitate și mai mare, o chemare și mai mare, să judecați îngerii. Care îngeri? Îngerii aceia care s-au depărtat de Dumnezeu. Și la un dat, Dumnezeu, ca să-și apere onoarea și caracterul, va pune în fața oamenilor credincioși istoria îngerilor. Să vadă că au avut ocazii să se întoarcă la Dumnezeu, să schimbe până la urmă atitudinea și au refuzat. Pentru că satana de la început a spus Dumnezeu e nedrept, Dumnezeu e părtinitor, Dumnezeu a stabilit niște principii care nu pot fi îndeplinite. Iar Dumnezeu are nevoie de niște martori. Știți că și în Vechiul Testament se spunea, trebuie să fie 2-3 martori. Care sunt martorii că Dumnezeu are un caracter desăvârșit? Oamenii credincioși care vor urmări toate aceste povești.
3: Iuda 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Noi vom judeca pe îngeri, pe care îngeri? Evident, nu pe îngerii buni, ci pe îngerii răi, conform Sfintei Scripturi. Despre asta este vorba. Știm cu siguranță, de exemplu, și din Apocalipsa 20, unde spune... versetul 7, când se vor împlini cei 1000 de ani, satana va fi dezlegat. Da? Deci el nu-și primește pedeapsa înaintea mileniului, ci după mileniu. Bănuim sau deducem că împreună cu ei, el sunt și îngerii lui cei răi, așa că în timpul mileniului, sfinții îi vor judeca pe îngerii căzuți. Iar la sfârșitul mileniului, îngerii căzuți împreună cu satana, în baza judecății sfinților, oarecum cu ghilimele, da? Că Dumnezeu este cel care face lucrul ăsta, dar oamenii vor avea ocazia să pună întrebări, să înțeleagă și așa mai departe. La sfârșitul celor 1000 de ani, ei își primesc răsplata.
1: Mulțumesc tare mult, 0751400300, vă stă la dispoziție. Dacă nu aveți o Biblie, vă putem trimite una, astfel încât să o aveți la îndemâna dumneavoastră, să o puteți studia și să înțelegeți Cuvântul lui Dumnezeu așa cum se cuvine. Mii de români au primit cartea aceasta, chiar și vorbitori de limba maghiară de asemenea au putut să primească Sfânta Scriptură, astfel încât să poată să o studieze așa cum se cuvine. De asemenea, așteptăm la același număr de telefon, 0751400300, întrebări din partea dumneavoastră sau completări la emisiunea pe care o realizăm aici la Taine din Scripturi. Vă invit să discutăm despre o temă, vă spuneam, care a stârnit mult interes, pentru că vom vorbi despre moarte, care este una dintre marile realități pe care fiecare om ajunge să le întâlnească la un moment dat, dar și unul dintre cele mai mari mistere pentru cei care rămân în urmă. Ce se întâmplă cu omul în momentul în care moare? Este o întrebare care mă frământă și probabil că vă frământă și pe unii dintre dumneavoastră. Continuă să fie conștient undeva cel care a murit sau urmează o perioadă de așteptare până la înviere? Biblia folosește imaginea somnului atunci când vorbește despre moarte și prezintă învierea ca momentul în care cei morți vor auzi glasul Domnului Hristos și vor reveni la viață. Dar cum trebuie înțelese aceste afirmații? Și ce facem cu pasajele biblice care par, la prima vedere, să sugereze o existență conștientă după moarte? despre starea omului în moarte, despre înviere și despre speranța pe care Biblia o oferă în fața morții, vom discuta în această ediție alături de invitații mei, pastorii Florin Răduț și Silviu Tisloveanu. Vă invit, stimați colegi, să deschidem cuvântul în Vechiul Testament, în Geneza, capitolul 2, versetul 7, zice așa: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Mi-am notat eu aici. Cum să înțelegem această afirmație a sufletului viu în contextul Scripturii și dacă cumva acest suflet viu sau sufletul poate exista fără componenta fizică a omului, adică trupul?
2: Potrivit versetului citit din Geneza, un suflet are, este format din două componente: țărână și suflarea de viață. Dar atenție, suflarea de viață nu este o entitate separată, independentă, cu personalitate. Eu vreau să citim în Fapte, capitolul 2, versetul 41, atunci când apostolii au început să vorbească despre Iisus Hristos, că este înviat, că Dumnezeu a făcut o lucrare frumoasă prin el. În Fapte, capitolul 2, versetul 41, spune așa: cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000
1: de suflete.
2: Asta ce înseamnă? Ceva vizibil? Ceva invizibil?

0: Eclesiastul 9 cu 5 și 6, mi-am notat așa, în fața acestei descrieri categorice a inconștiinței totale din mormânt, cum se explică relatările din experiențele de moarte clinică, în care oamenii clinic decedați susțin că au plutit deasupra trupului și au conversat cu rude decedate?
1: E un subiect asupra căruia nu pot să spun prea multe, pentru că nu mă ajută pregătirea. Ar trebui să fiu om de știință sau măcar medic ca să poți să spui mai multe lucruri. Ce cred că pot să spun fără să greșesc este că aceste experiențe, cel mai probabil, în majoritatea cazurilor, sunt reale, dar trebuie văzută sursa lor și mesajul pe care îl poartă. Din ce am mai citit și eu, am înțeles că, da, sunt reale, dar asta nu, ele nu sunt o dovadă a faptului că așa este în lumea de dincolo. Pur și simplu, din cauza lipsei de oxigen, se întâmplă niște lucruri cu ochii noștri, cu capacitatea noastră de a vedea, din cauza asta apare lumina de la capătul tunelului, în creierul nostru, din cauza asta apare senzația de desprindere de corp. Da, deci ele pot fi niște experiențe reale, dar fără să poarte această semnificație pe care le-am atribuit-o noi, respectiv că ne informează despre cum este în lumea de dincolo și că da, ar exista un suflet care se detașează de trup. Adică de ce să nu înțelegem, Costi, mai degrabă ce este dincolo de la oamenii din Biblie care au venit de dincolo, Lazar, de exemplu, nu? Sau, ce știu, învierea fiului văduvei din Nain, sau despre Domnul Hristos însuși, nu, Mântuitorul nostru. Nu ni se spune nicăieri că ei ar fi avut astfel de experiențe și mi se par mult mai, repet, mai informative și mai, îmi scap acum cuvântul, oricum, de natură credibile, da, aceste cazuri decât cazurile de moarte clinică.
2: Din perspectiva oamenilor de știință, din ceea ce am citit, sunt anumite procese neurologice care au loc în creierul care nu are oxigen, pot apărea halucinații și până la urmă anumite stări speciale, pentru că sunt situații când nu discuți cu cineva care a murit. Și zici, domnule, eu am fost în moarte clinică sau în sfârșit la spital și eu m-am văzut deasupra trupului meu, am văzut medicii. Creierul se consideră că încă mai reacționează după ce un om și-a pierdut anumite funcții vitale. Acum, dacă ne raportăm la Biblie, noi trebuie să ne dăm seama că bătălia e clară de la început. În grădina Eden, Dumnezeu a zis, veți muri. Vine Satana și spune, nu veți muri. Iar această perspectivă promovată de Platon a ajuns până în zilele noastre, încât oamenii sunt gata să aprecieze viața de dincolo, din păcate, de multe ori, mai mult decât viața reală. Și aici este păcălea Satanei. El zice, poți să trăiești cum vrei viața, că recuperezi după. Sau, dacă ai rudele credincioase bune la suflet, fac binefacere în locul tău, sunt gata să se boteze. Știți că Pavel chiar avertizează, ați ajuns să vă botezați pentru cei morți. Adică o ciudățenie în sine. Dar Satana vrea să ne ofere această perspectivă că după moarte mai există ceva și că tu ajungi în cer după ce ai trăit o viață în ascultare de Dumnezeu sau departe de principiile divine.
0: Cu alte cuvinte, ce vrei să spui tu este că nu, cei rămași în viață nu pot să mai schimbe nimic în privința celor care au murit?
2: Fără doar și poate, potrivit Bibliei, pentru că nici n-ar fi drept așa. Eu, de exemplu, sunt necredincios, nu am niciun reper moral. Am murit și apoi rudele cunoscuții să facă în locul meu. Și la judecată Dumnezeu spune, uite, el a fost rău, să știe. El a ales să fie rău, dar a avut prieteni de treabă și uite.
3: Care s-au rugat.
2: Care s-au rugat și care au făcut milostenie.
0: Vă amintiți episodul din Noul Testament în care niște prieteni buni îl aduc pe un slăbănog la Iisus și Iisus îl vindecă? Dacă nu erau prietenii buni, el n-avea
1: păi aia trebuie să facem și noi, cât e omul în viață, că omul ăla era în viață, nu? Cât e omul în viață, atunci îți fim prieteni buni și asta chiar folosește. Asta obișnuiesc să spun și eu la mormântări și sper că lucrul ăsta mă ajută și pe mine să mă ocup de sufletul meu, să spunem așa, de relația mea cu Dumnezeu cât sunt în viață, că după aceea nu se mai poate
2: să mă. Și trebuie să avem în atenție, fiecare să se gândească așa, că tu nu ai un suflet, tu ești un suflet și puterea nu e în capacitatea ta personală, ci este în Iisus Hristos.
0: Dar sufletul ăsta ce înseamnă, de fapt? Capacitatea de a trăi real viața, adică să

0: ai capacitatea de a gândi, să folosești cu adevărat creierul în alegerile pe care le ai de făcut. Cam asta este...
1: E greu de reperat.
0: Dar e greu, dar...
1: De geografia, da? În geografia ființei umane.
0: Oricum, în momentul în care cineva nu mai are facultățile mentale în deplina lor activitate, este clar că acolo nu putem să mai vorbim despre un suflet viu cu capacitate de decizie care să-l conducă sau să nu-l conducă spre Dumnezeu. Adică chiar și un om care are o boală psihică, nu putem... sau cel puțin așa înțeleg eu, nu mai este responsabil cu privire la deciziile pe care le ia, inevitabil și în relația cu Dumnezeu.
2: Fără doar ce poate, pentru că până la urmă viața este compusă din intersecții și la fiecare intersecție trebuie să hotărăști. Mergi la dreapta, la stânga, stai pe loc, stai în spate, mergi mai în față. Un om când nu mai are această capacitate, automat nu va mai fi tras la răspundere pentru ceea ce nu a hotărât el.
0: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. A fost declarația unuia dintre tâlharii ce se afla pe cruce lângă Iisus, Luca 23 cu 42 și 43. Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Pentru multe milioane de credincioși, răspunsul dat tâlharului de pe cruce reprezintă dovada supremă a trecerii instantanee în cer după moarte. A fost Iisus în cer în acea vineri, având în vedere că duminică dimineața îi spunea Mariei că încă nu s-a suit la Tatăl?
1: Păi trebuie să-L credem pe cuvânt, că El îi spune, nu mă ține că încă nu m-am suit la Tatăl. Prin urmare, versetul nostru trebuie tratat din punct de vedere al ortografiei și al ortografiei și al punctuației. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc, așa este onest și ei decid mai apoi, că în limba greacă nu avem virgule, nu avem, da, și depinde unde pui virgula sau unde pui accentul cel puțin, că poți să traduci și adevărat îți spun astăzi, adică te asigur astăzi că vei fi cu mine în rai și nu se schimbă nimic, adică nu, gramatica este aceeași, dar sensul este fundamental diferit. Având în vedere că Iisus nu s-a suit la Tatăl, atunci eu înțeleg că versetul nostru are o problemă de ortografie, să spunem, sau de accent. Era logic cumva că traducerea Cornilescu, cea pe care o folosim, nu, noi aici în platou, a fost realizată de un preot ortodox, nu, care credea lucrurile acestea. Nu știu dacă găsesc acum o altă traducere care ar putea să spună, care ar putea să spună diferit, da, să ofere traducerea mea, dar repet, traducerea mea sau interpretarea mea este perfect în concordanță cu gramatica textului, dar și cu restul afirmațiilor despre Domnul Hristos. Și despre David spune Petru, dacă nu greșesc în fapte, că nici el nu s-a suit la Dumnezeu, da? Nici și Domnul Iisus nu s-a suit la Dumnezeu. Așadar, rămâne la concluzia aceasta că... Te rog.
2: Da, și referitor la punctuație, știu mai de mult de la cineva mai în vârstă următoarea afirmație, a vrut să demonstreze cât de importantă e virgula. De exemplu, cineva care a făcut ceva nepotrivit și primul verdict, să se ierte, virgulă, nu se poate să se condamne la moarte. Sau să se ierte, nu se poate, virgulă, să se condamne la moarte. Așa și în cazul nostru. Eu aș asocia ceea ce Domnul Hristos spune tâlharului cu pasajul din Deuteronom 30, versetul 18, când se vorbește de alegere. V-am pus înainte viața și moartea, binele și răul, și apoi în versetul 18 se spune așa: vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea multe zile în țara pe care o veți lua în stăpânire. Asta înseamnă că au pierit atunci? Nu, ci zice astăzi este momentul când eu vă transmit mesajul acesta. Așa și în cazul Domnului Hristos. Atunci avea discuția și ca să îi ofere speranță, să îi ofere încurajare, spune astăzi primești de la mine acest mesaj care să te ajute. Ești descurajat, ești la finalul vieții, dar eu sunt cu tine și îți promit că în împărăția mea îți voi oferi posibilitatea ca să fii împăcat cu Dumnezeu. Deci nu se referă la momentul respectiv că va ajunge împărăția lui Dumnezeu, ci mesajul este transmis în timpul acela.
0: Cine a murit pe cruce? Iisus? Omul sau Iisus Dumnezeu?
1: O altă ediție. Asta. Noi știm că Dumnezeu a murit pentru noi. Și, da? Adică, spus pe scurt, știm că acest Dumnezeu era om adevărat.
0: Mi-ai zis că
1: era om adevărat și Dumnezeu adevărat în același timp.
0: Poate să moară Dumnezeu?
1: Zice, am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi o iau iarăși. Dar în același timp știm că nu și-a luat-o singur înapoi, ci zice, prin Duhul lui Dumnezeu a fost înviat. Pe mine mă depășește subiectul ăsta și cred că e corect să fiu în situația asta. Pentru că dacă am avea un răspuns final, am depășit ce spune Biblia, mare este taina Evlaviei despre Domnul Hristos. Practic, această unire a celor două naturi rămâne pentru noi o taină. Din cauza asta, nu putem să spunem cu precizie atâta timp cât nu înțelegem corect întruparea, adică nu înțelegem în toate detaliile ei, din cauza asta nu cunoaștem în toate detaliile ei nici moartea Domnului Hristos.
2: Noi ce știm că Domnul Hristos a fost 100% om și a fost 100% Dumnezeu. Cum se poate lucrul acesta? Ne e greu de explicat. Dar să știți că nu a fost o piesă de teatru acolo, Dumnezeu să mimeze suferința, necazul. Chiar dumnezeirea a fost gata să pună tot ce avea mai scump pentru ca omul să primească a doua șansă. Prin urmare, moartea este consecința păcatului, așa cum apare în Romani, capitolul 6, dar Dumnezeu nu se oprește aici și vine la om și spune, uite, am o variantă pentru tine. Iisus Hristos, jertfa Lui, sacrificiul Lui, toate reprezintă medicament pentru sufletul tău.
0: 1 Corinteni 15:51-52. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Este un verset, mă rog, este un pasaj cu vești, care conține vești bune. Acum, dacă lucrurile ar fi atât de îmbucurătoare, să le zic așa, de ce totuși ne temem atât de mult de moarte? Chiar și noi, cei care suntem credincioși, care ne uităm în Scripturi, care o studiem, care avem o relație apropiată cu Dumnezeu, de ce moartea este o temă atât de evitat, sau nu știu cum să o numesc, de neînțeles? Dacă lucrurile ar fi atât de simple cum le prezintă Scriptura.
1: Moartea nu este un dușman mărunt pentru om, e un dușman imens. Îl vedem pe însuși Domnul Hristos în fața morții, clătinându-se, cred că nu greșesc dacă spun, și strigând, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit. Cred că reacția de teamă este normală în fața morții, dar ceea ce nu este normal este să mori cu teama. Adică, și ca și în viața de zi cu zi, zice că omul curajos nu e lipsit de temeri, ci le învinge, tot așa, și în privința morții e normal să existe o teamă, pentru că moartea este un dușman peste puterile noastre, dar există și speranță și asta ne ajută să fim echilibrați și să punem totul în mâna Domnului Hristos și, după cum El a spus, Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul, tot așa facem și noi, cu speranța că vom fi înviați și vom primi răsplata în cele din urmă.
2: Cred că avem în atenție și necunoscutul. Toate că Biblia spune că moartea este un somn. Asta ce înseamnă? O stare de inconștiență. Ni s-a întâmplat tuturor la un moment dat să căutăm să ne odihnim puțin, ne-am trezit speriați cât a trecut și ne uităm la aceeași 5 minute. De ce? Pentru că noi am putut să calculăm trecerea timpului în perioada respectivă. Deci, moartea este o stare de inconștiență, este un somn și Biblia spune, când vă veți trezi, veți avea posibilitatea să vedeți ceea ce Dumnezeu v-a pregătit. Acum, cred că ține și de firea noastră, adică să știți, în structura noastră, teama de moarte, așa, firea pământească.
1: N-am fost creați pentru moarte, pentru viață.
2: Da, și Biblia spune, a pus Dumnezeu gândul veșniciei. Dar când privești din altă perspectivă, îți dai seama când sunt oameni care suferă și de multe ori poate finalul să fie o veste bună pentru ei. Sunt oameni care au pierdut persoane dragi și spun, Doamne, să se termine odată cu pământul, cu moartea, cu despărțirea. Sunt atâtea situații sensibile când părinții trebuie să-și ducă copiii la mormânt și e perspectiva aceasta sumbră a unui om drag pe care nu o să-l mai vezi. De aceea noi trebuie să ne hrănim în fiecare zi, să ne luăm medicamentul numit Biblie, în fiecare zi să putem vedea suferința și să ținem cont de ceea ce spune Domnul Hristos în Matei, capitolul 11, versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. De aceea este un obstacol, cum a spus colegul, este un vrăjmaș moartea, asta înseamnă că are de-a face cu satana, dar dacă citim în Apocalipsa, vom vedea că moartea până la urmă
3: mai fi. Un film. A fost închisă de biruință.
0: Ați pierdut pe cineva drag?
1: Am pierdut.
0: Care a fost relația de rudenie cu acea persoană?
1: În cazul meu mă refer la unul dintre bunicii mei, pentru că pe celălalt l-am pierdut când eram prea mic ca să mă fi legat de el, dar mă refer la cel din partea tatălui. Păi vorbeam cu soția mea și spuneam că păi, el l-a iubit cel mai mult pentru că ne jucam cu el, săream pe burta lui și ne-a legat foarte mult. Da, și la moartea lui am plâns. Bine, cred că e un lucru normal.
0: Exercițiu de imaginație.
1: M-a afectat.
0: Care ar fi persoana care ar muri și care v-ar afecta profund?
2: Păi acum ne putem gândi, de exemplu, la copiii noștri. Ne putem gândi la părinți noi care îi avem în viață. Adică totdeauna oamenii în care ai petrecut cel mai mult timp și în care ai investit. Atunci se produce durerea cea mai
0: mare. Putem să vorbim despre moarte cu același... Am mai putea să vorbim despre moarte cu aceeași speranță? În momentul în care ești părinte și duci la mormânt propriul copil? Sau o soție care are, nu știu, 40 de ani și sunteți căsătoriți de 15 ani și copiii sunt mici și mai puteți să mai vorbim cu aceeași atitudine a speranței despre moarte în astfel de situații?
1: Cu aceeași atitudine a speranței, dar poate nu cu aceeași atitudine a inconștienței cu care vorbeam cândva sau cu care am vorbit așa, sau a ușurătății, poate. Ca pastor, noi facem multe mormântări și tindem să... Îmi dau seama, cel puțin în cazul meu, că poate risc uneori să folosesc vorbe multe pentru niște cazuri pe care nu le-am gustat, pe care nu le-am... Și de asta spun, cu speranță, da, trebuie să vorbim, pentru că ea stă în puterea lui Dumnezeu, nu în slăbiciunea noastră, dar nu cu atât de multă aroganță, dacă a fost vreodată, sau cu atât de multă ușurătate, dacă a fost altă dată.
2: Și acum trebuie să fim conștienți că este uman așa să nu uiți. Chiar știu pe cineva care a pierdut pe o persoană dragă și spunea, parcă am uitat că lucrurile lui, atitudinile lui, dar dorul a rămas în suflet și ori de câte ori participă la un moment nefericit, trebuie să-și aducă aminte de ceea ce a trecut. Biblia spune așa, noi trebuie să luăm medicamentul. Revin la ce am spus, Ioan, capitolul 11, versetul 25. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Dumnezeu nu spune că suntem scutiți de moarte, ci Dumnezeu spune că avem, dincolo de moartea aceasta, prima moarte, viața veșnică și speranța aceasta. Putem trăi 90 de ani, 100 de ani aici pe pământ, dar dacă trăiești fără Dumnezeu, în cele din urmă vei pierde totul.
0: Mai bine, știu că timpul presează, n-am cum să nu spun asta, mai bine 20 de ani cu Dumnezeu decât 100 de ani fără Dumnezeu? E un mare paradox așa, îl comparați.
2: Păi nu, Biblia spune mai bun este sfârșitul unui lucru.
0: E
2: important sfârșitul lucru, că e la 20 de ani, că e la 100 de ani. Doar că noi aici pe pământ Dumnezeu să trăim mult. Dacă trăiești mult în nelegiuire înaintea lui Dumnezeu, n-are nicio valoare.
0: Dileme pe scurt. Alături de mine pastorii Florin Răduț și Silviu Tisloveanu. Florin, te rog să alegi pe un...
2: Numărul 2?
0: Cele 3, Silviu.
1: 1.
0: 1. Deschide-l, Florin. Te rog să citești și să răspunzi întrebării.
2: Ce înseamnă pentru dumneavoastră să trăiți cu gândul la veșnicie, dar cu picioarele bine ancorate pe pământ? Vă face această perspectivă să prețuiți mai mult fiecare zi pe care o aveți? Știți că se spune, dacă știm că mâine vine sfârșitul lumii, trebuie să plantăm un copac. Până la urmă, nu trebuie să uităm că suntem trecători pe pământul acesta, dar totodată trebuie să fim și implicați pentru ca în cercul nostru de influență să aducem acea fărâmă de bine, de frumos și de adevăr. Să fim implicați 100%, dar totodată să fim și un pic detașați, pentru că ce este pe pământul acesta reprezintă ceva trecător.
1: Dacă ar fi să vă gândiți la momentul învierii, care este prima persoană din istoria biblică sau din propria viață pe care abia așteptați să o revedeți și să o îmbrățișați? M-aș gândi la Moise, și asta pentru că Moise reprezintă pentru mine un ideal uneori greu de atins, și Sfânta Scriptură spune că era un om blând, mai blând ca toți oamenii de pe fața pământului, și că el a păstorit poporul lui Dumnezeu atâția ani prin pustie, iar eu fiind pastor mă văd chemat la, să zic, la să ating același ideal, și uneori e mai greu, și așa că vreau să-l întâlnesc pe Moise și să îi spun, Moise, care a fost secretul tău.
0: Mulțumesc tare mult. fiecăruia dintre voi, o ediție și mai sensibilă, profundă, vă spuneam. Dumnezeu să ne dea înțelepciune fiecăruia dintre noi să alegem așa cum se cuvine în viața aceasta pe care o trăim aici și am primit-o ca dar, să le alegem pe Mântuitorul până la capăt. Vestea bună o citesc în Apocalipsa 21:4. Mântuitorul va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Mântuitorul vorbea despre veșnicia din ceruri, el să ne facă bucuria aceasta de a fi cu toți acolo. Sunt pastorul Costi Gogoneață, vă dau o întâlnire, dacă Dumnezeu nu va reveni, eu sper să o facă la o nouă ocazie aici la Taine din Scripturi. Dacă nu, o va modera Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Împărăția Cerurilor și îmi doresc în toată inima să se întâmple lucrul acesta pe curând.

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos. Discutăm din Sfânta Scriptură. De o perioadă de timp studiem împreună cuvântul inspirat din partea lui Dumnezeu transmis nouă prin pana inspirată a spiritului profetic și anume cartea Parabolele Domnului Hristos. Astăzi discutăm pilda smochinului neroditor. Pasajul din capitolul 13 din Luca, de la versetul 1 în continuare. În învățătura sa, Domnul Hristos a legat avertizarea despre ziua judecății cu invitația milei sale. Căci Fiul omului, spunea el, a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască, așa cum este zis în capitolul 9 din Luca, la versetul 56. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. De aceea, lucrarea milei sale și legătura ei cu dreptatea și judecata lui Dumnezeu sunt ilustrate în parabola smochinului neroditor. Domnul Hristos avertizează pe oameni despre venirea împărăției lui Dumnezeu și i-a mustrat adesea pentru ignoranța lor. Ei cunoșteau foarte bine semnele cerului care arătau, prevesteau vremea, dar semnele timpului Mântuitorului, care arătau atât de clar despre lucrarea lui, nu erau înțelese de ei sau erau înțelese, dar le ignorau. În timp ce Mântuitorul vorbea cu mulțimea, el, cu ochiul lui profetic, a privit mai departe și în acea privire profetică a viitorului sau în viitor, a văzut scenele legate de dărâmarea Ierusalimului. A văzut Ierusalimul asediat de oști, a auzit marșul oștirilor străine împotriva cetății alese și a văzut mii și mii de iudei pierind în acel asediu. Mulți iudei au fost uciși în curțile templului, chiar atunci când și-aduceau jertfele. Pentru ei, în acel moment în care Domnul Hristos vorbea, mai era încă timp să cunoască lucrurile care puteau să aducă pacea, dar le-au refuzat, nu le-au primit și evenimentele viitoare au arătat împlinirea profeției Mântuitorului.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul Gal Ionuț, presbiter în Biserica Adventistă de ziua 7 în comunitatea locală Speranța Bacău. Domnul Ionuț este asistent la DGASP la Bacău și de asemenea discutăm cu doamna Gal Cătălina, asistentă la Departamentul Școală de Sabat și Misiune Femei la Conferința Moldova. Bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am găsit!
2: Bine v-am găsit!
0: Mă bucur că ați putut să puneți un pic de timp deoparte și iată-ne împreună să studiem acest cuvânt inspirat din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Însă, dacă dumneavoastră mi-îngăduiți, înainte de a intra în dezbaterea emisiunii de astăzi sau înainte de a discuta pilda smochinului neroditor, aș dori să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră. Domnule Ionuț, știu că slujiți ca presbiter, cum spuneam, în comunitatea noastră de aici, Speranța Bacău. O misiune și o chemare din partea lui Dumnezeu care ne provoacă, care cere sacrificiu, care cere multă rugăciune, care cere o abandonare în planul lui Dumnezeu pentru împlinirea voinței lui Dumnezeu. Dacă ați binevoie să ne spuneți câte ceva din slujirea dumneavoastră sau poate din viața de familie sau poate doamna Cătălina, mă bucur că astăzi la microfon am o familie slujitoare în via lui Dumnezeu și bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze slujirea înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Vă rog frumos!
1: Amin! Eu am cunoscut credința adventă, să zic așa, pe la 16 ani și jumătate. M-am împrietenit cu un băiat care tot așa era la începutul credinței și era foarte entuziasmat de a împărtăși credința lui. Astfel ne-am împrietenit și am început să frecventez orele de rugăciune care se făceau pe plan local, la noi în sat, la Cleja. Apoi, ușor, ușor, da, după mai multe lupte cu familia mea, care nu înțelegea schimbarea pe care doream să o fac în viața mea, ușor, ușor am putut să particip și la adunare. Tatăl meu era fecior de biserică, în Biserica Catolică, clopotar, dar știu că tatăl meu mă iubea și nu ar fi vrut să-mi pierd credința catolică pe care o aveam atunci. Am studiat de multe ori împreună, de multe ori trebuia să întrerupem pentru că se supăra, neavând, să zic așa, argumente, dar îl surprindeam de multe ori pe ascuns, studiind Biblia, ca să încerce să găsească ceva cu care să mă poată întoarce de pe drum. Într-un final, după aproximativ un an și jumătate, am luat decizia să mă botez și le-am spus asta. Pentru că aminte, eram la vie, lucram în vie, apropo de tema discuției noastre de astăzi. Și i-am spus, tată, am decis să mă botez. Și spre surprinderea mea, el mi-a spus, sunt bucuros că ai să te botez, să știi că am să mă botez și eu mai târziu.
0: Ce frumos, și slavă Domnului!
1: Da, tatăl meu a participat împreună cu mama mea, cu mai mulți prieteni la botezul meu. Și după aproximativ, cred că 2 ani, s-a botezat și el, a primit botezul în străinătate, în Italia. Și este și acum membru al Bisericii Adventiste de ziua 7-a.
0: Slăviți să fie numele Domnului!
1: Da, din păcate, mama mea nu s-a lăsat copleșită de chemarea Duhului lui Dumnezeu. A preferat să rămână catolică. Sper ca să mă pot revedea cu ea în împărăția cerurilor. Nu știu, asta, mântuirea este mâna Domnului. El cunoaște inima fiecărui om. Dar mă bucur că am făcut alegerea aceasta și doresc să-L

0: susține de fiecare dată, mă încurajează să fim o binecuvântare.
1: Ce frumoasă familie! Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia dumneavoastră, peste copilaj. Doamna Cătălina, așa în două cuvinte, dacă... Bine, asta trebuie să vă faceți un pic așa vulnerabilă, sau dumneavoastră ca familie. Cum de v-ați cunoscut? Cum de v-ați împrietenit? Cum a binecuvântat Bunul Dumnezeu acele începuturi? Știți că întotdeauna începuturile nu sunt așa foarte sigure, așa mai ridică întrebări, mai ne provoacă cu viitorul, cu neștiutul, pe care îl punem în mâna lui Dumnezeu și sperăm din toată inima că Dumnezeu gestionează și viitorul nostru. Vă rog frumos!
2: Noi ne-am întâlnit în momentul în care am terminat liceul. Nu știam unul de celălalt. A fost o întâlnire la biserica locală de la Bucșești. Crescusem cu un tată alcoolic și nu-mi doream în niciun fel să am familie sau soț, pentru că familia mamei, familia de acasă, tot timpul era măcinată de certuri și de neînțelegeri. În momentul în care l-am întâlnit pe Ionuț, el a fost foarte curajos. De curând am împlinit 22 de ani de când ne cunoaștem și am devenit prieteni.
1: Oh, felicitări, la mulți ani!
2: Nu ne
1: binecuvântare, da?
2: Mulțumim! Nu ne imaginam la momentul respectiv că vom parcurge atâta timp împreună. Dacă aș fi întâlnit pe cineva cu 22 de ani la pachet de prietenie, de căsătorie, aș fi spus că e foarte mult. Mie acum mi se par foarte puțin, parcă a fost ieri. Mulțumesc Domnului că a răspuns la o rugăciune nerostită, a răspuns la o nevoie a sufletului meu, aceea de a rămâne în biserică, de a întemeia o familie și de a găsi bucuria în a avea familie, copii, pentru că acasă am văzut mereu ceartă și neînțelegere, am spus că eu nu voi trăi într-o situație de genul acesta și de aceea voi sta departe de orice fel de asociere, de orice fel de căsătorie.
1: Binecuvântat să fie în numele Domnului Dumnezeului nostru, pentru că Tatăl nostru Ceresc știe să pună și frumosul în viața noastră, frumosul în viața de cămin, frumosul binecuvântării noastre cu copilașii noștri. Să vă binecuvânteze Bunul Dumnezeu familia și copilașii.
2: Mulțumim.
1: Pentru a ne întoarce la discuția noastră sau pentru a intra în discuția noastră de astăzi, haideți să citim pasajul, pilda smochinului neroditor, pasajul din capitolul 13 din Luca, dar aș dori să citim întreg pasajul, adică de la versetul 1 în continuare până la versetul 9, chiar dacă pilda respectivă începe undeva pe la versetul 5-6, sunt acolo câteva lucruri chiar în introducere care fac obiectul discuției noastre de astăzi. Doamna Cătălina, văd că aveți Biblia deschisă, haideți să citim așa cum a fost scris pe paginile Scripturii.
2: Deci Luca, capitolul 13, de la versetul 1. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți galileenii pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia.
1: foarte frumos pasaj al Sfintelor Scripturi. Este una dintre pildele frumoase ale Mântuitorului în legătură cu timpul de har pe care Dumnezeu ne-l oferă nouă oamenilor și rolul de a mijloci a acestui grădinar, ci că mai lasă-l, Doamne, am să fac așa și am să fac așa și am să fac așa, poate

0: poate o să aducă rod, mare har din partea lui Dumnezeu. Înainte însă de a discuta punctual pilda respectivă, de ce credeți că Domnul Hristos a adus în discuție situația cu acei galileieni măcelăriți de Pilat și apoi, din proprie inițiativă, Mântuitorul, fără să fie întrebat, povestește despre turnul Siluamului. De ce credeți că a introdus pilda smochinului neroditor cu aceste întâmplări? Ce l-a fi determinat?
1: Știm că poporul Israel, poporul evreu, a fost ales special de Dumnezeu pentru a fi un popor sfânt, un popor deosebit al lui Dumnezeu, care să fie o lumină pentru națiuni. Și prin acest popor Dumnezeu să atragă la sine și celelalte națiuni pentru a fi mântuite. Domnul Hristos aștepta ca poporul Israel să primească pocăința, să primească nu doar binecuvântările lui Dumnezeu, ci să fie el însuși o lumină pentru ceilalți oameni. Domnul Hristos venise să caute roadele neprihănirii la poporul său, iar acestea nu erau. Deși poporul din vremea aceea ținea toate ritualurile, poate la litera legii, din punct de vedere al legii stăteau bine, dar din punct de vedere al spiritului legii, al dragostei, al milei față de seminilor, roadele acestea lipseau. Astfel, Domnul a vrut să zică prin aceste exemple să nu se fălească că sunt fiii lui Avram, că sunt poporul ales, pentru că dacă nu se vor pocăi, vor păți la fel ca și acei galileieni.
0: Vedeți, despre galileieni, Mântuitorul a fost întrebat și a răspuns la întrebarea celor care puseseră această întrebare, dar despre turnul Siluamului, Mântuitorul nu a fost întrebat. A zis de la sine, a dat un al doilea exemplu, parcă dorind să întărească ceea ce a spus prima dată. Credeți că Mântuitorul vroia să sădească în mintea și inima lor faptul că nepocăința aduce pedeapsă?
2: Cred că în jurul Domnului Iisus și în vremea respectivă, ca și în zilele noastre, circulau destule speculații și destule suspiciuni cu privire la starea unor anumitor oameni. Sunt evenimente care ne marchează existența și ne face să ne întrebăm oare care este cauza care stă la baza acestor evenimente. Domnul Iisus încearcă să schimbe atenția ucenicilor și a celorlalte persoane care îl însoțeau și care îi puneau întrebări către starea lor înșiși. Mai mult decât să ne preocupe capra vecinului, este important să ne preocupe ce se întâmplă în curtea noastră, ce se întâmplă în inima noastră.
0: Mântuitorul a dorit să atragă atenția asupra faptului că lucrarea aceasta de pocăință este o lucrare personală, deci nu este o lucrare la colectiv, la grămadă, cu întreaga biserică. Bun, manifestăm pocăința față de comunitate, prin comunitate, în mijlocul frățietății, în mijlocul bisericii, dar este o lucrare personală înaintea lui Dumnezeu și cred că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a transmis această pildă și a introdus pilda respectivă cu cele două întâmplări pentru a sublinia necesitatea de a trăi conform voinței lui Dumnezeu, așa cum se zice în popor, o viață de pocăință. Mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi învățătura Domnului Hristos din Luca, de aici, din capitolul 13, versetul 1 în continuare, despre pilda smochinului neroditor. Discutăm acest frumos subiect împreună cu domnul Gal Ionuț, prezbiter în Biserica Locală Speranța Bacău, și cu doamna Gal Cătălina, asistentă la Departamentul Școală de Sabat și Misiune Femei la Conferința Moldova. Haideți să pășim un pic mai adânc în înțelesul acestei pilde. Care credeți că a fost scopul lui Dumnezeu cu poporul său? Ce dorea Dumnezeu să împlinească prin poporul său? Domnul Ionuț, care era această dorință a lui Dumnezeu față de poporul Israel? Poporul chemat de Dumnezeu pentru a fi lumină lumii. Deci avea niște așteptări de la poporul său. Exact. Așteptări de altfel rostite și de către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și cred că de aici a izvorât și această inițiativă de a le vorbi despre un smochin neroditor. Putea să le zică o pildă despre un smochin foarte încărcat, cu foarte mult rod, și anul viitor a adus iarăși rod. Mântuitorul nu face așa. Mântuitorul vorbește pilda smochinului neroditor. Cu altă ocazie, Mântuitorul chiar rostește cuvinte de blestem asupra unui smochin. Care a fost scopul inițial al lui Dumnezeu?
1: Așa cum scrie și în cartea Isaia, casa mea va fi o casă de rugăciune pentru toate popoarele, iar poporul Israel a fost ales în mod special să fie un popor sfânt pentru Dumnezeu și să conducă pe celelalte națiuni la închinarea adevărată, la cunoștința adevăratului Dumnezeu, și tot pământul să fie umplut de slava lui Dumnezeu și să toți oamenii să fie mântuiți în final, dacă ar fi fost posibil. Dumnezeu a ales poporul Israel și l-a binecuvântat, l-a ocrotit, i-a dat binecuvântări speciale, era în mijlocul lui, nu putea să fie distrus de nimeni pentru că în mijlocul lui era Dumnezeu. Toate binecuvântările au fost revărsate asupra lor, nu exista niciun motiv real pentru care să nu aducă roade. Și totuși Domnul privește cu milă și cu dezamăgire față de poporul său, negăsind roadele pe care le aștepta.
0: Uitați-vă ce frumos ne zice Isaia, capitolul 61, versetul 3, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Mi-a plăcut acest cuvânt, terebinți ai neprihănirii, sau purtători, sau vestitori ai neprihănirii. Dumnezeu, după cum a subliniat, dorea ca poporul Israel, într-adevăr, să fie un popor care să înalțe și care să sfințească numele Domnului Dumnezeului nostru. Din păcate, realitatea istorică ne vorbește că s-a întâmplat altceva. Lucru pe care Mântuitorul n-a dorit să se întâmple niciodată. Tocmai acest lucru l-a determinat să rostească această parabolă, doamna Cătălina.
2: Voiam doar să completez cu faptul că Domnul Iisus vorbește despre această pildă în niște termeni foarte exacti. El a spus și pilda aceasta, un om avea un om smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el. Omul din pildă nu a mers să caute rod la un smochin de pe marginea drumului sau de la un smochin sălbatic crescut pe vreun deal, pe vreo vale. El a venit să caute rod la un smochin pe care l-a sădit, pe care l-a udat, pe care l-a îngrijit, asupra căruia și-a revărsat toată atenția. Aici a venit el să caute rod. Poporul Israel din trecut, pentru care era valabilă această pildă, suntem în actualitate, astăzi suntem noi, suntem biserica în care slujim, biserica în care ne aflăm, și Domnul ne cercetează, să vadă dacă avem rod.
1: Aș vrea să completez, îmi place foarte mult capitolul 1 din Evanghelia după Ioan, în care este scris că Iisus a venit la ei săi, ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Iată, acesta este noul popor al lui Dumnezeu, din care poate să facă parte oricine. Oricine îl primește pe Iisus, oricine dorește să fie născut din Dumnezeu de sus. Acum, de multe ori îmi pun întrebarea, ce mă împiedică pe mine să fiu un smochin roditor, să fiu un copil al lui Dumnezeu care să am roadele lui Dumnezeu pe care să le împărtășesc tuturor celor din jurul meu. Ce mă împiedică? Dumnezeu cred că este părtinitor, la fel cum a binecuvântat poporul Israel, la fel dorește să binecuvânteze pe orice copil al său. Avem promisiunea că va fi cu noi, că ne va ocroti, că ne va binecuvânta cu toate resursele de care avem nevoie. Nu avem niciun motiv pentru care să nu aducem rod. Tot Apostolul Ioan spune că noi eram cu toții morți în păcatele și greșelile noastre, dar a venit Iisus care ne-a chemat de la moarte la viață și astfel oricine vine la El nu mai este judecat, ci a trecut de la moarte la viață. Eu văd așa viața noastră ca și un calculator, un laptop, care este scos din priză, este pe baterie și există timpul acesta de har, bateria, ca să ne reconectăm cu Dumnezeu. Dacă nu reușim să refacem conexiunea aceasta cu Dumnezeu, devenim un calculator care nu mai este bun la nimic, poate fi aruncat la gunoi, nu mai folosește nimănui. Dar dacă reușim să ne reconectăm cu sursa vieții, cu sursa iubirii, cu sursa bunătății cu Dumnezeu, atunci devenim din nou oameni utili, plăcuți lui Dumnezeu și utili celor din jurul nostru.
0: Vedeți că versetul zice chiar acolo, în începutul capitolului 13, că un om avea o vie și smochinul era sădit. Deci era un smochin bun, un smochin de soi, după cum a subliniat doamna Cătălina. De multe ori Israelul este asemănat și cu o vie roditoare. Ce ar însemna faptul că Dumnezeu trăgea nădejde ca Israel să fie o viță aleasă, să aducă struguri buni? Însă raportul Scripturii ne zice a făcut struguri sălbatici, a făcut niște struguri răi, acri, sălbatici. Știu eu, da, toți struguri, dar nu erau după așteptări. Ce înseamnă acest lucru din punct de vedere spiritual pentru Israelul de atunci, poporul lui Dumnezeu de atunci, și pentru noi, Israelul spiritual, poporul lui Dumnezeu de astăzi sau copiii lui Dumnezeu de astăzi de pe pământ? Ce înseamnă această așteptare din partea Tatălui nostru ceresc?
2: Dumnezeu a sădit pe Israel ca pe o viță de soi, lângă izvoare bune, a îngrijit-o bine, i-a pus îngrășământul de care are nevoie vița de vie și totuși i-a dat struguri acri din cauza că s-a contaminat de ceea ce exista în jurul ei, s-a contaminat de tendințele popoarelor păgâne, s-a contaminat de mentalitatea popoarelor din prejur. În aceeași ispită putem să cădem și noi astăzi, ca lucrurile sănătoase, bune, pe care le primim din Sfânta Scriptură, să le contaminăm cu ceea ce există în jurul nostru. Avem la îndemână multe resurse din care ne putem informa, trebuie să cercetăm izvorul de unde vin, dacă ele vin dintr-o sursă bună sau vin dintr-o sursă contaminată. De apa rea, măluasă, nu se atinge nimeni ca să bea. Însă pericolul cel mai mare pentru sănătate și în sens spiritual vorbind, este o apă care pare curată, dar de fapt este contaminată.
1: Poporul Israel s-a închis așa oarecum, să pun între ghilimele, între niște ziduri, crezând că binecuvântările lui și cunoștințele pe care le are de la Dumnezeu sunt doar pentru poporul Israel. Așa, un egoism, să zic așa, accentuat, ajunseseră să vadă neamurile ca pe ceva care nu pot avea parte de mântuirea lui Dumnezeu. Ei erau privilegiați, iar restul erau, să zic așa, neînsemnați. Pe când scopul lui Dumnezeu ar fi fost ca și popoarele acelea să fie învățate de poporul său, să fie conștientizate și să fie informate despre adevăratul Dumnezeu și despre calea și posibilitatea de a fi iertați, de a fi mântuiți prin sistemul jertfelor de atunci care arătau spre adevăratul miel de jertfă, spre Domnul Hristos, care ridică păcatul lumii, dar poporul Israel a oprit aceste binecuvântări doar pentru el, iar aceasta nu i-a plăcut lui Dumnezeu.
0: Și prin acest lucru, faptul că au pus bariere sau au oprit binecuvântările lui Dumnezeu doar pentru ei ca națiune, înțelegând că doar ei sunt chemați de Dumnezeu ca fiind o națiune specială, acest lucru a dus la o alunecare treptată, dar sigură, trecând limita harului divin. Lucru care l-a determinat pe Domnul Hristos să-i asemene cu acest smochin neroditor. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul Gal Ionuț, discutăm de asemenea cu doamna Gal Cătălina, asistentă la Departamentul Școală de Sabat și Misiune Femei la Conferința Moldova. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm, să analizăm un citat inspirat, scris de Ellen White în cartea Parabolele Domnului Hristos. Vreau să dau citire acestor câteva cuvinte. Oamenii din zilele Domnului Hristos o făceau o mai mare paradă de evlavia lor de cum au făcut iudeii din veacurile mai dinainte, dar de fapt ei erau mult mai lipsiți de harul cel prețios al Duhului lui Dumnezeu. Roatele cele prețioase ale caracterului care au făcut ca viața lui Iosif să fie așa de plăcută și atrăgătoare nu se vedeau manifestându-se în viața națiunii iudaice. Dumnezeu, prin Fiul Său, căuta roade, dar n-a găsit. Israel era o povoară pentru pământ, chiar existența lui era un blestem, căci ocupa în vie un loc pe care l-ar fi putut ocupa un pom care dădea roade. Și închid citatul aici cu ghilimelele de rigoare și vreau să vă întreb pe dumneavoastră de ce aceste cuvinte atât de apăsătoare, atât de grele au fost rostite în dreptul lui Israel. Mă refer la ultimele gânduri, ultimele cuvinte din acest citat. Dumnezeu prin Fiul Său căuta roade, dar n-a găsit. Israel era o povară pentru pământ. Chiar existența lui era un blestem. Se ascunsese atât de departe, domnul Ionuț. Israelul după trup s-a înstrăinat atât de mult de Dumnezeu încât să nu mai aducă roadele neprihănirii, ci să aducă un alt fel de rod?
1: Da, așa cum vedem din Scriptură, da. A venit Fiul lui Dumnezeu în mijlocul lor și nu l-au recunoscut ca Fiul al lui Dumnezeu. Pe ceilalți profeți i-au respins, pe cei mai mulți i-au ucis cu pietre sau în alt mod. Nu le-a plăcut ideea aceasta de pocăință, de supunere față de Dumnezeu. Dar cred că este important să facem paralela cu noi înșine, ce ne împiedică pe noi să fim mai buni decât ei, să fim noi așa cum ar trebui să fim. De multe ori mă gândesc și mă cercetez, văd copiii mei în mine credința aceea pe care trebuie să o vadă, curajul acela că avem un Dumnezeu atotputernic, văd în mine copiii mei devotamentul acela pe care ar trebui să-l vadă față de biserică, față de principiile Sfintei Scripturi. Mi-ar place să spun că da, sper să fie așa. Sunt convins că am multe de corectat și mulțumesc lui Dumnezeu pentru Harul Său și pentru Duhul Sfânt care îmi dă curajul și asigurarea că este alături de mine să fiu într-adevăr un copil al lui Dumnezeu născut de sus și să am în mine viața nouă a Domnului Hristos.
0: Amin, bunul Dumnezeu să aducă în noi aceste roade. Uitați ce frumos zice citatul. Roadele cele prețioase ale caracterului care au făcut ca viața lui Iosif să fie așa de plăcută și atrăgătoare nu se vedeau manifestându-se în viața națiunii iudaice. Să dea bunul Dumnezeu ca aceste roade ale neprihănirii să fie înmulțite în viața noastră de slujitori înaintea Domnului și de ce nu ne dorim din toată inima să fie îmbelșugat, revărsate și asupra copiilor noștri. Haideți să facem un pas înainte și vreau să vă întreb, conform textului din Levitic, capitolul 19, versetul 23, roadele din primii trei ani din viața unui pom sau din primii trei ani de la moștenirea țării Canaanului trebuiau să fie socotite ca necurate și nu trebuiau mâncate. Credeți că are vreo semnificație faptul că Domnul Hristos amintește în parabola aceasta a smochinului neroditor faptul că trei ani de zile a căutat rod și chiar n-a găsit nimic? De ce folosește Domnul Hristos această perioadă de trei ani de zile?
2: Domnul Iisus Hristos avea în jurul său ascultători preponderent din rândul cărturarilor și a fariseilor care cunoșteau foarte meticulos Vechiul Testament, care practic asta făceau toată ziua, căutau hibei ascunse cu care să-l prindă, iar Domnul Iisus este foarte atent la cuvintele pe care le folosește, așa încât ascultătorii lui din rândul cărturarilor și a fariseilor să nu găsească un punct de poticnire în faptul că a venit să caute rod la un smochin sădit într-o perioadă mai scurtă de timp decât cea prevăzută în Vechiul Testament. Iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Ascultam un inginer horticultor, pentru că avem o grădină mică acasă, populată cu câțiva cireși, cu câțiva pruni, și îmi place mult să-l ascult, să preiau din tehnicile de prunire a copacilor. Și dânsul spunea că un pom se vede de la început, de modul cum crește, de modul în care își extinde ramurile, dacă face flori cu fruct sau fără fruct, cum va rodi în anii următori, iar copacul pe care îl vezi că face fructe, pe acela să-l altoiești, pe acela să-l lucrezi mai departe. Inspecția grădinarului asupra smochinului se poate referi și la tehnicile de grădinărit ale israeliților. Smochinul era unul dintre copacii simbolici ai Israelului. Spune profetul Zaharia în Zaharia 3:10, vă veți întâlni sub viță și sub smochin. Numai bazându-se pe această profeție, israeliții tindeau să cultive cât mai mulți smochini. Și clima le permite și tehnicile pe care le au le permite să observe copacii îndeaproape.
0: Haideți să zăpovim o secundă și asupra acestor declarații. Tăiați-l, nu găsesc rod în el. De asemenea și asupra cerinței acestui grădinar, vier, care lucra via, dar îngrijea și de smochin, mai lasă-l și anul acesta. Nu era treaba lui să îngrijească de smochin, treaba lui era să îngrijească via, ca un vier, ca un gospodar care lucrează în vie. Dar vine pe lângă stăpân și zice, da, e adevărat, n-aduce rod, 3 ani de zile, așa gândeau și fariseii, bun, ok, ar fi trebuit să înceapă să aducă rod, dar mai lasă-l. Haideți să vedem un pic ce ar însemna pentru noi astăzi aceste două declarații.
2: Zice că Satana nu are nevoie să lupte în zilele noastre din exterior, să pună inchiziția pe urmele noastre sau alte opresiuni din partea celor din exterior. Este suficient să aibă o cazarmă de smochini neroditori bine instalată în biserică, pusă pe critică și pe nemulțumire, care să nu aducă rod și biserica va stagna, va chiar va descrește. Faptul că vierul, îngrijitorul grădinii, spune că mai lasă și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină. Domnul Iisus, îl identific pe Domnul Iisus cu acest grădinar care mai cere har pentru noi și care ne oferă din belșug resurse, așa cum este gunoiul pentru rădăcinile plantelor. Așa este apa curată, aerul curat, familia, mașina, casa pe care o avem, serviciul pe care îl avem. Aceste binecuvântări sunt belșugul vieții noastre din care putem să creștem și să aducem rod. Nu avem nicio scuză ca să nu aducem rod, fiind atât de bine îngrijiți.
1: Și nu doar atât, ci faptul că avem cuvântul Scripturii care ne ferește de o grămadă de lucruri rele, faptul că poți dormi liniștit noaptea pe perna ta având conștiința curată și fiind conștient că ești păzit de Tatăl nostru, Cel Ceresc, Dumnezeu Cel Atotputernic, viața este sigură alături de Dumnezeu. Nu ar fi motive pentru care să nu aducem rod și să fim plăcuți lui Dumnezeu și să fim o binecuvântare și pentru ceilalți oameni.
0: E un citat aici foarte frumos, în cartea Parabolele Domnului Hristos. Deschid citatul. Fiecare mijloc pe care iubirea lui Dumnezeu îl putea găsi, avea să fie pus în mișcare, astfel încât ei să poată ajunge pomi ai neprihănirii, aducând roade spre binecuvântarea lumii. Și închid aici citatul cu ghilimelele de rigoare și vă rog pe dumneavoastră, încercăm să explicăm un pic ce înseamnă aceste mijloace pe care Dumnezeu le investește pentru ca pomii roditori să aducă acele roade binecuvântate pentru binecuvântarea întregii lumi. Care sunt aceste mijloace? Zice aici, fiecare mijloc pe care iubirea lui Dumnezeu îl poate găsi, va fi pus în mișcare. Ce înseamnă treaba aceasta?
1: Cred că Dumnezeu vrea să spună că investește orice ce este necesar, orice binecuvântare, orice resursă de care copiii lui ar avea nevoie să producă rod.
2: Încercăm să îi învățăm pe copii că toate avantajele pe care ei le au trăind într-o familie iubitoare, care mobilizează toate resursele financiare și toate resursele temporale pentru dezvoltarea lor, deci faptul că ei trăiesc într-un asemenea mediu, îi responsabilizează pentru slujire, pentru slujirea celor din jur, pentru slujirea colegilor și a prietenilor pe care ei îi întâlnesc. Nu este un avantaj pe care ei îl merită și de care ei ar trebui să fie mândri, ci este un avantaj pe care ei trebuie să-l folosească în a întinde o mână celor din jur. Noi le povestim de multe ori întâmplări din copilăria noastră, cum în familia în care am crescut era nevoie să mergem să tăiem iarbă pentru vacă, să o cărăm pe deal și în vale. Nu era apă curentă, trebuia să cărăm apă cu căldările pentru animale, pentru spălat, pentru mâncare, iar avantajul lor că le curge apă curentă la chiuvetă le oferă mai mult timp care să îl investească în bine și să îl investească în lucrurile prețioase pentru cei din jurul lor, nu să îi facă să se simtă mândri sau oarecum superiori de alți copii.
1: Da, ne punem și noi întrebare, oare vor aduce rod copiii noștri? Vor merge pe calea cea bună? Vor alege să își pună toate talentele, toate abilitățile în a se dezvolta și de a deveni oameni deosebiți în societate? Ne punem întrebarea aceasta, ne rugăm și sperăm ca ei să conștientizeze privilegiile pe care le au și să îl aleagă pe Dumnezeu ca stăpâna lor și viața lor să aibă un parcurs frumos mai departe.
0: Aceste așteptări sunt și așteptările Tatălui nostru Ceresc de la noi, să prețuim fiecare mijloc pe care iubirea lui Dumnezeu îl poate determina, îl poate găsi, să iubim fiecare dar primit din partea lui Dumnezeu pentru ca slujirea noastră să nu fie opaciată de dorințe personale sau de mândrie sau alte interese proprii, ci prin harul lui Dumnezeu să putem să aducem rod pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. Să dea bunul Dumnezeu să fim niște pomi, niște smochini încărcați de roade, o roadă bună, sănătoasă, o roadă altoită, acea hrană care aduce liniște, care aduce pace, care aduce încredere în Dumnezeu, care ne apropie mai mult de Tatăl nostru Ceresc și care ne conferă și nouă o stare de încredere în brațul Domnului Dumnezeului nostru. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea dumneavoastră în mijlocul bisericii.
1: Amin.
2: Amin.
0: Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. La microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Biblia spune în Iacov, capitolul 1 cu 20, că mânia omului îl îndepărtează de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

de a fi din nou împreună s-a împlinit. Vă salută cu prietenie și astăzi aceeași Lavinia Ștefan de la microfon, iar Rareș Stoica își face simțită prezența prin sonorizarea asigurată. Cât privește dialogul realizat cu pastorul Valeriu Petrescu, vă invit să-l urmăriți cu atenție, pentru că întregește discuțiile purtate până în prezent pe tema ocupării țării făgăduinței promise patriarhului Abraham.

0: fiii lui Ruben și a lui Gad erau mai bogați decât fiii lui Iosif, care au primit o binecuvântare specială de la tatăl lor, Iacov?
1: Nu știu dacă erau mai bogați sau nu, poate erau doar mai gospodari, poate erau mai pricepuți în creșterea animalelor, dar nu contează, pentru că bănuiesc că întrebarea aceasta e așa doar o întrebare de deschidere și adevărata întrebare este alta.
0: Exact. Am încercat să introduc acest aspect tocmai pentru faptul că acești fii au cerut un loc aparte din toată țara Canaanului, adică dincoace de Iordan, pentru că aveau vite mai multe și era posibil să pășuneze mai bine vitele lor pe partea aceasta. E ca și cum ceilalți n-aveau la fel de multe ca și ei.
1: Când citim fiii lui Ruben și fiii lui Gad, nu ne gândim la două, trei persoane, ci e vorba de două triburi. E vorba de zeci de mii de oameni, de o mulțime de familii și cererea lor, într-adevăr, pare puțin discriminatorie. Și este. Până la urmă este discriminatorie. Se pare că ei, pe de o parte, erau mai grăbiți să se fixeze în sfârșit într-un loc, să nu mai fie nomazi, iar pe de altă parte, și trebuie să recunoaștem că și ei erau oameni, fac și ei ceea ce a făcut unul din strămoșii lor, adică Lot, în discuția cu părintele lor Avram, când Lot, privind țara, a văzut că partea de câmpie dinspre cetăți era mai bună pentru pășunatul vitelor și a ales acolo. Așa și aici, Ruben și Gad, cele două triburi, cer să li se dea voie să se stabilească definitiv în teritoriul de la est de Iordan, adică de acolo de unde veneau ei, pentru că drumul lor prin pustia Sinai a mers ocolitor și acum veneau dinspre răsărit și ca să intre în Canaan aveau în față Iordanul.
0: Nu era această dorință exprimată a lor dovada neîncrederii în Dumnezeu care le-a promis o țară prosperă?
1: Sunt multe de spus și poate merită citit puțin dialogul lor cu Moise.
0: Chiar vă rog.
1: Citesc din Numeri 32 și am să citesc doar elementele de dialog. Fiii lui Ruben și fiii lui Gad aveau o mare mulțime de vite și au văzut că țara lui Iaezer și țara Galaadului era un loc bun pentru vite. Atunci fiii lui Gad și fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar și la mai mare adunări și le-au spus. Și începe să argumenteze. Apoi au adăugat. De ce cer lucrul acesta? Versetul 5. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, să se dea țara aceasta în stăpânire robilor tăi și să nu ne treci peste Iordan. Și iată răspunsul. Moise a răspuns fiilor lui Gad și fiilor lui Ruben. Frații voștri să meargă oare la război și voi să rămâneți aici? Era și un considerent de asta de conservare. Canaanul urma de-abia de aici înainte să fie cucerit. Pentru ce voiți să muiați inima copiilor lui Israel și să-i faceți să nu treacă în țara pe care le-o dă Domnul? Așa au făcut și părinții voștri când i-am trimis din Kades Barnea să-i scodească țara. Și se reiterează istoria acelui eșec, datorită căruia ei au trebuit să umble prin pustie 40 de ani. E foarte interesant rezolvarea după ce Moise repovestește istoria iscoadelor care au mers în Canaan și care au muiat inima poporului. Răspunsul celor care adresează cererea, și am ajuns deja la versetul 16, este: ei s-au apropiat de Moise și au zis, vom face aici o coale pentru vitele noastre și cetăți pentru pruncii noștri. Apoi ne vom înarma în grabă și vom merge înaintea copiilor lui Israel până îi vom duce la locul care le este rânduit. Și pruncii noștri vor locui în aceste cetăți întărite din pricina locuitorilor țării acesteia. Nu ne vom întoarce în casele noastre mai înainte ca fiecare din copiii lui Israel să fi pus stăpânire pe moștenirea lor și nu vom stăpâni nimic cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, pentru că noi ne vom avea moștenirea noastră dincolo de Iordan la răsărit. E o negociere. Ei avansează o cerere, hai să-i spunem, egoistă, și este egoistă, oportunistă oricum, și la mustrarea lui Moise, care este foarte directă și foarte tăioasă chiar, ei propun ca această așezare a lor acolo să fie una temporară, în sensul că vor rămâne copiii acolo, vor rămâne turmele lor, iar ei, pentru această favoare, căci este o favoare pe care o solicită, pentru această favoare vor constitui avangarda armatei lui Israel în cucerirea Canaanului, vor fi primii care vor intra în luptă și vor fi ultimii care vor părăsi lupta, în așa fel încât să existe o compensație între favoarea pe care o primesc și ceea ce ofer.
0: Nu le era teamă că, de fapt, dacă privesc în modul acesta egoist, Dumnezeu ar putea să nu mai dea la fel de multă prosperitate părții acelea a țării?
1: E foarte greu să știm ce a fost în capul lor, fiindcă e foarte greu să știm ce e în capul nostru uneori. Evident, ei nu sunt niște sfinți de pe pereți, sunt niște oameni, ca toți oamenii, sunt interesați de propria lor bunăstare și de propriile lor avantaje, se redresează imediat atunci când sunt mustrați și oferă o compensație care este acceptată, vom vedea, și care este echivalentă cu ceea ce primesc. La urma urmei sunt și ei niște oameni și ceea ce merită totuși apreciat la ei este faptul că își dau seama când greșesc și acceptă să repare greșeala respectivă.
0: Ceea ce ne interesează pe noi este atitudinea pe care o are Dumnezeu cu privire la o astfel de situație în care noi ne privim mai presus interesele personale.
1: Dacă Dumnezeu ne-ar judeca așa cum ne judecăm noi, cu atâta asprime și promptitudine, tare mi-e teamă că de mult n-ar mai exista oameni pe pământ. Din fericire pentru noi, pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu ne judecă cu îngăduință, aș zice cu toleranță, dacă acest cuvânt n-ar putea fi interpretat greșit, și, așa cum e una din zicerile Scripturii, știe din ce suntem făcuți. Și Dumnezeu acceptă, hai să folosesc un cuvânt foarte des utilizat, nedesăvârșirile noastre. Adică acceptă uneori și micimea noastră și egoismul nostru, nu că El este de acord cu ele, ci ține cont de nivelul la care suntem în dorința Lui de a ne ridica mereu și de a ne desăvârși. Și se pretează la a se târgui cu noi în lucruri care nu sunt esențiale, lucruri care constituie slăbiciune ale noastre, tocmai din dorința de a ne face să ne dăm noi înșine seama că greșim și că ar trebui să fim altfel. Și întotdeauna, în mod nediscriminatoriu și într-un mod plin de iubire, ne pune în față exemplul său de săvârșit de altruism, în așa fel încât noi înșine să ne dăm seama ce e bine și ce nu e bine.

0: Mă leg de ceea ce a spus dumneavoastră că în lucrurile neesențiale, care sunt lucrurile esențiale și cum acționează Dumnezeu în acest
1: lucru? Lucrurile esențiale sunt acelea pe care Dumnezeu a stabilit și care formează regulile guvernării sale. Dacă ar fi să rezum, m-aș referi la Decalog, la cele 10 porunci, care sunt reguli morale nenegociabile. Aici este vorba până la urmă de ce teritoriu va fi locul unde se va stabili acest trib și celălalt și celălalt. Nu era o chestiune morală aici. Deși era o chestiune morală cererea lor, dar apoi, dincolo de Decalog, toate acele reguli și legi și ziceri prin care Dumnezeu face referire la drepturile noastre morale față de sine și la datoriile noastre față de sine. Pentru că, într-un loc, Mântuitorul însuși rezumă aceste cerințe spunând: până la urmă, toată legea și profeții se cuprinde într-o singură poruncă. Dar când dezvolți acea singură poruncă, care e simplă de enunțat, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, constați că ea este atât de cuprinzătoare încât parcă ai vrea mai degrabă să ai de-a face cu niște porunci mai limpezi decât cu aceasta care e atât de generoasă în exprimare. Ca să rezum, atunci când este vorba de principii morale, de raporturile noastre cu Dumnezeu, de raporturile esențiale ale noastre cu semenii noștri, nu există loc de negocieri. Când este vorba de chestiuni din acestea, să le zic administrative, ocazionale, care privesc situații temporale, acolo Dumnezeu este de acord să țină cont de micimea noastră.
0: În surprinderea minunilor săvârșite de Dumnezeu față de evrei, întâlnim expresia: Domnul a împietrit inima lui Faraon, atitudinea sa fiind în defavoarea eliberării poporului evreu. Acum înțelegem că nu era de dorit ca poporul să aibă înmuiată inima. De ce?
1: Pentru că împietrirea inimii despre care se vorbește acolo și înmuierea inimii despre care se vorbește aici n-are nicio legătură. Când citim despre împietrirea inimii, este vorba de încăpățânare și de decizia deliberată a lui Faraon, și sunt și alte personaje biblice care iau aceeași atitudine, de a nu asculta de Dumnezeu. Cât privește exprimarea că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon, am mai discutat și probabil discuția asta va mai reveni, nu Dumnezeu decide ce atitudine va lua Faraon, ci Dumnezeu pur și simplu acceptă sau ratifică hotărârea pe care Faraon a luat-o. Pentru că dacă ar fi fost vorba ca Dumnezeu să decidă, n-ar fi avut rost să facă atâtea minuni, doar Faraon va fi de acord, n-ar fi avut rost să stăruiască de atâtea ori, n-ar fi avut rost să răspundă de atâtea ori rugăciunilor lui Faraon: roagă-te, Moise, pentru noi ca Dumnezeu să... Și Dumnezeu din capul locului ar fi decis într-un fel sau altul. Și apoi să nu uităm, Biblia e scrisă din punctul de vedere uman și de aici de unde se uită omul, așa se pare că Dumnezeu a făcut. Dar Dumnezeu nu trece niciodată peste voința omului. Cât privește a muia inima poporului, aici este vorba pur și simplu de percepția pe care oamenii o au în fața unor evenimente. Și de aceea ei trebuie protejați în așa fel încât nu cumva din cauza unor conjuncturi sau a percepției lor asupra celor conjuncturi să găsească motive să nu facă ceea ce Dumnezeu așteaptă de la ei.
0: Dimpotrivă, am putea înțelege că atunci când există astfel de momente în care oamenii se descurajează pentru că prin propriile lor capacități nu au reușită, pot să se încreadă în Dumnezeu mai mult. Și atunci este favorabil momentul.
1: Da, teoria asta ar fi frumoasă dacă ar fi și adevărată, dar noi știm foarte bine, fiecare dintre noi, că atunci când suntem în fața unui obstacol, unei dificultăți, tendința normală, naturală, normală și naturală în contextul acesta al păcatului pe care îl trăim cu toții, nu este să zicem: aha, aici este un obstacol, ia să ceri ajutorul lui Dumnezeu și să vezi ce minune va face Dumnezeu. tendința normală este să spunem nu se poate, e prea mult, e prea greu, e imposibil. Nu spun asta și scoadele cu 40 de ani față de momentul la care ne referim. Țara e frumoasă, într-adevăr, e deosebită, dar acolo sunt uriași, nu putem noi cuceri țara. Să nu credeți că ei au fost așa niște păcătoși necredincioși, iar noi suntem niște sfinți. Ne putem verifica fiecare dintre noi și asta e tendința păcătoasă normală a omului să se descurajeze. Îți trebuie un timp să te oprești și să spui da, e greu, ba, e imposibil, dar Dumnezeu este un Dumnezeu al imposibilului și El poate să facă. Dacă ei la malurile Iordanului, cu 40 de ani, față de momentul la care ne referim, ar fi spus, da, e imposibil, dar Dumnezeu a biruit o armată și mai puternică, cea a Egiptului, da, e imposibil, dar Dumnezeu ne-a trecut prin Marea Roșie și așa mai departe, n-ar fi trebuit să scrie istoria aceasta a celor 40 de ani în pustie. Și noi, fiecare dintre noi, am fi scutiți de multe necazuri, de multe frustrări, de multe dezamăgiri și de multă suferință, dacă n-am dat curs acestui prim impuls de a spune nu se poate, e imposibil, e prea greu, ci am spune da, e greu, e imposibil, nu se poate, dar am adăugat ceea ce Apostolul Pavel spune atât de frumos, pot totul în Hristos care mă întărește.
0: Însă este firesc, este uman, să existe astfel de momente. Dumnezeu cunoaște circumstanțele nefavorabile și ține cont de neputința noastră. Nu intervine atunci mai mult ca altădată să ne încurajeze?
1: Intervine, dar aici întotdeauna, și în situații de felul acesta, ca și în situații opuse, când totul merge bine și tot trebuie să facem niște alegeri, Dumnezeu ne lasă să ne exercităm libertatea noastră de a alege. Noi decidem, în ultimă instanță, dacă Dumnezeu va interveni sau nu. Noi solicităm lui Dumnezeu să intervină sau nu. Și după măsura credinței noastre și după măsura încrederii noastre, după măsura în care ne bizuim, ne punem cu totul în mâna lui Dumnezeu, îi oferim ocazia să intervină sau nu.
0: Pe credința nu e un dar?
1: Ba, e un dar. Dar acceptarea acestui dar e actul nostru de voință, e alegerea noastră.
0: Să ne întoarcem la Ruben și Gad. Erau atât de viteji acești fii încât să nu puteau cuceri celelalte cetăți fără ei, evreii?
1: Repet, nu e vorba de 2-3 oameni, ci vorba de 10 de mii de oameni aici, sunt două triburi din 12.
0: Însă tot Dumnezeu era cel care dădea.
1: Evident.
0: Biruința.
1: Evident, dar nu e vorba de cine dă biruința, ci este vorba de, pe de o parte, de părtășia lor cu frații lor la această acțiune periculoasă de cucerirea țării. E deci vorba de un act de echitate între ei. Iar pe de altă parte, este vorba de percepția celorlalți și de ce vor simți ceilalți. Nu-i tot una să pleci la luptă cu 1000 de oameni sau cu 2000 de oameni. Nu-i tot una să pornești la cucerirea acestei țări cu armata doar a 10 triburi sau cu armata a toate 12 triburi. De aceea ei sunt necesari în această luptă.

0: Această promisiune a lor de a merge și a ajuta la luptă a fost una falsă, doar de dragul de a-și atinge scopul?
1: Nu, a fost o făgăduință adevărată, pentru că dacă parcurgem istoria mai departe, vom vedea că ei și-au respectat-o și că au participat la luptă în fruntea poporului.
0: Aici Moise nu primește un răspuns de la Dumnezeu. Soluția pe care oamenii aceștia îi oferă este bine primită. Nu se lasă prea repede convins?
1: Moise nu este un oarecare. Și chiar dacă la momentul acesta nu se consemnează că ar fi cerut sfat din partea lui Dumnezeu, sunt profund convins că Moise n-a luat niciodată o decizie fără să aibă cel puțin simțământul aprobării lui Dumnezeu, dacă nu, să ceară în mod expres consimțământul sau să solicite hotărârea lui Dumnezeu. Niciodată, cu o singură excepție, pentru care de altfel a și plătit, Moise nu ia o decizie în afara atribuțiilor pe care Dumnezeu i le-a conferit. Și dacă aici Moise decide în felul acesta, dacă ne uităm pe ceea ce spune el acestor două triburi, el invocă prezența lui Dumnezeu, citesc din numărul 32, versetul 20, dacă faceți așa, dacă vă înarmați ca să luptați înaintea Domnului, e o primă invocare a lui Dumnezeu, dacă toți aceia dintre voi care se vor înarma trec Iordanul înaintea Domnului, este a doua invocare a lui Dumnezeu, până ce va izgoni pe vrăjmașii lui dinaintea lui, iată, a treia, a patra oară invoca Dumnezeu, și dacă vă veți întoarce înapoi numai după ce țara va fi supusă înaintea Domnului, e a cincea oară când e invocat Dumnezeu, atunci veți fi fără vină înaintea Domnului, o ultimă invocare, înaintea lui Israel, și ținutul acesta va fi moșia voastră înaintea Domnului. De șapte ori este invocat numele lui Dumnezeu în această soluție. Și dacă nu faceți așa și iarăși este invocat Dumnezeu, atunci ați păcătuit și vor urma consecințele.
0: Câți ani a durat călătoria poporului Israel spre Canaan?
1: 40 de ani. Era o sentință pe care Dumnezeu o dăduse, un an pentru fiecare zi, cât au fost iscoadele în Canaan, un an pentru o zi de necredință, un an pentru fiecare decizie proastă pe care au luat-o ei atunci.
0: Orice cetate în care pătrundeau evreii reușeau să o cucerească cu desăvârșire sau nu era necesar, fiind mulțumiți doar cu permisiunea de a ocupa o parte din teritoriu?
1: Porunca lui Dumnezeu era ca această cucerire să fie una desăvârșită. Așa s-a și întâmplat, cu niște excepții despre care probabil în timp vom discuta atunci când vom ajunge la ele, cu niște excepții care n-au fost dorite de Dumnezeu. Una dintre excepții este celebră, cea legată de gabaoniți, și la momentul respectiv vom discuta despre ea, probabil, fiindcă e foarte pilduitoare, dar regula generală aceasta era.
0: Canaaniții au dispărut de pe fața pământului?
1: Nu, canaaniții n-au dispărut din mai multe motive. În primul rând că Israel nu și-a îndeplinit mandatul cu credincioșie. În al doilea rând că unii dintre canaaniți au făcut ceea ce Dumnezeu ar fi așteptat să facă, adică au devenit evrei, adică au acceptat să slujească lui Dumnezeu. Un alt motiv este că, așa cum pomeneam despre gabaoniți, unii au fost mai vicleni, iar evreii nu mai naivi, ci mai necredincioși, adică n-au cerut sfat din partea lui Dumnezeu. Iar alții n-au dispărut pentru că, la un moment dat, evreii au socotit că au destul din binecuvântările lui Dumnezeu, că au destul teritoriu, că li e bine, și n-au mers până la capăt cu acțiunea aceasta de cucerire a Canaanului.
0: Biblia precizează niște hotare ale țării Canaanului ocupate de evrei. Asta înseamnă că atât era suficient pentru extinderea poporului, astfel încât făgăduința făcută lui Avram să fie împlinită, sau celelalte popoare din jur se temeau de Dumnezeu și nu trebuiau nimiciți?
1: În capitolul 34 din Numeri se precizează aceste hotare ale Canaanului. Ele sunt niște repere geografice ușor de reținut. Iată, citesc de aici din capitolul 34, versetul 2, dă porunca aceasta copiilor lui Israel și spune-le. Când veți intra în țara Canaanului, țara aceasta va fi moștenirea voastră, țara Canaanului, ale cărei hotare, iată-le. Hotarul din partea de miază zi va începe din pustia Țin lângă Edom. Era un reper foarte ușor de văzut și de respectat. Astfel, hotarul vostru de miază zi va începe de la marginea Mării Sărate spre răsărit. Se va întoarce la miază zi de înălțimile Acrabim. E vorba de forme de relief, fie că e mare, fie că e Iordanul, fie că e vorba de anumite înălțimi, în așa fel încât să fie limpede. De ce aceste precizări? Sunt două aspecte. Odată ca să știe teritoriul de cucerit și apoi când țara va fi împărțită între triburi, să nu existe dispute între ei în legătură cu teritoriul care li se cuvine.
0: Este știută zicala, cine împarte, parte-și face. Aveau încredere unii în alții la împărțirea teritoriului cucerit în țara Canaanului?
1: Nu cred că aveau încredere unii în alții, dar aveau încredere în Dumnezeu și în conducătorii puși de El. Și împărțirea aceasta n-a fost făcută pe apucate, cu japca, ci a fost făcută după porunca lui Dumnezeu și după niște criterii foarte limpezi. În capitolul 34 din Numeri, de la versetul 16 și până la sfârșit, se spune cum și prin cine să se împartă țara. Și se vede că aceste criterii pe care Dumnezeu le rânduise au fost acceptate de toți și au fost echitabile.
0: Leviților nu li se cuvenea o parte din teritoriu. Înțelegeau ei rolul pe care îl aveau în mijlocul poporului sau se simțeau defavorizați din pricina neocupării unei proprietăți?
1: Ei își acceptaseră și își asumaseră statutul de seminție privilegiată, fiindcă era un privilegiu în ochii lor să slujești lui Dumnezeu, vreau să spun în ochii întregului popor. Iar rolul lor era de înlocuitor pentru întâi născuți, care, așa cum știm, se cuveneau lui Dumnezeu ca urmare a minunii pe care el o făcuse la ieșirea din Egipt, atunci când întâi născuți au fost salvați de la moarte. Lucrul acesta fusese acceptat și considerat ca de la sine înțeles de către evrei, iar acum leviții, trecuseră deja 40 de ani de când situația aceasta exista, leviții își acceptaseră statutul. Ei n-au primit o parte de moștenire, dar au primit niște cetăți care aveau să îndeplinească un anumit rol, și anume ca loc de scăpare pentru cei care ar fi ucis din culpă, cum se spune astăzi, adică fără vinovăție, fără intenție.
0: Erau un fel de închisori aceste cetăți?
1: Nu. Erau niște teritorii, poate interesant de citit și sugerez ascultătorilor noștri să citească cu atenție capitolul 35 din Numeri. Erau niște teritorii în care acești vinovați fără intenție să poată să se refugieze până la rostirea unei judecăți, pentru că regula de drept comun atunci era ca să se judece conform principiului talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și dacă cineva ucidea pe altcineva, nu trebuia să se rostească o judecată, rudele celui ucis puteau să-l ucidă în deplină legalitate. Dar dacă cineva ucidea pe altcineva dintr-un accident, fără intenții, atunci avea posibilitatea să se refugieze în această cetate de salvare. Cauza era cercetată, se făcea deci o judecată și în funcție de rezultatul judecății el era condamnat la moarte sau nu.
0: Și cine făcea această judecată? Moise sau un slujitor de-al lui direct?
1: Moise, precum știm, n-a mai intrat în Canaan, dar judecata aceasta urma să se facă de către cei rânduiți, așa cum citim în acest capitol 35, și amănuntele nu contează acum atât de mult. Ceea ce trebuie reținut este că această judecată era una legală, iar rezultatul ei era acceptat de către părți, atât de către cei care ar fi dorit răzbunarea celui ucis, cât și de cel care făptuise această faptă.
0: Nu era o încurajare pentru realizarea propriei dezvinovățiri?
1: Nu. era doar o posibilitate.

este cu o piatră pe care o ține în mână, de care poate muri și moare, este un ucigaș. Ucigașul să fie pedepsit cu moartea. Dacă îl lovește cu vreo unealtă de lemn pe care o ține în mână, de care poate muri și moare, este un ucigaș. Ucigașul să fie pedepsit cu moartea. Răzbunătorul sângelui să omoare pe ucigaș, când îl va întâlni să-l omoare. Și așa mai departe, sunt date cazuri în care se va rosti o sentință de moarte, dar și cazuri în care, iată, dar, versetul 22 în același capitol, dacă un om împinge pe aproapele lui fără veste și nu din vrășmășie, sau dacă aruncă ceva asupra lui fără să-l fi pândit, deci fără premeditare, sau dacă aruncă asupra lui din nebăgare de seamă o piatră care îi poate pricinui moartea și moare, fără să-l urască și fără să caute să-i facă rău, deci fără intenție, fără premeditare, iată legile după care va judeca și acesta nu va fi condamnat la moarte.

0: Dacă Dumnezeu cunoaște toate amănuntele vieții noastre și pericapului ne sunt numărați, cum dar de nu veghea asupra unui om ce cădea victima din greșeală a altuia? Adică se explică lipsa de prudență a unui slujbaș al lui Dumnezeu?
1: Nu e vorba de lipsa de prudență a unui slujbaș al lui Dumnezeu. Aici sunt niște reguli generale pentru oricine din popor și faptul de a fi slujbaș sau nu fi slujbaș nu are nicio relevanță în privința aceasta. Cât privește întrebarea de ce Dumnezeu nu intervine, aceasta este o întrebare generală cu care ne confruntăm. De ce Dumnezeu îngăduie răul? Până la urmă asta e întrebare. Dumnezeu îngăduie răul și nu intervine în mod special în astfel de cazuri pentru că El este un Dumnezeu al dreptății și El trebuie să dea, pe de o parte, posibilitatea răului să arate ce este, adică trebuie să-i dea posibilitatea satanei și acoliților săi, îngerilor săi și oamenilor care îi se alătură, să dovedească cât de bună este varianta pe care ei o propun. Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății și nu va face discriminare să intervină în favoarea unuia sau altuia, pentru că, hai să luăm cazul acesta de care m-ați întrebat, dacă e vorba de un omor accidental, Dumnezeu să intervină. Dar dacă e vorba de un omor intenționat, de ce să nu intervină Dumnezeu și acolo? Pentru că victima și într-un caz și în altul este nevinovată. Dumnezeu, cu durere, îngăduie răului să se dezvolte un timp, pentru ca apoi să-i poată pune capăt în deplină siguranță pentru creaturile sale, pentru ca niciodată nicio creatură a lui Dumnezeu să nu mai dorească răul, să nu mai dorească această variantă. Sigur, pentru cel care suferă, răspunsul acesta e nesatisfăcător și atât cât putem noi pricepe, totuși rămâne în inima noastră acest de ce, Doamne, îngădui răul, dar pentru cel credincios, el va accepta întotdeauna că Dumnezeu care este dragoste știe mai bine de ce procedează într-un fel sau altul și dacă îngăduie răul din aceste motive pe care le-am menționat, atunci trebuie să acceptăm și noi această hotărâre a lui Dumnezeu.
0: Este inexplicabil faptul că un om care se lasă condus de Duhul lui Dumnezeu poate să săvârșească răul care este sau aduce prejudicii unui nevinovat. De exemplu, un șofer pornește în călătorie rugându-se, având chiar o conduită morală ireproșabilă și nu se poate explica ce se întâmplă de produce un accident și chiar vatămă pe cineva.
1: Aici trebuie să deosebim răspunderea morală de circumstanțele în care se produce un accident. Una este să faci intenționat un accident, vrând, de exemplu, să te sinucizi și în actul acesta să cadă victimă și niște nevinovați, și alta este să fie accident pur și simplu. Adică mergi, s-a produs o defecțiune la mașină de care nu ești responsabil, adică mașina a fost verificată tehnic, dar s-a produs un accident. Ai avut un stop cardiac și s-a produs un accident. Sau ai avut o cădere de glicemie și s-a produs un accident. Sunt diferite situațiile când legea diferențiază, spune că este omor din culpă. Adică tu ești cel care ai provocat, dar n-a existat nici intenție, nici voință, ci pur și simplu s-a întâmplat. Din punct de vedere moral, nu ai o responsabilitate, pentru că responsabilitatea morală apare atunci când este implicată voința. Am vrut să fac.
0: Însă nu este ascultată rugăciunea unui astfel de om de nu intervine îngerii?
1: Ba da, Dumnezeu ascultă toate rugăciunile și răspunde la toate rugăciunile, doar că modul în care răspunde Dumnezeu rugăciunilor noastre este uneori de neînțeles pentru noi, este diferit de ceea ce cerem noi și va veni o zi, va fi o zi formidabilă aceea, când vom putea vedea ceea ce acum nu vedem, adică rugăciunile noastre înălțate, modul cum a răspuns Dumnezeu și rațiunea pentru care Dumnezeu a răspuns în acel mod. Și în ziua aceea, toți vom fi de acord că modul în care a răspuns Dumnezeu rugăciunii noastre a fost cel mai bun mod posibil. Acum nu pricepem și de aceea e nevoie de credință, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, că așa cum face El, e cel mai bine.
0: Dumnezeu spune că răzbunarea îi aparține. De ce totuși El încurajează răzbunarea copiilor lui Israel? Cum i-ar putea învăța și legea iubirii în acest context?
1: Dumnezeu nu încurajează răzbunare, ci pedepsirea vinovatului. Dacă e vorba de pedeapsa pentru cei care comit o crimă, atunci nu e vorba de răzbunare, ci pur și simplu de dreptate, de pedeapsă. Răzbunarea este într-adevăr a lui Dumnezeu și atunci când El exercită această răzbunare, ea este definitivă.
0: Ce importanță avea moștenirea pentru copiii lui Israel dacă ei toți erau o familie? Iată că apare problema adăugării moștenirii unei alte seminții și ștergerea altei seminții. Tot teritoriul Canaanului le aparținea de fapt și puteau să-l ocupe după plăcere.
1: Teritoriul Canaanului le aparținea, este adevărat, dar fiecare avea să primească un anumit teritoriu acolo, tocmai pentru ca nevoile lor de trai să poată fi împlinite.
0: Dacă legile moștenirii erau atât de directe, de ce se luptă și astăzi evreii cu popoarele vecine pentru teritoriul țării? Nu au fost stabilite odată pentru totdeauna aceste hotare ale Canaanului?
1: Ba, au fost stabilite, dar haide să vă întorc întrebarea. Dacă regulile moștenirii sunt atât de clare, de ce sunt pline tribunalele de cauze în care rude apropiate, frați, surori, se judecă pentru o moștenire pe care ar putea o tranșa foarte simplu? Răspunsul este același, pentru că dincolo de regulile foarte clare și de dorința lui Dumnezeu, oamenii rămân oameni și nu vor să accepte nimic. Și acum, dacă e vorba despre Israel și despre luptele cu Arabia, aici este o istorie foarte lungă și nu cred că vă propuneți ca în acest final de emisiune să clarificăm toate aceste aspecte.
0: În Noul Testament, respectiv în Epistola către Evrei, după ce sunt enumerați eroii credinței, spune că au crezut toate aceste făgăduințe și le-au urat de bine. Au dorit și ei Canaanul, însă nu au ajuns să-l locuiască?
1: Evrei 11, unde se vorbește despre acești eroi ai credinței, face o suprapunere de planuri între Canaanul, teritoriu bine delimitat despre care am vorbit, și făgăduința finală a lui Dumnezeu, țara făgăduită în sensul unui nou pământ, al unui Canaan ceresc, spre care tind toți credincioșii timpului. Și referirea aceasta este la cei care așteaptă încă, pentru că n-au primit împlinirea făgăduinței. Am să citesc din Evrei 11, ceea ce spuneați, versetul 39, toți aceștia enumerați mai sus, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire pentru noi. Aici este o referire la modul în care Dumnezeu execută judecata sa finală cu privire la oameni și la pământ, și este enunțat un principiu de dreptate. Și aici, cred, este, fac o paranteză, un argument foarte puternic împotriva credinței populare că acum există rai și iad și că oamenii imediat după moarte merg într-unul din cele două locuri. Dacă Dumnezeu alege un moment când să atribuie, când să ofere răsplătirea finală, atunci nu vrea ca cineva să meargă mai înainte în această răsplătire, indiferent care este sensul ei, ci va fi un moment final despre care Scriptura vorbește, când Dumnezeu va învia pe cei morți și atunci vor primi fiecare răsplata după cum au ales să o aibă.

nou, mi se pune în față posibilitatea alegerii între viață și moarte. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești. Îți spune și acum Dumnezeu. Alege nu doar pentru viața de aici, de pe pământ, unde binecuvântarea este limitată de păcatul existent în lumea decăzută, dar și pentru paradisul făgăduit, care poate fi teritoriul veșnic al fericirii tale. O moștenire pentru care iubirea nu a precupețit nimic. A mers dincolo de sacrificiul unei vieți lipsite de bucurii efemere, chiar până la moartea, ce a adus cu sine biruința asupra păcatului și morții însăși. De ce ai neglija așa un dar? O întrebare ce-și așteaptă răspunsul pe care doar tu poți să-l dai.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, dragi prieteni, și bun revenit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Astăzi vorbim despre un subiect destul de complicat, pentru că de multe ori apelăm la el. Și puține cuvinte ale Mântuitorului Iisus Hristos sunt citate astăzi mai des decât acestea, și anume, nu judecați. Le auzim peste tot. În discuții despre moralitate, despre păcat, despre biserică, în discuții la biserică, da? În discuții despre adevăr, poate chiar și în predicare. De multe ori expresia aceasta, nu judecați, este folosită ca un... ca o armă de oprire a unei conversații incomode. Exemplu, mulți spun, nu ai voie să-mi spui ce este greșit. N-ai voie să-mi spui tu ceea ce fac eu în viață, dacă e greșit sau nu e greșit. N-ai voie să-mi atragi atenția, n-ai voie să deosebești până la urmă binele de rău, n-ai voie să numești păcatul ca fiind păcat și așa mai departe. Dar întrebarea pentru noi astăzi și în discuția noastră este... Ce a vrut Domnul Iisus Hristos să spună prin aceste cuvinte? E păcat să judecăm pe alții? Ce ne spune Biblia? Care este, până la urmă, intenția Domnului Iisus Hristos? Și vreau să spun bun venit colegilor mei, invitaților în această ocazie. Viorel Dascălu, pastor Biserica Adventistă, bun venit!
2: Bun regăsit!
1: Și Dorinel Lăiu, de asemenea pastor Biserica Adventistă.
3: Mulțumesc pentru invitație!
1: Subiectul este unul dificil pentru că are de-a face cu modul nostru de a privi pe alții. Dar, până la urmă, haideți să vedem ce a vrut să spună Domnul Iisus Hristos prin cuvintele acestea, nu judecați.
2: Dacă deschidem Sfânta Scriptură în Matei, capitolul 7, versetul 1, aici se găsește această afirmație a Mântuitorului, nu judecați ca să nu fiți judecați. Interesant este că Mântuitorul nu se oprește fără să explice la ce se referă. Și dacă citim puțin mai încolo, de la versetul 3 la versetul 5, spune așa: de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. În pasajul acesta, Mântuitorul interzice acea atitudine sau acțiune a unui judecător suprem care este infailibil, care este absolut corect, care nu greșește niciodată. Mântuitorul vorbește despre faptul că tu ești și tu un greșit. Și atunci când tu greșești, nu poți să ceri celuilalt să fie mai bun decât tine. Pentru că, spune Mântuitorul, cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Mântuitorul vorbește concret aici împotriva ipocriziei. Contextul acesta al paiului și al bârnei este extrem de clar. Tu nu poți să încerci să-l îndrepți, pentru că, în general, judecata merge pe ideea aceasta. Eu îl judec pe celălalt pentru că vreau să-l îndrept. Dar tu nu poți să-l îndrepți câtă vreme tu ești strâmb. Vorbea Mântuitorul fariseilor din vremea lui și le spunea: voi cereți altora niște lucruri, niște acțiuni, niște fapte, dar voi nici măcar cu degetul cel mic nu încercați să vă implicați și să faceți ceea ce cereți sau ceea ce impuneți celor din jurul vostru. Acum, trebuie să fim foarte realiști, să înțelegem că Mântuitorul nu interzice judecățile de valoare. Adică, de exemplu, dacă cineva merge la biserică, e normal să spui, îmi place că respectivul merge la biserică. Sau da. Dacă nu merge la biserică, taman invers spui, nu-mi place că omul acesta nu merge la biserică. Deci, din punctul acesta de vedere, Dumnezeu nu interzice ca să spunem dacă un lucru e corect sau nu. Nu ne interzice Dumnezeu această judecată de valoare cu privire la un lucru pe care îl face cineva. El ne interzice ca să rostim sentințe în urma unei observații pe care am făcut-o, de obicei observație care poate fi subiectivă, pentru că eu nu știu motivația care se află în spatele lucrului respectiv, nu știu când, cum, ce, de ce, pentru ce și așa mai departe. Și atunci Mântuitorul spune, bun, voi puteți face observații, dar nu aduceți și sentința. Rolul vostru nu este acela de a hotărâ în dreptul celorlalți.
3: Ok. Eu cred că trebuie avut în vedere și locul unde se face judecata aceasta, sau mai degrabă spus, contextul. Pentru că este și un context al judecății în ceea ce privește Biserica lui Hristos. Judecățile acestea, textul ne interzice ca să le facem în mod individual.
1: Da.
3: Dar dacă ea se regăsește în contextul bisericii, al conducerii ei, avem alte texte date și de Apostolul Pavel în care în urma unei astfel de judecăți el spune dați afară din mijlocul vostru răul acela. De ce nu putem să facem o judecată în mod individual? Pentru că noi nu putem judeca intențiile pe care le-a avut o persoană. Nu cunoaștem lucrurile acestea. Noi putem judeca doar faptele. Mai mult decât atât, atunci când noi judecăm pe cineva, ne pierdem pe noi din vedere, chiar asta vrea textul să ne aducă în prim plan, faptul că nu trebuie să ne pierdem pe noi din vedere, ci trebuie să ne avem și pe noi în vedere atunci când încercăm să-l ajutăm, între ghilimele spus, prin judecata noastră pe altul. O judecată neconformă cu Scriptura este imaginea aceea a celor doi închinători din templu, un fariseu și un vameș. Și fariseul s-a pierdut pe el din vedere în judecata aceasta și a spus, Doamne, uite, mulțumesc că eu nu sunt ca omul acesta, păcătos și așa mai departe. Deci cumva eu aș reduce judecata aceasta la contextul potrivit. Contextul în care Dumnezeu a lăsat pentru biserica lui ca ea în toată, cu toți membrii ei, ca să spun așa, pot să judece faptele unui membru care nu merge după calea lui Dumnezeu sau care face biserica de râs. În contextul acesta, da. Dar în contextul personal, și vom discuta pe parcurs cum ne-a lăsat totuși Dumnezeu să facem și o astfel de judecată, în contextul personal nu trebuie să ne pierdem pe noi din vedere.
1: Mulți oameni folosesc expresii de felul nu mă judeca. N-ai voie tu să-mi spui ce fac eu. Este viața mea, nu te interesează pe tine ce fac eu cu viața mea. Întrebarea este de ce se ascund oamenii sub expresii de felul acesta?
2: În general, nu știu procentul, dar în general, 90 ceva la sută dintre oameni care spun treaba asta au ceva probleme. E demonstrat. Adică omul curat, sincer, niciodată nu va spune nu mă judeca. Și el pur și simplu știe că n-are nimic de ascuns. Dar de ce oamenii fac lucrul ăsta? Pentru că vor să fie liberi în sensul de iresponsabili. Trăim într-o lume în care evoluția, teoria aceasta a evoluției, ne-a dat ideea că venim de nicăieri, mergem spre nicăieri. În fond, am apărut la întâmplare și ne vom stinge la întâmplare. Nu există un Dumnezeu care guvernează lucrurile, nu există o instituție a lui Dumnezeu care să conducă lucrurile într-un anumit sens, în așa fel încât să am capacitatea aceasta și să am responsabilitatea aceasta de a da socoteală pentru ceea ce fac. Aș vrea să merg puțin în Vechiul Testament. Dacă vă aduceți aminte, atunci când Dumnezeu a inspirat pe Ietro, ca să-i spună lui Moise despre organizarea poporului, era vorba de judecători. Judecători peste 10, judecători peste 50, peste 100, peste 1000. Ce făceau oamenii aceștia? Spune Sfânta Scriptură că la ei, în funcție de greutatea cazului, erau aduse problemele care erau între frații din poporul Israel, iar acești judecători aveau responsabilitatea de a spune tu ai dreptate sau nu ai dreptate. Dacă persoana care era vizată și, în general, cea care era nemulțumită de judecată considera că nu e bine, putea să meargă la

0: cu tare merită să fie omorât, merită să fie bătut, pentru că ni s-a părut nouă că. Dumnezeu nu ne permite lucrul acesta și foarte bine a spus Dorinel, acțiunea aceasta este a unui corp responsabil de treaba asta. Fie că e vorba de un grup de oameni, fie că e vorba de biserică, de plenul bisericii care trebuie să rostească sentința într-un caz problematic din biserica respectivă. Și în Noul Testament avem exemple de genul acesta.
1: Este foarte interesant, aș putea să punctez doar un lucru din ce a spus Viorel. Am căutat în tradiția aceasta iudaică cum se desfășurau judecățile acestea ale grupului acesta de bătrâni. Și mi s-a părut foarte interesant și demn de remarcat și de aplicat în bisericile noastre. Dintre cei care erau acolo, cel mai cu vază, ca să spun așa, între bătrâni, trebuia să fie avocatul celui acuzat. Și pe toate căile să facă posibil ca să-l scape. Chiar dacă faptele erau foarte clare, trebuia să găsească, să caute să găsească tot felul de portițe ca să-l determine pe cel greșit, să-i pară rău și astfel să-l scape de sentința la moarte. Și atunci mă gândesc așa prin extenso la judecarea Domnului Hristos. N-a fost nimeni care să respecte regula aceasta să fie avocatul Domnului Hristos din cei care l-au judecat. Asta este o regulă interesantă și de aplicată în bisericile noastre, pentru că putem să fim câteodată și subiectivi. De asta e bine ca cineva să se poziționeze și ca avocat al celui acuzat. Și tocmai de asta, cum a spus și Viorel, este bine ca judecata aceasta să fie făcută de mai mulți oameni, de un for care are specializarea aceasta, sau de biserică, ca să spun așa. Când o face judecata o singură persoană, atunci pot apărea probleme.
2: Da, așa este. Care este diferența dintre a corecta pe cineva și a judeca?
0: Foarte interesantă această întrebare. Nuanța la prima vedere este destul de sensibilă. În realitate e diferență la cer la pământ. Atunci când încerci să corectezi pe cineva, apare textul din Matei capitolul 18, du-te și judecă-l între tine și el. Adică, de fapt, judecata înseamnă, așa cum am zis, o judecată de valoare, o cântărire a unei acțiuni în care tu nu te duci, de fapt, să-l condamn pe celălalt. În Evrei, capitolul 10, versetul 25, spune să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Am amintit puțin mai înainte de prezența la biserică, să zicem. Eu constat că cineva nu vine la biserică și mă duc la persoana respectivă acasă și îi spun, am văzut că de ceva vreme tu nu vii la biserică. O să mori, o să te ardă focul. Aici e greșeala. Asta înseamnă a judeca. Am rostit sentința. Pe când varianta corectă, aceea a îndreptării, a sfătuirii, a călăuzirii, este pot să te ajut în vreun fel ca să începi să vii din nou la biserică? Poate că nu ai pantofi, sau poate că ai fost bolnav, sau poate că ai fost în spital, sau... Adică eu nu rostesc niciun fel de sentință, niciun fel de hotărâre, asta o face Dumnezeu și El va hotărâ cum va judeca la propriul lucru acesta. Doar eu ajut persoana respectivă să se corecteze, mergând cât mai aproape de planul corect inițial al lui Dumnezeu. Asta înseamnă sfătuire, asta înseamnă consfătuire, asta înseamnă să îl ajuți pe cineva fără să-l condamni și fără să rostești o sentință în dreptul lui, o sentință de obicei care ar trebui să rămână doar ca apanaj al lui Dumnezeu.
1: Okay. Pentru mine, diferența între a corecta și a judeca stă în motivația pe care o am. Conform cu Matei 18, un capitol pe care îl sărim atunci când avem nevoie de el cel mai mult, spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, versetul 15, du-te și mustră-l între tine și el singur. De ce să te faci lucrul acesta între tine și el singur? Pentru că intenția ta este de a-l corecta și de a-l îndrepta pe fratele tău, nu de a-i pune o sentință în spate. Și apoi, și mai departe, pașii care îi vedem aici au același lucru, aceeași intenție. Dacă nu te ascultă, mărește un pic cercul, dar nu foarte mult. Mai a două sau trei

0: persoane maxim, ca, și spune și motivul pentru care să faci lucrul acesta, ca ceea ce vei spune să se sprijine pe baza acestor martori. Da, am asistat la discuția aceasta, deci ei sunt doar martori, nu sunt judecători în cazul de față. Noi am asistat la discuția aceasta și avem mărturia aceasta și mărturia aceasta. Scopul care este? Același. De a-l face pe fratele tău să renunțe la păcatul lui și de a intra într-o relație bună și pozitivă cu tine.
1: De a-l ajuta, practic.
0: De a-l ajuta. Dacă nici așa nu te ascultă, spune în continuare Scriptura, du-te și spune-l bisericii. Și probabil că dacă nu ascultă nici de biserică, de forul mai extins, ca să spun așa, atunci ai dreptul să-i pui o anumită sentință în spate, da? Va fi pentru tine ca un... ca un vameș, spune Sfânta Scriptură. Ai dreptul să faci lucrul acesta. Dar intenția de la care se pleacă este intenția de a îndrepta pe cineva. Toate judecățile noastre trebuie să fie cu intenția aceasta. De a îndrepta pe cel greșit.
2: Și mai este aici un lucru foarte important. Modul de a discuta. Atunci când vrei să ajuți pe cineva, discuți de la egal la egal.
1: Da.
2: Pe același tip de scaun,
1: da.
2: Pe când atunci când vrei să-l judeci, te ridici mult mai sus și îl condamni și strigi și vorbești ca un judecător, nepermițându-i să intervină și nepermițându-i să aibă drept la replică. Ori lucrul acesta nu este corect. În mod normal, Dumnezeu ne-a dat doar această atribuție de frate, de la egal la egal, discută de la egal la egal. Bun, biserica are și rolul acela despre care a vorbit Dorinel, de a evalua faptele într-un anumit comitet, într-un anumit grup, care are această responsabilitate și de a spune atitudinea ta este incompatibilă cu principiile pe care le are biserica și nu pentru că vrem noi, ci pentru că tu te condamni singur prin ceea ce faci, noi... Nu putem să facem nimic altceva decât să consfințim hotărârea ta.
1: Da.
0: În zilele noastre, atunci când cineva merge în justiție și nu se respectă pașii pentru a ajunge acolo, se spune viciu de procedură.
1: Da.
0: Și Sfânta Scriptură are un viciu de procedură. Dacă s-au sărit acești doi pași și ai ajuns direct la biserică, la forul superior al judecății, atunci, din punctul meu de vedere, este un viciu de procedură și trebuie reluate de la capăt toate...
1: Toți pașii, exact. Bun, acum haideți să mai vedem care mai este o diferență și vă pun în față o altă diferență. Care este diferența între a judeca fapta cuiva și de a condamna persoana?
2: În general, noi considerăm nedeslipite faptele de individul care le face, de persoana care face faptele respective. Și aici e o mare problemă. Am să dau exemplul bine cunoscut cu femeia care a fost prinsă în timp ce desfârna și a fost adusă înaintea Mântuitorului.
1: Da.
2: Faptele nu erau comentabile, adică era clar, era limpede. Nu a spus Mântuitorul, mă, fugiți de aici că voi umblați cu șmecherii. Nu. Faptele erau reale, erau dovedibile. Numai că atitudinea Mântuitorului, asta e o lecție extraordinară. Mântuitorul urăște păcatul ei și spun de pe acum, îi zice să nu mai faci, du-te, dar să nu mai păcătuiești niciodată. În schimb, iubește pe păcătos și spune, femeie, eu nu te osândesc. Pentru că ceea ce ai făcut tu poate fi corectat. Și asta face Dumnezeu. Dumnezeu constată când o anumită faptă este greșită și spune, fapta aceasta poate fi corectată, așa că îți mai dau un har, un timp în care poți să te îndrepți. Apropo de parabola smochinului neroditor, mai lasă-l și anul acesta. Să apă-l, pune-i gunoi la rădăcină, adică fă tot ceea ce faci pentru ca să salvezi persoana. Asta înseamnă nu aperi păcatul, nu devii avocatul păcatului, ci ești avocatul persoanei. Doar exemplul cu marele preot Iosua din cartea lui Zaharia. Satan era acolo, lângă Domnul și spune, uite, marele preot e murdar, uite cât de pătat este. Și Mântuitorul spune, da, e pătat. E adevărat lucrul acesta. Nu contest, nu spun că nu e adevărat. Dar tu l-ai murdărit. Și apoi dă porunca ca să-i fie schimbate hainele. E un nou har pe care Dumnezeu îl dă acestui mare preot care era vinovat înaintea sa. Și noi putem să facem exact același lucru cu cei din jurul nostru care au greșit. Ai greșit, e adevărat. Ai păcătuit, e adevărat. Dar îți oferim o nouă șansă. Și aici fac o paranteză. Disciplina în biserică ar trebui să aibă în vedere exact lucrul acesta. Disciplina nu este o sentință de îndepărtare, ci de corectare. Este principiul operației. Ai o anumită problemă de sănătate. Când te-am operat, ai scăpat. Și ai șanse mult mai mari de vindecare decât dacă rămâi cu tumora respectivă și așa mai departe.
0: Trebuie să fie foarte clar mesajul acesta transmis de către biserică atunci când apare o astfel de problemă despre care vorbea Viorel, că biserica judecă fapta, nu judecă persoana.
1: Da.
0: Cumva persoana trebuie să înțeleagă că este iubită de către biserică, dar nu suntem de acord cu fapta ta, cu ceea ce ai făcut. Și pentru lucrul acesta vrem ca să te corectăm, vrem ca să fii din nou cu noi. Mi-am adus aminte din Sfânta Scriptură de un episod atunci când cineva a judecat persoana și nu a judecat fapta, pentru că de fapta respectivă se făcea vinovat și el. Este vorba de Iuda. Iuda și Tamar. Amândoi au făcut același păcat.
1: În Vechiul Testament.
0: În Vechiul Testament, da. Dar când Tamar este adusă la Iuda și spune, uite, femeia aceasta care era și nora lui a păcătuit și așa mai departe, a rămas însărcinată, el atunci, nu știu, acum speculez și eu, probabil ca să se descotorosească de ea, a judecat. Zice, da, trebuie arsă pe rug pentru că a păcătuit și așa mai departe. Știm din context că ea a fost căsătorită cu un fiu de-a lui Iuda, fiul cel mare, acesta a murit, nu i-a lăsat urmași, apoi, cum spunea legea lui Dumnezeu, a fost luată în căsătorie de al doilea fiu și nici acesta nu a avut urmași. Și acum Tamar trebuia să se căsătorească cu al treilea. Și probabil că Iuda, na, căzându-i lucrul acesta bine la mână, a spus, da, trebuie să fie arsă pe rug. Dar a uitat că fapta pe care o făcuse Tamar, o făcuse împreună cu el și el era vinovat de aceeași faptă. Asta este atunci când încercăm să judecăm persoane, dar nu mai judecăm fapte. Și lucrul acesta ne responsabilizează foarte mult, pentru că judecata noastră atunci când judecăm persoane nu este dreaptă, ci este subiectivă. Într-un fel îi judecăm pe cei apropiați sau pe cei care ne sunt mai simpatici și în alt fel îi judecăm pe cei care ne sunt antipatici. Pe când Scriptura ne cheamă să judecăm fapta. Că este fapta ta sau fapta mea sau fapta altcuiva, trebuie judecată cu aceeași măsură. Cu ce măsură veți judeca, cu aceea veți judeca și voi, spune Sfânta Scriptură.
1: Aș vrea în final acum cumva să vă întreb dacă există, dacă este vreo problemă să spui cuiva că a păcătuit. Pentru că există posibilitatea, cumva judecându-l cu ghilimele de rigoare, dacă vreți, pe altul, de frică să nu mai fac lucrul acesta. Și să-l las așa, să nu mai spun adevărul despre el. E greșit să mă duc să fac lucrul acesta? Sau nu?
2: Într-adevăr, dacă privim în Sfânta Scriptură, e o mare, mare problemă să strâmbi adevărul în funcție de teama de eventuale consecințe. Au existat profeți care au mințit, care au făcut altceva decât spunea Dumnezeu, în loc să spună adevărul, de teama că li s-ar fi putut tăia gâtul. Să nu uităm că la un moment dat unii dintre regii lui Israel aveau câte 850 de mincinoși care spuneau, e bine, dă-i înainte. Problema cea mare e consecința acestei acțiuni. Persoana respectivă, dacă tu nu îi spui, spune Sfânta Scriptură, și ea va pieri, sângele ei va fi cerut din mâna ta, pentru că tu n-ai fost un judecător drept. Judecător în sensul de sfătuitor,
1: da.
2: De consilier. Dacă tu ai ținut mai mult la relația ta cu persoana respectivă decât la relația ei cu Dumnezeu și persoana aceea s-a pierdut, tu vei fi considerat vinovat de către Dumnezeu. Așa că ar trebui să nu ținem cont de prietenii, de empatii, de gradele de rudenie și așa mai departe, ci când Dumnezeu spune du-te și mustră-l, că așa spune textul, Ar trebui să mergem cu duhul blândeții, cu înțelepciune, dar n-ar trebui să trecem peste treaba asta. Mie mi s-a întâmplat de multe ori să-mi spun anumite persoane, frate pastor, mergeți dumneavoastră, că dacă o să zic eu o să se supere, dacă dumneavoastră și așa mâine, păi mâine o să plecați, așa că ziceți dumneavoastră tot. Nu-mi place ideea asta.
1: E o lipsă de asumare, nu?
2: Da, e o lipsă de asumare și aici e o problemă. Dacă Dumnezeu te-a făcut conștient că respectivul e în pericol, du-te și spune adevărul cu drag, cu blândețe, cu scopul să-l câștigi.
1: Ok.
0: Da, reiau ideea aceasta. Trebuie să avem în vedere câștigarea fraților noștri. Nu este păcat să le atragem atenția acolo unde au greșit. Și lucrul acesta se poate întâmpla și invers. Uh-huh. Și trebuie să fim mulțumiți de lucrul acesta. Mulțumesc că m-ai salvat de la un păcat. Uite, puteam să ajung la moarte, moarte veșnică, din pricina acestui lucru, dacă tu nu mă avertizai. Așa ar trebui să privim lucrurile. Dar, din păcate, așa cum spune Scriptura, câteodată avem în vedere fața omului. Dar cine ești tu să vii să-mi spui toate lucrurile acestea? Dar te crezi mai sfânt? Nu, frate, nu sunt mai sfânt ca tine. Doar bucură-te că Duhul lui Dumnezeu mi-a descoperit lucrul acesta. Și dacă consider că ceea ce ți-am spus este adevărat și calea pe care mergi este o cale greșită, îndreaptă-ți pasul. Dacă nu, e problema ta dacă mergi în continuare, așa cum spunea și Viorel. Eu am datoria ca să te avertizez în modul cel mai secret. Și asta trebuie ținut cont. Eu nu trebuie să trâmbițez atunci când am aflat păcatul cuiva, să-l mai știe jumătate de biserică, și apoi mă duc la el ca să-l corectez.
1: Sau de localitate, sau de sat.
0: Exact.
1: Sau de...
0: Nu. Dacă vreau să-l... Adică trebuie avut în vedere și principiul acela pe care îl spune Dumnezeu. Să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cum ți-ar plăcea ție să fii tratat, așa tratează-l pe fratele tău. Și eu cred că perspectiva aceasta schimbă mult imaginea despre judecată.
1: Așa este. Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune.
2: Drag, mulțumesc.
1: Dorinel Lăiu și Viorel Dascălu. Să ne mai vedem, poate și în alte contexte și la alte emisiuni. Mulțumesc frumos. Dragi prieteni, una este să ajuți pe cineva, alta este să emiți judecăți. Domnul Iisus Hristos ne atrage atenția. Să fim înțelepți, să luăm cele mai bune decizii pentru noi și nu uitați că deciziile uneori se îndreaptă și către ceilalți. Întrebărilor vieții putem să le găsim răspunsuri prin reflecția biblică, așa că vă aștept cu mare bucurie și data viitoare. Mulțumesc colegilor din regie, eu sunt Cosmin Cocea, la revedere!

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Mă bucur din suflet că Dumnezeu ne dă viață, sănătate și sete după cuvântul lui Dumnezeu, de fapt după împărăția lui și după chipul și inima lui Dumnezeu. Ca să deschidem iarăși cuvântul lui Dumnezeu, mă bucur să fim împreună cercetându-l, pentru că întotdeauna, după o sesiune de întâlnire cu cuvântul lui Dumnezeu, parcă viața se reînnoiește. Ți-amintești tu de o vorbă care spune: tot ce învățăm e doar prin durere. Durerea, scria un autor filipiensei, este darul pe care nimeni nu-l dorește. Și îți dai seama ce s-ar întâmpla dacă n-am avea dureri. Un simplu exemplu: lepra. E boala care nu e semnalată de durere. Doar vezi că începe să-ți miroase mâna, degetele, îți cad falangele, ți se distruge nasul, urechile, privirea. Nu te doare nimic. Atât de bun e Dumnezeu că a lăsat durerea în suflet ca un semnal că e nevoie de o schimbare. Suntem în istoria poporului Israel. Poporul Israel constituie pentru noi, care cercetăm istoria veche, de fapt, care cercetăm revelația lui Dumnezeu, este materialul de studiu sau cazul de studiu în care, cercetând, avem atâtea motive de a ne pune întrebări și de a fi surprinși de răspunsurile pe care cuvântul ne-l dă. Toată istoria lumii, dacă vrei, este sau se desfășoară și este marcată de entropie. Știi ce este entropia? E un cuvânt similar cu degenerarea. Suntem tineri plini de viață, dar de fapt, odată ce ne-am născut, începe numărătoarea inversă. Cineva spunea, nu la mulți ani, ci cu fiecare an, la mai puțini ani. Chiar dacă noi creștem, ajungem în plinătatea puterii, în floarea vieții, practic noi suntem în cursul muririi. De fapt, cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus, că în ziua când vei mânca din fruct, în Geneza capitolul 2, murind vei muri, se traduce la noi, negreșit vei muri. Ei, e un adevăr, murind vei muri. Ai tăiat trandafirul, e un boboc, îl pui în glastră și deodată înflorește, dar el e mort. Nu va mai fi niciodată rădăcină. E doar, dacă vrei, o epopeie, un lacrimos sau un cântec cu lebedei. Trandafirul înflorește murind. Iar toată istoria lumii este o succesiune de lecții, de exemple, de murire. Nu-i nevoie să intru în detalii. Mă voi referi acum doar la istoria lui Israel. O istorie care începe luminos printr-un Avraam, apoi trece la fiii lui care deja dau semne de murire. Gândește-te că unul din fiii lui Avraam a devenit Ismail, dușmanul fratelui său Isaac. Gândește-te că unul din fiii lui Isaac este Esau, care devine dușman pe termen lung, pe mii de ani, al fratelui său. Gândește-te că din fiii lui Israel, cei 12, 10 sunt contra lui Iosif. Totul repetă istoria entropică sau a degenerării. Entropia este a doua lege a termodinamicii a lui Kelvin și Clausius. Și asta spune că noi, odată ce existăm, urmăm un curs de degradare și de degenerare, chiar dacă până la 30 de ani ești în anabolism, în creștere, dar de îndată după 30, după un platou, începe catabolismul, degenerarea. Avem nevoie să învățăm o lecție? Da. Și chiar istoria vieții tale și a vieții mele, care merge din lumină, din putere în slăbiciune și în semi-întuneric, în penumbră. Și asta este o lecție atât de prețioasă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că ne amintește că suntem muritori ca să ne ridicăm privirea spre veșnicie și spre Dumnezeu și să dorim să nu rămânem în imperiul entropic. Am ajuns cu narațiunea biblică, urmând istoria lui Israel, am trecut de David, am trecut de Solomon și am ajuns la un capitol nou care se numește Împărăția Dezbinată. Hei, cum a ajuns aici? Nu mai intru să recapitulez. Opulența naște idolatrie, a fost una din lecțiile din episodul trecut și un popor idolatru trebuie zguduit, zgâlțit printr-o lovitură în moalele capului. Și citesc, 1 Împărați 11 cu 43. Solomon a dormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea tatălui său David. Și în locul lui a domnit fiul său, Roboam. Hai să discutăm puțin despre moștenirea tată-fiu. Ce a putut să găsească Solomon de la tatăl său? Probabil că l-a urmărit, numai că l-a urmărit în perioada finală a vieții, pentru că Solomon a fost ultimul, cel mai tânăr dintre copiii lui, care l-a văzut pe împărat stabilizat, întronat, respectat, temut de adversari și probabil că tot ce a putut să-i transmită David, bătrânul David, tânărul lui Solomon, a fost doar mai nimic. Starea de bine, statusul. Ce a putut să ia Roboam de la Solomon? A, zice el, viața este o joacă. Tatăl meu se joacă cu doamnele din haremul lui, se joacă cu aurul, avea atâta aur. Spune că argintul n-avea preț, era mai ieftin, sau era ca și pietrele din Caldarâm. Tatăl meu trăiește ca să trăiască. Auzi, trăiești ca să trăiești. Mănânci ca să mănânci. Nu, n-are sens. Trăiești pentru un scop, dar tatăl meu a ajuns într-o culme și dacă ajungi în vârful piramidei, n-ai unde să mai urci decât în cer. Și nu poți, n-ai aripi. Iar Roboam a intrat în ordinea monarhică a filiației pe tron când tatăl său a murit. Cum ar fi arătat Roboam? Poate cu un adolescent sau un tinerel deodată intrat în hainele prea mari pentru el, de autoritar, măcar că este un, poate, puștan, poate un filfilică de 20 de ani. Numele lui, auzi, Roboam, Rehoboam în limba ebraică, națiunea s-a mărit. Și îți dai seama simțămintele pe care le-ai tu când, patriarh fiind, vezi nepoții tăi 20 la număr, să zic și eu, și te simți de adevăr împlinit. Ei, un tinerel cu 20 de nepoți nu prea merge. Și la 1 Împărați, capitolul 12, care tratează acest capitol, sau începutul acestui capitol, versetele 2 și 3, în ele ni se spune, când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, el era tot în Egipt, unde

a fugit la Șișac, nu la fostul faraon care era prieten, la noul faraon al noii dinastii, al 22-a. Ia, trimiteți-l să-l cheme. E momentul pentru un puci. Acum gândește-te unde era Ieroboam. La curtea lui faraon, care nu era prietenul, ci era dușmanul lui Solomon. Era o împărăție rivală și vei vedea până unde ajunge imperialismul Egiptului în timpul fiilor lui Solomon. Și probabil când a ajuns un sol gâfâind a Ieroboam, vino că ăla, tiranul a murit, vino ca să fii tu acolo provocatorul, challengerul. Cred că faraon a avut o ultimă discuție cu Ieroboam. Fii atent. Am nevoie de un om. Așa cum Stalin a avut nevoie de oamenii lui, de, știu eu, cei pregătiți în școala lui stalinistă, care să fie marionetele sale. Și l-a trimis. Te duci acolo și fii atent, am nevoie să devii împărat, dar satelitul meu. Și plecând instruit de la faraon, iată-l în sfârșit intrat în Israel. Tu știi ce se întâmplă când apare la data aceea, nu era televizor, radio, nu erau, știu, walkie-talkie, când apare cineva, mă, nu seamănă asta cu Ieroboam. Hei, a venit Ieroboam și cu siguranță că negustorii care îi fac legătura dintre orașe, ei sunt de fapt poștașii sau jurnaliștii antichității, duc repede vestea, a venit Ieroboam, a venit Ieroboam. În timpul acesta, Roboam, care avea nevoie de o ungere, a hotărât să fie uns. Știi că moștenirea tronului este un fapt, dar ca să fie încoronat, este nevoie ca să vină omului Dumnezeu cu undelemnul ungerii, undelemnul sfânt, și în fața poporului să fie proclamat împărat. Și aici vine marea surpriză. Unde era locul în care avea loc, unde se producea ungerea? Păi, în cetatea Marului Dumnezeu în Ierusalim. Și în capitolul 12, cu versetul 1, citim. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Acum să fii atent, la Sihem nu venise poporul de la el. Poporul, cine îl conduce pe acest popor? De unde știe poporul unde să meargă? Păi se dau informații, știri, chemări. Și acum mă întreb, de ce a ales Roboam, moștenitorul tronului, să nu meargă la Ierusalim? Ierusalimul se afla în teritoriul lui Iuda. Și să meargă la Sihem, care e teritoriul lui Efraim. Foarte interesant. În Ierusalim, acolo erau oamenii în spatele împăratului, care aveau mâna pe cârma economică, cârma culturală, cârma religioasă a țării. Și probabil că în Ierusalim, pentru că era vechea gardă, acest reformator, Roboam, dorea ca să implementeze, să stabilească, știu, o nouă politică, un nou tipar de conducere, o nouă orânduire. Știi că orânduirile s-au tot schimbat. Sclavagism, feudalism, mă rog, capitalism, imperialism. Sau, și el probabil că a zis, odată cu mine, istoria să înceapă

un alt nivel. Dar el mai știa ceva. Vă să zic că prefer Sihemul, care este în Efraim, decât Ierusalimul, dar prefer și pentru un alt motiv. Acolo va fi o gardă nouă. Am scăpat de bătrânii a căror autoritate se întinde automat peste toți și pentru că eu sunt tânăr și n-am atâta, știu eu, platformă sub picioarele mele, voi fi, știu eu, dominat, îndrumat, monitorizat, ghidat de ăștia bătrâni. El știa că Sihemul se află în Efraim, mai știa că acest Ieroboam, care a fost competitorul, challengerul tatălui său, Solomon, era din Efraim. Și atunci a spus, acolo se află cei mai mulți suporteri al lui Ieroboam. Și vreau să fiu împărat acolo, ca și ei să cunoască că sunt sub talpa piciorului meu. Și spune în versetul 1 și 3 că Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul fusese convocat, de-aia venise, că fusese convocat la Sihem ca să-l facă împărat. Și atunci, în versetul 3, Ieroboam, care venise între timp din Egipt, și toată adunarea lui Israel, prin delegați, au venit la Roboam și au vorbit așa. Cred că au început cu un protocol veșnic să trăiești împărate și împărăția ta să înflorească ca ramul de măslin, să fii tu lumina lui Israel. Și apoi a zis, versetul 4, tatăl tău, Solomon, ne-a îngreuiat jugul. Acum, și ce a spus e absolut adevărat, acum tu ușurează această aspră robie, eu cred că e puțin exagerat, pentru că n-a fost chiar o robie aspră, era doar o viață de corvoadă, dar și cu momente de relaxare. Această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi, era un jug, dar nu foarte, foarte greu, pe care l-a pus tatăl tău peste noi și noi îți vom sluji. Mă uit la acest verset și îmi dau seama că ceea ce spunea Ieroboam era un lucru onest. Asta era cererea poporului. Iar Ieroboam era practic purtătorul de cuvânt al voinței populare. Și interesant că toată această, știu, proclamație, toată această cerere, tot acest mesaj a avut un ton pozitiv. Tu ușurează-ne robia, iar noi îți vom sluji pe vecie. Practic, ceea ce spune Ieroboam este un mesaj de bine, nu de rău. Și putea să nu fie deloc nimic amenințător aici. E, dacă Roboam ar fi avut inimă și minte ca să asculte. Și Roboam le-a zis, versetul 5, eu iubesc poporul, eu sunt pentru voi, voi discuta cu mai marii mei și vă promit că vă voi ușura jugul. Ura! Trăiască împăratul Roboam! Aceasta ar fi fost versiunea dorită. Dar Roboam le-a zis, duceți-vă și întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Și poporul a plecat. Și eu stau și mă mir. De ce nu poate să spună un lucru? De ce nu le dă un răspuns? Pentru că era poporul acolo și era un moment prielnic și nici nu avuseseră timp să prinde rădăcini buruieni și atitudini ostile. Știi de ce? Auzi, trebuie să-ți dau un răspuns. Un răspuns ca să câștig poporul. Dar eu... acesta era un rege infantil, incapabil să ia o decizie și avea nevoie de 3 zile ca să se întoarcă la Ierusalim să întrebe pe sfetici că el nu știe ce trebuie să se facă. E bine așa, e bine altfel, săracul de el.
Și în versetul 6 ni se spune că Ieroboam Roboam, s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră lângă tatăl său, Solomon, în timpul vieții lui. Și a zis, ce mă sfătuit să răspund poporului acestuia? E frumos că s-a dus la bătrâni. S-a întors la Ierusalim, unde era garda veche. Ce să fac? Să știi că sfetnicii asigură o continuitate. De aceea sunt sfetnicii cu părul alb, pentru că au trecut prin viață, pentru că știu să evalueze mai bine lucrurile cu bătaie lungă și pot pronostica viitorul mai bine decât cel care nu știe unde duc lucrurile, nu vede, cel tânăr nu vede lucrurile în rețea, ci doar punctual. Ei reprezintă, dacă vrei, tezaurul trecutului. Mi-amintesc ce a însemnat civilizația iudeo-creștină. Timp de 2000 de ani a existat, mai mult sau mai puțin, o continuitate. Valorile Bibliei, cunoștința lui Dumnezeu și planul de mântuire al lui Iisus Hristos au dat civilizației occidentale sau europene, corect, europene, lumină. Și compară civilizația europeană iudeo-creștină, adică bazată pe Biblie, cu toate celelalte civilizații. A fost singura care a țâșnit și a putut să ofere lumii o viziune despre viață, un sens și să echipeze societatea umană cu o grămadă de binecuvântări ale științei și tehnicii și ale gândirii, ale filozofiei, ale artei. Nu există o civilizație comparabilă cu asta. Dacă vrei, ne întâlnim după și ne certăm asupra acestui subiect. Numai că, vezi, s-a întâmplat ceva în decenul 7-8 al secolului trecut. Nu se vorbește foarte mult, dar am găsit câteva surse în care niște lideri au hotărât să tragă macazul, să scăpăm de diapazonul biblic. Și au spus, trebuie să se producă ceva și cea mai bună, știu, masă de manevră sunt tinerii. Haide să creăm o revoltă culturală. Și așa a început counterculture movement, mișcarea de contracultură. Cultura înseamnă asta, Biblia. Și acum, dacă vrei, trebuie să creezi altceva, care se bazează pe negarea culturii. În 1969, vara, în Statele Unite, la Woodstock, în statul New York, a avut loc un concert rock, apropo. Dacă vreți să știți istoria Beatles-ilor, este o istorie artificială, creată într-un birou cu capul rece, modul cum să cucerească tineretul, prin publicitate de un anumit fel, creind iluzia că este ceva uluitor și așa a apărut curentul, știu eu, marea sau torentul care să disloce temeliile culturii iudeo-creștine. Mișcarea counter culture sau liberation movement, mișcarea de eliberare. Eliberare de ce? Știi de ce? Care a fost noua sintagmă sau noua lozincă a acestei mișcări? Rock, drog, sex. Astea au fost. Iar ceea ce s-a întâmplat la Woodstock a fost au fost 400 de mii de tineri unde nu erau WC-e, nu erau bufeturi, unde stăteau în aer liber, foarte mulți nudiști, cu toată gama de, știu eu, licențe sau lucruri ilicite care se întâmplă acolo. Acolo au fost și cazuri de morți, călcați în picioare. Acolo, mă rog, Woodstock este un reper în contracultură, în dislocarea Bibliei. Iar ce a urmat mai departe? Contestarea familiei, contestarea virtuților, contestarea
știu, valorilor lui Dumnezeu. Nu familie, nu repere morale, noi suntem Dumnezei, noi hotărâm tot. Bătrânii, consilierii tatălui său, erau garanția unei continuități, o tranziție pe aceeași direcție. Și bătrânii, versetul 7, i-au spus, iată, dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer ei și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie. Interesant. Dar vezi tu, tânărul vrea ceva nou. Nu mai vrea să meargă pe vechile tipare. Vrea o altă lume care nu există decât în imaginația lui confuză. Și spune că Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii, versetul 8. De ce? Cu ce să locuiască acest sfat, această viziune? Nu pot să spun acum. Pentru că tic-tac-ul mi-arată că timpul meu a trecut. Nu-i rău că rămânem în suspans, dar să te gândești numai la ceva. Tu ai copii sau ești tânăr și urmează să ai un drum în viață. Dacă vrei ca drumul tău să fie solid, bazează-te pe învățătura, învățămintele experienței trecutului. Căci cine uită trecutul este condamnat să-l repete. Și niciodată nu se repetă la intensitatea lecțiilor prime, ci întotdeauna caz mai dureros. Îți zdrelești nu doar genunchii, ci și sufletul. Dumnezeu să-ți dea înțelepciunea, nu a lui Roboam, înțelepciunea pe care Dumnezeu o dă de sus ca să facem diferență dintre bine și rău. Pentru că indiferent de modă, binele e bine, oricând și în orice condiții, indiferent de epocă sau generație. Dumnezeu să-ți ajute să stai pe drumul bun cu Dumnezeu. La revedere!

0: Cine umblă cu bârfe, dă pe față lucruri ascunse, și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege mai bine prietenii.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

Ați auzit pe cineva vorbind în felul acesta? Ascultă, eu am lucruri mai importante de făcut decât să duc gunoiul. Asta este treaba ta. Sau, eu aproape întotdeauna ajung să citesc primul pentru că citesc cel mai bine din grupa noastră. Sau, de ce să ridic hârtiile din curtea școlii? Nu este treaba mea. Sau, nu am făcut nicio greșeală de scriere tot anul, așa că trebuie să fiu conducătorul. Expresii de felul acesta ne amintesc de ceva care a avut loc atunci când Isus a fost pe pământ. Într-o zi, în timp ce Isus și ucenicii lui se îndreptau spre Capernaum, aceștia se certau. Care dintre noi este cel mai important? Se întrebau ei. Pentru că nu voiau ca Isus să-i audă, l-au lăsat să meargă înainte. Ei credeau că într-o zi, curând, își va arăta marea sa putere și îi va izgoni pe romanii din țara lor, iar Isus va fi împăratul evreilor. Când se va întâmpla asta, noi vom fi oameni importanți în împărăția lui, se mândreau ei. Dar care dintre noi va avea funcția cea mai înaltă și va ajunge să stea lângă împăratul Isus? Cine va sta în dreapta lui și cine va sta în stânga lui? Biblia nu ne spune exact ce au spus ei în timp ce se certau, dar ne-l putem imagina pe Petru lăudându-se. Ei, în definitiv, Iisus îl ia pe Iacov, Ioan și pe mine mai des decât pe voi ceilalți. Dar probabil că Petru nu a spus că el, Iacov și Ioan au adormit și nu s-au rugat și nu l-au susținut pe Iisus. Oh, nu, el nu a spus asta. Ne-l putem închipui și pe Iuda zicând, pentru că sunt trezorierul și eu am grijă de toți banii voștri, sunt sigur că Iisus îmi va da cea mai înaltă funcție. Dar Iuda nu a adăugat faptul că uneori el folosea din acei bani pentru sine. Îl putem auzi și pe Matei spunându-le celorlalți ucenici că, deoarece el știa totul despre adunarea taxelor, el va fi cel mai important în guvern. Andrei probabil că le-a spus celor din grupă că el a fost primul ucenic pe care l-a găsit Isus, deci el trebuie să fie pe primul loc. Și așa au continuat să se certe, fiecare fiind gelos la gândul că Isus ar putea să dea altui ucenic o funcție mai înaltă decât ar avea el. Iisus era trist. Știa că ei se ceartă și știa și de ce se ceartă. El a așteptat până când au ajuns la Capernaum și s-au aranjat în casa în care urmau să stea. Apoi i-a întrebat, despre ce vă certați? Ucenicilor le era rușine să răspundă. Pentru că nu spuneau nimic, Iisus a zis, cea mai importantă persoană în împărăția cerului va fi cea mai umilă. Va fi acela care va sluji cu bucurie celorlalți. Apoi Iisus a chemat un copilaș la el. Privindu-l în față pe copil, a spus bărbaților din jurul lui, dacă nu vă schimbați și nu deveniți smeriți și încrezători ca cei mici, nici nu veți intra în cer. Ucenicii au ascultat, dar tot nu înțelegeau că persoana care îi ajută pe alții cu bucurie este importantă pentru Isus. Deseori când Isus și ucenicii lui călătoreau din oraș în oraș, vindecând pe bolnavi și predicând, Salomea și alte câteva femei au mers cu ei. Ele pregăteau mâncarea, spălau hainele bărbaților și erau de ajutor cu tot ceea ce puteau.
Salomea era mama lui Iacov și a lui Ioan. Ea și soțul ei, Zebedei, făcuseră multe pentru Isus și fiii lor erau ucenicii lui. Într-o zi, când Isus era singur, ea și cei doi fii ai ei s-au dus pe ascuns la el. "Te rog," a început mama, "când vei fi împărat, te rog să poruncești ca fiii mei să stea pe tronuri lângă tine, unul la dreapta și unul la stânga." Isus s-a uitat la cei trei oameni care stăteau în fața lui. De ce nu puteau să înțeleagă că el nu a venit să devină împărat? I-a spus Salomeei: "Într-adevăr, tu nu știi ce ceri. Nu eu sunt cel care va spune cine va sta pe tronuri lângă mine. Tatăl meu ceresc va face aceasta." Nu după mult timp, ceilalți ucenici au aflat ce făcuseră Iacov, Ioan și mama lor. Nu le-a plăcut. Erau supărați că cei doi frați încercaseră să le ia înainte. Iisus știa cât sunt de supărați, așa că a explicat: "Împărații și conducătorii îi fac pe oameni servitori. Ei vor ca oamenii să creadă că sunt puternici și importanți. Dar voi nu trebuie să fiți așa. Dacă vreți să fiți mari, trebuie să slujiți altora. Urmați exemplul meu, pentru că eu nu am venit ca să mi se slujească. Eu am venit să-i ajut pe oameni și să-mi dau viața ca ei să poată fi mântuiți."

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre am urmărit împreună cum, în anii care au precedat conferința generală de la Minneapolis, Dumnezeu pregătea încet, dar hotărât, o redescoperire a unuia dintre cele mai importante adevăruri ale Evangheliei, anume neprihănirea prin credință. Am văzut că această învățătură nu era nouă pentru adventiști, ea se afla chiar în inima mesajului lor biblic. Și totuși, asemenea multor altor creștini dinaintea lor, exista riscul ca accentul să se deplaseze aproape menesimțite de la Hristos spre propriile realizări religioase. Am văzut de asemenea că Dumnezeu ridicase o nouă generație de predicatori în frunte cu Elod Joseph Wegener și Alonzo Trevier Jones, oameni care vorbeau despre același adevăr vechi al mântuirii prin har, dar cu o prospețime și cu o putere care aveau să trezească întreaga biserică. Am încheiat ediția chiar înainte ca să vă prezint începutul lucrărilor conferinței generale din anul 1888. Atmosfera era deja încărcată. Se conturau opinii diferite, sensibilități personale și tensiuni care aveau să transforme această întâlnire într-unul dintre cele mai discutate momente din istoria adventismului. Reiau așadar firul evenimentelor. Conferința fusese programată să înceapă la data de 17 octombrie 1888 la Minneapolis, în statul Minnesota. Încă înainte de deschiderea lucrărilor, era limpede că urmau să existe tensiuni. Una dintre controverse privea interpretarea epistolei către Galateni. Elod Joseph Wegener susținea că apostolul Pavel vorbește acolo în primul rând despre legea morală, care, deși sfântă și veșnică, nu-l poate mântui pe păcătos, ci doar îl conduce la Hristos. Mulți dintre conducătorii mai vechi ai bisericii considerau însă că textul se referă în principal la legea ceremonială, desfințată prin jertfa lui Hristos. Li se părea că noua interpretare punea în pericol poziția istorică adventistă cu privire la cele două legi. Mai exista și o a doua dispută, mult mai puțin importantă, dar care avea să consume surprinzător de multă energie. Studiind profețiile din Daniel și Apocalipsa, Alonzo Trevier Jones propunea o identificare diferită a unuia dintre popoarele reprezentate prin cele 10 coarne și cele 10 degete ale picioarelor colosului din profețiile lui Daniel, înlocuind hunii, susținuți de Uriah Smith, cu alemanii. Era o diferență minoră de interpretare istorică, însă pentru unii ea ajunsese să capete o importanță disproporționată. Privind retrospectiv, este greu să nu observăm contrastul. În timp ce biserica urma să discute despre neprihănirea prin credință și despre lucrarea mântuitoare a lui Hristos, o parte dintre participanți își consumau energia într-o dispută privind identificarea unui popor dintr-o listă profetică. Înainte chiar de deschiderea oficială a conferinței, fusese organizat un institut biblic. Principalii vorbitori au fost Ellen White, Elod Joseph Wegener și Alonzo Trevier Jones. Wegener a prezentat temele legate de lege și de ispășire, iar Jones a vorbit mai ales despre profeții și despre împlinirea lor în istorie, fără să lase însă deoparte tema îndreptățirii prin credință.

Diferențele începeau deja să se contureze. Dincolo de argumentele biblice, își făceau loc și reacțiile omenești. Wegener și Jones erau tineri, iar siguranța cu care își prezentau convingerile nu era privită cu aceeași simpatie de toți conducătorii mai experimentați. Președintele Conferinței Generale, George Ide Butler, bolnav și epuizat după ani de slujire, n-a putut participa la sesiunea de la Minneapolis și s-a retras în Florida. Era însă bine cunoscut că simpatiza mai degrabă cu poziția lui Uriah Smith decât cu cea susținută de Jones și Wegener. În lipsa lui, lucrările conferinței au fost conduse de Stephen Nelson Haskell, iar la alegerea noii conduceri, funcția de președinte al Conferinței Generale i-a revenit lui Ole Andres Olsen. Era începutul unei conferințe care avea să lase o amprentă adâncă asupra istoriei adventismului. Însă pentru a înțelege ce s-a petrecut cu adevărat la Minneapolis, trebuie să privim dincolo de dezbaterile doctrinare. În joc nu era doar interpretarea unor texte biblice, ci însă și întrebarea care a însoțit Biserica lui Hristos în toate veacurile. Cum este mântuit omul și ce loc ocupă Hristos în viața credinciosului? Alonzo Trevier Jones era un om energic, combativ și uneori incomod prin felul direct în care își exprima convingerile. Și totuși mulți dintre cei care îl ascultau treceau cu vederea asperitățile de caracter, impresionați de sinceritatea lui și de forța cu care prezenta Evanghelia. Nu același lucru se poate spune despre o parte dintre conducătorii mai vechi ai bisericii. De cealaltă parte se afla Uriah Smith, un om cu un temperament aproape opus. Modest, discret și retras, el nu căuta niciodată lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, pregătirea sa teologică și contribuțiile sale îl așezaseră de mulți ani printre cei mai respectați lideri ai adventismului, iar caracterul său blând îi câștigase aprecierea oamenilor din toate categoriile. În mod firesc, mai mulți dintre conducătorii bisericii s-au aliniat în jurul lui. Printre ei se aflau John Morrison, Israel Van Horn, William Henry Little John și Robin Underwood. Au existat însă și alți lideri, la fel de apropiați de Uriah Smith, dar care au încercat să privească dincolo de simpatiile personale și de imperfecțiunile omenești. Ei au căutat să judece lucrurile după Scriptură și au acordat o atenție deosebită sfaturilor lui Ellen White. Din această categorie făceau parte Stephen Nelson Haskell, William Clarence White, Ole Andres Olsen, Robert Morris Kilgore, William Warren Prescott și John Corliss. Cei mai mulți delegați însă nu se aflau ferm în niciuna dintre cele două tabere, ci oscilau. Pe de o parte erau atașați de convingerile pe care le susținuseră ani de zile și nu puteau trece ușor peste felul în care se comportau unii dintre tinerii predicatori. Pe de altă parte, începeau să simtă că, în mesajul prezentat de Wegener și Jones, exista o profunzime spirituală pe care nu o mai întâlniseră până atunci. Atmosfera s-a încărcat treptat. Discuțiile au devenit tot mai aprinse, neînțelegerile s-au adâncit, iar spiritul creștinesc a avut de suferit. Pentru prima dată în istoria tinerei biserici, exista pericolul real ca divergențele să producă o ruptură serioasă.

Privind retrospectiv, este remarcabil că istoricii adventiști n-au atribuit întreaga vină unei singure părți. Ambele tabere au avut dreptatea și slăbiciunile lor. Cei care apărau pozițiile tradiționale îndemnau să rămânem la vechile hotare, priveau cu suspiciune orice formulare nouă și îi considerau pe Wegener și pe Jones prea radicali și insuficient de disciplinați. La rândul lor, cei care puneau accentul pe neprihănirea prin credință, proclamau cu hotărâre că Hristos trebuie să rămână în centrul întregii experiențe creștine și că biserica nu poate merge înainte fără această redescoperire a Evangheliei. Însă nici ei nu au fost întotdeauna lipsiți de spirit combativ sau de manifestări care să reflecte pe deplin caracterul lui Hristos. Ani mai târziu, privind înapoi la acele evenimente, Ellen White avea să scrie că experiența teribilă de la conferința din Minneapolis reprezintă unul dintre cele mai triste capitole din istoria celor care au primit adevărul prezent. În mijlocul acestor tensiuni, Ellen White a rămas o prezență calmă și echilibrată. Atât în Institutul Biblic desfășurat înaintea conferinței, cât și pe parcursul sesiunilor oficiale, ea a continuat să vorbească despre ceea ce considera cu adevărat important, și anume nevoia ca fiecare inimă să fie adusă mai aproape de Hristos. În același timp, a refuzat să transforme dezbaterea într-o confruntare între persoane. Ea nu s-a grăbit să spună că un om are întotdeauna dreptate și altul întotdeauna greșește. Dimpotrivă, ea a îndemnat pe participanți să lase deoparte prejudecățile și să judece mesajele după criteriul Scripturii. Într-una dintre intervențiile sale, ea spunea, citez, "Nu sunt pregătită să iau acum o poziție definitivă asupra tuturor subiectelor. Îi veți cunoaște după roadele lor. Dar chiar dacă părerile lui Wegener s-ar dovedi greșite, ce rost are spiritul care s-a manifestat aici? Dacă avem adevărul, el va rezista. De ani de zile studiem aceste lucruri. Oare trebuie să ne le spună cineva fără ca noi înșine să cercetăm Scripturile?" Apoi a adresat o întrebare care avea să rămână una dintre cele mai importante lecții ale conferinței din 1888. Citez. "Un frate m-a întrebat dacă mai există lumină nouă pe care Dumnezeu dorește să ne-o descopere. Dar oare trebuie să încetăm cercetarea Scripturilor doar pentru că am înțeles legea lui Dumnezeu și mărturia Duhului Sfânt? Nu, fraților, vă spun în temere de Dumnezeu, încetați să vă mai încredeți în om, cercetați Scripturile în genunchi, atunci veți cunoaște singur adevărul și veți putea da oricui vă întreabă un răspuns cu privire la nădejdea care este în voi." Și închei citatul. Acesta era, în fond, apelul lui Ellen White. Nu să fie urmați oamenii, oricât de respectați ar fi fost ei, nici Uriah Smith, nici George Ide Butler, nici Elliot Joseph Wegener, nici Alonzo Trevier Jones, ci fiecare credincios să se aplece cu sinceritate asupra Scripturii și să caute mai presus de orice călăuzirea Duhului Sfânt și pe Hristos, adevăratul centru al credinței creștine. Conferința de la Minneapolis nu a rezolvat toate lucrurile în momentul în care și-a încheiat lucrările. Dimpotrivă, adevăratele consecințe aveau să se vadă abia în lunile și în anii care au urmat. După ce emoțiile s-au domolit și participanții au avut timp să reflecteze, biserica a început, încetul cu încetul, să înainteze spre o mai bună înțelegere a subiectelor discutate. Însă această schimbare nu s-a produs peste noapte.

În întreaga denominațiune, credincioșii urmăreau cu atenție ceea ce se petrecea. Unii au primit cu bucurie accentul nou pus asupra neprihănirii prin credință. Alții au preferat să aștepte, privind către conducătorii pe care îi respectau pentru a vedea în ce direcție aveau să meargă lucrurile. Un rol important în transmiterea informațiilor despre conferință l-a avut Uriah Smith, care îndeplinea funcția de secretar al conferinței generale. Rapoartele sale, publicate în Review and Herald și în General Conference Bulletin, sunt remarcabile prin tonul lor echilibrat. Deși simpatiile lui erau cunoscute, ele nu lasă să se întrevadă tensiunile care au marcat atmosfera de la Minneapolis. Despre seria de prezentări susținute de Elliot Joseph Wegener, Uriah Smith scria simplu că au fost prelegeri instructive despre îndreptățirea prin credință. El observa că, în privința principiilor fundamentale, exista acord între participanți, chiar dacă persistau diferențe de interpretare asupra unor pasaje biblice. Încheia exprimându-și speranța că aceste studii vor conduce biserica spre o unitate mai deplină în înțelegerea adevărului. În același spirit obiectiv, a relatat și despre prezentările lui Alonzo Trevior Jones, iar despre intervențiile lui Ellen White a scris cu apreciere sinceră. Totuși, odată întors la activitatea editorială, tonul lui Uriah Smith avea să se schimbe treptat. Ca redactor al revistei Review and Herald, a început să răspundă numeroaselor scrisori primite din partea membrilor bisericii, care întrebau dacă învățăturile lui Jones și Wegener trebuie considerate corecte. Smith răspundea că adventiștii au crezut dintotdeauna în îndreptățirea prin credință și că aceasta nu reprezenta nici de cum o doctrină nouă. În opinia lui însă, ea nu putea fi despărțită de ascultarea de legea lui Dumnezeu. El se temea că accentul foarte puternic pus de Jones și Wegener asupra credinței ar putea fi interpretat ca o diminuare a autorității legii și chiar ca o apropiere de antinomianism, adică de ideea că legea nu mai are nicio valoare pentru creștin. Într-unul dintre articolele sale, Smith formula o întrebare retorică. Dacă cineva încearcă să păzească legea prin propriile puteri și să-și câștige astfel neprihănirea, atunci, spunea el, desigur că se înșală. Dar adăuga imediat că nu cunoaște niciun adventist care să creadă că poate asculta de Dumnezeu fără Hristos. Din punctul lui de vedere, era inutil să fie combătută o idee pe care biserica nu o susținuse niciodată. Privind astăzi aceste afirmații, putem înțelege de ce unii istorici ai adventismului au văzut în ele tocmai expresia stării spirituale pe care mesajul către Laodiceea încerca să o corecteze. Problema nu era ceea ce declarau membrii bisericii că cred, ci accentul pe care îl punea viața lor spirituală. În teorie, toți membrii bisericii afirmau că mântuirea este prin har. Întrebarea era dacă acest adevăr devenise cu adevărat centrul experienței lor religioase. De partea lui Uriah Smith s-a situat și William Henry Littlejohn. El a publicat o broșură intitulată Justification by Faith, adică îndreptățirea prin credință, în care apăra în esență aceeași perspectivă. Câțiva ani mai târziu avea să critique în mod deschis direcția reformei începute la Minneapolis, susținând că adventiștii au crezut întotdeauna în îndreptățirea prin credință și respingând ideea că biserica s-ar fi sprijinit ca popor pe propriile fapte în locul neprihănirii lui Hristos.

Între timp însă, în multe locuri inimile oamenilor începeau să răspundă tot mai puternic mesajului despre harul lui Dumnezeu. Elliot Joseph Wegener, Alonzo Trevier Jones și Ellen White au pornit într-un lung șir de adunări de tabără și au călătorit dintr-un capăt în altul al Statelor Unite. Pretutindeni vesteau aceeași temă: omul este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu numai prin meritele Domnului Iisus Hristos. Mesajul s-a răspândit și prin intermediul publicațiilor adventiste. În acei ani, revista Signs of the Times a devenit principalul purtător al acestui accent pus pe neprihănirea prin credință. După plecarea tatălui său în Europa, Elliot Joseph Wegener a preluat conducerea editorială a revistei și a continuat să publice articole despre mântuirea prin har. Alonzo Trevier Jones scria frecvent pentru aceeași publicație, iar Ellen White a contribuit la rândul ei cu numeroase articole care îndreptau privirea credincioșilor spre Hristos și spre neprihănirea sa. Astfel, chiar dacă dezbaterile de la Minneapolis se încheiaseră, adevărata lucrare abia începea. Discuția nu se mai purta doar între câțiva delegați aflați într-o sală de conferințe, ci se mutase în întreaga biserică. Și încetul cu încetul, mesajul neprihănirii prin credință începea să-și croiască drum în conștiința unui număr tot mai mare de credincioși. În toată această perioadă, Ellen White a sprijinit fără ezitare procesul de reformă spirituală prin care trecea biserica. De altfel, influența ei a avut un rol hotărător în faptul că tot mai mulți credincioși au început să privească altfel mesajul prezentat la Minneapolis. Dar este important să observăm un lucru. Sprijinându-i pe Elliot Joseph Wegener și pe Alonzo Trevier Jones în ceea ce privește mesajul neprihănirii prin credință, Ellen White nu i-a considerat niciodată infailibili. Le-a apreciat contribuția, dar nu le-a trecut cu vederea greșelile. I-a sfătuit, i-a corectat și i-a avertizat ori de câte ori a considerat necesar. În același timp, ea însă și-a continuat să predice același adevăr cu și mai multă claritate și putere. La adunarea de tabără desfășurată în vara următoare, la Rome, în statul New York, cineva a întrebat-o ce părere are despre lumina pe care o prezentau Wegener și Jones. Răspunsul ei a fost surprinzător. Citez: mă întreabă unii ce cred despre lumina pe care o prezint acești frați. Eu vă spun că de 45 de ani încerc să vă prezint același lucru, frumusețea fără egal a lui Hristos. Când fratele Wegener a vorbit despre aceste subiecte la Minneapolis, a fost pentru mine prima prezentare clară pe care am auzit-o din partea unui om, în afară de discuțiile pe care le avusesem de-a lungul anilor cu soțul meu. Și închei citatul. Cu timpul, atmosfera din biserică a început să se schimbe. Tensiunile s-au redus treptat, iar mulți dintre cei care se împotriviseră la Minneapolis au ajuns să privească altfel lucrurile. În anul 1891, Ellen White amintea într-o scrisoare personală despre mărturisirile făcute de trei dintre cei care avuseseră un rol important în opoziția manifestată la conferință. Doi ani mai târziu, i-a scris unia dintre foștii opozanți, reamintindu-i atitudinea pe care o avusese la Minneapolis și anii de confuzie spirituală care au urmat. Răspunsul primit este impresionant prin sinceritatea lui. Citez: primesc din toată inima această mărturie ca venind de la Domnul. Ea îmi descoperă starea tristă în care m-am aflat după întâlnirea de la Minneapolis. Mustrarea aceasta este dreaptă și adevărată. Și închei citatul. Istoria ne arată că marile reforme nu se încheie într-o singură conferință și nici într-o singură generație. Ele continuă în inimile oamenilor, acolo unde adevărul trebuie să devină experiență de viață. În ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură vom urmări ce a urmat după Minneapolis și cum mesajul neprihănirii prin credință a început să schimbe treptat viața credincioșilor. Până data viitoare, toate bune!

0: Străinul din Galileea.
1: Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt aici în București, în studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței cu profesorul Lucian Cristescu, pe care îl salutăm cu drag și ne bucurăm să fiți invitatul nostru permanent. Dacă aveți o scriptură la îndemână, vă rog să deschideți la Evanghelia după Ioan, capitolul 20. De 3 săptămâni suntem în prima parte a acestui capitol și tot de aici vom discuta și astăzi. Să citim primele 10 versete. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru. A văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergalul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Am tot vorbit săptămânile trecute, ultimele două cel puțin, despre rolul femeii în societate și în slujire în biserică.
2: Plecând de la Maria
1: Magdalena, care, iată, este amintită prima în contextul acesta al învierii, cu toate că și atunci era o societate patriarhală, așa cum regăsim în tot contextul Scripturii, Dumnezeu are așa bucuria de a prezenta, pentru a echilibra situația și femeia, și mă bucur că această Maria Magdalena, care, după afirmațiile Mântuitorului, pentru că a fost iertată mult, iubea mult, iată-o ca fiind unul dintre cei mai curajoși ucenici ai Mântuitorului, pentru că toți bărbații s-au ascuns atunci când ele, femeile, au fost prezente. Vreau să ajungem la versetul 2. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Aș vrea să ne explicați viziunea dumneavoastră cu privire la această fuga ei spre ucenici. De ce a trebuit să meargă la acești ucenici și despre mentalitatea ei că Iisus a fost furat din mormânt. A fost luat și ascuns undeva.
2: Plec de la a doua întrebare. Versetul 10 din acest capitol, nu, versetul 9, dacă vrei să-l citești.
1: Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți.
2: Femeia Maria Magdalena, ca și sora ei, Marta, dacă ne întoarcem în capitolul 11 din Evanghelie, își exprimă credința în înviere. Iisus spune, Lazar va învia. El a venit să o învieze. Odată, nu acum. Sigur, noi credem într-un Dumnezeu care face minuni, dar chiar să facă cu mine, și chiar acum, și chiar în situația asta, vezi, ne-am învățat atât de mult cu normalul, cu normalitatea, cu naturalul. Există în filozofia științei o ideologie, un fel de a gândi, se numește naturalism. Și naturalismul afirmă că doar ce e natural, ceea ce se supune legilor naturii, și doar legile naturale sunt cele care gestionează și
1: știu... Și aceasta este realitatea.
2: Mai mult de atât, mai mult de natural, supranatural, nu există. Iar noi creștem în această lume, într-o societate în care învățăm regulile jocului, care toate sunt naturale. Fie cu natura, cu apa, cu balta, cu pământul, cu pomii, cu ziua, noaptea, cu fulgerul, fie cu relațiile sociale. Și astea constituie pentru noi mediul în care trăim și în care gândim. Iar supranaturalul ne surprinde, uneori ne sperie. Ți-amintești ce s-a întâmplat la muntele Sinai când s-a manifestat supranaturalul? Să nu ne vorbească, nu vrem, ne sperie. Da. Ei credeau în Iisus, în modelul mesianic, hrănit de tradiția rabinică. Adică este un trimis de Dumnezeu, într-un fel cam cum cred astăzi musulmanii. Un om deosebit, un profet, care vine și face dreptate, care oare va veni înapoi sau nu, nu asta discutăm acum. Cert este că nici ea nu-și imagina că el este Fiul lui Dumnezeu, cel care are dreptul și puterea să-și dea viața și să-și o ia înapoi. Acesta este răspunsul pentru care, sau care explică de ce ea, când a văzut mormântul gol, l-au luat. Nu știm unde l-au pus. Și acum mă întorc la prima parte a întrebării tale. De ce a fugit la Simon, Petru și la Ioan? Și aici ar fi ceva de spus. Ioan amintește doar două persoane. Una îi dă numele Simon și cealaltă este ucenicul pe care îl iubea Iisus și dacă citim toată Evanghelia, înțelegem că el vorbea despre sine. Din modestie, nu știu, amprenta numele lui acolo. De ce la ei doar? De ce nu erau toți 12? Asta e o întrebare. De ce doar la Simon și la celălalt ucenic? Reținem un lucru. Și dacă privim succesiunea evenimentelor înainte de răstignirea lui Hristos, sau și în timpul răstignirii, observăm că toți au fugit, toți ceilalți 10, și au rămas doar 2 care au intrat la Marele Preot. Era Ioan, o cunoștință a Marelui Preot, poate tatăl lui Ioan era Zebedeu, era cel care furnizorul curții regale, era furnizorul de pește pentru Marele Preot, pentru că și atunci erau relații comerciale și îl cunoștea pe Marele Preot. Era pescar, nu era școlit. Erau ca orientare farisei, adică tradiționali, conservatori. Erau ucenicii lui Ioan, botezătorul, care erau, cei mai mulți erau de orientare fariseică, nu? Adică da. Oameni care iubeau scripturile, trecutul, deci conexiunea cu valorile, cu istoria trecută. Nu erau eleniști ca ceilalți sau seculari. Și Petru a fost băgat și el în curtea Marelui Preot de către Ioan. Toți ceilalți au fugit. Nu apar nici la cruce. E uluitor. Doar Ioan apare numit și ceilalți au șters-o. Că or fi fost, poate, prin mulțime. Posibil. Cert este că în Ierusalim, în momentul acesta, nu sunt decât cei doi. Iar locuința lor era cunoscută. Nu pot să spun unde. Că o fi casa lui Marcu, nu știu. Dar cert este că erau cei doi. Ceilalți fugiseră cel mai probabil în Betania. La 9 km, parcă, distanță. Dacă am zis bine. Sau 9 stadii. 3 kilometri.
1: Da, parcă 2-3 kilometri.
2: Da, 3, am greșit eu, erau 3 kilometri. Și aceștia s-au refugiat mai departe de focarul, știu, amenințător. Și a s-a dus la cei care puteau să o ajute, să rezolve, poate știau ei ceva, că bărbații au alte relații în societate. Plus, erau singurele la care putea merge. Acesta e motivul pentru care a fugit la Petru și Ioan. De aceea doar ei doi apar la mormânt, nu ceilalți ucenici, pentru că ei se aflau în Ierusalim. Și dacă va veni vremea, vom discuta despre diversitatea narațiunii post-înviere sau după-înviere, de ce unii zic așa, alții așa. O să vedem, pentru că sunt experiențe distincte, diferite.
1: Da. Mulțumesc frumos. Aș vrea să abordăm un subiect care cred că este foarte important. Îi vedem pe cei doi, Ioan și Petru, care sunt destul de diferiți unul de celălalt și Scriptura ne lasă să înțelegem asta. Diferența este și de vârstă, poate nu chiar de generație între ei, pentru că erau cât de cât apropiați, dar cel puțin în mentalul nostru colectiv creștin, Petru este mult mai în vârstă față de Ioan. Vreau să vă întreb ceva. Cum se pot armoniza doi oameni să lucreze împreună pentru Hristos când sunt foarte diferiți? Poate puteți aborda și ideea conflictului între generații.
2: Chiar îți mulțumesc pentru subiect, că e foarte important. Ca vârstă, era clar o diferență. Dacă Ioan, la data aceasta, în anul 31, avea 17 ani, iar el moare după tradiția bisericească, după anul 100, 103, 104, el avea vreo 17 ani. Cam asta este. Și 17 ani nu era o vârstă de copilandru. La noi, un adolescent este, încă nu e om. E teenager. 13, 14, 19, până la 19 ani cu teenager, adolescenți. Așa e în cultura anglosaxonă. Așa, teen. Deci, adolescenți, ăștia nu sunt oameni. Nu. La data aceea, la 16 ani, un bărbat putea să însoare. La 17 ani. Doar că nu era însurat, pe când Petru avea probabil 10 ani mai mult. Și 10 ani, păi, gândește-te tu ce relație este între doi frați. În familia generalului meu, cu scra a avut doi copii. Băiatul, generele, și sora lui, deci al doilea pun, parcă cu 12 ani mai mică. Și îți dai seama că modul în care au crescut cei doi era tată-fată. Adică o relație de îngrijitor și de copil care trebuie ghidat, trebuie condus. Și există clar, chiar dacă nu e vorba de diferențe generaționale, pentru că este aceeași generație, copii aceleași mame, era totuși o diferență foarte mare a vârstei, a experienței. Există diferențe experiențiale ale experienței. Doi, există diferențe temperamentale. Și aici vedem că există două temperamente diferite. Există diferențe culturale care ar putea intra în zona conflictului între generații. Și dacă vrei, există și diferențe de personalitate, că unul are voință mai mare, altul are voință mai complăcându-se sau noi n-am cuvântul pentru mai dispusă să fie subordonată personalitatea asta. Bun. Ce știm noi despre Petru este că avea rol de lider. El este amintit printre cei fondatori ai grupului celui 12. Este prezentat cel însurat. Doar el este însurat. avea soacră, soacra lui Petru. Este prezentat ca purtător de cuvânt. E prezentat ca autoritate până acolo încât e stare să meargă la maestru să spună, nu-i bine ce ai făcut. Nu așa. Îți dai seama. Deci, cu adevărat, el este, dacă vrei, regele grupului. Sau mai marele statorsele grupului. Ioan, în schimb, e prâslea. Și cel mai mic legat afectiv de Iisus, înțelegând mai intuitiv decât rațional, mai dispus să se lase modelat de Iisus. Acum, ca și temperamente, mi-amintesc de un profesor, eram la conservator, care ne-a povestit despre cele 8 categorii temperamentale. N-am cum să fac schema aici, dar merită să ne gândim că e foarte frumos. Și atunci vezi unde intră Petru, pentru că în cele 4 ale lui Hipocrate, sangvin, coleric, melancolic și flegmatic. Deci în cele 4, apropo, știi de unde au venit aceste nume? De la cunoștința medicală,
1: da.
2: Că viața, spune tu, nu îmi face plăcere să te aud.
1: Nu o să o zic așa de bine ca dumneavoastră.
2: Ba, da.
1: Se pare că erau 4 umori.
2: Lichide.
1: Sau lichide, da, în corpul omenesc. Cel și ele dădeau cele 4.
2: Deci dacă eu am mai mult sânge, sunt sangvin. Dacă am mai mult colicist, sunt coleric. Dacă am mai multă flegmă sau umori, așa, și dacă am... nu știu.
1: Da, asta chiar nu știu de unde vine.
2: Da, îmi pare rău că știam odată, dar uite că memorie de lut. Am uitat. E puierilă, e, cum se spune, neștiințifică această categorie după umor, dar
1: s-a potrivit.
2: A căpătat atribute sau caracteristici specifice care sunt foarte utile. Și dacă ne gândim la un tabel, pe verticală sunt cele raționale și cele emoționale, și anume coleric, flegmatic, sunt raționali, sangvin, melancolic, emoționali. Dacă luăm pe orizontală, sunt extrovertiții, colericul, sangvinul, și introvertiții, flegmaticul și melancolicul. Interesant. Acum, fiecare dat temperamental, hai să pun o întrebare, temperamentele se pot schimba prin exercițiu? Să nu spui da.
1: Se ameliorează.
2: Nu se schimbă.
1: Pot împrumuta din celelalte.
2: Aici e ceva foarte important și mă bucur că ai zis bine, ci că temperamentele se pot schimba. Nu. Dacă eu sunt din cretă, rămân din cretă. Dacă tu ești din cauciuc, rămâi cauciuc. Dar există niște elemente care pot să, prin caracter, pot să fie echilibrate. Adică cauciucul să fie mai puțin elastic, creta să fie mai rezistentă și așa mai departe. Deci temperamentele sunt datul, caracterul le îmbracă și chiar dacă eu sunt coleric, eu pot să fiu dedicat prin educație. Chiar dacă sunt fricos, eu pot prin relația cu Dumnezeu și prin conștientizarea rolului meu, chiar dacă mă îmbujorez, să fiu curajos. Adică, apropo, ce-i curajul? Definiția curajului.
1: Frica ce și-a spus rugăciunea.
2: Ai zis cuvântul cheie, frică. Este să acționezi când ți-e frică. Că atunci când eu, ci că n-am nicio frică, la nu-i curaj, ăla e temeritate, nesăbuință, obrăznicie, insolență. Nu. Când mi-e frică, atunci acționez. Ăla e curajul. Singurul sens corect al curajului. Că unii sunt macho, mari de ea și ăia n-au curaj, ăia bat. Știi? Mă întorc.
1: Temperament. A zis de cele 8 temperamente.
2: Așa, foarte bine că ele sunt definite prin, hai să fac totuși o schemă și poate că se va vedea. Nu durează mult. Se pot vedea frumos. 1, 2, 3. Deci, sunt 3 coloane și definiția. Da. Sunt trei parametri. Emotivitatea, fac un E mare. Adică cât de sensibil ești, cât de pe fază ești, cât de...
1: afectiv.
2: Hai să spun altfel, receptiv ești la trăirile emoționale ale altuia. Empatic. Emotivitate mare. Așa. Doi. Deci, unul, emotivitate. Al doilea se numește durata reprezentării. Tabelul e făcut de Wiersma și Himans, doi olandezi. Deci durata, am căutat sursa, dar nu găsesc. Eu spun doar din ce ne-a zis profesorul. Ce înseamnă durata reprezentării? Că dacă am avut o experiență, o țin minte, mă impresionează. Cine uită repede greșelile. Dacă impactul cu experiența a fost durabilă, nu? Atunci eu țin minte, sunt format, m-a format experiența aceea, nu sunt tuc. Și asta ține de trăirea evenimentului. Și a treia se cheamă trecerea la acțiune. Ce înseamnă trecerea la acțiune? Că în momentul în care eu trăiesc un eveniment, deci e un caz, un copil e căzut în drum. Am mai trăit asemenea evenimente și sunt foarte impresionat. Trec la acțiune, îl ridic. Și interesant că noi suntem definiți prin cele trei dimensiuni ale vieții psihice. Emoție, afecțiune, rațiune și acțiune. Afecțiunea, rațiunea și acțiunea. Și acum vine partea următoare. În momentul în care am plus, plus, plus, se face cu plus și minus. Se cheamă temperamentul pasionat. Aici trec doar un pas. Pasionat. Temperamentul pasionat, eu cred că l-a avut Iisus. Este temperamentul total. Dacă am plus, plus, minus, plus, plus, minus, ăsta e temperamentul nervos, dacă mi-am amintesc eu bine. Nu, am greșit. Coleric. Știu bine, coleric. Colericul este cel care se înfurie, zice ce zice.
1: Se aprinde.
2: Da. Plus, minus, plus. Ăsta este... Acum îmi pare rău că mergem mai bine. Temperamentul plus, plus, minus, plus e temperamentul nervos, că nu știe de ce face. El trăiește, sare, dar nu știe de ce. Iar ultimul cu plus, după ce urmează cu minus, plus, minus, minus, e sentimentalul. Deci nervos și sentimental. Interesant. Sentimentalul, miau, miau, miau, uită, nici nu face nimic. Minus, plus, plus, ei l-au numit temperamentul sangvin. Minus, plus, ține minte,
1: acționează.
2: Acționează. Minus, plus, minus, e temperamentul flegmatic, deci F. Adică el știe tot, vede tot, dar nu face. Nici nu simte, și am multe cazuri în mintea mea, nici nu simte, nici nu... Minus, minus, plus, este numit temperamentul apatic. El doar execută, el face. Îi spui, nu simte, nu știe, face. Și minus, minus, minus, deci apatic, este temperamentul amorf. Ai noștri tineri la Paris învață la gât cravatei cum se leagă nodul. Era un vers din Eminescu. Deci, ăla nu știe, nu face, e amorf. Interesant este că e mai bogat, mai ales că merge pe cele trei mari domenii ale psihologiei. Afecțiunea, care e începutul și cel mai important, din inimă este izvoarele vieții. Rațiunea, care trebuie să fie cenzorul și care să aibă discernământul, și voința. De aceea este foarte valoros acest, deși nu e folosit.
1: Da, foarte interesant.
2: Da. Și odată fiind într-un cerc de tine, am încercat să vedem care ucenic unde se încadrează. Pe Petru l-am pus temperamentul nervos. Simte, nu știe de ce și face. Pe Ioan, temperamentul, știu eu...
1: Melancolic, probabil. Coleric.
2: Plus, plus, minus. Foc din cer. Pe Toma, flegmaticul, sau, mă rog, nu-i flegmatic, rectific. Dar am încercat să vedem cam unde. Cert este că Ioan era cel foarte angajat emoțional. Cred că și ținea minte și Dumnezeu l-a modelat să se și formeze. Petru era coleric. Deci sunt diferențe, toată lumea diferă. Ceva foarte important vis-a-vis de temperamente, niciunul nu e temperament pur. Eu sangvin. Dar nu-s doar sangvin. Am și melancolic, am și coleric. Mai puțin flegmatic. Soția mea scumpă este flegmatică, dominantă și melancolică. Și atât de bine mă compensează, mă completează, că e cu mintea clară. Eu, da, o mai dau calc în străchin, cum se zice. Bun. Apropo de complementaritate, iar ucenicii erau din toate categoriile, că Dumnezeu i-a ales și ca să învețe să comunice. Pentru că atunci când ești egoist, tu ești buricul, tu ești axa după care ceilalți trebuie să se alinieze. Dacă tu ești convertit și e dragoste în inima ta, vei vedea pe ceilalți mai presus de tine. Și asta este frumusețea vieții de familie creștine, de familie creștină. Adică acolo fiecare slujește pe celălalt. Și știi ce frumos e? Gust ceva și eu din astea în familia mea. Pentru că eu poate sunt cel mai rău, dar sunt oameni care vor ei să facă, la fac eu. Soția nu mă lasă să o ajut. Nu, tu ai treaba ta. Fata nu mă lasă să dau cu aspiratul. Nu, tu te fac eu. Adică lucruri frumoase, lucruri bune. Și de aici învață și nepoatele sau copiii. Învață slujirea. Bun.
1: Conflictul între generații.
2: Conflictul între generații. Ei, aici este un capitol lung. Poate cineva se va simți trădat că noi am vorbit de învierea lui Iisus și de trei ocazii, dacă îmi amintesc bine, vorbim despre lucruri conecte, dar nu direct de înviere.
1: Este unul dintre obiectivele misiunii.
2: Pentru că noi citim Biblia și vrem ca prin Biblie să vedem realitatea. Noi învățăm nu doar Biblia, ci prin Biblie înțelegem, proiectăm Biblia prin aplicații. Noi facem aplicații. Avem explicații și avem aplicații. Și eu cred că Biblia este foarte valoroasă, nu pentru că ne spune istorii de acum 2000 de ani, ci prin aplicarea celor istorii la timpul nostru. Și eu cred că prin experiența celor oameni, noi creștem. E ca și când stăm lângă ei și ne modelează. Conflictul între generații este o mare minciună. Mai puțin. Păi da, nu sunt conflicte. Imediat. Conceptul acesta l-am studiat. S-a născut exact în perioada Revoluției Culturale. Nu chineze. În așa numita Liberation Movement. Am mai amintit noi vreodată despre Counter Culture Movement din America anilor 60-70. Știu că aceste mișcări nu se nasc natural și nimic nu apare din mișcarea, știu, neutră a indivizilor unei societăți. Totdeauna trebuie să fie un clan sau o elită sau un grup care să direcționeze o societate. Un exemplu, nazismul. Societatea Thule din Viena și nu numai, care promova germanismul, pan-germanismul, arianismul și altele. Și au reușit să magnetizeze o societate întreagă. Dar societatea Thule nu era doar societatea unor oameni. Erau spiritiști, se închinau, aveau relații cu entități, cu strămoșii, cu... Diavolul se află în spatele, nu știu, nu vreau să spun, că sunt și e și Dumnezeu un joc, sunt și îngerii, dar a tuturor tendințelor și, știu, dinamicii negative sociale este diavolul. Nu spune Mântuitorul că, nu, Ioan zice în ultimul capitol din prima epistolă, 5:19, dacă mă amintesc, vreau să nu greșesc, acuș, 5 aici, cu, da, știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Ca un bulion care zace în cel rău. Și cel rău este cel care creează, care, știu, trasează liniile de forță ale dinamicii lumii acesteia. Stăpânitorul lumii acesteia. Și în momentul în care, știu, a găsit o fereastră de oportunitate, un punct favorabil, diavolul a venit cu rock-ul, muzica rock, sunt în domeniu și pot să spun autorizat că rock-ul este manifestul anticreștin de rebeliune împotriva valorilor, împotriva virtuților, împotriva iubirii care se jertfește. Rock-ul este produsul care deschide ușa unei noi mentalități. Dacă vrei, a fost Marseieza când e coreografiat tonul schimbării de la creștinism înapoi la păgânism. Rock, drog, sex. Acestea trei au fost elementele care au definit mișcarea contracultură. Și trebuie să mă întorc puțin, pentru că mișcarea contracultură nu s-a născut în mintea unor rockeri sau unor, știu, vrăjitori ai societății. Amintesc pe scurt că e o istorie lungă. În 1924 s-a născut așa numită școală de la Frankfurt. Cred că am mai amintit vreodată. În care, după ce s-a derulat o bună parte a Revoluției Bolșevice, pentru că Revoluția Bolșevică a fost împlinirea așteptării internaționalelor marxiste. Marx a anunțat în 1848 Manifestul Partidului Comunist. Au început internaționalele, scrie lui Marx, esența este conflictul, lupta dintre clase, lupta de clasă. Sunt opresori și oprimați. Sunt bogați, săraci, sunt inegalități, albi, negri
1: și... burghezi, proletari.
2: Da, clar. Și atunci, când oamenii marxiști educați au văzut dezastrul care se petrece în Revoluția Bolșevică și au zis, doamne, dar ce fac ăștia? Că ăștia... au greșit, au început cu mijloacele de producție, iau pământul de la țăran, iau, în loc să înceapă cu ideologia, să schimbe mintea, ca nu omul să fie silit să devină comunist și să dorească. Aceștia au creat Adorno, Gheorghe Lukács, am dat doar două nume și alții, au creat un nucleu care a creat o un departament al Facultății din Frankfurt numit Centrul de Studii Sociologice, care era marxism. Și aceștia erau marxiștii de elită, vița cea mai,
1: albastră.
2: Da, sânge albastru. Și ei au spus așa, marxismul, revoluția a greșit. Pentru că trebuie să înceapă de la schimbarea mentalității. Mm. S-au dezvoltat, au căpătat statut universitar, studii sociale. Era ceva nou. Dar era marxismul pur. Când a venit Hitler, a trebuit să fugă în America. Și au transformat universitățile din America în hub-ul de formare a noii generații. Dacă vrei să știi, 60-70% din toți profesorii universitari sunt marxiști. Și ce urmărește marxismul? Se numește gândirea critică. E una din metodologiile lor. Gândirea critică vrea, sau metoda critică, vrea să...
1: Metoda, că gândirea este altceva. Metoda critică.
2: Da. Metoda critică vrea să desfințeze creștinismul și valorile creștinismului. Și anume, categorii rasiale, deci nu mai există negri și albi. Dar cum? Toți cei care sunt oprimați trebuie să fie, să vină deasupra. Asta era punctul de vedere al marxismului, și anume dictatura proletariatului. Fii atent, dictatură. Adică ăștia devin opresori. Proletariatul nu mai este oprimat, devine opresor. Toți cei care sunt în categoria deprivilegiată să devină superprivilegiați. Și atunci, tot programul este, creștinismul a impus o anumită, linie. A oprimat pe cei care nu s-au cadat în morala creștină. Homosexualii. Trebuie să fie puși deasupra. Creștinismul a dat drept, a recunoscut dotarea diferită a oamenilor. Că unul este IQ mai înalt, altul mai harnic, celălalt e leneș. Nu. Ăștia să fie puși deasupra. Nu? Categoriile rasiale au fost oprimate. Trebuie puse deasupra. Categoriile...
1: De gen.
2: Cum? De gen. Foarte bine. Femeia deasupra. Și observ că școala de la Frankfurt, care a devenit linia academică în America și de acolo în toată lumea, este marxismul cultural, așa se cheamă. Nu marxismul economic, cum au încercat bolșevicii, ci marxismul cultural. Și ăsta vrea, ăsta a produs, subliniez, muzica clasică, muzica junk, pune-o deasupra. Familia, tu știi, era o doamnă, Eva Kolontai, am reținut numele, un nume chiar, Kolontai, care era în comitetul inițial al Revoluției Bolșevice, 1918. Și ea a spus, familia este un rudiment burghez, trebuie desfințat. Acolo este suprimarea femeii, trebuie femeia să fie liberă, sexul liber. Și în 1924-25, jumătate din toți copiii Uniunii Sovietice erau din flori. Femeile trebuiau să fie puse în cazărmi, să se cupleze cu cine vrea, cu cine vor ele. Bărbații în cazărmi, se întâlnesc în câmpul muncii, sunt egali și fac ce vor cu viața lor. Și când Stalin, care era și el un super și dictator și de toate, când a văzut dezastru, că erau numai copii ai nimănui, și când copilul n-ai al nimănui, este un revoltat, e unul care n-a primit nimic, a spus stop, familia înapoi. Tot ei au vrut să desfințeze marxismul. Săptămâna de 7 zile. Au impus decada. în timpul Revoluției franceze. Apoi, în timpul lui Stalin, au fost săptămâna de 5 zile. Și apoi săptămâna de 6 zile. Deci, tot felul de șmecherii ca să șteargă creștinismul. Deci, mișcarea counterculture sau de liberare era o mișcare marxistă care avea ca țintă, și asta este gândirea sau metoda critică, distrugerea a tot ce este biblic. Tot diavolul este în spate, stăpânitorul lumii. Iar conflictul dintre generații nu este conflictul dintre tată și fiu, ci conflictul dintre mentalitatea creștină a tatălui sau familiei, a străbunilor, și mentalitatea liberală, anticreștină a noii generații. Ăsta este conflictul. În familia mea nu există conflict între generații. A, poate exista conflict între generații fals, între tată și fiu, da, sau între mamă și fiică. Dacă un tată este căpcăun și nu recunoaște nevoia copilului de a face propriile alegeri, și asta încă din vârsta adolescenței.
1: Deci e sezonieră, oricum.
2: Și este, ține nu de cultură, ci de personalități. E conflict între personalități, dar nu de generații, nu de mentalitate. Ori conflictul între generații e conflictul cultural, nu personal. Și aici este confuzia că oamenii sunt, da, domnule, conflictul între generații. Fals, ei nu știu ce vorbesc. Aici este vorba de marxism. E vorba de metoda critică. Mulțumesc că m-ai corectat că așa era, metoda critică. Iar noi acum asistăm la o spargere a societății, este o confuzie. Uite-te ce a fost cu mișcarea Black Lives Matter.
1: Da.
2: Care a fost exact, și democrații care le-au dat acea putere, le-au dat toată libertatea, pentru că ăsta vrea marxismul. E împotriva ordinii, că ordinea face parte tot din Biblie, autoritatea din Biblie, fără poliție, vrem desființarea poliției, auzi ce zic. Și apropo, știi ce se întâmplă în California? Chiar acum. Marile lanțuri de magazine, pentru că nu mai e poliție, sunt afectate de tot felul de hoți și de oameni care cu nonșalanță fură. Și s-au închis Walmart. Și a retras magazinele. Nu mai e niciun Walmart în California. Adică e incredibil. Și alte bănci, pleacă băncile din... Pentru că California este un hub al stângii, al democraților. E un nume frumos, democrat, numai că este folosit în sens urât. Este liberal.

0: adică liberal. Și când s-au făcut descinderi la la magistratul numărul 1, președinta, sau la la primarul Minneapolisului, au găsit o rețea de carne umană, de prostituție, de prostituție, de tone de drog în casa primăriței, care era sudaneză, interesant. Sau somaleză.
1: Nu, somaleză.
0: Somaleză. Uh-huh. Am greșit. E incredibil. Și care are, avea o rețea corupți peste tot. Și de aceea este acum scandalul, pentru că se face ordine și oamenii protestează. Cei care sunt oamenii rețelei pot plăti și ies în stat de oameni. Deci este dramatic. Asta este metoda critică. Să dărâmăm tot ce-i creștini.
1: Și această mișcare pro-palestiniană, cred că se încadrează foarte bine aici, în a distruge rădăcinile creștine și iudaice.
0: Da, și mai ales că palestinienii sunt tot timpul prezentați ca fiind oprimați și ei trebuie să devină opresori. De aceea, ce fac ei este scuzabil, ce fac ceilalți care se apără este condamnabil. Și se pleacă cu această mentalitate chiar și în media românească, când văd știri, sunt prezentați palestinii ca fiind victimele unor agresiuni. Și victime sunt, dar ale agresiunii palestiniene, pentru că Hamasul folosește cetățenii
1: ca scuturi umane.
0: Ca scut uman și ca... Le convine să moară cât mai mulți pentru cauza lor să fie tot mai vizibilă și tot mai victimizată. E tragic. Păcat că acești oameni, vieți oameni mor. Sunt amărâți. Apropo, ca să știi că e o revoluție culturală, s-a făcut un sondaj recent între palestinieni. Câți palestinieni vor acum, când vorba aceea a rămas o mică parte sub controlul Hamasului, 50% e ocupat de Israel, câți vor ca Hamas să rămână în putere? E cutremurător. 79% din palestinieni, nu, 69%, am greșit, 69% din palestinieni vor Hamasul să fie în conducere. 29% doar nu vor și mai rămân 2% care nu știu. 69%, deși a făcut toate nenorocirile, ei sunt magnetizați, sunt ideologic
1: pe creier și poate asta. Și aceste statistici sunt manipulate, că acolo se poate orice întâmpla.
0: Eu cred că nu, pentru că au fost făcute de un institut anume calificat. Nu pot să dau detalii, dar dacă vreți, aflați.
1: Ok, foarte interesante lucrurile acestea. Haideți să revenim la Petru și la Pavel, care sunt din două generații.
0: Ioan.
1: Și da, ei sunt cuplul de mai târziu. Care sunt din generații și culturi diferite, am putea spune, într-un fel, și totuși, în prezența Mântuitorului, ei pot să devină o echipă.
0: Păi aici este partea frumoasă. Dacă există dragoste, dacă este euul subordonat, el nu moare, e aici. Uh-huh. Eu știu că de aceea spune să în Luca 9:23, dacă ții minte, dacă vrea să vină ceva după mine,
1: să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi.
0: Aia zice în Luca. Crucea în fiecare zi.
1: Și să mă urmeze.
0: Euul este acolo, dar dacă este înghițit, dacă este subordonat și neutralizat prin continua, subliniez, continua relație cu Hristos. El e singura noastră șansă ca să nu mai fim răi, că eu sunt rău, dar dacă El e lângă mine, nu mai pot fi rău, că El e aici. Ei bine, unde este dragoste, unde este respect pentru celălalt, nu există conflict. Și mai încă un lucru. Noi vorbim despre competiție. Competiția este mama progresului. Eu cred că e valabil doar pe planul

0: material. Uite, am un telefon mobil. Competiția face să apară tot noi și noi modele. Și îmi pare foarte rău că eu tot folosesc doar telefonul, nu și alte și de mii de aplicații. Cred că unii le pot folosi cât? Sub 1%. Întreabă pe toți oamenii care au cel mai smart dintre fonuri, dintre telefoane, cât folosesc? Sunt acolo degeaba. Da, competiția. Poate că pe plan tehnologic, pe planul material al bunurilor, poate să fie, să aibă efecte. Dar din punct de vedere social, psihologic, este războiul social. Pentru că competiția, cine e mai mare, peștele cel mare mănâncă pe cel mic și fiecare vrea să fie pește mare. De aici este și starea dezordonată a societății, de aici sunt atâtea conflicte și atâtea lucruri rele.
1: Domnule profesor, mulțumim frumos.
0: Mulțumim lui Dumnezeu.
1: Sunt atâtea lucruri de spus, însă timpul întotdeauna este limitat, așa că vă așteptăm și săptămâna viitoare să continuăm această discuție. Ca o concluzie, aș spune că există oamenii lui Dumnezeu. În orice societate, în orice timp, oameni care sunt diferiți, dar care se pot înțelege, pot face o echipă, fiindcă dacă diavolul, așa cum s-a spus în această oră, are tendința de a despărți, de a împărți, Duhul lui Dumnezeu poate să unească, poate să creeze echipe, poate să schimbe mentalități și culturi. Să fim și noi agenții lui Dumnezeu în lumea aceasta și în săptămâna care urmează să unim, nu să despărțim, să aducem dragoste acolo unde este durere și rană. Săptămână frumoasă tuturor! La revedere!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: Ultimul capitol al Bibliei, Apocalipsa 22, prezintă o scenă la care acum tânjim. Ioan prezintă un tablou pe care cu greu ne-l putem imagina, dar pe care îl putem simți în inimă. Printre descrierile acestuia, cum ar fi râul cu apa vieții, piața cetății sau malul râului, prezintă un îndemn pentru toți cei care s-au lăsat prinși de frumusețea împărăției lui Dumnezeu. Atunci când citim îndemnul, pare a fi clar, acum este momentul. Apocalipsa 22, versetul 17, ne relatează. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine crede să zică, vino. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Dacă cineva ți-ar oferi posibilitatea să alegi într-o sumă considerabilă de bani sau un pahar cu apă rece, ce ai alege? Banii, normal, cine nu ar vrea asta? Totuși, dacă ești pierdut prin deșert, iar cineva ți-ar oferi posibilitatea de a alege într-o sumă mare de bani și un pahar cu apă rece, ce ai alege? Apa, normal, cine nu ar vrea asta? Aceste două scenarii ipotetice ne prezintă ceea ce se numește prioritate circumstanțială. Prioritățile vieții noastre sunt stabilite în funcție de nevoile pe care le avem. Prioritățile pot fi stabilite în funcție de contextul și lumea în care trăim, de posibilitățile pe care le avem și multe alte circumstanțe. Cu toate acestea, când mai devine Dumnezeu o prioritate pentru noi? El nu poate fi învins de o situație prea complicată. Nu poate fi dărâmat de o problemă prea grea. El este Dumnezeu. Să ne întoarcem la întrebările ipotetice. Dacă cineva ți-ar oferi soluția pentru viața veșnică, ai accepta-o? Normal, cine nu ar vrea asta? De multe ori însă, avem sentimentul că mântuirea este prea îndepărtată. Ioan ne prezintă însă contrariul. Singura condiție pentru a putea primi viața veșnică este să ți-o dorești, așa cum singura condiție pentru a bea apă este să-ți fie sete. Lumea aceasta ne promite multe, dar nu ne poate promite viața veșnică. Suntem înconjurați de atâtea posibilități încât, de multe ori, nici nu ne mai gândim la care sunt adevăratele noastre priorități. Simplul sentiment de bucurie atunci când alegem să avem ceva ce ne acaparează, iar în tot acest haos, cu greu îl mai vedem pe Dumnezeu. Capitolul 22 este însă punctul de cotitură pentru tine și pentru mine, deși, paradoxal, este finalul Bibliei. Spun că este punctul de cotitură pentru că versetul pe care l-am citit ne ridică o întrebare. Ție, îți este sete de viața veșnică? Acum poate că răspunsul este nu, pentru că ai alte priorități. Este în regulă, doar ce am vorbit de priorități circumstanțiale. Cu toate acestea, am datoria de a te anunța. În ziua judecății, ți se va face sete. Atunci când tu și cu mine vom sta fiecare pe rând înaintea lui Dumnezeu, creatorul acestui univers, ne vom dori atât de mult viața veșnică, cea pe care poate că am refuzat-o pe parcursul vieții. La acel moment însă va fi mult prea târziu. Dumnezeu nu poate fi o prioritate în funcție de circumstanțe. El stabilește circumstanțele pentru a-ți arăta personal că El este și va fi mereu prioritatea principală. Ioan ne spune clar, dacă auzi azi îndemnul vino, alege să vii la Dumnezeul iubirii, singurul care îți poate stăpâni setea. Tot ce ți-ai dori se află în acea apă. Toate ocaziile în care ai plâns, ai fost dezamăgit de tine și ceilalți, ai fost descurajat cu privire la drumul pe care l-ai înainte, toate ocaziile în care lumina abia se mai vedea, abia se mai simțea. Toate acele ocazii de care ți-aduci aminte se opresc la Dumnezeu. Toate se opresc atunci când primești apa vieții. Dumnezeu îți propune o afacere. Cu siguranță că nu este cea mai rentabilă pentru El, dar, din fericire, El nu acționează pentru profit, ci pentru bunăstarea ta. Afacerea este următoarea. Tu lași crucea lui Hristos să-ți acapareze încercările și durerile, iar El îți oferă viață veșnică și o bucurie ce nu poate fi descrisă. Știu, sună prea bine ca să fie adevărat. Și cu toate acestea este cât se poate de adevărat. Hristos a murit, ba chiar a și înviat, iar prin aceasta îți demonstrează că te iubește atât de mult încât vrea să fie aproape de tine. De aceea, în final, te las cu o întrebare. Vrei tu darul lui Dumnezeu? Eu mi-am pus întrebarea și am ajuns la o concluzie hotărâtă. Normal, cine n-or vrea? Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru darul pe care îl oferi oricărei persoane dornice. Îți mulțumesc că în această ocazie ai făcut persoanei ce mă aud de această invitație atât de frumoasă. Revarsă în inima noastră puterea de a accepta oferta și de a răspunde pozitiv dragostei tale. Amin.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Hărțeliu, alături de mine în regia tehnică este Marius Rădoi și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social. Îmi doresc ca, ancorate în actualitate, aceste subiecte să vă inspire și să vă ajute să fiți mai bine informați și, în același timp, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vom discuta despre un concept pe care l-auzim tot mai des în multe medii, și anume excelența. Ce înseamnă ea cu adevărat? Este rezervată doar celor mai talentați sau poate fi atinsă de fiecare dintre noi? Pentru a răspunde acestor întrebări, îl avem din nou alături pe domnul Daniel Pițulea, fondatorul companiei Concelex. Bun revenit!
2: Bun găsit!
1: Vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Așadar, domnule Pițulea, motoul care însoțește brandul companiei dumneavoastră este unul foarte bine ales și cunoscut: excelența în construcții. Tocmai de aceea, pentru început, ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, excelența?
2: Excelența, dacă ar fi să-i spun slogan, ar fi doar un cuvânt care inspiră, eu știu, ceva politică, să zic. Dar pentru noi am considerat că ăsta este un cuvânt care ne motivează, e un motor care ne împinge din spate, ca ceea ce facem să facem bine și clienții noștri să fie mulțumiți. Evident că nu facem totul perfect, pentru că nu există perfecțiune, cazul ideal nu există, doar în teorie. Dar excelența înseamnă să pui suflet în ceea ce faci să faci bine, să bucuri oamenii cu asta, dacă se poate să îi faci fericiți. Mă rog, mai am și eu teoria asta că dacă oamenii din jurul meu sunt fericiți, sunt și eu fericit. Mă rog, am învățat asta de la mama mea, care mi-a zis că niciodată dacă o să încerci să fii tu fericit, niciodată nu o să fii. Pentru că dacă tu să fii fericit, aia din jurul tău o să fii invidioși. Da? Și o să te facă și pe tine nefericit. Dar dacă tu îi faci pe cei din jurul tău să fie fericiți, implicit, dacă munca ta va fi asta, doar să îi faci pe ăștia să fie fericit din jurul tău, implicit de fi și tu fericit și atunci chiar vei avea o viață frumoasă. Și încearcă să te înconjori cu oameni pe care să poți să-i faci fericiți. Și excelența, din anumite puncte de vedere, spre asta duce, spre mulțumire. A mulțumi oamenii, a îi face să se bucure de lucru mâinilor tale, de ce ai făcut pentru ei.
1: Mulțumesc, foarte profund și frumos ceea ce ne-ați spus. Deci nu înseamnă să fii perfect sau să fii întotdeauna primul, deși e de dorit asta, ci să faci fiecare lucru cu seriozitate, cu responsabilitate și cu pasiune, cum ați amintit. Și probabil că excelența este și rezultatul unei munci de-a lungul timpului constante și al dorinței de a deveni mai bun decât ai fost ieri. Vă invit acum să ne mutăm la următoarea întrebare a discuției noastre și anume, ar putea părea filozofică întrebarea, dar încercăm să o transformăm într-un lucru cât se poate de practic. Se naște omul cu dorința de a excela sau aceasta se dezvoltă prin educație și experiență? N-am spus românul, am spus omul. Se naște omul cu dorința de a excela sau aceasta se dezvoltă prin educație și experiență?
2: Se naște omul. Pentru că omul când a fost creat, zice că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Care credeți noastră, ce înseamnă chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Unui Dumnezeu creator. Înseamnă să-ți dorești să crezi și tu, să fii și tu creator. Eu prin asta înțeleg asemănarea cu Dumnezeu. Cum are sădit în el dorința de a crea, de a face lucruri. Da? Adică nu că are două mâini și două picioare și doi ochi, ci acțiunea asta de a face lucruri. Și atunci când de mic te naști cu tendința asta de a face ceva, da, copiii fac chestiuni după posibilitățile care le au. Din copii săraci, Unțe sărace, din pământ fac lucruri, obiecte, jucării, fetele îți fac păpuși și asta. Deci toți, de mic, încearcă să creeze. Părinții sau oamenii de-a lungul istoriei și-au dat și ei seama că e foarte important că copiii să învețe să creeze. Și așa a apărut școala, da? Care îi pune să facă lucruri și în același timp îi apreciază și le spune foarte bine ai făcut. Da? Excelent ai făcut. Da? Și așa, încet, încet, pe măsură ce copiii cresc, învață să facă lucruri, devin adulți și fac lucruri pentru ei și pentru cei din jurul lor. Numai că trebuie să le facă bine. Ca să le facă bine, trebuie să avem o definiție ce înseamnă să faci bine. Și noi acum, în limba română, zicem, când ceva e foarte bine, spunem că este excelent.
1: Cum a spus, mă bucur de asemenea că ne-ați introdus și în cealaltă dimensiune, dimensiunea spirituală a lucrurilor, un exemplu foarte bun. Trăim într-un context creștin și e bine să ne reîntoarcem la rădăcinile noastre cu adevărat. Și mi-am adus aminte în timp ce răspundeați prin exemplul acesta și la concluzia, de fapt, a creației pe care o trage Dumnezeu în Geneza 1:31, spunând Biblia că s-a uitat la toate și toate erau foarte bune. Deci da, în acest context...
2: Deci vă dau seama că chiar și Dumnezeu a simțit nevoia de autoapreciere. Da? A spus-o și a spus-o de 6 ori, a spus-o.
1: De 6 ori, în fiecare zi, după ce termina da. Lucrarea... Da.
2: Și asta ni se întâmplă și nouă, orice facem, fie că scriem ceva, fie că cioplim ceva, fie că facem o mâncare, o gătim, da? Cum spunem? E foarte bună.
1: Să mulțumesc că ai făcut-o.
2: Da.
1: Într-adevăr, e important să nu uităm acest aspect, pentru că e, de fapt, motorul care ne împinge către a excela și către a atinge excelența, pentru că... Într-adevăr, ați menționat foarte bine din punct de vedere scripturistic, biblic, luând lucrurile din perspectiva asta și e bine să o luăm. Am fost creați pentru a crea lucruri frumoase, fiind creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Extraordinar exemplu, vă mulțumesc pentru el. Care sunt cele mai importante calități ale unei persoane care urmărește excelența?
2: Eu zic că perseverența. Perseverența înseamnă să nu eșuezi. Să nu te dai bătut, să insiști, să continui. Ți-ai pus o țintă să ajungi acolo. Nu se ajunge ușor, da? Se ajunge greu. Poate prin încercări succesive. Poate dacă e nevoie să creezi ceva care e foarte important și care va fi folositor, să spunem, omenirii, poate trebuie să eșuezi de 1000 de ori și să reiei de 1000 de ori.
1: Cum au făcut de altfel mulți oameni ai științei.
2: Cum au făcut de fapt mulți alții, da. Poate nu în orice domeniu trebuie să încerci de 1000 de ori. Poate în alte domenii încerci odată sau de 2 ori și vezi că nu merge, nu mai faci. Dar trebuie să existe o fărâmă de inspirație, da? Care să-ți spună asta da și asta nu. Da? Auzim o voce care ne spune mergi mai departe, nu te lăsa. Sau zice las-o atât să ajunge. Sper că nu spun o prostie, dar eu cred că toată lumea aude vocea asta. Da? Și să regăsește în ceea ce vorbise mai devreme.
1: E busola noastră interioară.
2: Da, sau chiar e glasul conștiinței, care glasul conștiinței, în opinia mea, este motivat, este pus la treabă, este împins de la spate de Duhul lui Dumnezeu. E conștiința care spune, dar cineva o motivează, cineva...
1: O face să meargă mai departe.
2: Are un ajutor.
1: Da. Frumos nuanțat și, de asemenea, e bine că ați introdus în discuția noastră și acest aspect legat de călăuzirea Duhului Dumnezeu. Mi-aduc aminte de acel fragment din Exod sau din Vechiul Testament la facerea cortului, când la un moment dat autorul cărții spune că Dumnezeu a pus un duh de înțelepciune în bețelele el ca să facă tot felul de lucrări minunate pentru cortul întâlnirii. Deci da, există acea inspirație care vine din partea lui Dumnezeu, care ne îndeamnă să facem lucruri frumoase. În același timp, ați subliniat foarte bine că calitatea unei persoane care urmărește excelența e o sumă a mai multor lucruri. Perseverența, ați amintit-o, disciplina, responsabilitatea și răbdarea, și poate că perseverența și răbdarea se leagă între ele. O persoană care își dorește excelența, e clar că nu renunță la primul obstacol, la prima greutate, învață din greșeli și își stabilește probabil obiective clare și dacă n-au fost clare, le stabilește să fie mai clare pe viitor. Cum considerați modestia în ecuația asta? Este la fel de importantă ca perseverența? Sau nu mai putem vorbi astăzi în secolul 21 de modestie?
2: Putem vorbi și mie mi se pare că modestia este o calitate, sau să nu zic calitate, că asta ar însemna că unii s-ar putea dezvinovăți și să zică că eu n-am calitatea asta. Să zicem că e un dar care ar trebui să-l aibă toți. Cred că înainte de modestie e ceva care se numește bun simț. Da?
1: Sigur.
2: Bun simț și în același timp, tot așa, dacă te gândești la cei de lângă tine. În momentul în care ești arogant, mândru, superior, în mod sigur, nu sunt niște calități astea, nu sunt cu plus. Uh-huh. Nu le-am învățat la școală cu plus. Și în mod sigur faci pe cineva să sufere. Pe când modestia este o calitate cu plus, pe care am învățat-o că e o calitate, e bine să fii modest. Și întotdeauna avem cuvinte de apreciere pentru oamenii modești. Avem cuvinte de apreciere pentru oamenii care, să spunem, au niște merite, ar putea să, eu știu, să li se ridice statui sau să fie lăudați și ei evită lucrul ăsta, ba chiar de multe ori se simt jigniți dacă sunt lăudați sau apreciați mai mult decât consideră ei că este decent.
1: Exact.
2: Decent. Ce să zic, modestia e o floare rară, frumoasă și care, cum spun, miroase extraordinar de frumos și bucură oamenii.
1: Tocmai pentru că e rară, e greu de găsit și am putea spune, practic, concluzionând partea aceasta discuției noastre, că dacă perseverența înseamnă să te ridici atunci când ți-e greu și să nu rămâi acolo căzut, ci să mergi mai departe, modestia te ajută să conștientizezi că întotdeauna există ceva nou de învățat și să rămâi cumva cu picioarele pe pământ și să ai ochi și pentru ceilalți. Să rămâi ancorat în realitate.
2: Cu modestia să nu te ridici, să rămâi acolo, lângă ceilalți.
1: Ați făcut frumos comparația între perseverență și modestie.
2: Cu perseverența te ridici,
1: exact,
2: da, demonstrezi,
1: exact,
2: da,
1: exact.
2: Dar cu modestia e bine să rămâi
1: între ceilalți. Acolo.
2: Adică, chiar termenul ăsta, băi, nu mai e ca înainte, s-a ajuns... Se dă mare, e important acum, nu ne mai bagă în seama. Am zis că cam în general există afirmațiile astea despre câte cineva. Sau la câte unii, niște oameni care, să spunem, s-au realizat sau care au făcut lucruri importante, să spune despre ei că nu s-a schimbat deloc. Apreciativ. A rămas aici, între noi.

0: se naște. Primii pași sunt un succes. Primele cuvinte sunt un succes. O prima poezie la grădință este un succes. Prima dată când a numărat până la 100 este un succes. Prima dată când a scris este un succes. Și tot așa. Da? Eu cred în dezvoltarea asta spre excelență că se face pas cu pas. Nu se face brusc și instantaneu.
1: Prin asta răspundeți și la alte întrebări prin răspunsul dumneavoastră, și anume că perseverența sau excelența ține foarte mult de legătura dintre muncă și perseverență. Și ultima întrebare, ce sfat le-ați oferit tinerilor care visează la excelență? Tinerii visează cu ochii deschiși.
0: Da. Păi să viseze și să se implice. Deci prin implicare totală n-ai cum să nu ajungi acolo unde ți-ai propus. Dar implicarea asta înseamnă și sacrificii, dedicare, renunțare, pentru că nu poți să le faci pe toate. Avem multe exemple și avem și noi prieteni, cunoștințe, am citit istorie, biografii, că toți aceia care și-au pus o țintă și au fost ambițioși, au reușit să ajungă sus, chiar și dacă nu aveau talent neapărat și înclinare pe domeniul respectiv. Da. Evident că cine a avut și talent a performat și mai bine. Dar cine a avut dedicare, implicare și perseverență, a reușit. N-ai cum să nu reușești. Și nu spunem aici despre persoane care au avut dizabilități, handicapuri și în ciuda acestora au reușit să depășească niște obstacole extraordinare pe care cineva care avea toate condițiile din lume n-a reușit.
1: Deci, practic, să nu se teamă de greșeli, să învețe în fiecare zi și să nu renunțe atunci când apar dificultăți și să fie disciplinați. Vă mulțumesc pentru răspunsurile oferite și pentru mesajul acesta de final inspirațional de altfel și vă mai aștept și la viitoare discuții și emisiuni alături de noi. Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi și în cadrul discuției pe care am purtat-o astăzi am înțeles că excelența nu înseamnă perfecțiune, ci dorința de a progresa, de a învăța și de a da tot ce avem mai bun în fiecare zi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție. O seară frumoasă tuturor!

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am plăcerea să-l salut în ocazia aceasta împreună cu noi pe pastorul Emil Lazar. Bun venit, Emil!
2: Bine te-a regăsit și încă o dată e o mare plăcere să ne putem întâlni.
1: Dragii mei, aș vrea să vorbim astăzi despre o temă la fel de interesantă ca și celelalte de până acum. Întrebarea pe care o propun pentru astăzi este: cum s-a purtat Iisus cu femeile? Este un aspect foarte interesant, pentru că atunci când citești Biblia, ești uimit de modernitatea ei, aș zice. Dacă citești, de exemplu, Proverbe, capitolul 31, doamna lăudată acolo este o persoană cu foarte multe drepturi, cu foarte multe libertăți, cu posibilitatea de a-și cumpăra teren, de a gestiona afacerile familiei, în așa fel încât soțul ei stă mai mult la porți și este lăudat pentru prosperitatea familiei lor. În același timp, dacă citești Vechiul Testament, observi că nu exista pedeapsă cu lovirea unei femei, indiferent ce ar fi făcut. Nu se spunea în legea lui Moise nicăieri că o femeie putea fi lovită pentru nicio infracțiune, să spunem așa. Totuși, mulți citesc astăzi Vechiul Testament și văd în el o carte împotriva femeilor, împotriva drepturilor lor, împotriva egalității dintre bărbați și femeie. De ce oare?
2: E adevărat că în Vechiul Testament noi nu avem o atitudine negativă față de femeie. În schimb, în perioada Domnului Hristos, din mărturile Evangheliilor, vedem o tratare destul de urâtă a femeii în societatea iudaică. Probabil lucrul acesta venea din faptul că iudaismul a intrat în legătură cu lumea greacă prin fenomenul acela de elenizare după cucerirea lui Alexandru Macedon. Ori, în lumea greacă, femeia era considerată ca fiind o minoră toată pe parcursul întregii sale existențe. Deci era tratată, dacă vreți, cum tratează astăzi anumite societăți islamiste radicale femeia. Deci femeia trebuia să aibă întotdeauna un fel de tutore, un fel de curios, de domn, de stăpân, care era tatăl, soțul, fiul sau o rudă masculină apropiată. Dacă ea avea o mărturie care trebuia depusă în fața unui tribunal, nu o putea face ca o persoană liberă, ci trebuia întotdeauna ca mărturia ei să fie validată de domnul, de stăpânul ei. Femeia era obligată să rămână cumva acasă, închisă în cadrul casei sale, și acolo își exercita rolurile. În societate, femeia trebuia să fie invizibilă. Ori vedem că lucrul acesta se petrece în lumea iudaică din începând cu secolele 4, 3, 2 înainte de Hristos, și în vremea Domnului Hristos deja se generalizează. Avem câteva mărturii. Spre exemplu, există o carte care se numește Înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirah. Se găsește printre cărțile acelea deuterocanonice și a fost inclusă în corpul Septuagintei, în traducerea în limba greacă a cărților sacre evreiești, Vechiul Testament, dar s-au adăugat și anumite producții literare a evreilor eleniști. Iisus, fiul lui Sirah, este un evreu din Alexandria, și el vorbește la un moment dat într-unul din capitolele sale că femeia este precum molia, distruge, și că bunătatea unei femei este mai rea decât răutatea unui bărbat. Deci deja în lumea aceasta penetrată de ideile elenistice, lumea aceasta evrească penetrată de ideile elenistice, lucrurile ajunseseră la nivelul acesta. În vremea lui Iisus există un învățat care vrea să explice grecilor iudaismul, tot la Alexandria, se numește Filon de Alexandria, este cunoscut, iar el spune într-una din lucrările sale că femeia trebuie să stea băgată în casă, în special prin prima parte a zilei, pentru că bărbații sunt pe stradă. Și că femeia nu trebuie să iasă pe stradă să atragă privirile bărbaților, pentru că dacă atrage privirile bărbaților, atunci păcatul pe care îl fac bărbații mintea lor poftind o femeie este păcatul de fapt al femeii. Ca atare, femeia trebuie să meargă la templu sau la sinagogă sau să deplaseze în momentul în care bărbații stau acasă și își fac siesta. Adică după prânz. Și atunci s-o facă, dacă se poate, să ducă la o destinație anume și să întoarcă rapid acasă. Astea sunt sfaturile lui Filon de Alexandria, considerat un om totuși cu vederi destul de largi. E bine, într-un asemenea context și începe activitatea Iisus. Deci nu în Vechiul Testament găsim o atitudine negativă față de femeie, ci atitudinea aceasta negativă apare în momentul în care iudaismul intră în legătură cu cultura aceasta elenistică. De fapt, în Geneza, în capitolul 2, atunci când Dumnezeu creează femeia, spune că Dumnezeu a făcut-o pe femeie ca să fie, zice textul, un ajutor potrivit pentru bărbat. Și aici este o traducere în Franța, o traducere literalistă, făcută de un erudit pe nume Chouraqui, André Chouraqui. Omul ăsta, un om interesant, e o traducere care merită să fie totdeauna consultată atunci când te confrunți cu textul ebraic. Pentru că el face un fel de traducere plecând de la gândirea pe care o au evreii, mai ales gândirea rabinilor evrei. Și spune că femeia, el traduce textul acesta, femeia a fost făcută ca un ajutor împotriva, sau să zicem în opoziție cu bărbatul. Ideea este interesantă, pentru că poți explora ideea aceasta și poți vedea că bărbatul și femeia se completează reciproc. Nu există o atitudine de subordonare a femeii față de bărbat, ci cei doi, în cadrul căsătoriei, formează un tot. Dar fiecare rămâne diferit unul de celălalt. Nu trebuie ca femeia să devină, la un moment dat, sclava sau supusa bărbatului. Asta este, să spunem, mentalitatea vechi testamentală cu privire la femeie. Nu și mentalitatea celor care Iisus se confrunta în secolul I. Acolo, deja mutația era făcută.
1: Hai să vorbim un pic despre felul în care Iisus s-a raportat la femeile cu care a interacționat în activitatea lui. Uite, hai să te întreb, de exemplu, despre divorț.
2: Cred că ar fi bine să începem din momentul primei predici a lui Iisus, predica de pe munte. Doar scurt vreau să spun ceva aici.
1: Da, sigur.
2: V-am spus de faptul că Filon de Alexandria cerea ca femeia să se deplaseze, dacă se poate, nevăzută, bine voalată, să nu fie cumva un prilej de poftă pentru bărbați. Dacă vă uitați în predica de pe munte, în Matei 5, 28 la 29, spune așa: dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie, deci oricine, să vedeți, asta înseamnă bărbatul, dacă un bărbat se uită la o femeie ca să o poftească, Iisus zice, cel care a prea curvit nu e femeia în inima lui, ci cel care a prea curvit e bărbatul care se uită în mod pofticios la o femeie. E bine, prin lucrul acesta Iisus spune clar, femeia nu este un obiect, nu este un prilej de ispită pentru bărbat. Femeia trebuie tratată ca o ființă demnă și are dreptul să trăiască în societate liber și să se deplaseze liber în societate. Vă dați seama, de la început Iisus fixează rolul sau locul femeii în societate printre ființele umane demne, în condițiile în care, la vremea aceea, femeia era considerată ca fiind deposedată de inteligență spirituală, femeia era considerată ca având un statut între sclav și om liber. Deci Iisus vine și dă peste ca totul cu câteva cuvinte în care spune că ea este o persoană demnă.
1: Cum era rugăciunea a fariseilor, că nu ne-a făcut Domnul
2: mulțumesc că
1: păgâni.
2: Nu mai făcut boască, nu mai făcut păgâni și femei.
1: Da.
2: Deci asta era ierarhia. Cel mai jos în existență era să fii broască, apoi destul de rău în existența unei ființe umane era păgânismul și femeia făcea parte din zona aceasta a unei existențe din astea precare.
1: E interesant că în lumea asta Iisus vine să prezinte adevărul fără să facă, cum să spun, din asta principala lui temă de predicare, da, ridicarea poziției femeii în societate. Dar totuși, felul în care el prezintă adevărul face cumva ideea asta foarte clară. Și de asta vreau să te întreb legat de divorț.
2: Iisus nu este un militant feminist, dar Iisus a încercat să repare în societate excesele care se fac. Și legat de divorț, e un exces teribil care se face în vremea lui Iisus în cadrul iudaismului. Divorțul în vremea lui Isus era apanajul bărbaților. Un bărbat avea dreptul să dea o carte de despărțire soției lui și să divorțeze de ea pe motive extrem de ușoare. O femeie divorțată, trimisă de la bărbatul ei, trebuia să revină în casa ei. Dacă tatăl ei era mort, trebuia să se ocupe de ea fratele ei. Dacă nici fratele ei nu vroia să se ocupe de ea, poate avea un fiu care trebuia să aibă grijă de ea. Dacă nici fiul nu avea grijă de ea, atunci existența ei era undeva în zona aceasta a cerșetoriei sau a prostituției. Deci, o femeie trimisă de bărbatul ei pe baza unui divorț intra într-o zonă din aceasta de mizerie și de precaritate teribilă. Ori, legislația stabilită de unii rabini ai timpului, și mai ales de rabinii care aveau un cuvânt de spus în societate, era, pentru femeie, era o discriminare strigătoare la cer. De exemplu, avem în vremea Domnului Hristos două școli rabinice care se confruntă. Este școala lui Shamai, care este considerat un pic mai rigid, și acest Shamai pleacă de la textul din Deuteronom, unde spune că dacă cineva ia o nevastă să soară cu ea și dacă găsește la ea ceva rușinos sau dacă începe să o urască, să nu o chinuie, ci să-i dea o carte de despărțire și să-i dea drumul. Adică să o libereze de legământul acesta al căsătoriei. Asta spune în Deuteronom 24:1-3. Acum, disputa farabinilor era ce înseamnă rușinos și ce înseamnă aur. Și mai zicea, ceva rușinos nu este altceva decât adulterul. Dacă bărbatul găsește că femeia a fost necredincioasă, poate să o trimită de acasă, să divorțeze de ea. Hileil, cel care este bunicul lui Gamaliel, și apare în Biblie, care reprezenta, să spun așa, poziția majoritară în sânul iudaismului, spunea, de exemplu, că ceva rușinos la o femeie este un lucru care bărbatul ei poate să-l definească el însuși, ca atare. Dădea el exemplu, Rabbi Hileil spunea că bărbatul poate divorța dacă soția i-a dat o mâncare nepotrivită. Asta înseamnă că e ceva rușinos care a găsit la ea. Deci, cu alte cuvinte, dacă soția mea, acum la prânz, să zicem, îmi pune pe masă o mâncare mai sărată sau mai acră decât pot rezista papilele mele gustative, îi scriu o scrisoare și am trimis-o acasă, la ea. Da seama.
1: Deci asta înseamnă că trebuia să știi să scrii.
2: Asta înseamnă să găsești ceva rușinos.
1: Da.
2: Mai târziu, după distrugerea templului, mai e un rabin care apare foarte des în Talmud, se numește Akiva, cel care pe Simul a declarat fiul stelei, care a făcut un fel de mesia, așa, este undeva ideologul celei de-a doua revolte împotriva romanilor în vremea împăratului Hadrian. Acest rabbi Akiva, care era foarte respectat, spune: bărbatul poate să divorțeze de femeia lui dacă a găsit o alta mai frumoasă, căci stă scris. Da seama, stă scris. A început să o urască.
1: Wow.
2: Deci, cam așa se trata divorțul. Ori Iisus vine și îi spune: dom'le, ăsta e un abuz. Iisus nu vine acolo să facă legislație din aceasta pompoasă a divorțului. Dar Iisus spune: voi trebuie să vă întoarceți undeva la origini. La început, spune Iisus, n-a fost așa. La început Dumnezeu i-a creat, și asta e interesant. Teologia la care face referire Iisus este cea din Geneza capitolul 2. Dumnezeu i-a creat ca două părți care trebuie să se îmbine. În momentul în care tu te separi, în care rupi una din aceste părți de cealaltă, tu separi ceva ce Dumnezeu a intenționat să facă frumos, ce Dumnezeu a încercat să facă bine. Și Iisus le spune, acolo trebuie să mergeți pentru a înțelege, pentru a stabili care este relația dintre un bărbat și o femeie.
1: Sunt câteva accente pe care Iisus le pune în mod intenționat. Mă gândesc, de exemplu, la momentul în care el este spălat cu un parfum foarte scump de o femeie păcătoasă și el spune, adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia asta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Nu știu dacă mai există un alt accent similar în Evanghelie în dreptul unui bărbat, să zicem. Sau faptul că în dimineața învierii alege să întâlnească prima dată cu Maria Magdalena.
2: Da. Contextul era acela că femeia nu e capabilă să aibă profunzime și să înțeleagă lucrurile spirituale, să înțeleagă adevărurile profunde ale lui Dumnezeu. Erau rabini care interziceau femeii să citească din Tora, de exemplu, pentru că buzele lor ar spurca textul Torei. Ori Iisus are o panoplie de portrete feminine de o mare frumusețe spirituală. De exemplu, îi zice la o femeie care e și păgână pe deasupra, o femeie mare e credința ta. Femeia siro-feniciancă sau femeia cananeancă, care o întâlnește în zona Tirului și a Sidonului. Tirul și Sidonul erau zona de unde venea cea mai oribilă, cea mai urâtă ființă feminină din Vechiul Testament, regina Izabela, cea care i-a dus pe evrei la idolatrie. Deci Iisus spune de o femeie care are o credință care merită să fie admirată. Apoi, episodul acesta...
1: Și se duce special pentru ea până acolo.
2: Da, și apoi episodul cu Maria din Betania, care intră în casa lui Simon Leprosul la un ospăț de gală. La un asemenea ospăț nu intrau femeile în cameră decât pentru a-i servi pe bărbați. Bărbații stau la masă, femeia nu are ce căuta acolo. Femeia asta intră acolo, scandalul este absolut, pentru că risipește un produs de lux. Dar seama, nu era vorba acolo de un parfum oarecare, era vorba de esență de parfum. Din esența aia de parfum puteai să-ți deschizi un butic. Deci cam asta era, să spun, concentrația care era acolo. Imaginați-vă că la un moment dat sunteți într-o cameră din asta, cineva vine și răspândește o asemenea concentrație, până și mâncarea capătă gustul parfumului care este în cameră. Apoi, femeia își expune părul. Păi până în ziua de astăzi, în societățile iudaice ortodoxe sau printre arabi, femeia nu își expune părul. În Paris, de exemplu, am văzut de atâtea ori evreice pe stradă care poartă perucă. Pentru că părul este un element care doar soțul ei îl poate vedea. Ori o femeie care își expune părul în public este o femeie ușoară, este o prostituată. Nu numai că își expune părul, atinge picioarele lui Iisus, le sărută. Și apoi, după ce face toate lucrurile acestea, să-l auzi pe Iisus că spune că femeia aceasta a înțeles mai bine decât toți ceilalți faptul că urma să moară, cine a înțeles? Nici ucenici, nimeni din apropiații lui Iisus n-a înțeles prin ce suferință sau prin ce tensiune trecea Iisus în momentul acela în așteptarea crucificării sale. Și Iisus spune că femeia asta a înțeles înaintea tuturor toate lucrurile acestea. Asta înseamnă că avea o profunzime spirituală rară. Primele femei care au văzut învierea, care au vorbit cu Iisus după înviere, este Maria Magdalena. Maria Magdalena, care nu e crezută, ceilalți spun că, voi ești nebună, nu așa ceva nu s-a întâmplat. Abia mai târziu, când Iisus a arătat ucenicilor, abia atunci a avut confirmarea învierii lui Iisus. Deci, femeile pe care Iisus le pune în evidență, arată că nu există la o femeie o capacitate inferioară înțelegerii profunzimii, să spun, a spiritualității, a Scripturii, diferită de cea a bărbatului. Suntem bărbat sau femeie, suntem toți egali în a ne raporta la înțelegerea și la relația cu Dumnezeu.
1: Unii fac trimitere și astăzi la anumite afirmații ale Apostolului Pavel, care par să arate că totuși profunzimea asta spirituală e și nu e uneori. Adică Pavel spune, nu-i dau voie să învețe pe alții să întrebe acasă.
2: Da, acum textele acelea ar lua mult timp să le decortică. Poate într-o ocazie următoare n-ar fi rău să ne apropiem un pic de textele acelea. Textele acelea nu spun doar să nu învețe. Acolo mai e vorba și de să nu învețe și să nu se ducă pe alții. Deci era vorba de un proces de învățare care era utilizat pentru a se duce. Bun, e un anumit context, nu intru în el. Vreau să spun doar un lucru. Când citești în ansamblu epistolele lui Pavel și face o listă cu toți colaboratorii pe care Pavel le-a avut în misiunea lui, cam o treime din colaboratorii aceștia sunt femei. Deci Pavel n-a avut nicio problemă să lucreze cu femeile. Apoi, la un moment dat, după trecerea lui Pavel prin Europa, prima, zice, misiunea lui Pavel în Europa a fost în Macedonia, în localitatea Filipii. Și acolo, se pare că prima persoană care a ascultat și a înțeles Evanghelia a fost o doamnă care se numește Lidia, care era din Tiatira,
1: corect,
2: deci era din Asia, dar care avea afaceri în Filipii, afaceri mari, pentru că femeia asta vindea purpură, adică vindea niște țesături pe care le purtau doar elita romană, senatorii, conducătorii romani. Nu puteai să vinzi produsele acestea de lux oricui și nu aveai dreptul să le porți dacă nu făceai parte din elita aceasta. Bine, era un fel de, să zicem așa, Coco Chanel al vremii respective. Femeia asta are bani. Ori după trecerea lui Pavel prin Filipii, observăm că Pavel, în epistola care o trimite către Filipii, mulțumește pentru ajutorul material primit de acolo. De la cine? De la o femeie, probabil. Apoi, tot în epistola lui Pavel către Filipeni, amintește de faptul că au fost două femei care au combătut cu el și folosește un verb în limba greacă. Verbul este synatleo. Synatleo înseamnă să lupți împreună cum o fac gladiatorii în arene. Știți, dacă ați văzut filmul acela, Gladiatorul, la un moment dat vezi acolo doi gladiatori care sunt înconjurați de fiare sau de alți rivali care se pun așa spate în spate și se bat. Să apără unul pe altul. E bine, asta înseamnă synatleo. Adică să lupți ca niște gladiatori împotriva pericolului. Și Pavel spune, femeile astea au fost niște gladiatoare. Am luptat exact așa, în forma aceasta. Și cum să spun, ca un exemplu de faptul că Pavel n-avea nimic de a face cu misoginismul, Roman capitolul 16 este o listă acolo de femei puternice din Roma. Una care se numește Fivi sau Febe, care este numită diaconos la masculin. Înțelegeți? Adică slujitor, un fel de funcție pe care femeia asta o are, și prostatis. Prostatis însemnând un fel de patron, de conducător. Cu alte cuvinte, în casa ei, ea era un fel de șef spiritual al credincioșilor de acolo. Apoi, Priscila și Acvila. 4 ori din 6 în Noul Testament sau în epistola lui Pavel apare Prisca sau Priscila și Acvila. Ea e prima, nu soțul ei. Iunia, care este soția lui Andronic. Și Pavel vorbește despre Iunia și Andronic, care sunt cu vază printre apostoli, iar Ioan Gură de Aur spune despre Iunia că înțelepciunea ei a făcut-o demnă să poarte numele de apostol, o femeie care poartă numele de apostol. Acum, încă un lucru care aș putea să-l adaug într-o scrisoare a lui Pliniu cel Tânăr către împăratul Traian, el raportează la un moment dat, deci un interogatoriu făcut asupra unor femei creștine, știți că Traian a fost primul care a decretat un fel de persecuție generalizată a creștinilor, dar cu condiția ca această persecuție să nu se declanșeze într-o manieră din asta discreționară, ci pe baza unor argumente serioase. Și Pliniu cel Tânăr, care era guvernator al Bitiniei, îi scrie lui Traian într-o scrisoare de faptul că a interogat două femei creștine care erau, zice el, erau anchile, adică slujitoare și ministre, conducătoare. Deci ce vreți? În prima generație apostolică, în vremea lui Pavel, să știți că femeia a fost tratată în același sens în care Iisus a tratat-o. Marea problemă va apărea mult mai târziu, atunci când creștinismul se grecizează. Filozofiile grecești apar în creștinism și din momentul acela ideea aceea că femeia este o minoră, că femeia aceea trebuie să stea la cratiță, că femeia aceea trebuie să stea în casă, că femeia aceea n-are niciun rol de jucat în societate sau în biserică, ideile acelea penetrează în creștinismul care nu mai are rădăcinile iudaice ale apostolilor și observăm la un moment dat atitudini de misoginism rar.
1: Exact cum se întâmplase cu poporul evreu. Da,
2: exact cum au evreii la un moment dat au fost penetrați de elenism, dar Biblia nu este sexistă, nu este misogină și nu are nimic de a face cu derivele acestea de, să spun așa, de condamnare sau de marginalizare a femeii.
1: Emil, mai avem 2 minute, aș vrea să te rog să împărtășim la sfârșit câteva scurte concluzii punctate legate de subiectul acesta, cum a tratat Iisus femeile.
2: Deci aș vrea să spun câteva lucruri care pot fi, poate, părerea mea subiectivă, dar părerea aceasta mi-o pot argumenta foarte clar pe baza a ceea ce Biblia spune. Iisus a tratat femeia ca pe o ființă demnă. Iisus a considerat femeia ca fiind o persoană capabilă să înțeleagă profunzimile spirituale, la fel ca oricare ființă umană, bărbat, el n-a făcut diferența în privința aceasta. Apoi, faptul că Iisus a insistat pentru a ne da câteva modele de credință, de fidelitate, de, să spun așa, de renunțare de sine, și asta a făcut-o punând în evidență femeile, ne transmite nu mesajul de a ne transforma astăzi într-un fel de militanți feminiști, ci de a considera femeia în cadrul bisericii, în cadrul creștinismului, a credinței noastre creștine, de a considera femeia ca fiind un partener care este demn de luat în seamă, un partener care merită să fie respectat, un partener care trebuie să-i se dea posibilitatea să-și exercite darurile pe care Dumnezeu îi le încredințează la fel de bine, la fel de mult, așa cum o face oricare alt bărbat în cadrul unei comunități creștine. Asta este, să spun așa, învățătura care o extrag eu din ceea ce Iisus spune. Și probabil că nu întâmplător, dacă țineți astăzi în mână o Biblie și puteți să o citiți, se datorează unei femei, a unei tinere de 16 ani, care și-a pus în cap să-și cumpere o Biblie și a pus ban pe ban timp de 6 ani de zile. Probabil că ați auzit de istoria lui Mary Jones la sfârșitul secolului al XVIII-lea, care a parcurs o distanță enormă pentru ca să-și cumpere o Biblie în limba galeză, iar cel care i-a dat Biblia, i-a vândut Biblia, a fost impresionat atât de tare de povestea ei, încât a strâns în jurul lui mai mulți bărbați cu influență din Marea Britanie și au fondat așa numita Societate Biblică Britanică. Datorită acestei societăți, asistăm la o democratizare rapidă a textului biblic. Pentru că până atunci, ca să-ți cumpere o Biblie, trebuia să ai banii care ai astăzi pentru o mașină. Din momentul în care fata aceasta și-a pus în cap să aibă cu orice preț o Biblie, oamenii au început să gândească ce facem noi pentru ca să transmite Biblia peste tot.
1: Emil, mulțumesc mult! Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor Emil Lazar. El locuiește și slujește în Franța. Îi mulțumim că a putut să-și ia timp pentru dialogul acesta. Îi dorim binecuvântare în slujire și dumneavoastră vă doresc bucuria de a descoperi chemarea pe care Dumnezeu v-a adresat-o și să duceți la îndeplinire lucrarea, rolul pe care El vi l-a dat, cu bucurie, cu umilință și cu dragoste pentru toți ceilalți pe care Dumnezeu i-a chemat să lucreze împreună cu voi. Pe curând!

0: Omul milostiv își face bine lui însuși, dar cel nemilos își tulbură însăși carnea lui. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai darnic și mai plin de pace.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Omul cât trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
2: Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Așa cum promiteam în emisiunea de data trecută, vreau să continuăm discuția și să aflăm mai multe despre cum ar arăta lumea sau viața noastră fără Dumnezeu. O lume alături de Dumnezeu, o lume, o viață fără El. Ca de fiecare dată, așa cum am amintit și data trecută, alături de mine în platou în această ocazie l-am invitat pe domnul Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului, dar așa cum menționa și domnia sa încă de data trecută, în calitate de teolog.
3: Vă mulțumesc mult, bine v-am regăsit.
2: Încheiam noi discuția de data trecută cu sondajul privind situația românilor care se consideră persoane religioase, undeva la 85%. Aș vrea să vă întreb, în opinia dumneavoastră, cât de important este mersul la biserică? Este suficient doar să crezi sau este nevoie să mergi și la biserică?
3: O viață religioasă autentică, deplină, rotundă, nu exclude niciodată biserica, nu exclude niciodată participarea la sfintele slujbe, la rugăciune, la ceea ce se numește împărtășirea cu tainele. Adică în ortodoxie e vorba de Sfânta Împărtășanie, ea e prezentă evident și în alte paradigme religioase creștine. Așadar, un om credincios, în mod real, va accepta biserica, chiar dacă ea îl dezamăgește, prin anumiți reprezentanți ai ei. Este limpede că astăzi sunt din ce în ce mai mulți oameni care rămân credincioși, dar care își declină apartenența, mai precis aderența, la o biserică anume. Sunt oameni credincioși care duc o viață, evident, onorabilă, etică, pentru că dacă e o credință reală, asta îi modifică și îi face mai frumoși din punct de vedere etic, dar niciodată nu ar trebui să întrerupem relația cu biserica. Pentru că, vă dau un exemplu banal, niciodată nu vei simți, rămânând acasă, în fotoliu și citind o carte de teologie, dându-ți cu părerea sau simțind că tu ai acces prin lecturile tale avansate la taine pe care credincioșii simpli obișnuiții le ignoră, niciodată nu vei putea să simți ceea ce simte un om în biserică. Chiar dacă, repet, acolo poți întâlni oameni care te dezamăgesc, dar nimic nu poate înlocui biserica ca spațiu al prezenței euharistice a lui Hristos, pentru că n-ai cum să te împărtășești cu Hristos în bucătărie, în sufragerie, nu poți să oficiezi tu o slujbă, nimeni dintre noi nu are acces astăzi direct la sursă, nimeni dintre noi nu se împărtășește cu Hristos cum au avut șansa apostolii și cei din preajma lor. Noi astăzi nu mai avem contact direct cu sursa, cu Hristos, decât în mod mijlocit de către biserică prin cei care ne oferă Sfânta Împărtășanie. Ori nu ai cum să te declari un creștin de plin dacă din viața ta lipsește Sfânta Împărtășanie, adică contactul real cu Hristos cel euharistic, pentru care însemna să ignori cuvintele lui de la cina cea de taină când rostește, nu? Acesta e sângele meu, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi, sângele care se varsă pentru voi. Ori această inaugurare a Sfintei Împărtășanii la cina cea de taină are și va avea, evident, reverberații foarte concrete, reale, întrucât a te împărtăși cu Hristos euharistic înseamnă ceva mult mai mult decât ceva simbolic. Și un om credincios știe asta. Nimic nu-ți poate procura, orice ai face tu în absența bisericii sau în afara ei, nu-ți poate procura același sentiment întremător și în fond același bine real pe care ți-l procură împărtășania, pe care, repet, n-o poți avea acasă.
2: Aș vrea să vă propun un subiect de discuție tot în direcția aceasta, însă care vizează, să spunem, partea de religie, de credință și partea celor care o propovăduiesc. Ca fie vorba că sunt preoți, pastori sau alți ierarhi, cât considerați că ar trebui să facem noi, credincioși, distinția între ceea ce înseamnă religia adevărată și persoanele care vorbesc despre religia respectivă? Pentru că nu de puține ori se pune semnul egal, nu de puține ori observăm că apar decalaje între ceea ce se spune și ceea ce se face și apar dezamăgiri și rupturi. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile acestea?
3: Le văd ca pe o mare provocare, întrucât omul din 2026, omul din plin secol 21, nu mai este omul din secolele trecute, când autoritatea bisericii era scoasă în afara oricărei chestionări. Astăzi, realmente, paradigma lumii în care trăim, o lume a transparenței, o lume în care contează foarte mult percepția omului, un om, evident, care cunoaște mult mai multe decât omul care l-a precedat, un astfel de scandal între cuvintele unui preot și viața lui, care s-ar putea să contrazică zgomotos aceste cuvinte, căderile unui preot, ale unui ierarh mai ales, ale unui episcop, ale unui lider bisericesc, bineînțeles că vor zgudui comunitatea. Această comunitate nu va mai fi turma cea docilă din secolul XIV, nici nu poți să-i pretinzi asta și nici nu e firesc să-i spui cuiva, nu contează ce face preotul, important e ce predică el. Bine, teoretic lucrurile pot fi acceptate temporar și așa, pentru că, sigur, preotul transmite eventual citând cuvintele lui Hristos, dar nu mai e posibil astăzi, cred, să-l instalăm pe cel care ne vorbește despre Dumnezeu în afara oricărei chestionări a vieții lui publice. Pentru că acești oameni care cad și cad zgomotos și cad smintitor pentru alții, sunt oameni care nu sunt obligați să rămână sacerdoți. Presupune a fi sacerdot vocație. Dacă n-ai vocație, ce cauți acolo? Cauți înseamnă lucruri care n-au legătură cu spiritualul. Cauți bani, cauți relații, cauți confort, o viață mai simplă, poate mai comodă, deși nu e simplu să fii preot astăzi. Așadar, eu sunt de partea celor care se așteaptă ca un preot, un episcop, un pastor să aibă o viață relativ, măcar conformă cu ceea ce spune. Pentru că este total necredibil cineva care vorbește de la altar într-un fel, apoi își dă haina jos, se urcă într-o mașină ultra scumpă și pleacă cu roțile scrâșnind în viteză din fața bisericii. Sigur că imaginez acum ceva, dar nu cred că e ceva ireal. Așadar, contează enorm acest lucru pe care cineva l-a observat despre creștinism. Poți vorbi cu adevărat și convingător din interiorul lui, nu din afara lui. Ori oamenii bisericii care se situează prin viața lor în afara creștinismului își pierd, aș spune, dreptul moral, cel puțin, de a mai vorbi despre Hristos și despre Dumnezeu, căruia îi iau numele în deșert. Îl iau în deșert de vreme ce iau alte preocupări decât cele spirituale. Așa cred că stau lucrurile și e bine ca liderii bisericilor preoții, episcopii, să coboare cumva din amvonul acela care înainte servea în bisericile ortodoxe ca loc în care se predica, adică de la înălțime, să coboare printre oameni, să-i cunoască, să le cunoască mentalitatea, așteptările, să-i lămurească dacă ei sunt uneori în eroare și judecă poate contrar principiului creștin. Dar trebuie să facă asta. Autarhismul eclezial, izolarea de credincioși, nu face bine nici bisericii și desigur nici credincioșilor.
2: Cum am putea totuși să, nu știu, să înțelegem care este preotul, pastorul în care am putea avea încredere, care este omul în fața căruia ar trebui să avem rezerve?
3: Avem criteriul lui Hristos. După fapte îi veți cunoaște. Ruptura dintre și prăpastia dintre cuvânt și faptă este destul de semnificativă. Acolo unde observăm o discontinuitate radicală între cuvintele rostite în biserică și faptele celui care le rostește, este destul de simplu să-i recunoaștem după fapte. Și mai știm ceva, sunt oameni care mimează foarte bine. Aflăm din documentare, din ziare, de multe ori, oameni care au ajuns la o mare popularitate în biserici. E vorba de toate bisericile și care la un moment dat cad, în sensul că sunt prinși cu ceva. Minciuna n-are cele mai lungi picioare, știm lucrul ăsta. La un moment dat, mai ales când se consumă sacrilegii, Dumnezeu e îndelung răbdător, dar nu permite triumful răului și nici smintirea la nesfârșit a celor pe care trebuia să-i păstorești și trebuia să le fii model, exemplu. Cunosc din lumea ortodoxă astfel de cazuri amuțitoare. Să afli despre cineva pentru care ai jura că este autentic, să afli contrariul. E dureros, fără îndoială, și până la urmă nu sunt vinovați cei care aleg să creadă în cineva, singurii vinovați sunt cei care smintesc, care dezamăgesc, care rănesc în felul acesta, bătându-și joc de încrederea care li s-a acordat. Îi putem, până la urmă, însă, cerne. Se cern singuri, asta se vede.
2: Dacă tot am vorbit despre sondajul religios privind România, haide să aruncăm o privire spre întreaga Europa. Date pe care le-am consultat de anul trecut arată că din cei circa 753 de milioane de locuitori ai Europei, cam două treimi se identificau creștini, adică în jur de 67%. Un sfert nu erau afiliați niciunei religii, iar 6% erau musulmani. Sondajul a remarcat însă o tendință, tot mai mulți oameni devin atei. Cum vă explicați această situație?
3: Noi explicăm, evident, în paradigma culturală, socială, politică, mozaicată din multe puncte de vedere în care se află Europa. Imigrația foarte multor milioane de oameni care pătrund în Europa și care nu sunt creștini, ei sigur vor ajunge să miște balanța aceasta. Europa rămâne însă un continent creștin, este leagănul creștinismului universal și cu vocație universală. Îmi explic acest procent în creștere pe care sondajul semnalează ca fiind un procent al ateilor, nu în sensul tare al termenului. E evident că există atei, nimeni nu contestă lucrul acesta. De multe ori însă e vorba de oameni care se desprind și devin indiferenți la viața religioasă, cea organizată religios. Un ateu autentic, ca să spun așa, deși nu cred că există așa ceva, e cineva care de fapt luptă cu ideea de Dumnezeu, e vehement, se implică, cunoaștem cazuri inclusiv de oameni foarte inteligenți care se luptă cu Dumnezeu, ignorând faptul că odată declanșată această luptă cu Dumnezeu, ei fără voia lor afirmă existența lui. De ce te-ai lupta cu o fantomă? Ar trebui să înțelegi că te faci de râs, să tot duelezi printr-o cameră cu cineva care nu există. Dumnezeu, dacă nu există, de ce te mai supără cu existența sa? Ateii care încep această luptă existențială cu Dumnezeu sunt oameni paradoxal fierbinți, nu reci, cum spune Sfântul Pavel. Există și un ateism purificator. E cel care dă la o parte, arde, topește zgura care se așează pe clișeele religioase. Berdiaev, un mare gânditor rus, vorbește despre asta, la fel Paul Evdokimov, cărțile lor merită cu prisosință citite, își pun problema ateismului, dar acest ateism dostoievskian, gândiți-vă la Ivan Karamazov și la alte personaje, acest ateism practic nu prea există în viața de zi cu zi. Sunt oameni dezamăgiți, sunt oameni revoltați, anticlericali, evident, dar bisericile, o spun tot timpul și o spuneam și când eram purtătorul de cuvânt al celei mai importante numeric biserici din România, anticlericalismul din ce în ce mai manifest și în societatea românească are motive, are cauze interioare bisericilor. Cele exterioare sunt foarte puține. De ce ajung oamenii să fie anticlericali? Pentru că unii clerici, și nu puțini din păcate, ajung să scandalizeze. Normal că devii anticlerical dacă preotul care îți bate la ușă mormăie niște formule, îți dă icoana să o săruți și așteaptă să-i dai neapărat bani. Asta îi scandalizează pe oamenii care nu mai deschid ușa, din păcate, atunci când vine preotul de o sărbătoare. Nu spun că ei au dreptate, pentru că preotul ca mesager al lui Hristos trebuie primit, chiar dacă, repet, te și dezamăgește. Nu trebuie să întrerupi radical firul unei tradiții. Aceasta este viziunea mea, care la rândul meu sunt foarte dezamăgit, evident, de foarte multe lucruri pe care le-am și denunțat. Dar acest peisaj european de pe care l-ați semnalat prin acest sondaj indică într-adevăr mutații. Pe de altă parte, sunt cercetători importanți, dincolo de acest sondaj, oameni care vorbesc, care vorbeau cândva despre dezvrăjirea lumii și care acum observă un reflux al atenției pentru religios. Bineînțeles că secularismul ca fenomen există. El a pătruns în România și va spulbera multe dintre așa zisele obstacole în fața lui. Sunt obstacole teoretice, instituționale, dar omul dintr-un apartament, de undeva, oriunde, care ajunge să vadă unde se greșește și cum greșește uneori un om al bisericii, e un om permeabil la secularizare. Secularizarea înseamnă refluxul atenției de pe cele spirituale, nevăzute, religioase. Cu toate acestea, religiosul nu dispare. Asta vreau să întăresc permanent. Religiosul nu dispare. Cum spune Eliade, se camuflează. E adevărat însă că asta afectează bisericile. Pentru că bisericile nu lucrează cu un religios camuflat. Dimpotrivă, cu un religios manifest. E vorba de manifestări ale religiosului. Manifestări publice ale credinței la care bisericile țin. Și libertatea religioasă de aceea este esențială. Cu toate acestea, dacă mă întrebați, nu sunt optimist în legătură cu centralitatea pe care încă o mai ocupă bisericile în societatea românească. Dacă nu vor accepta realist că e nevoie de altceva decât de prezență liturgică, adică exclusiv în biserică, ele vor pierde această centralitate. Omul de azi are nevoie de mai mult decât să fie dus de mână de bunica la biserică. Are nevoie să simtă, să înțeleagă, să vadă că oamenii bisericilor sunt oameni implicați social, sunt oameni angajați în actul de reflecție publică, sunt să fie oameni care să adreseze în mesajul lor niște repere, să le semnaleze, inclusiv în zona politicului, fără să faci politică, dar când observi contorsiuni, malversațiuni, imitații ieftine ale creștinismului, folosirea creștinismului și a bisericilor în cheie politică, ai datoria să denunți aceste lucruri tocmai pentru a nu-i lăsa pe alții să urmeze această cale a falsității.
2: Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că nu de puține ori am auzit spunându-se cum să mai crezi, cum să mai înțelegi anumite aspecte când viața ta este extrem de încercată în diverse moduri, când ai parte de neînțelegeri destul de puternice, când ai parte de adversități, când ai parte de suferință fizică. Cum putem totuși să păstrăm credința vie în ciuda tuturor provocărilor pe care le trăim zi de zi?
3: Conștientizând, străduindu-ne să înțelegem și să conștientizăm că Hristos n-are nicio vină pentru erorile publice pe care uneori bisericile le comit prin oamenii lor, prin unii dintre ei. Niciodată nu trebuie să generalizăm, n-am făcut-o și nu o fac atunci când denunț la rândul meu lucruri care fac rău bisericii, deși sunt făcute sau tocmai pentru că sunt făcute de oameni care o reprezintă. Să conștientizăm, deci, că Hristos, cuvintele Lui, revelația cuprinsă în Sfânta Scriptură, în Evanghelii, în epistolele marilor apostoli, sfinți, oameni total curați, mesajul lor este intact și este perfect actual. Nu trebuie amestecat cu derapajele verbale ale unuia sau altuia. Cred că aici trebuie ancorată credința noastră. O spune Scriptura. Nu vă puneți nădejdea în oameni. Nu vă ancorați credința voastră în ei, că sunt failibili. Evident, greșesc, ne dezamăgesc. Credința îl are ca obiect viu, cu majusculă, viu și manifest pe Hristos. Credința nu poate fi pierdută sau n-ar trebui să fie pierdută, risipită, decât dacă e superficială. E ca un fum, așa, care dispare la prima bătaie de vânt. N-ar trebui să dispară credința dacă e reală și e ancorată în Hristos și în cuvintele Lui. Ce vină are El că preotul X sau pastorul Y l-a scandalizat pe credinciosul Z? Nicio legătură. Trebuie să știe acel credincios dezamăgit, revoltat, că de fapt Hristos a fost trădat și să rămână de partea lui Hristos, să rămână fidel lui Hristos, chiar dacă un om sau altul l-a rănit.
2: Vorbeam mai devreme de faptul că 6% din populația Europei o reprezintă musulmanii și de multe ori am auzit de extremismul dus într-o anumită direcție din punctul acesta de vedere. Aș vrea totuși să vă întreb, pentru că nu vreau să ne referim doar la musulmani, ci extremismul religios poate să apară în orice tip de religie, evident. Cum vi se pare dumneavoastră extremismul acesta? Pentru că în istorie vedem războaie care au pornit având ca temelie religia.
3: Da. Așa cum avem un război recent, datează de 4 ani, în care religia ortodoxă este instrumentalizată politic de un dictator criminal. E vorba de ce se întâmplă în Rusia, care a instrumentalizat biserica, a transformat-o într-o unealtă politică pentru a credibiliza această agresiune împotriva unui stat independent care nu făcuse nimic înainte ca să merite atenția unui război. Așadar, există evident extremism care apare în religii. În Europa, în lume, s-a constatat că cei mai mulți extremiști religioși nu provin din mediul creștin, ci din afara lui. Există această religie care, sigur, fondată în secole ulterioare creștinismului, ajunge să înțeleagă lumea într-un mod diferit și ajunge să-L postuleze pe Dumnezeu ca pe cineva care, tradus în mod greșit, poate să dea senzația că acceptă războiul în numele credinței, că cei necredincioși merită pedepsiții, că femeile nu trebuie să aibă suficient de multe drepturi, că li se poate impune un mod de viață dezumanizant și așa mai departe. Există evident diferențe calitative de spiritualitate și de spiritualizare. Evident că în toate religiile există oameni care pot fi curați, pot atinge sfințenia prin viața lor. Aici nu e exclusă nicio religie. Dar sunt unele în care radicalismul e mai pronunțat. Și asta face foarte mult rău, pentru că Dumnezeu însuși, de la care, la care se raportează, nu e o ființă radicală, nu e o ființă dictatorială, nu e o ființă asupritoare, nu e o ființă care disprețuiește femeia și privilegiază bărbatul și așa mai departe. Dumnezeu este părintele cu majusculă al tuturor oamenilor și viața noastră trebuie să fie, dacă ești un om credincios și declară asta, oglindirea cuvintelor lui. Extremismul, cum spuneți, poate apărea și în creștinism. Exact. Atunci când se insinuează în el, în anumite comunități, bigotismul. Bigotismul înseamnă orbire laterală, înseamnă vedere într-o singură direcție pe care tu o declari ca fiind cea corectă, disprețuindu-i pe cei de pe margine. Este exact ce n-a făcut Hristos, care a vorbit cu femeia samarineancă, care a stat la masă cu vame și exact cu toți cei pe care bigoții vremii lui îi disprețuiau. Oare acesta este modelul? Extremismul, prin natura lui, este ceva absolut exemplar negativ, sângeros, se ajunge la crime, se ajunge la dezumanizarea prin extremism, prin fanatism. Orice fanatism, de orice culoare religioasă, este total toxic pentru orice societate.
2: De unde pornește toată această direcție către extremism? Pentru că, așa cum menționați dumneavoastră, evident, în sinea lor cred că au dreptate.
3: Din răstălmăcirea cuvintelor dumnezeiești. De acolo pornește. A ajunge să crezi că interpretarea ta este cea corectă. A te rupe de reflecția comunitară. A-ți atribui un plus de claritate. Toți marii inchizitori, savonarolicii, aceștia prezenți în multe religii, sunt absolut convinși că dreptatea le aparține, că adevărul îl poartă în toate buzunarele și că ceilalți trebuie să-i urmeze. Acesta e definiția fanaticului, într-un fel. Amos Oz, un mare scriitor evreu, a scris chiar o carte, Cum să lecuiești un fanatic. Nu are o rețetă, din păcate nu există așa ceva universală, dar umorul nu lipsește din această rețetă. Extremismul de aici pornește, bigotismul de aici pornesc din răstălmăcirea cuvintelor lui Hristos. Gândiți-vă la extremiștii din România, care defilează cu icoane prin piețele publice, susținând mișcări politice care au dat dovadă de extremism public. Persoane cu icoane în mână care te blesteamă să mori de cancer sau să dea mașina peste tine doar pentru că nu ești de partea gurului idolatrizat în aceste manifestări publice. Sunt exemple foarte clare de bigotism care nu are o singură culoare confesională. Răstălmăcirea și fanatizarea printr-un tip de aderență la ceea ce tu declari a fi adevărul. Ori adevărul e doar Hristos. Ar trebui să știe un creștin lucrul acesta. Adevărul nu e un personaj public, nu e un personaj politic, nici măcar un om al bisericii. Noi toți slujim sau ar trebui să slujim adevărul la care să ne raportăm cu smerenie, nu cu trufia celui care l-a și găsit.
2: Credeți că stilul de viață are legătură cu religia, cu credința? Pentru că mulți spun, băi, am o viață atât de agitată și sunt atât de aglomerat încât nu am timp de meditație și de rugăciune. Poate mai târziu, mai spre pensie.
3: Nu e o scuză validă, să știți. Și eu sunt un om foarte agitat, eram mai precis și oricum foarte ocupat, oricât ai fi de ocupat, niciodată nu există un grad de ocupare a vieții atât de înalt încât să nu-ți permită să te rogi înainte de culcare, să faci și în pat un soliloviu, nu trebuie să stai țeapă înlemnit, pe verticala perfectă, ca să vorbești cu Dumnezeu. Nu au dreptate cei care se scuză în felul acesta că nu au timp. Depinde ce facem cu timpul nostru. Bineînțeles că omul de azi care trăiește în societatea numită a oboselii din cauza presiunii performanțelor care îi se cer, e un om cu siguranță mai ocupat decât bunicul lui. Asta este firesc și se știe. Dar asta nu traduce imposibilitatea de a te ruga, de a sta câteva momente, minute, într-o liniște pe care să o cauți și să o sistematizezi în viața ta cotidiană.
2: Stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea, eu nu fac rabat de la ceea ce spune Dumnezeu, eu nu fac rabat de la credința pe care o am, dar prin felul în care se manifesta, astăzi nu ai voie să faci asta, astăzi nu ai voie să faci asta, astăzi nu ai voie să vorbești despre aceste lucruri. Nu a făcut decât să-și îndepărteze foarte mult copiii și spunea, nu i-am îndepărtat eu, i-am lăsat să aleagă. Cum vedeți dumneavoastră situația aceasta?
3: Cred că persoana reală, presupun, despre care vorbiți, a transformat Evanghelia într-o agendă, o agendă personală, ca și fariseul din pilda cu vameșul, e cineva care a bifat și bifează, nefăcând rabat, citând, bifează un tip de viață conformă în viziunea lui cu Evanghelia. Formal s-ar putea să aibă dreptate. Adică doar că formalul nu ne ajută la nimic. Asta deja ar trebui să știe un creștin care să nu fie un trist creștin. A nu face rabat de la Evanghelie se traduce în lucruri mari, nu în lucruri mici. Suntem persoane failibile, suntem persoane care cădem, ne ridicăm. Dacă cineva care spune că nu face rabat de la Sfânta Scriptură înțelege prin asta a defila cu superioritate în familie, în cercurile prietenilor pe care eventual îi judecă că nu sunt la fel de riguroși, mai precis rigoriști ca el, nu cred că se află în spiritul Evangheliei. Evanghelia lasă loc libertății umane. Evanghelia nu e strivitoare ca o agendă. Evanghelia și Hristos nu ne spune să fim niște formaliști impecabili, da? Pune accent pe inimă, pune accent pe libertate, pune accent pe pocăință. Acolo este Hristos, unde apare pocăința în urma unor greșeli pe care le conștientizezi. Înțeleg că persoana aceasta nu greșește niciodată. E un om care nu face rabat și atunci, bineînțeles, a atins perfecțiunea pură dacă nu face rabat. E, cred, utopic și cred că e vorba mai precis de o manifestare care nu-i face nici lui bine și, bineînțeles, care îl înstrăinează de cei care, uimitor, sunt oameni și mai greșesc.
2: Cum ar trebui crescuți copiii din punctul acesta de vedere, astfel încât să nu uite calea pe care au învățat-o când au fost mici?
3: Trebuie educați în spiritul unei libertăți pe care să o înțeleagă ca un dar. De un dar ai grijă. Un dar adevărat nu se aruncă. Cu un dar adevărat pe care îl prețuiești foarte mult, cum ar trebui să fie libertatea, și miezul creștinismului e libertatea, și miezul unei religii autentice nu poate fi altul decât persoana și libertatea ei în cadrul sau cadrele căreia se înfiripă relația liberă cu Dumnezeu, care nu e un satrap, care nu e un general morocănos care decapitează pe toți cei care fac rabat de la textele religioase, când un copil și tânăr ajungând va înțelege de fapt că creștinismul și biserica nu sunt lucruri rigide, nu sunt lucruri pentru vârsta a treia, că sunt pline de viață, că Hristos nu te împiedică să te bucuri, Hristos nu te împiedică să mergi la mol și să participi la o întâlnire cu prietenii, să vezi un film, să te simți bine alături de prietenii tăi, că ești liber să faci orice, doar că nu orice îți face bine. Dacă un tânăr e educat în spiritul acesta matur, superior al libertății, care e un dar pe care îl folosești spre binele tău și al altora, nu ca să faci rău cuiva, eu cred că atunci această cale continuă și continuă ascendent.
2: Andrei Marro spunea, secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Cu alte cuvinte, supraviețuirea umanității depinde, în opinia scriitorului francez, de reîntoarcerea la valorile spirituale. Împărtășiți acest citat?
3: Am avut dubii în legătură cu el. Pentru prima dată l-am auzit prin anii 80, când eram elev, și l-am interpretat în sensul acesta al unui reviriment religios, evident, foarte consistent în secolul 21, care era deja foarte îndepărtat atunci și care, interpretat ad literam, conducea la această viziune a lui ori-ori, adică fie va fi religios, fie va interveni sfârșitul lumii în anul 2001. E bine, n-a intervenit sfârșitul lumii în 2001 și nimeni nu știe când va interveni, dar Malro, un spirit realmente onest și profund și un autor care merită citit pentru că prețuiește libertatea, face trimitere prin cuvintele lui, în primul rând, la persistența religiosului, care e realmente evidentă, religiosul va persista totdeauna și credința va persista, chiar dacă cunoaște malformări și evadări, ca să spun așa, din sfera ei, dar secolul 21 va fi religios în sensul acesta, menționat deja de dumneavoastră, că oamenii postmoderni vor simți nevoia, după traversarea unui deșert de indiferentism, unui deșert de scepticism care nu le aduce nimic bun și niciun fel de satisfacție, vor ajunge, și eu cred asta, să se întoarcă, nu toți, dar să se întoarcă foarte mulți dintre oamenii viitorului proxim, să se întoarcă cu fața spre ceea ce le lipsea și nu știau că le lipsește. Adică o redescoperire a organicului într-o societate a artificialului. De exemplu, sacrul se manifestă întotdeauna în zona organicului, a trăirii autentice, a materiei primordiale. Întoarcerea la natură poate avea inclusiv o dimensiune sacră și sacramentală, pentru că natura este limbajul lui Dumnezeu pentru omul din toate timpurile, frumusețea ei. Deci redescoperirea lui Dumnezeu în absolut orice e frumos în lumea viitorului și va fi frumos totdeauna, reprezintă deja o întoarcere la religiozitate. Din cuvântul lui Malro nu reiese că viitorul va aparține bisericilor osificate, paralizate de instituționalizare, rigide. Nu! Viitorul va aparține comunităților creștine și comunităților religioase care, fidele lui Hristos, vor înțelege că rigiditatea, formalismul, bigotismul atrag consecințe pe care ei vor dori să le evite. Profeția lui Hristos despre turma cea mică ar trebui să-i pună pe gânduri pe liderii religioși de astăzi. Hristos spune că turma cea mică are valoare. Asta arată că nu masele religioase vor mai juca un rol, nici nu l-au jucat cu adevărat vreodată, ci această condensare, sedimentare a trăirii religioase curate de care omul viitorului va simți nevoia. Și cred că la asta se referă Malraux.
2: Nu de puține ori auzim spunându-se Dumnezeu este iubire, este dragoste. Și totuși aș vrea să vă întreb de ce foarte mulți îl cunosc pe Dumnezeu prin suferință și nu prin fericire?
3: Bun, afirmația asta poate rămâne o simplă dulcegărie. Dumnezeu este iubire și ne întoarcem pe partea cealaltă și continuăm să dormim crezând că totul în jurul nostru e roz. De ce există suferință și de ce oamenii ajung să-L vadă pe Dumnezeu mai ușor printre lacrimi decât printre hohote de râs? Firește că e o întrebare profundă. În primul rând, suferința are legătură și răul cu libertatea. Ea a apărut în lume, iar astăzi, sigur că trăim într-un ocean de suferință, pentru că e o lume în care omul este liber. Dumnezeu n-a creat ființe altele decât El care să nu aibă libertate. A creat ființe libere, atât de libere, încât s-au putut întoarce împotriva Lui. Și n-au întârziat să facă asta. Deci, suferința există într-o lume a libertății. Ivan Karamazov, revin mereu la Dostoevski, sau mă rog, când mi se pare potrivit, imaginează o lume în care nimeni să nu sufere. E o lume euclidiană. E o lume a matematicului, a ordinii depline, care însă nu conține libertate. Acolo unde există libertate și există în fiecare persoană, persoana aceea va face și binele, dar și răul. Dumnezeu n-a creat roboți. Astăzi se vorbește despre robotizare excesivă și mă întrebați de ce oamenii ajung, deși Dumnezeu este iubire, El nu ne scutește pe toți de suferință. Nu se atinge de libertatea noastră. Chiar cu riscul și cu prețul acestei suferințe. A extrage libertatea din lume și a instaura în locul ei această perfectă absență a suferinței ar presupune pur și simplu desființarea ființei umane, care nu este cu adevărat om creat decât dacă este și liber. Oamenii care au trecut prin mari suferințe, în general să știți că l-au descoperit pe Dumnezeu în suferință, pentru că rugăciunea lor a primit pentru ei un răspuns. Cunoaștem inclusiv vindecări prin credință. Sunt realități aceste lucruri. În general, suferința, sigur că lucrează diferit de la om la om. Într-un ateu, suferința va adânci revolta lui. Într-un om credincios, suferința, ca și la Iov, va fi tradusă altfel. Va fi tradusă ca inevitabilă consecință a unor lucruri pe care fie le-a săvârșit greșit cineva. Să fim serioși, în spital ajung foarte mulți oameni din cauza propriilor excese. Nu vorbim de cazuri care, cum să spun, apar din senin, în

0: chiar cu bucurie, nu? Ca fiind veșnică. Închei prin a spune că Dumnezeu n-a pregătit iadul pentru nimeni, că iadul trebuie înțeles în mod mistic și profund ca absență a iubirii, ca absență a dragostei. Cineva care nu iubește și nu e iubit se află deja în iad. Iadul nu înseamnă, repet, un cortegiu de pedepse pregătit de Dumnezeu pentru om. Cine înțelege acest lucru, mai ales cu privire la alții pe care îi vede deja în iad, se înșală profund. Dumnezeu este iubire și nu va perpetua veșnic suferințe, chinuri pregătite pentru oameni. Sper să fiu înțeles corect. Raiul și iadul sunt în inima omului și cresc acolo în funcție de raportarea noastră la legea morală, la Dumnezeu însuși.
1: Și o ultimă întrebare, deși nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Cum arată în mod concret un om transformat de Dumnezeu față de unul doar educat moral?
0: Vă mulțumesc, e o întrebare foarte, foarte frumoasă și adâncă. Educația morală nu coincide întotdeauna în urmările ei cu transformarea unui om dintr-un tâlhar, ca cel de pe cruce, într-un sfânt. Creștinismul rezervă această uriașă posibilitate oricui de a deveni altcineva. De aceea e singura revoluție cu majusculă creștinismul, pentru că nu propune schimbarea unui guvern și a unei forme statale, ci presupune schimbarea profundă a omului. Această schimbare profundă trebuie căutată de fiecare dintre noi în parte și nu e suficient să fii educat, să fii erudit, să ai educație. Astea n-au legătură cu profunzimea lumii morale care poate exista în cineva, fie el și analfabet.
1: Ce mesaj aveți să transmiteți tuturor celor care ne-au urmărit în aceste minute, au fost alături de noi pe parcursul acestei discuții și poate că și-au pus nenumărate întrebări sau poate au înțeles altfel că această căutare de Dumnezeu poate să însemne un gol pe care nu-l pot umple cu nimic, nici cu succes, nici cu alte realizări pe care le pot avea în viață?
0: Să nu renunțe, să nu abdice, să nu capituleze. E foarte important pentru noi, pentru că trecem prin contexte toți în care spunem gata, nu mai pot, Dumnezeu m-a părăsit, nu se leagă nimic în viața mea și asemenea lucruri și gânduri negre care nu vin de la Dumnezeu, ci de la cel viclean mereu prezent și el în preajma noastră. Așadar, să nu capitulăm, să mergem cu orice preț mai departe pe calea credinței, chiar dacă ne îndoim. Incertitudinea nu este un păcat, ea este climatul credinței reale. Îndoiala nu este un păcat. Și apostolii s-au îndoit, nu doar Toma singur. Ideea e să mergi mai departe, să crezi că El nu te va trăda niciodată, chiar dacă ți se pare că tocmai a dat faliment în viața ta. Nu, Dumnezeu există, e Părintele bun, trebuie să ne apropiem de El, evident pe un drum accidentat. Nu există autostrăzi spre Dumnezeu pe care să mergem lejer. Calea cea strâmtă e deja anunțată pentru noi. Creștinii, o spune Hristos, vor fi mereu în răspăr cu logica unei lumii diferite de logica dumnezeiască, să nu ne surprindă lucrurile acestea, să avansăm pe cale, fiecare cum poate, șontâc, șontâc. Important e să facem un pas mai departe și să nu abandonăm calea credinței.
1: Domnule Vasile Bănescu, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de mine la lecția de viață și mai ales vă mulțumesc că ați acceptat provocarea de a face un popas, să spunem, teologic de această dată.
0: Eu vă mulțumesc, bucuria dialogului e împărtășită.
1: Mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni, să auzim numai de bine. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual, în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și în ocazia de față, alături de colegul meu, Florin Matei.
2: Bine te-a găsit, mă bucur ca de fiecare dată să fiu alături de tine.
1: Suntem aici împreună, în fața adevărului, gata să abordăm un subiect de actualitate, un subiect care suscită multe întrebări, mai ales printre credincioși și iubitori ai Scripturii, pentru a ști cum să facă din viața lor de credință un mod de trai și în cadrul familiei, dar și în afara ei, atunci când vine vorba despre sexualitate. Pentru că nu este un subiect confortabil, nu se discută de multe ori deschis și mai ales astăzi în societatea românească și nu numai, când pare că se divid atât de mult lucrurile, când vine vorba despre anumite principii pe care ar trebui să le aplicăm în viața noastră de intimitate. Vă reamintesc numărul nostru de telefon 0751 400 300, este la dispoziția dumneavoastră. Ne puteți scrie mesaje pe SMS cu tarif normal, de asemenea pe WhatsApp, dar și lăsându-ne mesaje vocale, astfel încât să putem să dăm glas gândurilor dumneavoastră, întrebărilor pe care le aveți pentru invitații noștri. Așadar, vorbim în ocazia de față, alături de invitații noștri speciali, despre Dumnezeu și sexualitatea umană. Îi spun bun venit pentru prima dată în cadrul emisiunii În fața adevărului domnului dr. Costin Dinu. Dumnealui este medic primar de medicină generală și medic specialist gastroenterologie. Mulțumim frumos că sunteți alături de noi.
3: Sunt onorat de invitație.
1: Bun revenit la În fața adevărului domnului preot Andrei Dumitrescu. Dumnealui reprezintă Arhidieceza Romano-Catolică de București.
3: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc.
1: De asemenea, îi spun bun venit în premieră la noi domnului lector universitar dr. George Șchiopu. Dumnealui este pastor și cadru didactic la Universitatea Adventus, reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7.
4: Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: De asemenea, în scurt timp, ni se va alătura și domnul lector universitar dr. Mihai Burlacu. Dumnealui este preot, predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Suntem împreună în ocazia aceasta, așa cum vă spuneam, vorbind despre Dumnezeu și sexualitatea umană. Florin, câteva cuvinte?
2: Ca de fiecare dată, doamnelor și domnilor, încercăm să trecem subiectul nostru prin trei secțiuni. Vrem să vorbim despre cum este prezentat subiectul nostru în Sfânta Scriptură. Vrem să plecăm cu anumite concluzii de acolo, de la paradigma biblică. De asemenea, urmează o a doua parte a discuției în care vorbim despre adevărul sau vorbim despre principiile pe care le-am descoperit și încercăm să le aplicăm la ceea ce noi trăim. Vorbim despre paradigme postmoderne și încercăm să identificăm provocările de astăzi, în clipa care ne referim la subiectul nostru. Și avem o a treia parte de discuție, una care are legătură în mod deosebit cu dumneavoastră, și anume dileme în fața adevărului. Momentul în care dumneavoastră aveți prioritate prin mesajele pe care ni le transmiteți, prin mesajele pe care ni le oferiți, mesaje vocale. De aceea vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că în seara aceasta și invitații noștri vor intra în dialog unul cu celălalt și dumneavoastră aveți posibilitatea să ne adresați întrebări și credem că va fi o discuție din care avem fiecare dintre noi câte ceva de învățat.
1: Bun venit, domnului preot Mihai Burlacu, se alătură discuției noastre.
5: Bine v-am găsit, mă bucur să vă revăd.
1: Suntem la o discuție profundă, dar și puțin scoasă în față, mai ales în mediul creștin, și credem noi că este de folos pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței sau sunt alături de noi pe canalul de YouTube oficial al televiziunii Speranța TV. Așadar, urmează prima parte a discuției noastre, teologia în fața adevărului. Aduc înaintea dumneavoastră, stimați invitați, două versete biblice relatate de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărat cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Prima întrebare pe care vă o adresez și aș vrea să facem un tur de platou astfel încât să răspundem fiecare dintre noi acum la început, sună în felul următor. Este sexualitatea un dar sacru sau este o realitate strict biologică? Părinte Burla.
5: E un subiect destul de delicat, dar mai prezent decât avem impresia în preocupările oamenilor, mai ales ale modernității. Poate în trecut era trecută pe lista unor preocupări tabu, se discuta mai puțin despre acest fapt, cu atât mai puțin legătura dintre sexualitate și viața sufletului sau teologia sau preocuparea pentru mântuirea sufletului, ce rol ar avea aceasta integrată în viața și sensul omului. Sigur că este o chestiune destul de importantă pentru că de ea se leagă procreerea, pe de o parte, și pe de altă parte este o chestiune care face parte dintr-un spectru de preocupări ce ține și de comuniunea interpersonală adesea. Așadar, am putea să o plasăm undeva la confluența acestor două idei majore. Prima dintre ele, cea legată de procreere, care este de la început, și cea de-a doua, care ține de o funcție mai pătimitoare, spunem noi, pe baza unor idei patristice, și care se dezvoltă în plan actual ca o altă formă de virtute sau de realizarea comuniunii dintre persoanele de sex opus care sunt într-o relație de tip bărbat-femeie.
1: Mulțumesc, domnule doctor.
6: Depinde de concepție. Concepția legată de creațiune. Dacă l-am acceptat pe Dumnezeu, acceptăm și cuvântul său și îmbrățișăm revelația biblică care, conform Genezei, la început, respectiv în ziua a șasea, Dumnezeu a creat pe bărbat și pe femeie după chipul său. Această expresie, după chipul său, leagă deodată, abrupt, planul creațiunii omului de Dumnezeu. Omul creat după chipul lui Dumnezeu. În ce sens ar putea să fie valabil lucrul acesta? Probabil că mulți ați fost frământați de această întrebare. În ce sens semănăm noi cu Dumnezeu? Și lumea de obicei vorbește despre rațiune, despre libertate, de decizie, care sunt perfect valide aceste răspunsuri. Numai că versetul acela și următorul ne vorbesc de ceva. Cum să spun? Trebuie să căutăm urmele a ce a vrut să spună Dumnezeu acolo în text sau imediat pe alături. Să vedem ce urme lasă. Prima urmă este că bărbat și femeie l-a făcut. În același verset în care spune că i-a făcut după chipul său, bărbat și femeie i-a făcut. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă mai multe lucruri. Unul este că așa cum în divinitate există o unire, o comuniune între trei persoane, persoanele divinității, tot așa, după chipul său, Dumnezeu a făcut pe om într-o comuniune de relație. Acest aspect interrelațional este, cum să spun, cel mai evident. Și nu numai că e vorba de o interrelație, e vorba de o comuniune, e vorba de o comunitate, cu o împărtășire de trăiri, de planuri, de inteligență, de tot ce vreți dumneavoastră, cu excepția personalității, care fiecare rămâne, cumva distinctă. În al doilea rând, ne-a creat după chipul său bărbați și femei, adică așa cum în interiorul Trinității există o ierarhie, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, care apare peste tot, cel puțin în Noul Testament, care nu înseamnă ierarhie între trei egali, la fel și Dumnezeu a putut să facă familia omenească în care există sau va exista o ierarhie după căderea în păcat, care este între egali. Categoric este între egali. Este o ierarhie a răspunderii, a responsabilității. Și Biblia ne explică pe larg ce înseamnă lucrul acesta. În al doilea rând, ceea ce mi se pare unic, este în versetul următor, o altă urmă. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul. Adică capacitatea de procreere, care, conform unor, să spunem, cercetători, cum este Richard Nice, pastor și psiholog adventist, spune că, după opinia lui, este și opinia mea, capacitatea de procreere este unică în univers și nu o putem vedea decât pe acest pământ. În felul acesta, cum Dumnezeu e creator, bine, El e creator ex nihilo, și omului i-a dat această capacitate de procreere ca să-i închidă gura probabil lui Lucifer, care putea să spună, nu ne-ai dat tot. Capacitatea asta de a crea nouă nu ne-ai dat-o. Și ne spui tot timpul, tu ești creator, noi creaturi. Și atunci Dumnezeu, e posibil în înțelepciunea lui să fi prevăzut lucrul acesta, să fi făcut o specie, un gen, da? Care e omul căruia să-i dea această... Adică suntem unici din acest punct de vedere. Asta este o opinie, bineînțeles. Dar semănăm cu Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult!
7: Și eu, lumina a ceea ce s-a spus deja, împărtășesc aceeași opinie. Într-adevăr, sexualitatea, pentru a fi înțeleasă corect, trebuie integrată în misterul persoanei umane, și trebuie privită responsabil. Pentru că, fiind un dar al lui Dumnezeu, fiind sădit în inima omului de la bun început, ea nu se cere stăpânită de om în mod exclusiv, ci se cere trăită responsabil. Și acest lucru se dovedește cel mai clar, într-adevăr, în capacitatea omului de a procrea, de a dărui la rândul său viață, dar o viață de care trebuie să fie responsabil, așa cum și Dumnezeu este responsabil de ceea ce creează și iubește. Așa și arată responsabilitatea.
1: Mulțumesc. Domnule pastor Șchiopu.
8: Atunci când vorbim despre sexualitate, trebuie să ne referim la acele trăsături specifice, biologice, fiziologice, spirituale, de suflet, cu care Dumnezeu a înzestat atât pe bărbat cât și pe femeie. Și trebuie să ne gândim că este un dar de la Dumnezeu și vorbim despre o instituție sfântă, pentru că, în primul rând, a fost ideea lui Dumnezeu. A fost în mintea lui Dumnezeu să creeze această unitate și, așa cum s-a spus deja, când se spune în Geneza 1:26, să facem om după chipul și asemănarea noastră, observăm, este la plural, este vorba despre o unitate care se manifestă în trei persoane, vorbim despre dumnezeire, și apoi se spune să facem om după chipul și asemănarea noastră, versetul 27, și a făcut pe om parte bărbătească și parte femeiască, a făcut, sau i-a făcut bărbat și femeie. O unitate reprezentată prin două persoane distincte și împreună au un rol special. Observăm aceeași natură, cum în cadrul persoanelor dumnezeirii vorbim despre aceeași natură, dar roluri diferite, la fel vorbim despre căsătorie, aceeași unitate, aceeași natură, dar roluri diferite. Și, într-adevăr, este aspectul acesta al procreierii, este un teren sfânt, deși chiar în contextul păcatului suntem ființe păcătoase, Dumnezeu a continuat să colaboreze cu omul în transmiterea vieții. Acesta este un domeniu extraordinar de important și fără acest dar special nu putem să vorbim despre viitorul umanității și despre existența vieții umane pe pământ. Deci este leagănul vieții și al iubirii când vorbim despre familie, despre căsătorie, despre sexualitatea umană.
1: Excludeți existența sexualității în raport cu Scriptura în afara căsătoriei? Un răspuns scurt mi-aș dori.
9: Da, în raport cu Scriptura, da.
1: Domnule doctor.
6: Sexualitatea, nu. Relațiile sexuale.
1: Iertați-mă, relațiile sexuale, la asta cu ce am referit, da.
6: Bineînțeles. Sunt texte și le vom putea explora.
1: Sigur. Da. Părinte Dumitrescu?
8: Cu siguranță.
1: Bun. Ați fost de acord împreună că procreerea este scopul principal al sexualității, al relațiilor sexuale. Dacă nu ai scop de procreere, este o problemă din perspectivă biblică? Spuneați, părinte, dumneavoastră, că există o parte pătimitoare condamnată cumva de patristica Bisericii Ortodoxe. În contextul acesta, al faptului că un bărbat și o femeie au relații sexuale și ar putea fi un păcat dacă dacă ei doi nu au relații sexuale decât cu scopul procreierii?
5: Când am spus parte pătimitoare, nu înțeleg faptul de a fi păcat neapărat, ci faptul că se instalează în natura umană o anumită formă de adicție care se resimte mai profund în anii tinereții și probabil descoperă un spectru mai larg așa de realizare sau materializare decât mai târziu, pentru că descoperul acesta al procreierii legat de sexualitate, ne dăm seama dacă avem o anumită maturitate sufletească. În absența acestei maturități sufletești, rămânem doar la partea pătimitoare a sexualității și o explorăm doar din punctul acesta de vedere. Și ca să dezambiguizez ceea ce m-ați întrebat, afectele sunt instalate în natura umană după căderea în păcatul strămoșesc. Până la această cădere a păcatului originar, n-a existat un afect sau o parte pătimitoare vis-a-vis de această chestiune de sexualitate.
1: Dar avem vreo informație de cum erau relațiile intime înainte de căderea omului în păcat?
5: Unii dintre exegeții Sfintei Scripturii din perioada patristică consideră că partea aceasta de adicție a apărut după ce Adam a căzut în păcatul originar. Până atunci omul era nepătimitor, avea această posibilitate de procreere sau de manifestare, dar ea nu se încadra la o adicție, să spunem așa, cum poate reușim să o vedem la unii dintre noi sau la viețile noastre sau cum o vedem în jurul nostru, ca pe formă de dependență.
1: Vă rog, domnule doctor, unde este problema cu sexualitatea, cu relațiile sexuale? Și ați mai spus un lucru interesant. Fiecare, și mi-a venit în minte o întrebare, o adaug acum. Spuneați că omul are capacitatea, Dumnezeu i-a dat capacitatea asta de a procrea și că ar fi unică. Satana nu are capacitatea de a procrea? Pe ce vă bazați când spuneți asta?
6: Pentru că Dumnezeu este sursa vieții. Punct. În nimeni altcineva nu există viață. Decât dacă Dumnezeu dă acest duh de viață.
1: Și cum vă explicați dacă un păcătos poate procrea, cu ce ar fi mai bun un păcătos care îl urmează pe Satana decât Satana însuși?
6: Păi oricine înainte de a deveni sfânt a fost păcătos. Și atunci Dumnezeu nu este părtinitor din punctul acesta de vedere. El s-a jertfit pentru toți, îi cheamă pe toți la pocăință, așa că ia pe toți de acolo de unde sunt și sunt păcătoși. Asta nu înseamnă că Dumnezeu, până când nu te pocăiești și până când nu te botezi sau depui un jurământ de credință, n-o să-ți dau capacitatea de procreere. Nu. Dumnezeu o dă nu numai omului, o dă și animalelor, râmelor. Deci e o risipă aici, e o abundență, e un belșug din partea lui Dumnezeu, este o magnanimity,
1: mărinimie.
6: Mărinimie, exact, ăsta e cuvântul românesc, mulțumesc. E o mărinimie a lui Dumnezeu care te uimește. Iar când a spus acum întrebarea cu sexualitatea, cred că este, exact cum a spus și colegul meu de platou, este o taină, este un mister aici. Și Pavel ne spune lucrul acesta, e un mister. Și dacă nu continuă să te uimească acest mister pe măsură ce anii trec de căsătorie, înseamnă că n-ai înțeles nimic. Nu vreau să mă dau pe mine exemplu, dar sunt, cum să spun eu, copleșit de această constatare a acestei mister, a acestei uniri între două ființe atât de diferite, da? Nu spun eu sunt într-un fel, soția mea e cu totul alt fel din acel punct de vedere, ne completăm foarte bine și există teren de a nu ne înțelege foarte mult, da? Dar această unitate despre care sexualitatea este doar o parte, cei doi vor fi un singur trup. Și Pavel vorbește în 1 Corinteni 6 cu 9, probabil că o să ajungem acolo, la textul acela, despre a face parte ca trupul tău să devină mădulare ale unei desfrânate. Și lucrul acesta este, cum să spun, de Dumnezeu este, se simte că Dumnezeu este oripilat de lucrul acesta. Îl oripilează pe el mai mult decât pe noi. Noi nu vedem atât de multă problemă. Uitați-vă la societate. Mă scuzați.
1: Dacă Dumnezeu a creat sexualitatea așa cum ne-ați transmis, unde în cadrul căsătoriei poate fi depășită limita? Pentru că până la urmă înțeleg de la dumneavoastră că Dumnezeu este Cel care a dat acest mare privilegiu al relațiilor intime. Unde ar fi problema în cadrul familiei? Adică putem să spunem, uite, pentru că faci asta, îl desconsideri imaginea lui Dumnezeu? Ar exista vreun, nu știu, o limită?
8: În primul rând trebuie să facem distinție clară între sexualitate și raporturile sexuale. Raporturile sexuale au de a face sau sunt incluse în modul în care sexualitatea se poate manifesta, în dinamica sexualității, dar din acest punct de vedere aș vrea să vă spun că este adevărat, scopul principal a fost acela de a transmite viață, de a colabora cu Dumnezeu, de a fi o reflectare a realităților care există în Dumnezeu, vorbind despre iubire. Oamenii nu pot să aibă iubire prin ei înșiși, ci este vorba despre Dumnezeu, care este iubire. Prezența lui Dumnezeu în mijlocul familiei poate să îi ajute pe cei care compun familia să transmită mai departe acea iubire necondiționată. Ei bine, legat de bucuria împlinirii, de bucuria prezenței celuilalt, este foarte interesant că Dumnezeu este primul care constată și exprimă gândul acesta: nu este bine ca omul să fie singur. Și în momentul în care...
1: Aici nu este vorba de o chestiune relațională mai degrabă decât de o chestiune sexuală?
8: Da, dar vorbim despre... Deci, repet, trebuie să facem distinție între sexualitate, pentru că sexualitatea înseamnă tot acel sistem, să zic așa, care caracterizează pe fiecare individ în parte. Fie că este vorba despre femeie, fie că este vorba despre bărbat. Ei bine, în momentul în care Adam o vede pe Eva, deschide ochii și o vede pe Eva, exclamă: Zot hapa'am, în sfârșit, aș traduce aceasta, da, este acea exuberanță care rezultă din acea împlinire, cineva ca el, cineva cu care poate să comunice, cineva cu care poate să-și împărtășească gândurile, sentimentele, trăirile, este în fața lui. Deci, când vorbim despre sexualitate, despre căsătorie, nu vorbim în primul rând despre relații intime doar cu scopul
1: procreerii,
8: ci vorbim despre împlinire reciprocă, vorbim despre bucuria comunicării și bucuria de a împărtăși dragostea, de a transmite mai departe ceea ce Dumnezeu a oferit cuplului în cazul acesta.
1: Mulțumesc.
7: Și totuși există în Cartea Genezei imaginea lui Onan, care, știm foarte bine, refuza să aibă copii, vărsa sămânța pe pământ și se spune că acest lucru era rău înaintea Domnului și l-a omorât.
1: Deci ați introdus o temă interesantă aici.
7: Ați întrebat legat...
1: Da, vă rog că nu v-am dus eu aici, singur v-ați dus.
7: E o imagine
1: să vedem cum o rezolvăm.
7: O imagine foarte clară care arată că, într-adevăr, totuși, relațiile sexuale și sexualitatea în sine trebuie trăite, cum am spus de la început, responsabil. Pentru că în orice...
1: Ce înseamnă acest responsabil, Părinte Dumitrescu?
7: Adică să urmăm glasul conștiinței, să înțelegem că sexualitatea este o chestiune de maturitate până la urmă, o chestiune de dăruire, o chestiune care arată că persoana în cauză și persoana parteneră, să spunem, soția sau soțul, trebuie să fie nu obiect de plăcere, ci trebuie să fie într-adevăr subiect de comuniune, care se exprimă în cel mai înalt grad tocmai în cadrul acesta al intimității. Ori în momentul în care relațiile sexuale sunt căutate doar pentru plăcerea lor și se neagă dimensiunea dăruirii, dimensiunea deschiderii spre viață, atunci cred că avem o problemă. Și asta o spune Scriptura însăși. Apoi, legat de adicție, cum spunea Părintele, într-adevăr, în Cartea Genezei, atunci când sunt înșiruite consecințele păcatului strămoșesc, îi se spune femeii: vei fi atrasă către bărbatul tău, cu toate acestea el te va stăpâni. Deci avem și această dimensiune într-adevăr pătimitoare, care cumva umbrește dimensiunea aceasta a afectivității pe care Dumnezeu a dorit-o de la început pentru om. Dar cu o educație a voinței și a conștiinței, cred că se poate corecta.
1: Sunt Părintele Burlacu avea un zâmbet, iertați-mă, domnule doctor, un zâmbet care M-a dus cu gândul că dorește să completeze, să spună ceva și am să vă întreb cum vede Biserica Ortodoxă interpretată sau cum interpretează imaginea sau istoria lui Onan din perspectiva, nu știu, relațiilor sexuale. Astăzi există mai multe modalități de a nu procrea, de a avea relații sexuale în cadrul familiei, dar de a spune, uite, prin anticoncepționale sau diferite alte proceduri medicale, nu poți avea sex, dar nu cu soția sau cu soțul, dar nu neapărat să procreezi. Care este perspectiva Bisericii Ortodoxe?
9: Da,
1: față de episodul
9: mă gândeam
1: acesta.
9: În primul rând că ar trebui să păstrăm tema aceasta în limitele teologiei, pentru că dincolo de ea nu prea suntem experți pe
1: tema aceasta. Da, îl avem cu noi pe domnul doctor, da, care ne-ar putea ajuta și într-o altă perspectivă, exact. De aceea l-am adus împreună cu noi.
9: Vreau să spun că dimensiunea aceasta pătimitoare este numită de către, de exemplu, de Maxim Mărturisitorul ca fiind afecte, ca fiind un afect care se instalează în suflet și care dă o proporție mai mare decât e cazul sau dezlipește sexualitatea de comuniunea personală. Și atunci când ea este dezlipită de comuniunea personală, sexualitatea se exacerbează și devine o parte determinantă sau chiar centrală în preocupările omului. Omul de astăzi pune, mai ales în mediile mai secularizate, mediile de gândire mai, spunem noi, mai detașate de spațiul acesta al teologiei, sexualitatea reprezintă un punct central al vieții. De ce omul modern este axat pe această preocupare și de ce nu poate să o lege de comuniune? De ce o leagă neapărat de plăcere sau de formarea sau dezvoltarea sa personală? Cred că ar trebui să renunțe la un profil sau la o identitate sexuală exacerbată pentru a se menține în primul rând în limitele acestea ale comuniunii și să o utilizeze doar ca instrument pentru o comuniune și nu în afară a ei. De aici probabil rezultă și păcatul acesta lui Onan de care ați pomenit, în sensul că Onan refuza legătura cu cineva, refuza legătura matrimonială sau cu o femeie, preferând să stea de unul singur. Îi se părea un mare compromis să stai lângă cineva, să suporți pe cineva, să înduri pe cineva, să suporți capriciile personale ale cuiva în viața ta și probabil cu gândul acesta să știți că trăiesc foarte multe persoane care sunt singure și care au o problemă și din punct de vedere al sexualității. Adică ori...
1: Și se autosatisfac?
9: Sau pe de o parte sau au multe relații, mai multe relații sau și așa mai departe.
1: Care este poziția Bisericii Ortodoxe?
9: Este în primul rând un păcat, așa cum vedem și în Sfânta Scriptură și așa este considerată și de către Biserica Ortodoxă.
1: Cu privire la partea asta anticoncepționale sau procedurilor medicale, nu știu, legarea trompelor, de exemplu, la doamne sau vasectomia, domnule doctor, la bărbați, care este opinia Bisericii Ortodoxe sau folosirea prezervativului?
9: Dacă aceste lucruri previn anumite probleme de ordin medical sau se încadrează la o anumită profilaxie sau dacă aceste măsuri au în vedere, eu știu, niște consecințe mai grave, atunci ele sunt binevenite și sunt acceptabile. Dar dacă nu există un risc de asemenea natură, s-ar încadra la ceea ce a făcut Onan, adică refuza să aibă urmași.
1: Inclusiv prezervativul?
9: Dacă și folosirea acestui prezervativ este o formă de profilaxie, se poate vorbi și de așa ceva. Există boli ale aparatului genital care, mă rog, se pot transmite.
1: Dar,
9: sau se
1: toate aceste proceduri pe care le-am amintit mai devreme, ele nu sunt aprobate, ca să înțeleg mai bine, aprobate de către Biserica Ortodoxă ca să fie folosite în cadrul familiei pentru relația de bucurie, așa cum spunea, de exemplu, pastorul Șchiopu, să se bucure un soț de celălalt
9: în vedere
1: fără a avea intenția de procreere.
9: Da, având în vedere că în relația de familie, adică între soț și soție, există o anumită intimitate și exclusivitate. Pe baza acestei exclusivități și aceste mijloace sunt oarecum evitate sau inutile, spunem noi. Dar în măsura în care unul dintre parteneri are o problemă, se poate admite și așa ceva.
1: Mulțumesc. Părinte Dumitrescu, cum este? Imediat, domnule doctor, revin la dumneavoastră după ce trec în revistă pe reprezentanții bisericilor și apoi ajung la dumneavoastră.
10: Este exact
1: cum este la Biserica Romano-Catolică?
10: Exact același punct de vedere, pentru că
3: Teoretic, aceste mijloace mecanice sau chirurgicale de contracepție au în vedere tocmai împiedicarea transmiterii vieții. Dar, sigur că evaluarea morală se face de la caz la caz, pentru că una este, să spunem, o femeie care e anticoncepțională pentru reglarea ciclului menstrual sau pentru diferite reglări de natură hormonală și o ia pe un termen determinat, dar cu dorința intrinsecă de a continua dăruirea pentru viață, și alta este cineva care, în mod voit, în mod deliberat, folosește aceste mijloace efectiv pentru a împiedica transmiterea vieții. Și atunci, mai ales în cazul anticoncepționalelor, să spunem, pilula de a doua zi, deja se vorbește și de avort. Pentru că viața începe de la bun început, din momentul conceperii, și numai Dumnezeu este singurul care poate să o oprească. Ori multe astfel de anticoncepționale sunt pilule abortive și deja intrăm într-un alt spectru care, evident, este un păcat împotriva vieții.
1: Vă întreb punctual, așa cum am întrebat și pe părintele Burlacu, când vorbim despre anticoncepționale, o să ne explice puțin, domnul doctor, dacă e nevoie și principiile din spatele lor. Vorbim despre vasectomie la bărbați, vorbim despre, nu știu, legarea trompelor la femei, folosirea prezervativului. Cu acestea nu este de acord Biserica Catolică pentru a fi folosite în cadrul familiei.
3: Nu, în mod obișnuit nu. Dar dacă într-adevăr sunt probleme de natură medicală sau se impun astfel de procedee, atunci da, se evaluează de la caz la caz. Dar în mod obișnuit nu.
1: Bazându-se și la Biserica Ortodoxă și la Biserica Catolică pe exemplul lui Ionan, corect?
9: Da, este da? Exemplul clasic de la mulțumesc. Care pornim.
1: Cum este în cadrul Bisericii Adventiste, domnule pastor Șchiu?
8: Biserica Adventistă are o declarație oficială cu privire la controlul nașterilor, controlul concepției. În privința aceasta, aș vrea să spun că Biserica cere ca membrii să se informeze suficient de mult, astfel încât să fie responsabili atunci când folosesc diferite metode contraceptive. Din acest punct de vedere, în mod categoric, este interzis avortul. Dar, din alte puncte de vedere, trebuie să fie gândită foarte bine situația socială, de exemplu, într-o familie în care este deja un număr de copii, atunci trebuie să faci un planning familial încât să asumi responsabilitatea, să ai grijă de copiii aceia și atunci trebuie să fii responsabil cu față de ei. Apoi sunt chestiuni de ordin etic, de ordin moral și fiecare trebuie în deplină cunoștință a Cuvântului Dumnezeu, în deplină luminarea conștiinței, fiecare să decidă în familia lui ce are de făcut.
1: Care este opinia Bisericii Adventiste? Vă întreb, la fel cum i-am întrebat și pe colegii de platou, apropo de ceea ce am spus mai devreme, anticoncepționale, vasectomie la bărbați, legarea trompelor la femei, folosirea prezervativului.
8: Deci aceasta este. Fiecare cuplu trebuie să hotărească împreună, soțul cu soția, trebuie să discute care sunt efectele, care sunt consecințele folosirii unor asemenea metode, astfel încât în familie se decidă dacă se folosesc sau nu asemenea metode.
1: Mulțumesc, domnule doctor, și apoi predau microfonul colegului Florin.
6: Se leagă toate întrebările pe care le-ați spus până acum foarte bine și chiar răspunsurile pe care deja le-ați primit. Ați pornit de la întrebarea aceea dacă sexualitatea are drept scop unic sau principal procreerea. Biblia susține că mai există un scop al sexualității. Apare foarte clar în Proverbe, capitolul 5, 18, 19, 20, izvorul tău să fie binecuvântat, bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboaică iubită, căprioară plăcută, fiind bătată tot timpul de drăgălășiile ei, fiind drăgostit necurmat de dragostea ei, pentru ce fiul a îmbrățișat sânul unei necunoscute. E un tablou romantic, ca să nu mai spun că o carte întreagă în Biblie, care, în fine, a fost alegorizată de unii interpreți, poate fi alegorizată categoric, dar care pornește de la o realitate a vieții omenești, și anume familia, cu tot ce implică familia. Apoi s-a spus și foarte frumos și domnul preot Burlacu și domnul preot Dumitrescu au spus foarte frumos că atunci când există o preocupare cu sine, într-o familie, atunci relațiile sexuale au depășit sau au căzut în partea aceea de care vorbeați de păcat. Când poate să devină păcat o relație normală între un soț și o soție? Atunci când soțul sau soția fie folosesc sexul ca un fel de condiție pentru a face, a nu face celălalt anumite lucruri, sau atunci când e folosit pentru propria satisfacție. Și legat de această proprie satisfacție, care nu mai ține cont de celălalt, da? Că e, o doare capul, că e răcită, că mai știu eu ce se întâmplă, da? Lucrul acesta, atunci când... Asta este egoismul de acum. Și acum trecem la Onan. Că e același păcat acolo, al egoismului. Dar la el egoismul s-a manifestat altfel. El nu că nu întreținea relații sexuale cu cumnata lui pe care a luat-o de soție conform legii leviratului. Nu asta a fost problema acolo. Problema acolo a fost că nu vrea să-i ridice o sămânță acestei femei. N-a vrut să facă copii. S-a gândit numai la sine, cu alte cuvinte. Pe vremea aceea, noi nu înțelegem mentalitatea aceea a oamenilor de atunci. Pentru că acel copil pe care urma să-l aibă cu acea soție, acea cumnată a lui pe care a luat-o pentru că a murit fratele lui, acel copil urma să devină al fratelui lui.
1: Nu al lui.
6: Nu al lui. Să poarte numele fratelui lui. Deci să crezi că copilul altuia. Da? Asta a fost mentalitatea pe care Dumnezeu a condamnat-o.
1: Deci dumneavoastră îi găsiți circumstanțe atenuante lui Onan pentru
6: reacția? Nu sunt deloc atenuante. Dimpotrivă. Da. Nu, s-a gândit numai la sine. Deci nu. Metoda pe care a folosit-o el, da? Păcatul n-a fost în metodă. Ci păcatul a fost în
9: atitudine.
6: În atitudine și scopul pe care, pentru care a folosit-o. Și atunci, dacă mă întorc acum la concepția Bisericii Adventiste despre mijloacele de contracepție, este că ele nu constituie un păcat, având în vedere că Dumnezeu a spus creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul, și dacă ne uităm bine, s-a cam umplut pământul, adică deja nu mai poate să suporte, să susțină așa. Bineînțeles că și din cauza răutății oamenilor și a spiritului de lăcomie, al lumii super dezvoltate și așa mai departe. Deci nu intrăm în această discuție. Dar fiecare trebuie să-și evalueze capacitatea familiei lui de a putea să crească încă un copil. Da? Eu, de exemplu, pot fi condamnat că am o singură fată. Da? Dar de ce? Și eu încep să explic de ce. Examene peste examene, am dat în 2019, examenul de specialitate în gastroenterologie. Și tot timpul suntem într-un stres dintre ăsta, care nu ne-a permis să avem luxul.
1: Iertați-mă că vă întrerup, da, și vă întreb direct. Nu putem vorbi despre egoism?
6: Păi, se poate interpreta ca egoism, dar eu îi spun responsabilitate.
1: Ce spunea și preotul Dumitrescu mai devreme?
6: Eu așa îi spun, da? Sigur că pot fi condamnat, dacă o să mă condamne, o să mă condamne Dumnezeu, și n-aș vrea să ajung acolo, dar consider că o familie nu trebuie să facă mai mulți copii decât poate să crească, într-un mod responsabil, care să devină niște stâlpi în societatea aceasta. Nu-i totul să ai copii, de care să se îngrijească alți copii, sau pe vremea noastră niște bone. Acum, fiica mea mi-a adus doi nepoți gemeni, care au 5 ani și ceva. Da?
1: Mulți înainte.
6: Dintr-o lovitură, Dumnezeu ne-a aranjat cu doi, odată, știți? Și am zis, Doamne, cât ești de cum să spun eu, de profund în ce ai făcut în chestia aceasta, da? Să mă întorc. Deci, Biserica Adventistă nu vede o problemă în folosirea unor mijloace contraceptive, cu excepția acelora care ar împiedica nidarea oului fecundat. Deci, există anumite dispozitive. Aici este încă o discuție. Știți, nu pot să spun că e albă sau e neagră. De exemplu, dispozitivul intrauterin, care poate fi folosit de către o femeie, de obicei se folosește după 40 de ani, când o sarcină implică riscuri, da? Mai ales în anumite condiții, și atunci femeile pot să recurgă la acest dispozitiv intrauterin. Sigur că eu, ca medic, le spun, băi, dar n-ați auzit de prezervativ? De ce să bagi un obiect străin în trupul unei femei care e cu bion de argint, cu cupru, sârmă de cupru, nu știu ce, care să creeze acolo un mediu inflamator în mucoasa uterină, pentru că atunci când oul va fi fecundat în treimea externă a trompei uterine, când ajunge în uter, în mucoasa uterină, să găsească pe asta inflamată și să nu poată să... Deci acolo se poate discuta despre un păcat. Dar ce... întreruperea contactului sexual, da? Sigur că, apropo de onanie, în mod greșit, termenul de onanie a trecut la masturbație. Și aici, concepția mea, și cred că și a bisericii noastre, este că masturbația este păcat. Și am să spun și de ce. Pentru că este o relație tu cu tine însuți, prin intermediul sexualității. Deci nu ai o relație cu nimeni, tu cu tine. Asta este anormal. Ca să mă întorc acum la cealaltă problemă, restul metodelor, un prezervativ, un, eu știu, contact întrerupt sau, deși contactul întrerupt este un pericol, dar asta trebuie să spunem clar. Nu poți să fii sigur niciodată pe un contact întrerupt. Pentru
9: adică
6: că există...
9: metoda retragerii? Sau...
10: La metoda retragerii.
6: Metoda retragerii, da. Nu poți să fii sigur niciodată, pentru că există picături de spermă cu spermatozoizi viabil care pot să apară fără ca bărbatul să simtă înainte de ejaculare. Și atunci, alte metode contraceptive, eu știu, medicamentoase și de altfel, se pot folosi. Dar eu, ca medic, văzând omul în ansamblu, mi-a spus bine că sunt specialist în medicină generală, primar în medicină generală. Deci, datoria mea este să văd corpul în ansamblu. Deci, să introduc niște hormoni, dacă nu este neapărat nevoie. Numai de dragul acesta, dar să mai pună și bărbatul, cum să spun eu,
10: ofta responsabilitatea la purtător,
6: exact,
10: să o numim
6: da.
10: Așa.
6: Să se mai abțină și el, da? Dacă este o perioadă, dacă nu vrea să folosească nici prezervativ, că nu-i place, nu vrea să folosească nici calendarul, că iarăși înseamnă abstinență, este, deci căsătoria sau familia este o tabără de instruire în care două voințe, de obicei tari, se confruntă și a pomenit domnul preot Dumitrescu acel text care spune în Geneza 3:17 că, cum ați spus,
8: dorințele tale se vor ținea
6: după bărbatul tău. Acolo este o traducere care lasă de dorit. Și anume, dacă studiem expresia de acolo, este identică cu cea din Geneza, capitolul 4, unde Cain, Dumnezeu îi vorbește lui Cain. Zice, păcatul pândește la ușă, dorințele lui se țin după tine. Adică, e vorba despre dorința de supremație și de stăpânire și de control. Despre asta e vorba. Dumnezeu, în cadrul unui blestem, nu putea să vină cu o binecuvântare de căsătorie, da? Era vorba despre blestem acolo. Noi facem din textul ăsta text de nuntă. Dar nu este așa. Acolo vorbește Dumnezeu, dă perdeaua la o parte și spune, din cauza păcatului, între voi va exista o luptă permanentă pentru supremație. Da? Dorințele tale de a stăpâni se vor ține de soțul tău. Vei vrea tot timpul să-l controlezi. Dar el te va stăpâni. Adică această luptă este prezisă în cadrul acestui blestem și odată cu Hristos și cu lumina Evangheliei, această luptă trebuie să fie, cum să spun eu, negociată în favoarea Spiritului Domnului Iisus Hristos de a se jertfi.
1: Mulțumim tare mult, domnule doctor. Luăm o scurtă pauză de 30 de secunde. Ne întoarcem.
11: Marea luptă dintre bine și rău a pornit în cer, când Satana s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. În ultimii 2000 de ani de istorie umană, am văzut această bătălie desfășurându-se pe pământ. Cu toate acestea, într-o zi, răul se va termina și pacea va domni în univers. Astăzi suntem parte din marea luptă între bine și rău.

0: doua să mă exprim așa a orei pe care am petrecut-o aici împreună. Am vorbit și despre modul în care știința ne ajută să explicăm, dar în același timp să înțelegem mult mai bine partea teologică. Practic am încercat o legătură între știință și teologie. Întrebarea mea este următoarea. Dacă este să revenim la partea biblică, dar să ne referim și la ceea ce noi astăzi trăim, în ce măsură semnificațiile teologice precizate, amintite pe parcursul acestei ore, pot fi un cadru de referință pentru ceea ce noi trăim astăzi când vine vorba de relațiile sexuale? Cu alte cuvinte, personajele biblice cât știau din ceea ce noi vorbim astăzi? Pentru că dacă este să ne uităm de la Geneza 3 încolo, observăm extrem de multe abateri de la idealul pe care dumneavoastră l-ați amintit până în momentul acesta, bineînțeles, și cu suportul științei. Oamenii biblici n-au avut suportul științei. Mai adaug o întrebare, dacă vreți, sub întrebare pentru aceeași secțiune de discuție. În ce măsură astăzi creștinismul are un răspuns la provocările din domeniul acesta fără o trimitere la argumentele științifice? Credeți că știința, dacă s-ar disloca de tematica aceasta sau de semnificațiile teologice trasate, ar mai avea aceeași greutate? În ce măsură mai poate avea, mai poate fi un punct de referință viziunea aceasta pe care noi căutăm să o explicăm? Pentru că ați făcut trimitere la ideea de mister, ați făcut trimitere la ideea de trinitate ca o reflectare, ați făcut trimitere la ideea de dăruire, de iubire. În ce măsură acestea mai pot fi un cadru de referință astăzi? În ce măsură personajele biblice au știut?
1: Păi, orice știință, oricât de emancipat ar fi din punct de vedere tehnic sau din punct de vedere pragmatic, poartă până la urmă o marcă antropologică, deoarece subiectul cunoscător sau punctul de vedere de a cunoaște depinde de o paradigma aceasta a omului. Nu se poate realiza altfel cunoașterea decât din punctul de vedere și al omului și în funcție de măsura lui. De aceea și științele acestea nu pot fi decuplate de natura umană încât să spunem că nu poate fi acceptată și o componentă etică. Întotdeauna aceste științe medicale au și o componentă etică care le secundează automat.
0: Etica, da. Au un suport, iertați-mă, au un suport etic în clipa în care așezăm elemente care au legătură cu religia creștină sau care au legătură cu credința creștină. Dacă nu putem vorbi despre o etică în acord cu niște norme care sunt sociale sau de comun acord.
1: Există niște norme etice care se situează și caracterizează și spațiul necreștin, spunem așa, dar acestea rezultă dintr-o preocupare generalizată a omului de a-și proiecta un sens al existenței sale. De aici rezultă și o dimensiune a eticii, chiar dacă nu are un suport religios foarte bine definit sau foarte bine articulat cu o teologie în spate, ci el se aplică și în cazul oamenilor care au credințe religioase mai personalizate sau mai reduse sau mai restrânse sau situate mai mult în spațiul lor privat, nu neapărat manifestat într-un spațiu din acesta colectiv cum este un sistem religios. De aceea etica întotdeauna secundează și preocuparea aceasta legată de științele medicale, de sexualitate care privește viața omului în acest aspect. Deci în ceea ce privește chestiunea asta a sexualității din punct de vedere teologic, eu personal cred că ea are legătură foarte mare cu sensul vieții. Nu poate fi decuplată de sensul vieții.
0: Credeți că ar trebui să mergem pe o etică, fie și ea care nu are un suport, care pleacă din Sfânta Scriptură, însă decuplată de o anumită teologie?
1: Există aici o lege morală naturală și dacă ne uităm bine în Scriptură, Iisus Hristos spune la un moment dat că dintr-un început fiecare bărbat își avea femeia sa. Deci primii oameni aveau acest instinct de a trăi într-un mod natural și dacă ar fi cazul să definim o asemenea morală, vedem că ea se reduce la acest tip de monogamie, adică fiecare bărbat își are femeia lui.

0: Pornind de la această
1: o scurtă perioadă de timp.
0: Pentru o scurtă perioadă de timp, după aceea, datorită inclinațiilor despre care am vorbit în prima parte a emisiunii, Dumnezeu lasă un anume pogorâmânt pentru ca, cum e această lege a leviratului, de exemplu, de a ridica urmași acolo unde nu se mai poate sau de unde s-a de unde cineva a murit sau a plecat sau ca să ia pe soția fratelui său. Dar dincolo de toate acestea, fiecare trebuie să aibă o anumită conduită morală naturală înscrisă în această lege morală naturală pe care dintr-un început oamenii o aveau, dar în mod entropic o pierd pe parcursul vieților.
1: Identitatea de gen,
0: pe parcursul istoriei.
1: Identitatea de gen intră în această etică naturală sau contravine etica naturală a lucrurilor?
0: Etica de gen originară, da, se bazează pe etica aceasta naturală.
1: Și ceea ce noi trăim astăzi?
0: Dacă devine un construct social sau dacă devine altceva, atunci ea se transformă și poate deveni orice în lumina unor relativizări identitare, care se pot instala datorită unei gândiri neconvenționale, în care orice poate fi orice, oricine poate fi orice.
1: Domnule doctor, vă rog. Aveți de unde culege.
2: Vrând nevrând am ajuns la întrebare. Există o genă a homosexualității? Pentru că s-a atins subiectul acesta, identitatea de gen. Da? De asta mă leg acum. S-au făcut multe studii, așa, care au ajuns la concluzia că nu au putut să găsească nici o genă care să fie dedicată acestei probleme, a homosexualității sau lesbianismului. Au fost găsite însă câteva gene în cromozomul 7, 11, 12, 13, 14 și 15 și o mutație în cromozomul X, în cromozomul sexual, dacă nu mă înșel, care ar putea să influențeze comportamentul sexual al cuiva. Aceasta înseamnă că acestea creează doar niște tendințe, da? Dar pe lângă aceste tendințe pe care cineva le poate avea și cu care probabil trebuie să se lupte conform eticii creștine, că despre asta vorbim acum, etica creștină, biblică, există nenumărați alți factori. Factor hormonal, secreția hormonilor lui, factor de comunicare hormonală între mamă și făt pe perioada, deci, gestației, factori legați de ceea ce i-a transmis mama ca și arsenal imun copilului ei. Și apoi sunt ceilalți factori care sunt factorii cei mai puternici, care sunt factorii sociali, care țin de cultura generală în care trăiește o familie și mai ales și de cultura familiei respective, concepția acelei familii. Și toate acestea la un loc contribuie la așa numitul comportament homosexual versus cel heterosexual. Cele mai interesante studii au fost făcute pe gemenii univitelini, da? Iar aici, la gemenii univitelini, cifrele sunt așa. 25% dintre gemenii bivitelini care sunt non-identici au manifestat aceleași tendințe. Deci, atenție, nu 100%, dar abia un sfert, da? 25%. Și din gemenii univitelini și 14% la gemenii bivitelini. Adică cei identici au avut predispoziția aceasta 25%, ceilalți au avut cam 14%. Deci, peste tot, dacă nu ducem la alte studii care se duc până pe la 65% pentru gemenii monovitelini, adică cei identici. Chiar și așa, dacă ne ducem la acele studii, nu la astea de 25%, nu luăm o cifră care să zicem că ne convine, da? Cherry picking, am luat cules cireașa de pe tort care ne convine nouă, da? Vorbim despre cele mai
0: convenabile cazuri.
2: Cu puțin convenabile, da. Situații, procente, da? Chiar și acolo nu este 100%. Adică, până la urmă, dacă noi trebuie să înțelegem un concept și anume epigenetica. Ce este epigenetica? Genetica înseamnă totalitatea informațiilor din nucleul unei celule, imprimate în ADN. ADN-ul ce este? Este o înșiruire de 4 baze azotate. Citozină, timină, adenină și guanină. Acestea 4, care se succed într-o anumită ordine. Dacă am deschide, de exemplu, în Elveția există un institut de bioinformatică, ceva de genul acesta, unde este on display, este făcută public o carte foarte groasă, are cred că 1467 de pagini, pagini scrise mărunt de tot, fără spații, fără puncte, fără virgule, o înșiruire doar de litere. A, A, C, G, T, C, C, A, G, T, T, C, A. La rând. Care sunt cele 4 baze azotate din structura unui ADN. La ARN este o mică înlocuire. În loc de timine este uracilul.
1: Domnule doctor, vreau să vă întreb. Înclinația pe care un astfel de om o are este condamnabilă din punct de vedere teologic? Ar trebui să acordăm anumite circumstanțe atenuante unui astfel de om care ar putea avea anumite inclinații în direcția aceasta? Practic nu țin atât de mult de alegerea lui. El are o inclinație. El merge în direcția în care ceva din el îl împinge într-o anumită...
2: Bună întrebare. Biblia spune clar, unde păcatul s-a înmulțit, harul s-a înmulțit și mai mult. Adică, după opinia mea, tendințele nu sunt un păcat. Tendințele reprezintă niște, să spunem, slăbiciuni, niște înclinații cu care putem alege să ne luptăm sau să le dăm curs. Vorba aceea din popor, multe păsări trec pe deasupra capului tău, dar asta nu înseamnă că trebuie să le lași să-și facă cuib în părul tău, da? În capul tău.
1: Da.
2: Așa acum, e și aici. Deci, reprezintă o luptă mai dificilă pentru care cel care are asemenea înclinație din cauza educației sau a lipsei de educație și din diverse alte motive.
3: Aș face o completare aici legat de factorii pe care i-ați enumerat. Cred că aș include și factorii psihologici care țin de un anumit comportament și de o anumită relaționare uneori bună, alteori defectuoasă, pe care pe parcursul vieții cineva și-a împropriat-o și din cauza căreia devine dependent și a creat anumite automatisme de validare personală. Și pornind de la aceste automatisme de validare personală, oamenii nu simt neapărat nevoia sexualității însăși, ci simt nevoia de a se valida prin sexualitate. Și aici e o diferență.
1: Aici intră la problema de identitate.
3: Da, intră la o problemă de identitate. Deci nu suportul biologic este cel care solicită efectiv sexualitatea în cazul acesta, ci suportul emoțional sau psihologic pe care persoana respectivă are în cauză.
1: Și factorii sociali.
3: Și acești factori, da, acești factori sociali și psihologici care își pun amprenta asupra personalității pot crea un asemenea profil de care amintiți dumneavoastră, se pot instala și pe niște fonduri preexistente de adicție, dacă vorbim și de o parte organică, așa cum a spus domnul doctor, dar dincolo de aceasta, care este una non-determinantă, de exact. Ce? În sensul că omul se poate opune ei dacă vrea, nu este determinat de această înclinație.
4: Cu alte cuvinte, nu poate fi impusă. Cu alte cuvinte, nu poate fi impusă din exterior.
3: Da, nu poate fi nici din interior, nici din exterior, adică suportul biologic nu se poate impune asupra comportamentului.
1: Eu vin cu un alt punct de vedere aici. Eu aș spune că omul e împins în direcția respectivă. De ce? Există ceva în el care îl împinge? Există un factor psihologic? Există poate un factor social?
3: Permiteți și vorbim de o paranteză și mai largă. În viața duhovnicească, dacă vorbim de cazurile de oameni împătimiți, care își manifestă în mod regulat asemenea mecanisme de validare, atunci vorbim despre niște vicii în toată regula în care homosexualitatea se încadrează la acestea. Iar mai departe, dacă vorbim și despre posesia demonică, putem să vorbim și
1: aici
3: mai
1: se
3: abitir,
1: complică și mai mult.
3: Și mai abitir, da. Despre așa ceva. Așa că lucrurile capătă o alură care se prelungește și în zona spirituală și a existențelor spirituale și a interacțiunii omului cu lumea spirituală. Nu vorbim doar despre omul izolat în lumea aceasta, doar ca factor existent aici.
4: I-aș ruga și pe ceilalți colegi să intervină, pentru că simt că ar avea un cuvânt de spus la subiectul acesta.
5: Despre homosexualitate sau...
1: Acum subiectul e generos.
4: Dacă rămânem aici, chiar vorbim despre ce se întâmplă azi.
5: Ok. Atunci m-aș opri un pic asupra homosexualității văzute de Biserica Catolică. Mai întâi de toate, în Cateismul Bisericii Catolice, emis la 11 octombrie 1992, un document magisterial de referință care rezumă toată învățătura catolică, dogmatică, morală și așa mai departe, se spune la un moment dat că homosexualitatea în sine este o dezordine morală gravă. Într-adevăr, contravine naturii, dar Biserica face distinție între homosexualitate și persoana care trăiește o astfel de înclinație, o astfel de, să spunem, stare afectivă. Pentru că Biserica Catolică, într-adevăr, condamnă homosexualitatea, dar nu-i condamnă pe homosexuali explicit.
1: Cum se face această diferență? La nivel teoretic, evident, și care este atitudinea față de un astfel de om în clipa în care el își dorește să fie partea bisericii?
5: Ne amintim de exemplul lui Hristos, care a condamnat păcatul și nu păcătosul. Biserica Catolică și, cu siguranță, Biserica, în general, creștinismul, nu condamnă păcătosul, condamnă păcatul. Dar atunci când vorbim despre o integrare a unei persoane homosexuale în viața activă a bisericii, într-o slujire pastorală sau în alte sectoare, sigur că biserica este prudentă și nu admite accesul. Dar, în schimb, biserica poate să facă altceva. De exemplu, poate să ofere o însoțire paternă, spirituală. Eu, dacă, de exemplu, cunosc o persoană homosexuală, nu am dreptul să o condamn în public, nu am dreptul să-i interzic să vină la biserică, nu am dreptul să-i interzic să vină să se roage în biserică. Și în acest sens a apărut acel document care cumva a fost înțeles greșit și primit într-un mod controversat, Fiducia Supplicans, un document dat în decembrie 2023, în care Papa Francisc recomanda ca slujitorii bisericii, preoții, lucrătorii pastorali, să primească aceste persoane dacă doresc o binecuvântare, de exemplu, în vederea unei intervenții chirurgicale sau pentru găsirea unui loc de muncă. Adică dacă vin o astfel de persoană la mine, preot, să-mi ceară astfel de binecuvântare, de exemplu, eu nu am dreptul să o refuz. Ceea ce trebuie să refuz, în schimb, pentru că este o contravenție și împotriva firii, împotriva legii naturale, este, de exemplu, să binecuvântez o eventuală uniune matrimonială între aceste persoane. Asta Biserica Catolică și, cu siguranță, Biserica nu va face niciodată. Pentru că, în primul rând, este o dezordine împotriva firii dorite de Dumnezeu.
1: Mulțumesc, domnule Chiopu.
6: Deci avem un model ideal, construit de Dumnezeu. Este vorba despre o relație heterosexuală, monogamă. Este, de-a lungul Vechiului Testament, ori de câte ori întâlnim practici homosexuale sau situații genul acesta sunt condamnate de Biblia ebraică. Apoi, în Noul Testament, Domnul Iisus reconfirmă modelul din Geneza, de la creație, de la început, zitorul i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, apoi cea unui Dumnezeu, omul să nu despartă, iar în ceea ce privește atitudinea față de cei care au asemenea inclinații, pot să spun că cu toții suntem păcătoși, cu toții avem nevoie de Harul lui Hristos. Dacă omul respectiv își dă seama că are o problemă, este primul pas pentru schimbarea lui. Și eu, ca urmașa lui Hristos, trebuie să mă rog pentru el, trebuie să simt cumva povara aceasta de a mă ruga pentru el și de a-l ajuta să fie un om liber și să trăiască adevărul cum este în Hristos. La urma urmei, vorbim despre aceste inclinații homosexuale, dar vorbim și despre alte lupte pe care... Pentru că și unul care, eu știu, are inclinații sexuale și nu este fidel soției, și el are luptele lui. Și altul care este dependent de, nu știu, de un anumit drog sau, și el are luptele lui.
4: Adică puneți pe aceeași treaptă problema homosexualității cu alte păcate?
6: Nu neapărat că pun pe aceeași treaptă. Vorbesc despre faptul că dacă este scuza aceasta, domnule, așa m-am născut sau așa, atunci și celălalt pot să zic la fel. Păi așa m-am născut, cu inclinația aceasta de a trece de la persoană la persoană. Sau aceasta este în firea mea. Adică nu există o scuză pentru ceea ce este păcat. Ci trebuie să fie o recunoaștere a ceea ce este păcat, dacă este primul pas pe care un om poate să-l facă pentru schimbare. Să recunosc că am o problemă. Deci, îi iubim pe cei care sunt ca și noi păcătoși, dar în același timp, dacă ei nu recunosc că este o problemă, nu se poate face o schimbare pe drumul lui Hristos și pe drumul ascultării și al respectării legii morale, și mă refer în mod special la porunca 7 aici, și la etica pe care Biblia o are în fața noastră.
1: De ce ar fi omul, persoana care are astfel de inclinații, de ce ar trebui să fie condamnată ea și păcatul pe care îl face, când observăm în Scriptură că Dumnezeu pare îngăduitor față de poligamie, de exemplu? Există vreo diferență morală sau vreo diferență în ochii lui Dumnezeu atunci când ne uităm spre poligamie și când ne uităm spre o persoană care este homosexuală?
6: Este o mustrare a Domnului Iisus pentru farisei și cărturari din vremea sa. De ce a dat Dumnezeu o asemenea lege pentru cartea de spărțire? Și aș putea spune, să continue, din pricina împietririi inimii voastre, spune Domnul Iisus. Sau în altă parte în Ezechiel spune, ba încă le-am dat și legi care nu erau bune.
1: Și
6: este o anumită permisivitate din partea lui Dumnezeu. Dar atunci când vorbim despre homosexualitate, vorbim despre o schimbare a constructului, vorbim despre o încercare de a schimba sistemul, modelul pe care Dumnezeu l-a construit.
1: Și în felul acesta, și poligamia este o
4: schimbare. Liber,
1: și poligamia este o schimbare a modelului.
6: Vreau să ne gândim la faptul că schimbăm modelul acesta, deja punem în pericol viața, punem în pericol viitorul umanității, pur și simplu
0: dacă tot ați amintit de categoriile astea fiecare. Două, adică sexualitatea exacerbată sau manifestată anormal, chiar dacă este făcută în cadrul cuplului, că poate să existe și o formă din asta de augmentare, care depășește limitele naturalului, corpul partenerului sau depășește cadrul propriu-zis, poate să include și o ambianță anume și un context anume, sau poate...
4: Acum putem să-i spunem direct, că suntem la un click distanță astăzi de imagini pornografice, de exemplu.
0: Exact. Există și o în lume cu și acest flagel industrie. Al pornografiei care mutilează adesea concepția naturală despre
4: da, și este folosită, și... este folosită da. În cadrul cuplurilor căsătorite, bărbați și femei.
0: Probabil ca formă de inspirație, acolo unde nu există suficientă inspirație motivațională pentru a fi în comuniune cu celălalt, pentru că baza sexualității trebuie să fie comuniunea cu celălalt, iar sexualitatea un instrument al comuniunii, niciodată invers. Iar lumea, mă rog, în marea ei parte, procedează total pe dos, adică pune sexualitatea pe primul plan ca o formă de condiționare a relației cu celălalt.
4: Da, uitându-ne la societatea actuală, este o parte a societății care e puternic refractară la ideea asta a homosexualității, excluzând ceea ce discutăm noi acum. Adică nu-și pun deloc problema că ar putea fi o problemă cu sexualitatea însăși în cadrul familiei.
1: Dar în același timp mai găsim familii în care există o înțelegere clară între cei doi de relații deschise. Nimeni nu pare atât de scandalizat, în schimb lumea se scandalizează când vine vorba de diverse mișcări care sunt la nivel internațional și care apără drepturile unor astfel de oameni.
0: Da, pe de o parte aici vorbim despre incluziune, adică măsura acceptării celor care au o viață promiscuă.
4: Diferită.
0: Și aici pot fi incluse mai multe categorii. Pe de o parte homosexualitatea, pe de altă parte și relațiile deschise de care ați pomenit sau alte forme de adulter, așa cum sunt numite în cadrul teologiei. Dar sigur că toate aceste categorii la rândul lor sunt pe același palier al păcatului. Nu există vreo diferențiere între ele. Dar dacă tot ați pomenit de cazul
1: părinte
0: acesta,
1: Burlacu,
0: da.
1: Poate fi vorba, iertați-mă, poate fi vorba, unii ar putea aduce un argument în direcția aceasta, că ține de normele sociale ale timpului nostru. Noi luăm principiile din Scriptură, avem normele sociale, nu avem ceva foarte clar, dar încercăm să lărgim sfera principiului, că ăsta e un principiu, acoperă, oferă. Normele, și în felul ăsta, da, condamnăm.
0: Normele sociale ce suport natural în natura omului au? Sunt distanțate de natura umană sau sunt niște confecții diferențiate, detașabile de ea? Pentru că aici se pune o problemă. Normele, până la urmă, noi respectăm normele pentru că sunt
1: legate
0: norme,
1: de antropologie.
0: Sau pentru că au o anumită utilitate. Deci ele se leagă de natura umană, da, de niște tendințe naturale, corect, ale lui, sau pe de altă parte putem să facem norme din orice?
1: Astăzi vorbim de o antropologie care este proiectată la nivel social. Dar antropologia care este proiectată la nivel social nu e neapărat antropologia despre care discutăm noi cei care suntem aici.
0: Sigur că mediul nostru este unul închis.
4: Este adevărat, este unul închis, dar suntem aici să ne raportăm la scriptura, la societate, să dăm cumva o direcție, pentru că s-a polarizat foarte mult.
0: Adică vorbim societatea despre sexualitate românească din punct de vedere general sau vorbim din punct de vedere teologic? Asta este până la urmă dilema, dacă putem să deschidem discuția și cu sistemul de valori non-teologic.
4: Sigur.
0: Atunci, într-adevăr, ne încadrăm la acest aspect al incluziunii și, așa cum a spus părintele profesor, putem să includem, avem relații cu persoane care au o sexualitate promiscuă, indiferent că este homosexual sau de altă formă, dar această incluziune se manifestă până la un anumit punct, până la faptul de a fi de acord sau nu cu ceea ce practică persoana respectivă.
4: Dar și aici, dacă ar fi, poate că este exagerat exemplul pe care îl dau, dar suntem așezați aici, în locul acesta, oameni cu viziuni diferite față de felul în care se interpretăm, de exemplu, Apocalipsa sau, eu știu, alte părți ale Bibliei, ziua de odihnă, de exemplu.
0: Vă referiți la diferențele interconfesionale?
4: Interconfesionale, da.
0: Nu cred că în privința sexualității există diferențe mari interconfesionale.
4: Nu, nu. Zic că noi putem să stăm aici la masă, să stăm de vorbă, să ne acceptăm unul pe altul, chiar dacă avem viziuni diferite. Asta este, ar putea fi un exemplu de bună practică și în privința nu știu, relaționării cu persoane care au alte înclinații sexuale sau aceștia, cu aceștia n-ar trebui să avem deloc relații?
0: Nu, din potrivă, avem relații sociale cu toată lumea și nici nu știm, pe de altă parte, dacă
4: ce e în dormitorul omului,
0: da, au, sau care este profilul lor din punctul ăsta de vedere. Dar nu putem să fim de acord cu practica respectivă, adică facem această detașare între persoane.
4: Părintele Dumitrescu voia să...
5: Asta am vrut să spun și eu mai înainte, că într-adevăr, trebuie să facem distinție între alegerile pe care omul le face în structura sa intimă și modul în care exprimă aceste alegeri și omul luat pe ansamblu. Pentru că...
1: Biserica de care aspect? Nu romano-catolică, nu. Ci biserica în general. De care dimensiune ar trebui să țină cont?
5: Omul în integritatea sa. În totalitatea sa. Pentru că sexualitatea este un palier al omului. Dar faptul că acest...
1: Și omul spune, nu e treaba bisericii, este treaba mea. Treaba e o treabă privată, adică...
5: Este privată, dar treaba bisericii este să indice, plecând de la Scriptură, calea corectă, voită de Dumnezeu. Dacă o persoană trăiește o anumită deschidere sexuală, este alegerea ei, dar eu, ca preot, eu nu pot să o condamn pe acea persoană pentru ce dorește ea să facă în privat.
1: Eu oricum revin la întrebarea
4: mea. Dar Biblia
1: mea
4: o condamnă, aici, suntem de acord.
1: Eu revin
4: păcatul,
1: la...
4: Nu păcatul. Păcatul, nu persoana. Da, da, aici
1: ce
4: suntem de acord cu toți.
1: Ce face homosexualitatea să sufere condamnare din partea Scripturii în contrast cu poligamia, care nu beneficiază de un discurs atât de dur?
0: Păi, în primul rând, cuvintele către Lot, care lui Lot, către mulțimea de afară, care aștepta pe cei doi oameni care veniseră să găzduiască la el, și cei de afară, cetățenii Sodomei, i-au spus lui Lot, cheamă-i pe străinii aceia ca să-i cunoaștem. Iar el le-a spus, am și eu două fiice, pe acelea puteți să le cunoașteți, dar lăsați-i pe străini
1: altruism
0: în pace.
1: Din partea lui.
0: Da. Vedem că din cazul acesta, din dialogul acesta, se observă că era mai gravă homosexualitatea decât poligamia în cazul acesta.
4: Mulțumesc pentru cei de acasă, răspunsurile celorlalți invitați imediat după câteva secunde revenim în platou.
7: Sâmbătă, 31 mai, te invităm la ora 11 să sărbătorim 25 de ani de Sola Scriptura, institutul nostru de studii biblice. Este un eveniment unic, cu muzică live și o premieră absolută. Lansarea chatbotului de Biblie Adam și a platformei Academia Speranța, o platformă inovativă de cursuri online. Academia Speranța este prima platformă de cursuri video asistate de un chatbot AI dedicat studiului Bibliei din România. Rezervă-ți locul acum pe site-ul speranța.tv.ro, pe pagina de Facebook Speranța TV sau scanează codul QR de pe ecran. Evenimentul va avea loc la Nord Event Center by Global World din Bulevardul Dimitrie Pompeiu 46 din București, lângă stația de metrou Pipera. Te așteptăm împreună cu noi la un eveniment inovator.

0: Am revenit la În fața adevărului, suntem datori cu răspunsurile celorlalți trei invitații ai noștri. Încep cu domnul doctor, apropo de discuția noastră, diferența dintre poligamie, de ce Dumnezeu a îngăduit poligamia și de ce același Dumnezeu condamnă ferm homosexualitatea. Domnule doctor.
1: Exod, capitolul 20, versetele 24 și 25. Să-mi ridici un altar de pământ, pe care să-ți aduci jertfele. Versetul 25. Dacă îmi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre ce... Bun. Trei altare. Pământ, piatră necioplită, piatră cioplită. Pământ, verde, la semafor. Piatră cioplită, roșu, la semafor. Piatră necioplită, galben, la semafor. Dumnezeu lucrează, vedeți, și cu faze din acestea intermediare. Dar fazele acestea, vorba pastorului meu, Titus Cazan, de la Brașov, aceste forme intermediare, aceste îngăduințe, că a spus bine fratele pastor, această îngăduință a fost pentru o vreme și a fost, cum să spun, întotdeauna galbenul este ca să te pregătească pentru ce urmează, ori roșu, ori verde. Adică nu trebuie să rămâi niciodată într-o stare de galben, de îngăduință. Tu trebuie să ajungi la convingerea, să ajungi la verde. De-aia îți îngăduie Dumnezeu acel galben, da? Și acceptă acele vremuri de poligamie. Dar la bază este aceeași, este și tendința firească umană de a-și satisface poftele și mai este celălalt factor social și cultural specific vremii respective. Cu cât aveai mai mulți copii, erai considerat mai bogat, mai înstărit, mai cu autoritate și așa mai departe. Și atunci, cum o femeie nu putea să nască decât o dată la 2 ani, să zicem, atunci încă o femeie mai putea să nască între timp și așa mai departe. Deci trebuie să ne gândim puțin în context cum a fost. Asta e primul lucru. Poligamia a fost îngăduită pentru o vreme, exact ca și altarul din piatră necioplită. Al doilea lucru pe care am vrut să-l spun, ca să mă leg de cuvintele domnului preot Dumitrescu, care spunea, și nu numai, și preotul Burlacu a spus, cu păcatul și cu păcătosul. Și eu am crezut la fel. Am ascultat astăzi pe cineva, pe YouTube, și critica puțin această vedere, pe care o aveam și eu, am avut-o și eu până acum câteva ore. Și anume, noi separăm păcatul de păcătos. Ori lucrurile nu stau chiar așa. Adică, până la urmă, ele izvoresc din natura păcătoasă care este a omului. Și acum nu vorbim de natură păcătoasă în sensul acesta al moștenirii de la păcatul strămoșesc. Nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre natura păcătoasă de, nu știu, adulter, de imoral, de homosexualitate și așa mai departe. Ei, aceste tendințe, care sunt niște tendințe clare spre păcat și care există în om, odată ce omul vine la Hristos, promisiunea din 1 Corinteni, capitolul 5, este că este o făptură nouă. În Hristos suntem o făptură nouă. Făptură înseamnă schimbări, cum să spun eu, foarte adânci, de rădăcină. Și e adevărat că eu nu cred că aceste schimbări au loc peste noapte, nici măcar dacă te botezi, să zicem, deci promis lui Dumnezeu. Acestea nu se întâmplă peste noapte. Omul trebuie să se lupte cu aceste tendințe, da? Care sunt în el. Dar e problema lui Dumnezeu cum va judeca. Nu e problema mea, din fericire. Adică eu îmi impun, cum spunea preotul Dumitrescu, îmi impun să nu-l judec pe păcătos. Dar care e diferența între a critica și a judeca? Diferența este următoarea. Critica înseamnă o analiză și o opinie în dreptul fiecărui lucru pe care l-ai analizat. Și lucrul acesta nu este păcat. Biblia spune, cercetați toate lucrurile, păstrați ce este bun. Deci, cercetarea nu este, analiza nu este păcat. Problema este că judecata, înseamnă sentință. În cuvântul judecată există și noțiunea de sentință finală.
0: Dar ca reprezentanța lui Dumnezeu și ca oameni care ținem la Sfânta Scriptură, putem face diferența dintre adevăr și minciună. Putem face diferența dintre păcat și o atitudine sănătoasă. Mulțumim tare mult acelora care ne scrieți. De data aceasta, în această ediție, o să acordăm mai mult timp.
2: Sunt multe întrebări.
0: Sunt multe întrebări pe subiectul acesta, așa că o să le selectăm și o să vi le adresăm. Părinte Dumitrescu, opinia dumneavoastră. Văd că pastorul Șchiopu are și Biblia deschisă.
3: Poligamia, într-adevăr, este și astăzi un fenomen prezent în diferite culturi, în diferite religii, dar așa cum îmi place mie, cred că totuși trebuie să ne amintim și ce spune Hristos în Evanghelia după Sfântul Matei, în capitolul 19, când vorbește despre divorț. Pentru că, într-un fel, și divorțul este o formă de poligamie. Într-un fel, într-un sens mai larg.
1: Nu deodată, ci pe rând.
4: Consecutivă.
3: Așa. Și Hristos face apel la planul original, la planul inițial de neschimbat al lui Dumnezeu, care vorbește despre această imagine a unui singur bărbat, o singură femeie, care constituie un singur trup. Și spune Hristos, ceea ce Dumnezeu unește, omul să nu despartă. Ei, poligamia este o contravenție la adresa acestei voințe a lui Dumnezeu. Și, sigur, poate să aibă scuze sociale, poate să aibă scuze afective, dar aceste scuze pălesc în fața voinței pe care Hristos o afirmă cu fermitate la această problemă. Iar chestiunea homosexualității în sine este o dezordine gravă contra naturii. Chiar dacă, într-adevăr, trebuie să facem totuși distinție între un episod homosexual tranzitoriu, de curiozitate, de constrângere, se poate întâmpla în diferite medii, și un comportament...
0: Este păcatul acesta al homosexualității de iertat înaintea lui Dumnezeu sau este un păcat de neiertat?
3: Este de iertat. Dar homosexualitatea se iartă în măsura în care persoana își propune să-și educe aceste inclinații. Sau cel puțin să se străduiască să nu le impună ca normă pentru societate.
0: Mulțumesc. Domnule pastor, aveți Biblia deschisă, dar vă adresez și o întrebare. Spuneți apoi, vă adresez o întrebare.
4: Am Biblia deschisă în cartea Maleahii, în care se vorbește clar despre dorința lui Dumnezeu ca să se respecte planul inițial al lui Dumnezeu. Spune, și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul Israel. Și continuă. Deci, Dumnezeu este consecvent cu modelul pe care l-a creat, cu principiile pe care le ofer. Când vorbim despre homosexualitate, sunt mai multe versete împotrivă. De exemplu, citesc din cartea Leviticului, capitolul 18, cu versetul 22. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urăciune. Este ceva respingător. În trei direcții se folosește cuvântul acesta. Când cineva își aduce copiii ca jertfă lui Moloch, când cineva se lipește de idoli și când cineva este homosexual. Din punctul acesta de vedere, este șansă pentru păcătos. Sunt cazuri în care homosexuali și-au mărturisit păcatul, și-au recunoscut problema, s-au întors la Dumnezeu. Dar în momentul în care s-au lipit cu păcatul, se vorbește despre o anumită maturizare sau se poate vorbi despre o anumită maturizare a răului. Este un verset în Cartea Genezei, capitolul 15, în care se spune nelegiuirea muriților încă n-a ajuns la culme, la vârf. Atunci când se ajunge la vârf, la culme, atunci Dumnezeu trebuie să intervină. Și avem cazul acesta cu Sodoma și Gomora, avem situația aceasta a muriților, cucerirea Canaanului și Dumnezeu trebuie să intervină. Este de asemenea un alt verset în Cartea Osea. Efraim s-a lipit de idoli, lăsați-l în pace. Este o urăciune acolo. Când cele două se contopesc, individul cu înclinațiile și devin parte din natura lor, atunci Dumnezeu trebuie să intervină.
0: Există un argument al homosexualilor creștini, pot să-i numesc așa, oameni care citesc Sfânta Scriptură, o argumentație care să le susțină practica, și anume relația dintre David și Absalom, care spun ei că ar fi una homosexuală. Cum vedeți o astfel de perspectivă?
4: Nu avem niciun indiciu biblic. Este vorba despre a doua Samuel, capitolul 1, versetul 19, când David face acea plângere și spune: dragostea ta pentru mine era mai presus de dragostea femeiască.
0: Corect.
4: Mai presus de dragostea romantică, mai presus de...
2: decât dragostea dintre bărbat și femeie. Dar Ionatan exact. Era vorba.
0: Ionatan,
2: Absalom era fiul lui.
0: Mulțumesc.
4: Ionatan, da, scuze. Și în momentul respectiv, dacă urmărim lanțul relației de prietenie dintre Ionatan și David, vom vedea acele caracteristici ale unei prietenii curate, adevărate, principiale.
0: Vă rog.
3: Exact.
0: Dați din cap.
3: Pentru că până la urmă și prietenia este o formă de iubire. Gândirii grecești, gândirii clasice, dar nu se poate folosi această prietenie ca o formă de legitimare a homosexualității.
0: Mulțumesc, mergem spre dileme în fața adevărului. Am să încep cu o întrebare. O să-i rog pe colegii din tehnic să pregătească și cronometrul ca să luăm cât mai multe întrebări. Un minut pentru răspuns. Cum reacționează Biserica Ortodoxă în cazul tinerilor care trăiesc în concubinaj?
2: În primul rând, reacționează cu foarte multă dragoste, cu foarte multă căldură, invitându-i să înțeleagă prin cateheză, printr-o educare duhovnicească a lor, faptul să conștientizeze necesitatea unei veniri la Hristos, inclusiv cu relația lor. Ce folos dacă această relație rămâne în afara lui Hristos, în afara binecuvântării lui, rămâne într-un plan detașat de lucrarea Harului care este mântuitor în om. Deci dacă venim înaintea lui Hristos, să venim cu toate cele ale noastre, inclusiv cu asumările de acest tip legate de persoana pe care o iubim de-a lungul vieții.
0: Mulțumesc. Cum se raportează Biserica Romano-Catolică la cazul tinerilor care trăiesc în concubinaj?
3: Exact la fel, îndeamnă să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu prin căsătoria sacramentală, să-și asume iubirea și să o încadreze în planul dorit de Dumnezeu.
4: Din punct de vedere al Bisericii Adventiste, a trăi în concubinaj înseamnă călcarea poruncii a șaptea. Se recomandă celor doi să meargă să-și legifereze relația sau să decidă ce vor să facă cu viața lor. Adică să se hotărască, pentru că atunci când vorbim despre căsătorie, vorbim despre un legământ, despre loialitate în cadrul unui legământ și atunci încurajați cei doi să se pună în ordine cu Dumnezeu și cu cuvântul său.
0: Mulțumesc!
5: Nu știu care e cel mai bun criteriu de adresat toate întrebările de aici.
0: Mai avem.
5: Domnule doctor, aveți cele mai multe întrebări în seara asta? Domnul doctor a venit cu argumentul biblic conform căruia acolo unde s-a mulțit păcatul a sporit și harul. Am încheiat paranteza. Asta în privința homosexualității, menționând în același timp că există un determinism genetic. E mesajul primit. Este ca și cum ai aplica aceeași recomandare în cazul unui om care are diabet zaharat de tipul 1.
0: Un minut, domnule doctor. Știu că e complicat, dar ca să avem timp de toate întrebările.
6: N-am susținut determinism genetic. N-am mai putut să-mi duc ideea la capăt cu epigenetica. Epigenetica este cea care controlează genele, pentru că o genă poate să fie deschisă ca să fie copiată și sintetizată proteina pe care o codifică, sau poate să fie închisă. Prin metilare, de exemplu, dacă mănânci brocoli, ai mult sulforafan în brocoli și atunci grupările alea din sulforafan de metil, CH3, alea pot să închidă o genă, da? Deci epigenetic nu trebuie să se manifeste neapărat. Chiar dacă am gena cancerului, gena, nu știu, pe cromozomul ăla X, pe 28, am una care aduce pe unii, le favorizează un comportament sau atitudine de homosexualitate. Dar niciodată nu s-a demonstrat că este determinism. Adică acesta nu este determinat de gene. Am spus că este o complexitate de factori, printre care educația și cultura și așa mai departe. Deci, nici într-un caz nu cred într-un determinism genetic.
5: Tu sau eu?
0: Merg eu și apoi tu. Ce părere aveți despre introducerea educației sexuale în școli?
2: Educația sexuală face parte dintr-un complex mai larg al educației sociale a omului și ca o formă de realizare și a unei și completarea unei educații biologice legate de propria igienă, de propria sănătate.
0: Ar trebui să aibă și o componentă religioasă și...
2: Cred că educația sexuală poate fi inclusă într-un asemenea cadru mai larg al educației sanitare.
0: Mulțumesc. Domnule doctor, ce părere aveți de includerea
6: educației sexuale
0: în școală ca materie?
6: Depinde cum este făcută. Există astăzi mijloace reprobabile de a face educație sexuală la vârste total nepotrivite. Și aș vrea să vorbesc doar despre identitatea de sex, care este încurajată de aceste cărți de animație, care se predau la copii de la ultima clasă de grădiniță și până la, eu știu, toată școala primară, da? Copiii nu au capacitate să înțeleagă, dar un rău imens se face în sufletul lor atunci când aud despre niște lucruri despre care n-au nicio idee, n-au nicio înclinație fiziologică să înțeleagă acele lucruri. Cei care au ales în urma unor idei de felul acesta să schimbe sexul în anumite țări zise civilizate, ajung de obicei la vârsta pubertății sau a adolescenței, când apar modificările hormonale, să-și dea seama că au făcut o eroare. Atunci într-adevăr, se simt cu sexul cu care s-au născut.
0: Mulțumesc.
2: Și deja sunt traumatizat.
0: Părinte Dumitrescu.
2: Sunt traumatizat, da, introspectiv.
7: Cred că educația sexuală trebuie să se grefeze, în primul rând, pe educația de acasă. Educația sexuală din școală nu poate suplini ceea ce copilul, în mod firesc, ar trebui să primească de la părinți.
0: Sunteți de acord cu introducerea acestei materii în școlile din România?
7: În anumite condiții, da, dar într-adevăr, așa cum a spus și domnul doctor, la vârsta potrivită, folosind informații potrivite, un limbaj decent și, desigur, oameni care, într-adevăr, să predea materia în mod responsabil, gândindu-se că pot influența destine, pot modela conștiințe și pot crea caractere pentru un viitor adult.
2: Dacă educația sexuală promovează un anumit tipar ideologic în care se cultivă o identitate sexuală de la vârste mature, încă de înainte de a fi dezvoltat fiziologic copilul, atunci este o problemă. Totuși. Pentru că ea nu face altceva decât să confere niște profile identitare inadecvate.
0: Cu alte cuvinte, susțineți că ar fi sănătos ca această materie să aibă fundament
2: biblic. Un fundament legat de viața socială, un fundament legat de viața personală, un fundament legat de igienă și sănătate.
0: Mulțumesc!
4: Din punctul meu de vedere, ar trebui să facă în familie, în primul rând, educația aceasta. Pentru aceasta, părinții ar trebui să fie primii educați, ca să știe cum să transmită și ce să transmită copiilor. Iar dacă, deci aș fi destul de prudent pentru aceasta în școli, dacă ar fi vreo școală să predea, atunci ar trebui să predea perspectiva biblică, pentru că este în concordanță cu Dumnezeu. De ce ești fată? De ce ești băiat? Cum a creat Dumnezeu fata? Cum a creat Dumnezeu băiatul? Asta este foarte important ca să înțeleagă copiii de când sunt mici, pentru că atunci când vor fi mari să relaționeze ca atare.
5: 30 de secunde pentru următoarea întrebare. Levitic, capitolul 21, versetele 13 și 14. Femeia pe care o va lua el de nevastă să fie fecioară, să nu ia nici o văduvă, nici o femeie despărțită de bărbat, nici o femeie spurcată sau curvă, ci femeia pe care o va lua de nevastă din poporul său să fie fecioară. Întrebarea este, cum ar trebui să interpretăm acest pasaj biblic, aceste texte, în contextul timpului în care trăim?
2: Pasajul se referă la persoanele la sacerdotale, preoți. La preoți.
5: La marele preot.
2: La marele,
5: da,
2: preot.
5: Acesta este contextul, marele preot.
2: În primul rând, este un simbol al curăției. Vizează curăția sufletească, ce trebuie dublată și de o curăție socială și de o curăție relaționară și implicit de o curăție realizată pe toate planurile cu toate persoanele cu care interacționează persoana sacerdotului în cauză.
5: Mulțumim. Domnule doctor? Nimic.
6: Nu am ce să spun.
5: Ok. Domnule Dumitrescu?
8: Eu nu sunt căsătorit.
5: Domnule Șchiopu?
4: Idealul lui Dumnezeu este acesta, ca fiecare să se căsătorească cu cineva care n-a mai fost căsătorit, e vorba de virginitate. Însă sunt și anumite situații în care, eu știu, cuiva i-a murit partenerul sau și atunci...
6: Există excepții.
4: din punct de vedere biblic, este legal.
2: A fi rostirea sau consacrarea însemna o dedicație exclusivistă unei anumite relații, unei anumite persoane.
8: Vă lipsește.
2: Și cred că de aici pornește.
0: Văd un dialog aici pe care eu îl aud, da. Cei de acasă nu-l aud, dar n-am cum să nu vă întreb. Sunteți, cred
9: că are legătură cu ceea ce a zis.
0: Sunteți singurul necăsătorii dintre
4: da,
0: noi.
4: Da. Mă scuzați, l-am întrebat eu dacă nu există și excepție. Mi-a spus că la Romano Catolic
0: nu există.
4: Nu există excepție. Și am zis, vă lipsește o școală, o materie.
2: E catolici de rit bizantin, mi se pare că utilizează...
7: Vorbim doar de Biserica Romano-Catolică. Biserica Greco-Catolică, într-adevăr, primește și preoți căsătoriți, dar... preoții căsătoriți cărora le mor soțiile nu se mai pot recăsători. Cel puțin la greco-catolici. Nu știu cum e la ortodox.
2: Da, la fel este.
7: Așa. Și apoi în Biserica Catolică este totuși...
0: Și care este motivația?
7: Consacrarea totală față de Dumnezeu și față de frați. Și este într-adevăr o alegere, ca asta îi spuneam domnului doctor, o alegere făcută liber și care trebuie asumată liber și permanent. Celibatul nu este pe viață.
0: Acum noi am vorbit astăzi deschis despre sexualitate. Dumnezeu ne-a creat așa. Vă întreb direct, suntem dincolo de parteneri de discuție și apropiați, prieteni. Cum reușiți să rămâneți consecvent deciziei de a rămâne
7: pur și simplu
0: celibatar?
7: Pur și simplu dedicându-mă ceea ce fac, am liturghia în fiecare zi pe care o celebrez, am activități pastorale care mă solicită, am și activități administrative, lucrez și în curia Arhiepiscopiei și ca să fiu așa pe față, nu mai am timp. Când mă întorc în parohie să mă mai gândesc și la problema asta. Și așa trece timpul, trec anii și m-am obișnuit așa. Adică, pragmatic vorbind, nu mă văd altfel decât sunt acum. Nu mă mai văd.
9: O viață dedicată.
7: Da, la care după 13 ani de preoție și încă 11 de seminar, nu mă mai văd altfel decât sunt acum.
4: Și l-aveți pe Pavel.
7: Și apostolul Pavel,
4: ca
7: da.
4: Model.
7: Exact, da.
9: Mai adaug eu?
0: Te rog.
9: Creșteți și mulțiți-vă. Poate cuprinde funcțiile fiziologice prin care se susține viața în om. După cădere, păcatul a pervertit toate aceste funcții fiziologice, genetice. Domnul doctor spune că e demonstrată puterea epigeneticii, care a pervertit informația originală din om. Forme de homosexualitate sau alte deviații sunt întâlnite în foarte multe familii, virgulă, violuri, etc. Acestea sunt clar deviații, dar nu trebuie legiferate și nici introduse în educație, în ceea ce ar cuprinde epigenetica umană până în prezent.
0: 30 de secunde, domnule doctor.
4: Perfect de acord. Epigenetic, noi putem să ne influențăm genomul. Asta e. Deci dacă avem niște înclinații, noi prin educație, prin școală, prin rugăciune, în special prin Duhul Sfânt, nu metodele omenești sunt pe primul plan, noi putem să ținem sub control aceste înclinații. Și o să ne luptăm, poate că unii dintre noi nu vedeți că și după ce ne-am botezat mai avem înclinații în stânga sau în dreapta. Și trebuie să ajungem ca Iov să spunem, nu, am făcut legământ cu ochii mei, să nu-mi opresc privirile asupra unei fete.
0: Mulțumesc. Ce poziție are Biserica Ortodoxă, domnule părinte profesor, asupra divorțului cauzat de infidelitate sexuală? Este acceptată recăsătorirea?
2: Este acceptată recăsătorirea, dar nu în cazul clerului. Așa cum spune Hristos în Evanghelie, că nimeni nu trebuie să-și lase femeia sa decât pe motiv de desfrânare, cred că acesta este principalul motiv al divorțurilor și în ziua de astăzi. Pe infidelitate, pe infidelitatea în primul rând personală, comportamentală și de altă natură, și apoi ajungând și la formele de infidelitate clare, fizice, materiale și așa mai departe.
0: Nu există excepții nici în privința clerului de nicio natură, nici dacă este tânăr, nu știu, s-a întâmplat un accident.
2: Au mai fost
0: câteodată. Adică se tratează fiecare caz în particular.
2: Se tratează fiecare caz în parte în funcție de profilul personal al celui în cauză.
0: Mulțumesc. Care este opinia Bisericii Romano-Catolice?
7: Clar nu divorțului. Sau dacă totuși se pronunță divorțul, Biserica Catolică nu admite o a doua căsătorie religioasă. În schimb, se face distinție între separare și divorț. Soții se pot separa dacă constituie un pericol moral unul pentru celălalt, dar cu posibilitatea reluării legământului matrimonial. Însă dacă vorbim de un divorț și o persoană divorțată se recăsătorește în for civil, nu mai este admisă la sacramente.
0: Mulțumesc, cum este în Biserica
4: Adventistă? În cazul infidelității, persoana rămasă castă are dreptul de recăsătorire, dar sunt și situații de separare în cazul în care este violență domestică, în mod special.
9: Domnule doctor, Dumnezeu a dat puterea de a procrea bărbatului. Domnule doctor, cum explicați puterea unui violator care distruge viața unei fete cinstite și o lasă însărcinată?
1: Darurile lui Dumnezeu vin întotdeauna la pachet cu responsabilitatea. Nu? Dacă Dumnezeu a creat o ființă care se poate să... Cum să spun? Dumnezeu nu este un sculptor care a sculptat o sculptură, nu, ci un om. Și omul acesta, dacă s-a întors sculptorul cu spate, imaginați-vă că sculptura îl scuipă din spate, pe sculptor. Așa ceva nu există, da? Dar Dumnezeu și-a luat un risc, și-a asumat o responsabilitate pe care a dus-o până în pânzele albe, până la moarte, pe cruce. Da? Pentru că l-a creat pe om. Responsabilitate. La fel este și aici. E vorba de o responsabilitate pe care o are omul căruia i s-a dat acest dar. Dar Dumnezeu nu este autorul violului.
2: Cred că ar trebui să privim mai în detaliu problema și Biserica Ortodoxă, de exemplu, aici privește altfel. Dacă a fost viol, înseamnă că a fost fără consimțământ.
1: Sigur.
2: Și dacă a fost fără consimțământ, înseamnă că persoana în cauză este chemată spre o anumită asumare, în sensul că Biserica îi recomandă, îi propune ca să păstreze copilul dacă femeia respectivă rămâne însărcinată și să nu avorteze sub nicio formă, pentru că este considerat crimă avortul. Și pe de altă parte, să-și asume această cruce a maternității, probabil a maternității singure, cu recomandarea că se poate ulterior căsători fără nicio problemă.
1: Eu n-am atacat problema asta, da. Ce se întâmplă, dar e bine că ați completat.
2: Că există și situații în care nu există, există și consimțământul femeii în cauză, rămâne însărcinată, după aceea nu mai păstrează legătura cu tatăl copilului și apoi se are o problemă socială de reintegrare.
0: Exact, Biserica Romano-Catolică.
7: Exact acesta este și punctul de vedere al Bisericii Romano-Catolice. Copilul, chiar dacă este rod al unui act violent, al unui act împotriva voinței libere a femeii, este totuși un dar al lui Dumnezeu și viața este sacră, indiferent de modul în care vine.
0: Biserica Adventistă.
4: Viața este sacră, însă biserica nu poate să fie conștiință pentru persoana respectivă. Adică are libertatea să aleagă victima.
0: Dacă avortează sau nu.
4: Da.
0: Ultima întrebare din seara aceasta se adresează fiecăruia dintre dumneavoastră. Cum sunt sprijiniți tinerii din confesiunile pe care le prezentați, care se confruntă cu tentațiile sexuale ale culturii contemporane de către Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, Biserica Adventistă?
2: În primul rând, printr-o pastorație a părinților lor. Pentru că educația primară se învață în familie și dacă această educație este una axată pe valori morale trainice, solide, și mentalitatea copilului va fi una prudentă, va fi una legată de niște principii foarte solide, și anume utilizarea responsabilă sau folosirea responsabilă a acestui mod de manifestare a sexualității.

0: răul pe care îl face o sexualitate neasumată și atunci li se propune un stil de viață într-adevăr bun.
1: Mulțumesc! Domnule pastor Șchiopu, Biserica Adventistă.
2: Biserica Adventistă sunt două departamente care se ocupă în mod special de familie, departamentul familiei și departamentul tineret. În cadrul acestor departamente sunt oferite seminare pentru familiști, pentru soț, soție, pentru părinți și de asemenea în cadrul departamentului tineret, copii, sunt o serie de evenimente, congrese, festivaluri, în care, care sunt împletite cu întâlniri speciale pentru tineri ca să fie educați în direcția aceasta în care Dumnezeu și Biblia ne învață.
1: Cum își pune amprenta medicina, domnule doctor?
3: Înainte de aceasta aș vrea să continui ideea aceea. Departamentul de familie, de exemplu, în zona Moldovei, noi o numim Conferința Moldova, a organizat o echipă în care pastorul care răspundea de departamentul de familie pe toată Moldova ne-a cooptat pe mine și pe soția mea, care și ea este medic, ne-a cooptat în echipa lui și mergeam din biserică în biserică, bisericile mari mă refer, așa, în care organizam după amiaza o întâlnire despre sexualitate, în care o parte putea fi spusă la comun, cealaltă parte urma să fie soția ținea cu femeile, eu țineam cu bărbații. La început, de tot, îi aveam și pe tineri separat, necăsătorii separat. După aceea am realizat că nu e bine. Tinerii care sunt necăsătoriți, e bine să fie împreună cu bărbații, să vină împreună cu băieții, să vină cu bărbații căsătoriți, pentru că astăzi ești necăsătorit, mâine ești căsătorit. Și atunci, n-ai, așa. Și atunci plecam de la problemele de igienă, așa, după care începeam să discutăm și se dezvolta subiectul cu întrebări și oamenii erau mult mai predispuși să fie direcți în întrebările lor, puteam și eu să le vorbesc mai clar, atunci când vorbim parte bărbătească cu parte bărbătească, parte femească cu parte femească.
1: Mulțumesc tare mult! Suntem la finalul acestei ediții care a fost destul de antrenantă. O concluzie din partea fiecăruia dintre dumneavoastră într-o singură frază. Părinte Burlacu.
4: Cred că problema modernității este că cultivă un aport foarte larg sexualității în mod decuplat de responsabilitate și de ideea de comuniune personală, încât pune accent foarte mare pe așa ceva, creând un om nou, desacralizat de originile sale, tocmai prin cultivarea acestui tip de fericire, acestui tipar de paradis.
1: Mulțumesc, domnule doctor Dinu.
3: Poruncile pot fi privite ca niște promisiuni de eliberare. Așa și începe prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am scos din țara Egiptului. De ce trebuie să o spunem și noi, care n-am fost scoși din țara Egiptului, din casa robiei? Noi știm că e vorba despre păcat aici. Dar faptul că ne pune lucrul acesta ne trimite cu gândul la o implicație. Și anume, implicația care este? Ai fost rob, dar acum ești liber. Ia să spun cât de liber vei fi. Nu vei mai, te vei mai închina la mai mulți Dumnezeu. Și așa mai departe. Iar porunca a șaptea, Dumnezeu promite o eliberare prin această poruncă de imoralitate, de homosexualitate, de relațiile incestuale, de, și așa mai departe, bestialitate și câte mai câte există, da? Și ne face niște oameni, bărbați și femei ai cuvântului, ai moralității, ai credincioșiei, fidelității, așa cum e Dumnezeu, ca să refacă chipul lui Dumnezeu în noi.
1: Mulțumesc, Părinte Dumitrescu.
0: Numai în măsura în care omul își va redescoperi demnitatea și frumusețea pe care i-a dorit-o Dumnezeu de la început și pe care nu i-a luat-o, Dumnezeu nu i-a luat omului nimic, numai în această măsură, într-adevăr, și aspectul sexualității va fi asumat matur, va fi înțeles corect și va fi trăit armonios așa cum o dorește Creatorul.
1: Domnule pastor Șchiopu.
2: Darurile oferite de Dumnezeu îmbogățesc viața, o frumusețează și dau sens omului. În momentul în care darurile devin scopul în sine și se idolatrizează, aceasta știrbezi din frumusețea vieții și distrug armonia interioară și la nivelul celulei de bază a societății, familie.
1: Mulțumim tare mult pentru seara aceasta. Mulțumesc, Florin.
5: Mulțumesc și eu. Mă bucur că am fost alături de tine.
1: Alături de noi au fost lector universitar dr. Mihai Burlacu, preot. Dumnealui este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Mulțumim tare mult.
4: Mulțumesc.
1: Mulțumim domnului dr. Costin Dinu, medic primar, medicină generală și medic specialist în gastroenterologie. Mulțumim tare mult.
6: Plăcere.

Mulțumim mult domnului preot Andrei Dumitrescu, arhidieceza romano-catolică de București, și mulțumim domnului lector universitar dr. George Șchiopu, pastor cadru didactic la Universitatea Adventus. Dumnezeu să ne ocrotească pe fiecare dintre noi, să ne uităm cu atenție asupra familiilor noastre, asupra felului în care ne raportăm la intimitățile noastre și să facem în așa fel încât Scriptura să-și găsească loc în relațiile apropiate pe care le dezvoltăm în cadrul familiilor. Domnul să ne poarte de grijă fiecăruia dintre noi.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
3: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul urăște violența de orice fel. Proverbe 6:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
2: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: O ultimă idee legată de prezența cuvântului suflet în versetul 2 din Psalmul 131. Sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Biblia spune că sufletul după moarte nu există, dar mulți oameni care stau cu Biblia în mână îi consolează pe semenii lor cu ideea că sunt vecheați din cer de cei care au închis ochii definitiv. S-ar putea ridica întrebarea, dacă nu cumva Duhul Sfânt e mai slab decât omul, de vreme ce nu reușește să le duce, să-i șoptească adevărul, să-l ajute la schimbare, să creadă și să urmeze adevărul. Cam aceasta este cea mai grea întrebare a lumii creștine. Dacă un om citește Biblia și continuă să creadă sau să predice o minciună, unde este Duhul Sfânt? De ce nu intervine? Este neputincios în fața încăpățânării noastre? De ce îngăduie orbirea noastră? Răspunsul la această dilemă nu este că Duhul e neputincios, ci ascunde un paradox uriaș legat de modul în care Dumnezeu a ales să respecte mintea umană. Duhul Sfânt nu este un program de calculator care dă restart forțat creierului nostru când greșim, ci este descris ca o adiere liniștită sau un susur blând. Duhul oferă oamenilor liberul arbitru, adică este vorba despre respectul divin pentru ființa umană. Dacă Duhul Sfânt ar interveni fizic sau psihic de fiecare dată când un om interpretează greșit un verset, ne-ar transforma în roboți. Roboți programați să gândească într-un singur mod. Și avem modelul inteligenței artificiale care nu poate ieși din algoritmul ei, pe care i-l-a imprimat cel care a administrat-o prima dată, cel care a echipat-o, nu noi care vorbim cu ea din când în când. E adevărat că Dumnezeu a riscat enorm creându-ne liberi. Această libertate înseamnă că omul are capacitatea înfiorătoare de a-L ignora pe Dumnezeu, de a-și astupa urechile și de a-și construi propriile iluzii. Duhul șoptește adevărul, dar nu urlă, nu sparge ușa unei minți care este deja plină de zgomotul propriilor convingeri. Pe de altă parte, există un sindrom, acela al inimii împietrite, altfel spus, autohipnoza spirituală. În psihologie există conceptul de disonanță cognitivă, procesul prin care creierul pur și simplu devine orb la informații ce contrazic realitatea, pentru a se proteja de stres. La fel se întâmplă și spiritual. Când un credincios citește un verset clar, dar toată viața lui, siguranța lui emoțională și statutul lui în comunitate depind de o anumită doctrină, de pildă, ideea că cineva, după moarte, îl vechează din cer. Creierul lui pur și simplu mărește volumul tradiției și dă pe mut textul biblic. Și la fel de adevărat este că își imaginează că acel confort emoțional care vine din părerea lui

0: acum la psalmul 131. De ce a putut David să scrie cuvinte atât de clare și profunde? Pentru că el a înțeles că pentru a auzi șoapta Duhului trebuie mai întâi să-ți faci mintea să tacă. Dacă ești plin de lucruri prea mari pentru tine, cum ar fi dorința de a converti lumea cu orice preț, chiar și cu minciuni pioase, ești prea zgomotos ca să auzi adierea Duhului. Trebuie să devii un copil înțărcat, adică să renunți la pretenția că știi totul, să lași orgoliul doctrinar la o parte și să spui: Doamne, s-ar putea ca tot ce am învățat până acum să fie greșit, învață-mă Tu de la zero, sunt o foaie albă. Și dacă tot am vorbit despre Duhul Sfânt, să fie clar acum că El este atotputernic. Să facem o paralelă. El este cel mai bun sistem de navigație GPS din lume. Ne șoptește calm: la prima intersecție faceți la dreapta. Textul spune altceva decât trăiți voi. Dar dacă șoferul, omul religios, este convins că el știe mai bine drumul, dă muzica mai tare în mașină și merge înainte spre prăpastie, ei bine, ceea ce i s-a întâmplat șoferului, omului religios, nu înseamnă că GPS-ul era stricat sau slab. Înseamnă doar că șoferul a fost prea mândru pentru a asculta instrucțiunile. Oamenii nu sunt neapărat escroci conștienți. Cei mai mulți sunt șoferi speriați care au dat muzica tradiției la maxim ca să nu audă vocea GPS-ului care le spune că au greșit drumul. Este o realizare dură, dar eliberatoare, când înțelegi în sfârșit că Duhul nu va salva pe nimeni cu forța de propria lui ignoranță, dacă omul preferă să rămână un copil neînțărcat, agățat de povești dulcece. Altfel spus, cel mai greu lucru pentru un om nu este să învețe ceva nou, ci să se dezvețe de minciunile în care s-a simțit confortabil o viață întreagă.
1: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.